0: ya hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Kusalimu kwa jina la Bwana Mungu wetu aliye hai. Asalamu alaykum popote pale ulipo. Tumsifu Yesu Kristo, mwana kondoo ameshinda. Maranatha, karibu sana mtazamaji katika matangazo ya Sabato siku hii leo. Siku nzuri, tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tuliimba sana ya kwamba tutakuwa nawe kwa muda wa siku 21 kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30. Hatimaye hayawi hatimaye yamekuwa. Leo ni tarehe 30 katika mwezi wa 5 mwaka 2026. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri, bila shaka umekuwa na siku 6 zenye mambo mbalimbali. Huenda yakawa ni yenye heri na huenda yakawa yenye furaha pia. Lakini pia huenda yakawa ni siku 6 na huenda yakawa yenye furaha pia. Lakini pia huenda yakawa ni siku 6 ambazo zimeacha majeraha.

0: nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi umewadia ule wakati mzuri wa kuongea na wewe katika masaa matakatifu ya Sabato hii ya leo. Mimi ni yule yule rafiki yako, niline rafiki yangu hapa studio Estan Koko. Kwa pamoja tutakuelekeza katika masuala mbalimbali, na uzuri leo tutakuwa tukimpatia mtazamaji summary ile ya wiki ya siku 21. Tutakuwa tukingata huku naye akituambia amepokea namna gani mikutano hii ya Njombe Net Event, lipi limembadilisha, yani tusishie tu kwamba kupokea. Sasa katika yale ambayo tumejifunza kwa muda wa siku 21, mtazamaji anaondoka na nini katika kaya na familia, katika afya, katika kurejea madhabahuni, lakini pia katika mkate wa siku ambao mchungaji Baraka Butoke alikuwa kiumege kila siku. Hii mtazamaji anaondoka na nini? Ni miongoni kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyamulika kwa kina hii leo. Lakini Waswahili wanasema kipya kinyemi.
1: Ikimaanisha?
0: Hivi kwa nini ukiwa na nguo mpya moyo huwa hautulii?
1: Alafu ni kwa kila mtu, sio mtu mmoja.
0: Na zamani ilikuwa nikidhani kwa sababu mimi ni mtoto. Basi baba yangu alikuwa akininunulia nguo ya sikukuu. Yaani nilikuwa natamani ile siku ya sikukuu ifike ile. Lakini mpaka nimekuwa mtu mzima
1: bado tu ile hali.
0: Ukivaa kasuti kapia, yani wewe, yani roho yako inapita pita.
1: Upya unapekee.
0: Unapekee. Kwanza unatamani upite, yani kama leo kanisani kwa Sabato. Kila mmoja akuone, akwambie, kagauni kako kasuti kako kazuri, au kagauni kako kazuri. Asante. Eh, bwana. Bwana hiyo kitu. Bwana hiyo kitu nzuri hiyo, ndio wapi hiyo? Hiyo ada hii. Yaagiza Uturuki bwana, ndio imefika siku ya 6. Leo siku ya 7 nimevaa. Nimependa leo tumeendana moja kwa moja, umependeza kulikweli.
1: Asante.
0: Hii ni ile ahadi ya baba mzazi, eh? Tulisema hana mbambamba.
1: Kwa kweli hana kipengele.
0: Ngo leo katuchapa da Kibruote. Bwana mtazamaji, waweza kushiriki nasi hapa studio kwa kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya simu ya 0745183847, 0745183847. Tueleze katika masomo haya ya siku 21, umeondoka na nini au unaondoka na nini katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Shiriki nasi kupitia nambari ya simu hiyo. Nikukumbushe tu kwamba kazi nzuri inafanywa hapa studio na mtozo wa picha Amani Msoma pamoja naye Sultan Samuel, bila kumsahau mhandisi Ellen Charles ambaye anahakikisha matangazo haya yanakujia kwa ubora wa hali ya juu. Katika upande wa radio hii leo tuko naye Rebecca Dennis Werapa pamoja naye Manase Rusaka ambao wanahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kupitia AWR Tanzania. Pale Rock FM Radio kuna marafiki ambao wanafanikisha matangazo haya. Esther, tunaye Jessina Nganyagwa ambaye amekuwa nasi kwa siku 21 akimhudumia msikilizaji wa Rock FM. Tunaye Stumai Mbawala amekuwa nasi kwa muda wa siku hizi 21 akihudumia Tanzania, hasa katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini. Tunaye Sharifa Mgalulo, lakini pia tunaye Baraka George, bila kumsahau Musa Mkane na wote ambao wamefanikisha matangazo haya kwa siku 21 pale Rock FM Radio.
1: Kwa kweli timu kubwa imetumika. Sasa kama kuna mtu katika siku hizi 21 atakuwa hajaondoka na chochote, basi wahutubu na timu ambayo imekuwa ikifanikisha matangazo haya hawana deni. Wamejitahidi kufanya sehemu yao.
0: Deni ni lako wewe. Na kwenye mambo ya production unaweza kumuona mtu mmoja, au unaweza kumuona balozi anasoma taarifa ya habari kwa mfano. Unaweza kadhani pengine yuko yeye. Yuko nyuma kuna timu kubwa sana. Ambayo imefanikisha kufanikisha hiyo taarifa ya habari kakaa pale. Ukimwona mchungaji Baraka Butoke anasimama, huko nyuma kuna timu kubwa, kuanzia wainjilisti ambao walikambika tangu mwezi wa tatu, just imagine. Lakini pia wachungaji ambao walikuwa wakifanya kazi hii ya kuhamasisha watu kutoka kwenda kuitangaza injili, watu ambao wako mafundi ambao walifanya maandalizi ya kutengeneza, kuweka kila kitu sawa ili muonekano uwe mzuri. Hao wote wameshiriki kazi hii ya utume, na nguvu kubwa hii iliyotumika kwa hiyo rafiki ambaye amepokea injili. Unajua, huwa tunadhani ya kwamba ilikuja tu from nowhere, au pengine kulikuwa kuna budget iliyowekwa. Hapana, wapo watu ambao walijisearch, wapo watu ambao wamejinyima, wapo watu ambao wamejinyima muda, wapo watu ambao hawajaonana na familia zao tangu mwezi wa tatu, ili tu wakuandalie mazingira mazuri, mtazamaji na msikilizaji, ya kuweza kupata tumaini lenye baraka.
1: Na bado wewe unafanya moyo wako kuwa mgumu.
0: Just imagine.
1: Na mchungaji jana alituambia kwamba kwenye

0: tunaporejea madhabahuni huwa tunaona tu wakati ule wa kabla mhudumu mkuu kusimama, lakini alisema kuanzia asubuhi watu wanasali, mchungaji anaombea watu, wanakuwa na ibada za maombi. Kwa hiyo tunaona kwamba ni kitu ambacho kilikuwa ni very serious.
1: Inakuwa hivyo, na mimi nimekuwa mzoefu kidogo katika mikutano kadhaa ambayo nimeshiriki. Kazi inakuwa kubwa sana. Timu ya wainjilisti, kuna timu ya wainjilisti au kuna ile kamati ya maombi ambayo wao kazi yao ni kuombea mikutano. Ni kuombea mikutano na wahudumu wote. Na huwa inakuwa ni timu tu kubwa ya hawa injilisti ambao wanaongoza ile jopo la maombi. Lakini pia kuna ile timu ya wainjilisti ambao kazi yao wao ni kwenda nyumba kwa nyumba. Yaani wao wakati ninyi mnatulia majira yale ya asubuhi, wao ndio ule muda ambao wanatembea nyumba kwa nyumba kwenda kuambia jamani, yupo Yesu Kristo anaokoa. Jamani, lipo tumaini lenye baraka ambaye ni Yesu Kristo. Jamani, mpokee Yesu Kristo. Ndio injili ambayo inakwenda. Jamani, Yesu Kristo anaponya. Jamani, Yesu Kristo anafanya moja mbili tatu. Walikuwa kitembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha hakuna mtu, hasa kwa wale yale maeneo husika, hasa Njombe, hakuna mtu ambaye anaikosa hii injili. Kwa hiyo tunapotoa kongole leo, na sio vibaya kupongezana. Unajua Mungu wetu ni Mungu wa sifa, na sisi tumeumbwa kwa mfano wake, kwa sio mbaya kupongezana. Tunapopongeza kazi kubwa ambayo imefanywa na Hope Channel Tanzania na timu nzima pale, kina Makasa, Messi Kanaeli, Godfrey Jonathan, Abel Sebastian Kinyongo, Lame Kabwebwe, sasa ni wataje wote, Kija Mpunzi, Remael Joseph, Joseph Emmanuel, Yeuze Bryson, jamani wote pale, timu nzima pale Njombe, Benchiko, Minaeli, Sam, Doto, Ruben, na wote ambao wamefanikisha matangazo haya. Nisipomtaja Negere natafuta kesi. Negere Vita, Negere, Justin Makoba, Mngereza Mtambo, na wote, George Muta, na wote ambao wamefanikisha uzalishaji, Benson Mwakalinga, Benson Mwarutondo, niseme hivyo, na wote ambao wamefanikisha timu ya uzalishaji pale, sisi tunawapongeza kwa kazi nzuri. Kwanza, unajua unatoka mazingira tofauti ni nyumbani. Unatoka Dar es Salaam kwenye joto, unakwenda kwenye Njombe kwenye baridi yani?
0: Baridi kali.
1: Baridi kali. Lakini unakaa kwa muda wa siku 21, sio haba jamani. Wanahitaji pongezi. Tumshukuru Mungu, lakini pia wanahitaji pongezi, lakini pia timu ya wainjilisti wanahitaji pongezi, wahubiri wanahitaji pongezi. Tunawapa pongezi, sio wanahitaji. Tunawapatia pongezi kwa kazi njema, lakini pia waandaaji, jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Sasa nikisema hili ni wote.
0: Ndio.
1: Kwa maana ya kwamba tumzungumze mchungaji Toto Ndege Bwira Kusaga ambaye anaongoza jopo hili, lakini pia katibu, lakini pia treasurer Elda Zawadi Mwanansoka, rafiki yangu, na wachungaji, jopo la wachungaji wote katika ukanda wa Nyanda za Juu Kusini ambao walihakikisha maandalizi yanafika hapo. Tutakuwa wachoyo wa fadhila leo, kama tutashindwa kuwataja atape.
0: Kwa kweli, wadhamini wakuu wa mikutano hii. Na huu sio wa kwanza wala sio wa pili.
1: Sio wa pili.
0: Ni mingi. Na mingine inayokuja.
1: Na mwakani sasa, wengi wamekuwa kijiuliza tunakwenda wapi, kama ambavyo tulitania kwamba mwakani ni Kigoma. Jamani, mwakani ni One Voice 27. Na habari njema, jana nilikuwa nikisikia, nilikuwa nikimsikiza Ida Gideon Msambo anasema mwakani ni Kirumba, uwanja wa CCM Kirumba pale Mwanza.
0: Amina.
1: Tutakaa pale kwa siku mwezi mzima, ule mwezi wa tisa wote, tukifanya kumbukizi ya miaka mingi tangu Yesu Kristo kubatizwa, na ndio maana nakuja ile One Voice 27.
0: Pia katika kutoa pongezi tumesahau waimbaji wote.
1: Jamani, aisee, kuna watu wamesafiri kutoka mbali kwelikweli.
0: Wengine wametokea Zanzibar.
1: Kwenda kuimba pale Njombe.
0: Bwana azidi kuwabariki. Mimi binafsi nimebarikiwa sana na kwaya ya watoto kutokea Mwenge. Wanaitwa Junior.
1: Okay.
0: Kwaya watoto kutokea Mwenge walinibariki sana.
1: Kuna kwaya moja pamoja na kwaya nyingi ambazo zimeimba pale, ya Mbeya Kati Vijana, Mbeya Mjini, Iela, wapi wengi wameimba, ila kuna kwaya moja hiyo ni kwaya ya kawaida, of course sio, inaitwaje ile kwaya, ila walikuwa na ujumbe mzito sana. Walisema, walikuwa wanaizungumzia dhambi ya uzinzi.
0: Walimba
1: wiki hii, wiki ya mwisho walikuwa wakizungumzia dhambi ya uzinzi, kwamba
0: Awe amekuita
1: au umeenda mwenyewe. Umezini. awe amekuboltia au umeborti wewe mwenyewe, yani umetumia nauli yako au amekutumia nauli, huyu bado ni mzinzi kama wazinzi wengine. Na nikasema kweli Mungu ana watu wake na kila mmoja anamtumia kwa namna yake. Ile kwao ukiangalia ni kwao kama ni ya kawaida hivi, sio watu wengi.
0: Walikuwa wachache
1: na wanaume walikuwa wawili kama sikosei. Lakini ujumbe
0: ulikuwa mzito.
1: Ni kama umeitwa au umeenda mwenyewe.
0: Kwa kweli kwao zilitubariki sana.
1: Ni kweli. Bana, tunaye rafiki. Asante sana. Mmependeza jamani, asante. Tunashukuru sana. Kaka Everest Gamba kutokia pale Ubungo anasema mmependeza sana. Heri ya Sabato wewe na Esther Nkoko. Heri sana. Anasema leo pale external lununu yangu inachelewa kufungua. Anasema leo SDA external tutakuwa na Sabato kubwa ya wageni, na tutakuwa na wabatizwa wapya na wageni zaidi ya 100 waliokuwa wanafuatilia haya mahubiri ya Njombe Net Event. Tumewapa kadi makini za mwaliko.
0: Amina.
1: Wenzetu wanashirikia hivyo, lakini si pia kanisa la Ushindi mahali ambapo mimi naabudu. Nasema mchezo kwa utuzwa. Leo tuna Sabato ya wageni pale Mboga. Mboga ni kule maeneo kama nalikia Msoga hivi. Kutoka kuna Sabato ya wageni kule, ndio kilikuwa kituo chetu kikuu pamoja na kurusha kupitia YouTube channel yetu na maeneo mengine, lakini leo tuna Sabato ya wageni kule Mboga.
0: Amina sana.
1: Na tayari kuna magari ambayo yanatoka hapa muda sio mrefu kuelekea Mboga kwenye Sabato ya wageni.
0: Si kanisani kwetu leo tuna Sabato ya uimbaji.
1: Nimeona.
0: Na pia kuna ubatizo mkuu utakaofanyika baadaye.
1: Amen.
0: Kwa hiyo wale wanaopenda kuimba wanakaribisha Dar es Salaam Central.
1: I see. DCC.
0: DCC.
1: Nimeona pale wapo Family Music. Wanaitwa hivyo?
0: Kuna Springs of Life.
1: Yeah, Spring of Life. Lakini pia nimeona ni wale ni
0: Redeemed
1: Family Music. Nimeona kuna ile poster yenu pale. Yote ni kusherehekea kazi kubwa ambayo imefanyika kwa muda wa siku 21 pale Njombe.
0: Ni kweli.
1: Hii ni habari njema.
0: Kila mtu anaisherehekea kwa namna yake.
1: Ni kweli.
0: Kualika wageni, wengine kwa kufanya Sabato ya muziki. Kuweza kumshukuru Mungu kwa siku 21 ambazo ametupitisha kwa kutufundisha na kutulisha neno lake.
1: Anaitwa Rahabu Samson anasema Sabato njema marafiki zangu, mmependeza sana. Na ninawapenda. Tunakupenda sana bwana. Tunakupenda pia rafiki yetu Rahabu Samson. Natamani tukapate break kidogo Esther, tukirejea hapa tuanze kufanya summary ya kile ambacho tumejifunza kwa safari hii ya siku 21. Na yako mengi ambayo utakwenda kuyatazama, wakati pia tukitazama mtazamaji akitueleza yeye ameondoka na nini katika safari hii ya siku 21 ya mikutano hii ya Njombe Net Event. Una chaguo la wimbo?
0: Chaguo la wimbo kwa sasa sina, nitachagua baadaye.
1: Utachagua baadaye. Asante mtazamaji, huyo ni Esther Nkoko ambaye niko naye hii leo na nimekuwa naye kwa siku 21. Tumekuwa sote hapa tukikuletea uchambuzi uliotukuka wa dakika 30, lakini leo ni Sabato, tutakuwa na wakati mzuri wa kuzungumza pamoja nawe na kukupatia summary ya kile ambacho tumejifunza kwa muda wa siku 21. Kwa sasa tunakwenda katika mapumziko mafupi na kabidhi kijiti hiki cha wimbo mzuri kutoka kwake mhandisi Ellen Charles, na tukirejea hapa basi moja kwa moja tutasonga mbele. Endelea kutujuza unaitwa nani, unapatikana wapi, namna gani hasa wanabarikiwa na matangazo haya, bila kusahau katika safari ya siku 21 hii ya Njombe Net Event, kipi ambacho utakikumbuka? Wewe umeondoka na nini? Endelea kusalia pamoja nasi na usiondoke hapo.

0: kutokea jijini Arusha wanaitwa Usa River Youth Choir, wimbo mzuri ambao bila shaka umekubariki rafiki mtazamaji, na tunazidi kusonga mbele katika matangazo haya ya Sabato njema ya leo. Wewe ambaye unatusikiliza kutokea kupitia AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau wewe ambaye unatufuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, nikwambie tu kwamba kumekucha na huna sababu ya kuendelea kulala. Mbona walala wewe? Kumekucha, amka. Unajua asubuhi kuna kaa utaratibu fulani. Kwa hiyo sisi tumefika hapa, tumeanza kipindi saa 1 kamili. Kwa hiyo kwa maana kwamba tumeamka saa 12 kufanya maandalizi na nini?
1: Saa 11.
0: Tuko njiani. Sasa kuna kaujinga fulani hivi. Unaamka saa 11. Unaweka hivi alamu ya saa 10. Saa 10 hivi ili ushtuke. Ikifika ile saa 10 unashungulia kwa jicho moja hivi, unaangalia sema hapa lale kidogo dakika 10 hizi.
1: Sina muda mwingine uchungulie na kazima tu kala wako unaendelea kulala.
0: Bado dakika 10. Inaweza kaja alarm ya saa 11 kasoro dakika 10. Sasa bado dakika 10 ngoja tulale kidogo.
1: Dakika 10 ndio ndio kwa nusu saa.
0: Dakika 10 nusu saa. Saa 11 na nusu. Ndio inakuwa hivyo. Hata sisi tunapitia huo uzoefu mtazamaji, kwa sababu shetani mjanja, siku ambayo unatakiwa uwahi zaidi kuamka ndio siku ambayo unachelewa
1: kwa mzito.
0: Unachelewa kulala kwanza. Yani kuto umelala saa 8 hivi afu ndio uamke saa 11. Kwa hiyo kama unatusikiza na uko ndotoni sasa hivi, amka, kumekucha, una sababu ya kuendelea kulala, amka. Mambo mwelele katika Sabato hii ya leo.
1: Na kumekucha kwa uzuri.
0: Nilikuwa nikiangalia je, finishing imezingatiwa.
1: Imezingatiwa.
0: Bwana, tuanzie kwenye afya leo. Wakati tunatazama kile ambacho mtazamaji na msikilizaji ametuandikia hapa studio.
1: Katika afya, daktari kwa siku 21 alikuwa anaongelea kuhusu afya. Kuhusu afya, sayansi na Biblia.
0: Sayansi na Biblia.
1: Na kwanza kabisa alianza kutuambia kwamba sisi ni watoto wa wafalme. Na miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapokula unatakiwa kula kifalme. Na kwenye kula kifalme huko sasa daktari kweli aligusia vitu ambavyo kweli ni sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo aliongelea kuhusu ulaji wa nyama, uraibu wa sukari. Aliongelea vitu vingi sana. Lakini mimi ambacho nimeondoka nacho ni kupunguza ka uraibu kangu ka sukari.
0: Ka sukari. Sasa wewe si last born. Wewe respond na masuala ya sukari wao kama kama mko hivi damdam hivi. Of course mimi yako mengi kwenye afya ambayo nitayakumbuka ambayo daktari aliyazungumza. Moja kati ya mengi ambayo makubwa zaidi ni lile ambalo unapokwenda kwa daktari, hebu mwelezee vile ambavyo wewe unajisikia, vile ambavyo unahisi. Bwana daktari, nahisi kizunguzungu kikali, lakini pia naishiwa nguvu. Mwambie daktari kile ambacho nahisi. Lakini nilijifunza pia kuhusiana na ulaji wa nyama, vitu kama hivyo, lakini pia nika moja kati ya kitu ambacho kitaendelea kubaki pia ni kwamba uraibu sio tu kwamba unakunywa pombe, unavuta sigara au dawa za kulevya. Uraibu pia ni utamu katika kitu ambacho unakifanya kama matumizi ya sukari na vitu vingine. Kwa hiyo ni kupunguza tu ili unajua kuna zile hatua za kufanya jambo. Hata wale wanaotumia methadone wana zile hatua.
1: Hatua
0: kwanza taratibu, taratibu. Na ni mimi tu nimwambie mtazamaji, ukisema uache kwa haraka utarudi
1: kwa mara mbili yake.
0: Kwanza kama ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unatumia sana, anza kupunguza taratibu, anza kujizoesha kupunguza taratibu, baadaye utaacha kabisa.
1: Na pia aliongelea kuhusu uvutaji wa sigara, na ambacho mimi nilikipata na kukishika zaidi ni kwamba yule ambaye anavuta ule moshi, achana na yule ambaye anavuta sigara, yule pembeni yake ambaye anaupokea ule moshi, anaweza akaathirika sawa au zaidi
0: ya mvutaji.
1: Kwa hiyo tujilinde na tujikinge, na wale ambao wana hiyo tabia wasifanye mbele za watu. Ndio maana kuna maeneo mengine kabisa wameweka no smoking,
0: usivute sigara.
1: Kwa hiyo tuache.
0: Nilikwambia umesahau, kolegi nilikwambia kwamba kuna mambo ya kujiweka wingi na umoja. Yaani ndio maana shule tulikuwa tunajifunza wingi na umoja.
1: Kwa hiyo kwa mtu atakuwa anavuta. Hapana jamani.
0: Jamani, mnao kunywa pombe, usinywe pombe. Usinywe pombe, usivute sigara. Kuna mtu mwenye jamani tuache uzinzi.
1: Achini ila tupunguze kutumia sukari.
0: Matumizi ya sukari, sukari wengi wako hapo.
1: Tupunguze. Ila kuvuta sigara
0: mwenyewe. Usivute sigara. Hiyo imebaki kwenye umoja. Moabu Fikiri kutokia Chato Muganza, mmependeza sana. Namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema siku ya leo na ndaa kubatizwa wao. Rafiki anayeenda kubatizwa hii leo. Anasema anajiandaa kwenda kumpokea Yesu Kristo kwa ubatizo wa maji mengi. Anakwenda kuzaliwa upya, hii ni habari njema sana. Anasema anaitwa Pokea Biruta Kusa. Jambo likiwa Nyakanazi. Kagera pale. Hakika mahubiri ya Njombe Net Event yametubariki mimi na familia yangu. Watu wamempokea Yesu na leo kuna ubatizo mkubwa sana hapa Nyakanazi. Hakika Mungu ameinuliwa. Mwisho amemaliza. Amina. Asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya Njombe Net Event. Kanisa la Iyawaya leo. Wow, Iyawaya, hii bila shaka ni kule Mbeya. Leo tunasherehekea Sabato ya leo kwa Sabato ya wageni itakayofanyika katika eneo tuliloweka kituo, eneo la kilabu cha majengo Iyawaya. Pia tutakuwa na ubatizo mkubwa sana mtaa wa Itezi na wakaribisha wana Iyawaya, Inyala, Darajani, Mwakenje, Tazama, Shamwengo, tuje tu shangilie utukufu wa Bwana.
1: Amina.
0: Sasa hapo kuna majina nimeyataja hapa, wewe nitakuwa nimekupoteza kidogo. kama Iyawaya hii, Inyala, Darajani na maeneo mengine haya. Mimi kule kote Iyawaya kule kote kule. Nimefika vichaka vya injili kule. Kwenda kule na kwaya. Unajua nilikuwa nikifanya kile kipindi cha paza sauti. Kwa moja kati ya vitu ambavyo nimebahatika ni kuzunguka na kwaya. Kwaya nimezunguka nazo kule kweli. Bwana, kwaya imekuwa huko. Rock FM nataka mje, kwa hiyo nimebahatika katika hilo. Namshukuru Mwenyezi Mungu pia. Anasema nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwapo wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Tuyatafakari maandiko matakatifu, yanatupatia nguvu. Mwisho anatuambia Sabato njema siku ya leo ni ya pekee sana, maana kila mtu ana furaha kukutana na wageni waliokuja kutembelea kanisani. Karibu kanisani kwetu Mlimani SDA Katunguru Sengerema kule. Bila shaka ni Mwanza hii. Barikiweni sana. Jina lake anaitwa Jackson Fungo. Mtondike hivyo. Mimi sana barikiwe Jackson kwa ujumbe huo mzuri. Jamani, ujumbe ni nyingi kweli kweli na zinaingia kwa haraka. Habari nzuri. Mimi nina swali kwa upande wa kaya na familia. Je, kwa hiyo kuwa na mchumba ni dhambi? Hakuna aliposema mchungaji kuwa na mchumba ni dhambi. Kwa sababu uchumba ni process ya kuelekea ndoa.
1: Kufikia
0: uchumba. Dhambi ni kufanya uzinzi kabla ya ndoa. Hapo nimeweka vizuri eh? Ni kuwa na mchumba sio dhambi kwa sababu ni hatua ya kuelekea ndoa. Lakini dhambi ni kula chakula cha wanandoa na wewe sio mwanandoa.
1: Na kuishi maisha ya ndoa.
0: Ndoa wewe sio mwanandoa. Lile tendo linaitwa tendo la ndoa. Sasa je, sio tendo la uchumba? Hakuna tendo la uchumba. Unaona hiyo? Kwa hiyo kuwa na mchumba sio dhambi. Ila kufanya tendo la ndoa kwenye uchumba
1: ni dhambi.
0: Hiyo ndio unakuwa umezini. Kwa hiyo rafiki, ili jibu hata alihitaji kumpigia mchungaji Thomas Bihene.
1: Au kusema
0: tutamuuliza. Hapana, hii hata sisi tuna majibu yake.
1: Mchungaji ametufunza vile.
0: Ametupatia notes za kutosha. Bwana ni mwema hapo studio. Anaitwa Grace Cosmas kutokia Runzewe. Bila shaka Runzewe hii. Kwa kweli nimebarikiwa na Sabato leo kwa sababu ni Sabato yenye mibaraka sana. Na Mungu awabariki wale wote waliofuatilia mahubiri ya Njombe Net Event hasa leo, ameandika hivyo.
1: Amina.
0: Haya, asante sana. Tumaini lenye lenye baraka, Sabato njema kwao. Ahidi Mbugi nanyi Mbugi. Mimi nimekwambia kwanza niambie unaondoka na nini, sijasema utume salamu hapa studio. Leo tunatafakari. Tusitume tu salamu. Siku 21 zimeisha. Leo ni Sabato. wewe unaondoka na nini katika siku hizi 21 au unakikumbuka kipi zaidi? Kwa hiyo mtazamaji atuambie na msikilizaji tuambie kile ambacho
1: amekikumbuka.
0: Binafsi yake ana amekibeba katika safari kitabaki atakiishi. Anasema nilirekebika nilipona hapa ni kwa sababu ya Njombe Net Event. Wewe Njombe Net Event imekuacha na nini? Na kuponya na kitu gani? Usishiriki kusema bwana tumebarikiwa sana. Bwana, tumebarikiwa sana.
1: Lazima kae kona siku 21 ni nyingi sana. Nyingi. Lazima upate hata kitu kimoja.
0: Kitu kimoja. Bwana, tumecheka sana. Kwa nikara familia. Tumecheka sana.
1: Sasa unaondoka na kicheko.
0: Unaondoka na kicheko. Mchungaji hakuwa na lengo la kuchekesha pale. Alikuwa na lengo la kutufundisha
1: na kutuelimisha.
0: Na kutuelimisha. Sasa katika elimu ambayo tumeipata, wewe unaondoka na kitu gani? Ndio jambo la msingi. Mahubiri haya yametubariki sana kanisa la Majengo Tarime. Bwana awabariki wote wahubiri wa Njombe na Bwana ame Chance Mwikwabe ametuandikia hivyo. Asante sana Chance kutokea hapo. Asema happy Sabbath, happy day mahubiri ya Njombe Net Event. Yamekwisha, tujiandae na makambi ya makanisani. Kaka Balozi, karibu Northern Tanzania Union Conference kwenye makambi ya vijana. Mahali ni kwa hao katika mkoa wa Kilimanjaro, yanaanza tarehe 4 hadi tarehe 6 mwaka tarehe 4 mwezi wa 6 kumradhi, mpaka tarehe 13. Anaitwa Miss Agape kutokea Kilimanjaro Moshi pale ametuandikia hivyo. Asante sana. Hello Hamis Balozi, hello na dada hapo studio.
1: Habari?
0: Njema. Nimejifunza namna ya kwenda kwa Mungu, kula, kuwa mwinjilisti na kuhusu malezi. Tatizo finishing. Jirani, jirani. Mama Amina kutokea Karatu pale.
1: Tatizo
0: finishing. Nakumbusha unamaliza jirani. Jirani. Mashaka alikuwa ni mchungaji alikuwa akizungumza na watu wake hivyo. Akizungumza na mwambie jirani yako, jirani, jirani. Tutakwenda kusikia huko makanisani sasa. Jirani, jirani.
1: Ndio jirani yako mwambie
0: jirani. Jirani, jirani. Nakumbuka tulipokuwa kwenye ile mikutano ya Karatu Net Event. Yes, ukweli na ukweka huru 2022 pale Karatu.
1: Ndio.
0: Tulipoondoka pale Ankobili kwa kufundisha watoto basi. Kila tulikopita ilipandwa hiyo mbegu na imeendelea kuishi. No. Unakumbuka hiyo? Yes. Na hiyo imewajenga watoto. Inatengeneza kauli mbiu ambayo au inatengeneza slogan ambayo itaishi kwa watu na itaendelea kuwaongoa watu. Ndivyo ambavyo watumishi wa Mungu hawa wanafanya. Wabarikiwe sana. Eliudi Chidiel anapatikana Hedaru Kilimanjaro, anasema pamoja sana. Haya, pamoja katika nini? Tueleze umejifunza nini katika safari hii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi MC James Mahigi wa Kishapu. Nimebarikiwa sana na mahubiri ya Njombe na anasema sabato njema amewaliza hivyo.
1: Amina.
0: Amina sana. Bwana finishing leo imezingatiwa. Finishing leo
1: imekaa mkao wake.
0: Nilikuwa nikimwangalia na msifu pale katika lugha ya alama. Na msifu sabato njema. Sawa. Na msifu pia naye finishing imezingatiwa. Tuseme masomo haya siku 21 yamefanya kazi yake vizuri.
1: Matokeo tunayaona.
0: Matokeo bwana tunayaona. Ndio mambo haya.
1: Kabla hata hatujafunga vizuri matokeo bado tunayaona.
0: Lakini leo ni sherehe by then. Sherehe lazima watu waonekane vizuri, wavae vizuri. Hata Njombe pia watu wamependeza kweli kweli, nikwambie tu. Watu wamependeza kweli kweli.
1: Tunasema kuvunja kabati.
0: Wamevunja kabati na niseme tu finishing. Finishing zimezingatiwa. Tatizo tu sasa mkoa Njombe ule fashion hairuhusu sana.
1: Lazima uvalie na koti.
0: Yaani kidogo lazima upige na koti juu eh. Lazima ukavaa gauni lako zuri ukiwa peke yake ile unakufa na fashion. So baridi ni kali.
1: Unaondoka na pneumonia sasa.
0: Inabidi sasa uweke na kakoti fulani.
1: Fashion ikae pembeni, afya kwanza.
0: Afya kwanza. Anaitwa Rehema kutoka Tanga. Swali langu, je, kuwa na wachumba zaidi ya mmoja ni dhambi? Sasa hicho ni kikundi cha hicho ni kikundi cha upatu. Anasema ngoja naomba nisome kabisa. Je, kuwa na wachumba zaidi ya mmoja ni dhambi? Hii ni katika kuchunguza yupi anastahili kuwa mume. Unajua wanawake mabinti hapa ndipo ambapo mara nyingi wanaanguka. Yaani wewe binti una wachumba, una wanaume wengi. Sasa katika hao wengi sio wote ambao wanamheshimu Mungu.
1: Kweli.
0: Kuna mwingine anataka tu kujaribu. Bwana Biblia ni kuoe, ndio hapa wengi wanadanganyika. Bwana mimi ni kuoe sasa mimi sasa mimi kidogo. Umeona eh?
1: Ni kweli.
0: Kikubwa sio wewe unayechagua. Tuseme hili la msingi. Mtu mwema wa kukuoa sio wewe unamchagua, ni Mungu. Jukumu lako wewe mwanamke kumradhi ni kuomba. Yaani wewe ni kudumu kwenye maombi. Mungu akuletee kile kilicho bora.
1: Ndio.
0: Si ndio? Kwa sababu siku ya siku haujioi, unaolewa. Sasa kama wewe unayeolewa pia naye unafanya machaguzi. Si unaelewa? Yaani wewe unayeolewa pia naye unachagua. Anaeoa afanyaje? Kwa kikubwa ni kumuomba Mungu ya wale waseja, kumuomba Mungu awapatie wenzi au watu sahihi. Na hili ni ombi sio tu katika uchumba, hata katika maisha yetu ya kila siku Esther. Mungu atukutanishe na watu sahihi katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika shule zetu, katika maisha yetu. Na vyote kwa ujumla. Mungu anapotukutanisha na watu sahihi ndio tunafanikiwa.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo sio tu Mungu akukutanishe na watu, au sio tu Mungu akuletee wachumba, Mungu akuletee mtu sahihi. Ndio ombi la msingi. Kwa hiyo kuwa na watu wengi, mimi binafsi yangu si shauri, kwa sababu sio wote ambao wanamheshimu Mungu.
1: Ni kweli.
0: Na una watu watano, uwezi kukatalia watu watano. Sehemu moja utaanguka. Bwana ni mwema, anaitwa Elizabeth kutoka Dodoma. Jamani, hivi kweli leo ndio mwisho Njombe?
1: Ni kweli ni mwisho.
0: Mwisho ni kwa jana na leo ni ibada tu. Nitapata wapi faraja? Natamani mahubiri yaanze mwanzo. Utakuwa unaingia pale YouTube, unaandika tu Hope Channel Tanzania, Njombe Net Event, unaangalia kuanzia siku ya kwanza
1: mpaka jana.
0: Mpaka Liamba. Kule kwetu Songea wanasema mpaka Liamba. Hakika mmependeza sana. Mimi nimeondoka na somo la zaka na sadaka. Kumbe zaka unapoitoa uonyesha uaminifu, na sadaka uonyesha upendo kwa Mungu. Pia zaka ni kielelezo cha utii na sadaka ni kielelezo cha upendo kwa hubiri kuu. Nimetoka na hiko. Amen. Na namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa si kujiwaga utoaji wa zaka na sadaka. Mwisho mmesema asante.
1: Amina.
0: Shukrani sana. Bara tuende katika kaya na familia.
1: Tunatokaje kwenye afya bila kuimba wimbo?
0: Ule wimbo. Sasa ule wimbo tuimbe mwishoni kidogo sasa. Kwa unajua tena mambo mengi. Mambo ya.
1: Tunaima tunafunga.
0: Bwana kuna ujumbe, kuna ujumbe wako hapa. Sasa namba nikusomee kutoka kwa baba mzazi Lawena Nsonda. Baba mzazi Lawena Nsonda anasema hongereni sana kwa kazi mmeipiga. Tunashukuru sana baba mzazi. Na wewe finishing umeizingatia.
1: Haswa.
0: Haya, asante sana baba mzazi. Yeye baba kutokea pale Makongoro Chunya. Lakini kuna rafiki hapa anasema namba ni usome ujumbe wake. Ni rafiki yangu wa dhati, amekuwa nami kwenye safari ya milima na mabonde. Anasema katika safari ya Njombe Net Event nimejifunza kutokubagua watoto, hata yule unayemwona bogus iko siku atakufaa. Ni kweli kabisa. Yaani yule ambaye unamwona sio kitu kuna siku atakufaa.
1: Unakuwa unashikilia watu ambao wamefanikiwa.
0: Ulitaka kutuimbia kidogo?
1: Sio kutu, tunaimba wote.
0: Mimi nimeuliza, ulitaka kidogo kutubariki na ule wimbo?
1: Nataka tuwabariki watu wote.
0: Tuimbe. Basi. Niweza kupanda gari moja wakati natoka Dar kuelekea Mbeya. Sasa tumeingia, tumemaliza Kibaha ile. Konda akasema, ndugu abiria, ndio tunaanza safari yetu kwenda mkoani. Safari yetu ni ya masaa 12. Katika safari kuna changamoto mbalimbali. Tafadhali tuvumiliane. Nami niseme tu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, katika swala hili la uimbaji kuna mambo mbalimbali. Basi sauti yoyote itakayotoka, tafadhali tuvumilie.
1: Usisikize sauti, sikiliza ujumbe.
0: Usisikize sauti, sikiliza ujumbe uliokuwa ndani yangu.
1: Kwenye ujumbe nina kitu, ila kwenye sauti.
0: Kwenye ujumbe ukiwa makini kabisa, kuna kitu ninacho. Tuanze pale.

0: yako. Yaani ina maana mtozi wa picha mimi mpaka naimba nafumba macho unioneshi kwa watu. Kwa maana hauridhiki na sauti yangu eh? Mimi mpaka nafumba macho yani kwa hisia kabisa. Hisia
1: kama ujumbe umekuingia sauti imekaa.
0: Mazoezi. Tumai. Tutakumbuka hicho na huo wimbo utabaki katika akili zetu. Lakini daktari ameturahisishia sana. Kupitia Kendwa wimbo ukiuimba unakukumbusha kwamba lishe bora, mazoezi, maji safi, mwanga wa jua, hewa safi, pumziko na imani kwa Mungu ni tumaini lenye baraka. Uwimbo ubaki katika akili zetu kwamba lishe

0: Yani, isibaki tu, isibaki tu kwamba tulikuwa tunaimba hivi lakini lishe bora kweli utumie lishe bora, pumzika kweli upumzike, maji safi kweli unywe maji safi, mwanga wa jua pata muda, jua linapochomoza kaa kidogo juani. Unajua mijusi huwa inakaa juani,
1: sasa inanyanyua
0: kichwa kabisa hivi inakaa juani. Pia nasi tupate muda
1: tunajifungia
0: ndani,
1: maana tutoke tupate mwanga wa jua tena. Sasa kwa da kwa sababu da jua la saa 2 kama la saa 7 mchana tunafanyaje sasa?
0: Rabu anasema ukitaka kaa karibu na uwaridi lazima unukie. Kaa na Esther Nkoko utajua kuimba. Na mwaka wa 7 uniko na Esther Nkoko.
1: Kipaji kimegoma.
0: Lakini tunadhani sijaamua.
1: Ni maamuzi tu. Lakini ni maamuzi.
0: Ila mimi ni mtunzi mzuri.
1: Basi hiyo ndo karama yako.
0: Ni mtunzi mzuri. Unakumbuka nilitunga ile project ya ule wimbo wa sisi ndio mikono yake. Sisi ndio mikono yake, wana haki ya kuishi, kulindwa na kupewa mahitaji yao. Ule mkono wangu ule. Sasa kama mwalimu akimba wimbo kisa yule ni
1: basi ndo karama yako.
0: Sasa hapo ndo tunapokosea. Tunaanza kujinua sisi baada ya kumuinua Mungu. Bwana, tuende kwenye kaya na familia. Kwenye kaya na familia, moja kati ya vitu ambavyo tutaondoka navyo katika safari hii ya siku 21, niwaambie tu wale ambao hawajaingia kwenye ndoa. Kwenye ndoa ndio sehemu ambapo itabidi umpikie chakula mtu ambaye umenuniana naye. Kwenye ndoa ndipo ambapo inabidi umfungulie mlango mtu ambaye uongee naye. Kwenye ndoa ndio sehemu ambapo inabidi uache kodi ya meza kwa mtu ambaye mmenuniana mzungumzi. Mke wako kuna muda mtapishana, lakini inabidi uache pesa ya chakula mezani.
1: Maisha
0: yaendelee. Ndio sehemu ambapo utalala usiku afu mke wako atasema nikune mgongo na mwongee. Atakwambia mgongo unaniwasha. Na mwongee, kumbuka.
1: Lazima mkune.
0: Yaani mna mgogoro, lakini atakwambia bwana mgongo unaniwasha. Hebu nikune huko. Na itabidi umkune. Hiyo ndio ndoa. Ndio hahitaji mambo serious sana, kama nakumbuka mchungaji alizungumza hili. Ni kweli, kwa sababu kuna muda mtatofautiana. Lakini lazima maisha yaendelee. Lazima watoto wale, lazima uhudumie mke wako. Sio bwana wewe nimegombana naye.
1: Finishing
0: zingatie. Wewe nimegombana naye, siachi hakuna. Umegombana na mke wako, mmepishana kauli, kupishana kauli ni kwa kawaida, lakini hakikisha unapoondoka nyumbani unaacha pesa kula. Atukomeshane kushindishana njaa.
1: Ni kweli.
0: Hapana. Lakini pia mume wako, hata kama amechelewa kurudi, utamfungulia mlango.
1: Inabidi
0: umsubiri. Umsubiri. Siku ambayo unasema bwana, sikufungulie mlango, kala leo koko. Kesho atarudi kabisa. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, tutanuniana, lakini upendo kitawala, lakini pia zaidi sana Mungu akiwa mbele. Basi haya yote huwa yanakuja na kupita. Kuna watu ambao hawapishani. Ndio jambo kubwa ambalo mimi nimejifunza, hasa mimi ambaye nipo katika hii taasisi ya ndoa, kwamba hakuna watu wasiopishana.
1: Kikubwa mwe mnamaliza. Mkachunguzi wa akili.
0: Mmoja rasi ya msingi. Mmoja ya majeruhi.
1: Mkachunguzi wa akili. Migogoro ni sehemu ya maisha. Kama mjawahi kupishana kwa namna yoyote. Mchungaji alisema wakachunguzwe akili.
0: Wakachunguzwe akili. Alisema kwa kweli nimebarikiwa kwa nye somo la kaya na familia. Ila wale wanaume wenye vichwa vya chaja wabadilike. Anaitwa Mama Akisa kutokea hapa jila Runzewe, msalimie sana somo yangu Esther Nkoko.
1: Amina.
0: Zimefika. Kolegi wangu amekusikia bana. Rebecca hubiri kwa sauti nzuri ya uimbaji. Julius Thomas Makubi wa Kabuhoro Mwanza pale. Bila shaka sema ubarikiwe.
1: Amina.
0: Ubarikiwe kwa sauti nzuri ya uimbaji jamani. Kwa maana sauti yangu mimi amkisi. Ujumbe wangu mimi amkupata.
1: Wamepata ujumbe.
0: Kwa majina anaitwa Ezekiel Isaya na wasalimu kwa jina la Bwana. Bwana ni mwema.
1: Wakati wote.
0: Tunazidi kubarikiwa kwa kufuatilia mahubiri vipindi vyote. Nimefurahisha sana somo kaya na familia. Kwa vijana tusichumbiane kabla ya kuonana. Kwamba zile mobile relationship. Mtu yupo Kigoma au uko Dar es Salaam. Ndio tuma sasa ile ya matumizi sasa.
1: Na mnasema mko kwenye mahusiano.
0: Unatumiwa picha siku nakuja kuona naye ready handed ndio huyo. Sema.
1: Mwanzo akamkata.
0: Sema Mungu baba. Hii ni nini? Ah, Mungu usiki hapo. Bora ni mwema hapo studio. Anaitwa Busolo Deus katika safari ya Net Event. Afya nimejifunza tuache kula kwa mazoea, tule kwa kuzingatia lishe. Mungu ambariki sana Daktari Daniel Magomere. Amina sana. Imbeni tena jamani, mmefanya vizuri. Mmeupiga mwingi hapo kwenye wimbo. Nami nimejifunza, tumeimba wote Mama Amina. Tutaimba tena pale mwishoni wakati tunakabidhi matangazo haya. Kwa wale ambao mmemisi sauti zetu. Sijui sauti yangu ilikuwa ngapi.
1: Tumeimba kitu kimoja.
0: Ilikuwa ya ngapi sauti ya kwanza?
1: Tumeimba kitu kimoja, ni melody tu.
0: Sauti ilikuwa ya ngapi? Mimi nilikuwa naimba ngapi?
1: Obviously ni ya kwanza.
0: Ya kwanza. Nimepiga vizuri. Davis kutokea Moro, kaka habari ya Sabato ni njema. Mnavyoimba hapo natamani niwapigie na biti yake, mbarikiwe sana.
1: Amina.
0: Mbarikiwe sana mtumishi wa Mungu tokea hapo lipo. Wow, dada na kaka mmeimba vizuri. Hongereni sana. Mimi Anastasia Petro kutokea Karatu. Sijui na mimi nimeimba vizuri ndio navumiliwa. Unajua kuna muda mimi nao jumuisho kwamba bwana mmeimba vizuri lakini kiwalizia. Anyway, tunafurahi ndio pumziko Sabato leo, tunafurahi pamoja nawe. Tunasherekea safari ya siku 21. Anaitwa John Mtweve wa Mavanga Njombe, Ludewa Njombe. Net Event imetubariki sana.
1: Amina.
0: Ya amina sana, ubarikiwe. Hamisi umeimba vizuri, tena wewe ni mazoezi tu, ila wewe ni mwimbaji wa sauti ya tatu na uzuri utoki nje ya kii. Sawa. Sasa tuna mwalimu wetu hapa Abel Sebastian Kinyongo, inabidi akirudi tumwambie atoe darasa. Unajua Kinyongo amekuwa mwalimu. Amepita Shamsi na maeneo mbalimbali huko, amefundisha huko.
1: Basi mwalimu tunaye.
0: Mwalimu tunaye. Na lugha ya alama tunaye. Na tunatamba naye. Mimi natamani tuongee na msifu. Ifike wakati sisi wafanyakazi wote wa TMC at least tu tunajua hata salamu tu kwenye lugha ya alama. Bila shaka na msifu amechukua ili ombi.
1: Anzishe darasa.
0: Anzishe darasa bana. Kweli tuko busy lakini tujue namna ya kuwasiliana.
1: Ni kweli.
0: Katika mahubiri ya Njombe Net Event nimejifunza kutumikia Mungu kwa hubiri injili, kuwaleta wale wasio mjua Mungu ili waendelee katika njia itupasayo. Moab Philip wa Chato, Muganza Valley ameandika hivyo.
1: Amina.
0: Amecheka sana. Alafu balozi umechapia.
1: Jamani.
0: Jamani, hata mna mvumilivu.
1: Sasa wana kaba.
0: Watu kaba. Friji lenu bovu.
1: Nasema deli limeandikwa juani.
0: Jamani. Sio mbaya. Kama umebarikiwa tunafurahi. Mungu ainuliwe juu kwa matendo makuu aliyoyafanya kwa muda wa siku 21. Kwanza kwa kaya, kwa afya aliyowapatia wahudumu wa mkutano wa Njombe Net Event. Shetani ameshindwa, Mungu ameinuliwa juu na jina la Bwana litukuzwe sana. Ni Tumaini Sanga kutokea Njombe pale.
1: Amen.
0: Ametuandikia hivyo. Natamani muda tu pia naona kimbia. Na kwaya tayari zimeanza kujipanga pale kwa ajili ya ibada ya uimbaji asubuhi ya leo. Ndiyo. Kabla ya kwenda katika shule ya Sabato na mwongozo wa kujifunza Biblia. Esther, katika upande wa kaya na familia tumejifunza hivyo na mchungaji Thomas Bihene aligusa sehemu mbalimbali. Aligusa kwa vijana ambao bado hawajaoa walokolewa maana waseja. Akagusa kwa watu waliopo kwenye ndoa. Aligusa pia watoto, malezi ya watoto na mambo kadha wa kadha. Tuseme tu kila mmoja amehudumiwa kwa namna yake.
1: Mimi ndakacho kikumbuka ni kwamba mchumba hahudumiwi.
0: Mchumba hahudumiwi.
1: Na mchumba haweki moyoni.
0: Mchumba hahudumiwi ila ni ruksa kumpa zawadi. Yaani ukitoa usitoe kama unamhudumia, kama vile
1: unamhudumia ndugu yako.
0: Ila pia usiache kama kweli mtu una plani naye, usiache kumsaidia. Kama kuna sehemu amekoma msaidie.
1: Kama ndugu yako lakini ile akija kukuacha.
0: Yaani sasa usimsaidie kama unawekeza. Sema tu bwana mimi namsaidia. Mungu akijalia nitakuja kuishi naye. Lakini usiwekeze kama mimi namwekeza huyu mwanamke namwekezea.
1: Niwe naye baadaye.
0: Yeah.
1: It's not a guarantee.
0: Yeah, it's not a guarantee.
1: Kwa hiyo
0: labda kama tayari mmeshakwenda mmeshatoa posa. huyo sasa natakiwa muhudumie. Mimi nakwambia. Unajua mkishafikia hatua ya kwenda kutoa posa, zimebaki siku chache tu kuingia kwenye ndoa, unajua hiyo. Kwa sababu wewe uweze kwenda kutoa mamilioni ya pesa. Huyo mtu ni wa kwako, umeshasema jamani, wazazi, huyu mtu ni wa kwangu. Jamii, huyu Esther ni wa kwangu. Yaani tayari unavyoenda kupeleka ile posa katika mila na desturi za Kiafrika. Unapopeleka ile posa, bwana nimeleta ng'ombe watano hao. Huyu mtu ni mimi.
1: Okay.
0: Atakapokuwa na jambo lolote, mimi niulizwe. Umeelewa? Kwa hiyo huyo una wajibu wa kumhudumia kwa sababu ni mke mtarajiwa ambaye tayari ameshafikia hiyo hatua. Kwa ndoa ni nini? Ndoa ni kwenda kwa wazazi, mjulikane pande zote mbili, muende kanisani, mbarikiwe.
1: Sasa sio mpaka muende kanisani mkabarikiwe.
0: Sasa hiyo ni hatua ya lakini ule muda wote ambao mpaka ukishafika hatua ya mpaka unapoenda kutoa posa, kanisa linajua. Kama jamani fulani anataka kuoa, anayemuoa ni mwanamke fulani.
1: Lakini bado sio halali. Inaweza kuvunjika muda wote.
0: Inaweza kuvunjika muda wote lakini at least kidogo, yani.
1: Lakini bado.
0: Ni wachache. Ni wachache sana. Kwamba wanataka kusema kibegi. Achana na kibegi wewe bwana wewe. Acha kibegi. Acha kibegi. Of course, ni kila hatua ni kuendelea kuombea.
1: Ni kweli, kumhusisha Mungu.
0: Kumhusisha Mungu na kuiombea ndio jambo la msingi. Tuache hivyo. Pamoja na utani na nini, lakini zaidi sana kila hatua unayopiga
1: kumhusisha
0: Mungu. Bana, nashukuru nimeenda kufahamika baba hii hatua iliyobaki na hatua inayobaki mbele ya kutimiza ile ndoa yenyewe. Huwa inakuwa ni hatua nzito kuliko hata kutafuta mahari. Kwa hiyo Mungu awasaidie.
1: Amina.
0: Kutondoka na hilo. Turejee madhabahuni.
1: Turejee madhabahuni, unapoenda kwa Mungu unaenda na nini? Sio unaenda tu na shida. Tusisahau kutoa sadaka za shukrani na pia tuongee naye na tujenge mahusiano naye. Tusidai tu vitu. Yaani kama vile unaenda dukani kudai kuchukua vitu. Hapana. Tuende tujenge mahusiano naye na pia tuna sisi tupeleke kitu.
0: Yaani usiende tu mikono mitupu. Rudisha zaka na sadaka kwa waaminifu, alafu mwambie Bwana, mimi naleta moja, mbili, tatu. Sio tu wewe unataka ubarikiwe alafu wewe kutoa
1: hautaki
0: kutoa. Hata ndoa ya maji yenyewe kijaa maji yanamwagika. Na inakuwa ni hasara. Ile bili inakuja kubwa, unajua eh? Lakini unapoyahifadhi vizuri, hata bili inapokuja sambana nilitumia maji vizuri. Kwa hiyo ili ndoa iendelee kujaa, lazima maji uyapunguze. Maji yaendelee kuingia kwa sababu ikishajaa itamwagika, hata ingia tena kwenye ndoa. Kwa hiyo punguza, toa zaka na sadaka, wasaidie watu. Alafu unapokwenda kwa Mungu kimpelekea mahitaji yako, Mungu anakusikia.
1: Amina.
0: Tumaini lenye baraka na mchungaji Baraka Butoke. Tumalizie hapo.
1: Naomba nikukumbushe kwa kifo ni halisi.
0: Kifo ni halisi.
1: Na pia tumchague Adamu wa pili awe baba yetu.
0: Amen.
1: Mafundisho ni mengi sana. Ila mimi nitakachoondoka nacho ni kwamba kifo ni halisi. Yesu anarudi mara ya pili. Kwa hiyo tumchague, tuishi kulingana na mapenzi yake.
0: Haya. Anaitwa Julius Kitalula kutokea Njombe, Lupembe pale. Nimebarikiwa sana na mlivyoimba.
1: Amina.
0: Amina sana, ubarikiwe. Kikundi cha waimbaji. Tupiteje hiki?
1: Hapo kuna kipindi tulipewa jina, tumeshalisahau. Tusajisikie jina.
0: Ndio bwana, kwenye hatua za ushindi eh? Eliudi Chidiel, nimebarikiwa sana kwa ushauri wa wale wanaopeleka wachumba shule. Jamani, tumeambiwa kumsomesha mchumba si salama kabisa. Mchungaji alisema kwamba mchumba someshwi, kimfundishe masomo ya sauti ya nabii
1: au masomo ya ubatizo.
0: Au masomo ya ubatizo. Yakiisha hayo, ikiwa ameshabatizwa, ukimhurumia sana, mfundishe masomo ya cherehani. Mpeleke akajifunze cherehani.
1: Akaongeze ujuzi.
0: Akaongeze ujuzi, lakini usimwambie bwana chumba wangu iko chuo mwaka wa tatu namsomesha.
1: Dalia kilio ambacho machozi yake hayafutiki.
0: Bwana ni mwema, anaitwa Jackson Ngereja kutokea Musoma. Mimi kwa kweli kwenye mahubiri haya nimeondoka na vitu vitatu: kula chakula napohisi njaa.
1: Ndio.
0: Esther, kula chakula napohisi njaa. Ndoa sio degree, na madhabahu ni mahali pa kuishi pamoja na Mungu.
1: Amina.
0: Msingie kwenye ndoa na masters zenu.
1: Na PhD.
0: Na PhD zenu. Ndoa haihitaji masters.
1: Ni kweli.
0: Ndoa kwambie bwana, menuniana afu mke wako anakuambia mgongo unaniwasha nikune mgongo, mkune mgongo. Najua wewe nijifunze darasani namna ya kufanya upatanisho, lazima nipitie process fulani. Hakuna.
1: Okay.
0: Ndoa ina PhD msingi na majina yenu makubwa kwenye ndoa. Unajua mimi ndio balozi bwana. Mimi nikitangaza kila mmoja ananisikiliza, kwa hiyo mke wangu tulia wewe.
1: Hapana.
0: Ndoa haitaki hivyo vitu.
1: Okay. Lakini unapewa cheti kabla ya kuhitimu.
0: Kabla ya kuhitimu mafunzo.
1: Uogope hao mafunzo.
0: Yaani unaenda kwenye mafunzo ambayo bado wewe
1: hujajifunza chochote, lakini unapewa cheti. Yaani maana yake utakachokutana nacho lazima upambane.
0: Upambane nacho.
1: Kwa sababu umeshapewa cheti.
0: Huku darasani tuna
1: pambana kwanza.
0: Tunasoma theory, tunafanya field, tunakwenda field, tunafanya research. Ndio baadaye unapewa nini? Cheti. Huku unapewa cheti ujifanya research.
1: Unaenda kupambana mwenyewe.
0: Unaona mwenyewe. Ni yanahitajika maombi. Lakini uzuri huyu Mungu alitupatia akili zenye akili. Imani Lazaro kutokea Chato anabarikiwa sana na mahubiri, hasa somo la familia. Amemaliza hivyo. Muda wetu pia nao umekimbia kulikweli. Na watu wameomba sana waisikie ule wimbo ikiwa pale Njombe, na wao wako tayari. Basi Esther, tuanzishie ule wimbo wakati tukimwaga ya mtazamaji. Niseme tu tumekuwa naye kwa siku 21 na msifu Bibu Msuya katika lugha ya alama. Tumekuwa naye Sultan Samuel mtozi wa picha, Amani Msoma mtozi wa picha, nyuma ya kamera tumekuwa naye Rebecca Dennis Wera, Manasi Rosaka ameratibu matangazo haya, lakini studio tumekuwa naye mhandisi Ellen Chans, mhandisi Samuel Matancha, mhandisi Ezra Julius hapa studio wamekisha matangazo haya na kujia kwa uzuri kwa siku 21. Rock FM tumekuwa naye Justina Nganyango, Astumai Mbawala, Sharifa Mgalulo, Baraka George na wote ambao wamfanikisha matangazo haya. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, nasi tunakuacha kama hivi tukiimba ule wimbo wetu, wimbo wa afya kutokea kwake Daktari Daniel Magomere. Sasa tuni sasa.
2: Lishe bora na mazoezi. Sasa
0: si kwenye kutuni, sio gamna tuni, unaanza
2: lishe bora.
0: Mbona kama nimeondoka kidogo. Haya mwisho.
2: Lishe bora. 1, 2, 3.

0: Jamani, tukutakie sabato njema, tuelekee Njombe sasa.
1: Amina.
2: Yadhulisha maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia. Mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndio, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita. Sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
3: Sabato takatifu, tunamtukuza Mungu aliye mbinguni, sifa kwake. Shukrani kwako Esther Nkoko pamoja na Hamis Balrose kutokea pale Mikocheni jijini Dar es Salaam. Nasi kwa hakika tumepokea kijiti kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini, ikiwa ni sabato takatifu, sabato ya shangwe. Shukrani kwa Mungu kwa kuhitimisha tumaini lenye baraka kwa kishindo kikubwa.
4: Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa pamoja nasi kwa siku 21 katika mikutano ya tumaini lenye baraka Njombe Net Event, na leo ikiwa ni sabato takatifu ya Bwana, tunashangilia kwamba amekuwa pamoja nasi na watu wamekwisha kupokea tumaini lenye baraka, linaendelea kudumu katika maisha yetu kila siku. Rehema ile.
3: Naam, nasi tuwasalimu watu walio katika kituo kikuu pamoja na wale ambao wako katika sehemu mbalimbali wanaotufuatilia. Sabato njema.
4: Njema sana.
3: Sabato njema.
4: Njema sana.
3: Kwa namna ya pekee tukukaribishe sana mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR pamoja na Rock FM kwa kuungana nasi. Karibu uweze kushiriki mibaraka ya pekee, mibaraka ya sabato takatifu, pumziko takatifu. Ni matumaini yangu kwa siku sita umehangaika, lakini sasa karibu upumzike.
4: Rehema ile, siku ya leo tutabarikiwa na nyimbo, vipindi mbalimbali ikiwa ni pumziko la sabato.
3: Naam.
4: Hakika hata yanayetutazama hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania na wale wanaotusikiliza kupitia redio watabarikiwa na matangazo haya. Na tunapoanza matangazo haya, tumwalike mchungaji Ali Musa kwa ajili ya kutubariki kwa ombi la ufunguzi kabla tujaenda moja kwa moja katika vipindi vya siku ya leo. Kwa niaba ya wote ambao wanafanikisha matangazo haya kukufikia hapo ulipo, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph. Karibu.
5: Basi niwasihi kwa unyenyekevu tuweze kuomba. Tafadhali tunyenyekee kwa ajili ya ombi. Tuombe. Baba yetu mwema, Mungu mtakatifu, muumbaji wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, leo tena watoto wako wa kiume na wa kike tunakuja mbele zako. Tunaomba uipokee mizigo ya dhambi zetu, tusamehe na kututakasa. Roho wako mtakatifu aongoze na kutawala vipindi vyote, ili tumaini lenye baraka liwe dhahiri katika maisha yetu. Kila atakayesimama kwa zamu yake, kwaya zote, wahudumu wote, Baba tunakusihi kwa njia ya Roho Mtakatifu, karibu tuhudumie. Tuhudumie kiroho na kimwili, mianzo mpaka miisho, kwa jina lako Yesu. Amen.
4: Amina. Remaeli.
5: Jina lako Yesu. Amen.
4: Amina. Remaeli.
3: Naam.
4: Nikitazama

0: taifa lugha ya Kiswahili. Shukrani za pekee kwa viziwi, takribani viziwi zaidi ya 100 walikuwa wakitufuatilia, na tunazo taarifa nzuri hapo baadaye tutakuja nazo.
1: Hakika ni

0: ili uendelee kubarikiwa tunapoelekea miisho ya mikutano hii ya Njombe Net Event, na nikualike ya kwamba sabato ya leo ikawe kwa takatifu la Bwana.
1: Naam, mianzo mizipindi vya asubuhi ya leo kutokea hapa, na praise team ipo kwa ajili ya kutuongoza nyimbo kadha wa kadha katika vitabu vya nyimbo za Kristo. Mara baada hapo tutakujuza nini kitaendelea. Baki hapo usibanduke.
0: Amina.

Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kipindi hiki cha sifa tutakuwa na nyimbo tatu tutakazoimba asubuhi ya leo. Tunaanza na wimbo nambari 39 kwenye vitabu vyetu vidogo, ati kuna mvua njema. Na mara baada ya hapo tutaimba wimbo nambari 69 cha kutumaini sina. Na mara baada ya hapo tutamaliza na wimbo nambari 4, jina la Yesu salamu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Wimbo nambari 39 sasa.

0: ibada ya uimbaji, mbingu nazo zinashangilia kuona ambavyo tunazidi kumtukuza Mungu aliyoko mbinguni.
1: Hakika enzi ni yake Mungu, na tunazidi kumshukuru kwa kuwa bado ameendelea kutupatia afya njema, ametupatia nafasi ya kuwepo hapa katika ibada takatifu ya Bwana. Na wewe ambaye unatutazama hivi sasa, ni kusiendelea kubaki nasi katika matangazo haya ili uendelee kubarikiwa na vipindi mbalimbali katika raha ya Sabato.
0: Naam, ni wasaa mzuri, tunaenda kupata wimbo kutokea kwa kaya ya Mbeya mjini. Mara baada ya hapo tutaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha shule ya Sabato mezani.
1: Nikusihi endelea kubaki nasi, na kwaya hii inapopanda ubarikiwe na nyimbo zitakazoimbwa pamoja na vipindi mbalimbali ambavyo vitakuwa vikiendelea katika matangazo haya siku hii ya leo.
0: Naam, shule ya Sabato itaongozwa na shule ya sekondari ya Mbeya. Hii inaitwa Mbeya Adventist Secondary School. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kwa pamoja nasi, endelea kupata mibaraka ya Sabato ya leo.
1: Amina.

0: Nasemaje kwa shule ya Mas?
1: Amina.
0: Hivi ndivyo shule za Kiadventista wa Sabato hufanya. Biblia imeandika mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee.
1: Rehema hili katika vitu ambavyo kanisa hili la Waadventista wa Sabato limebarikiwa ni pamoja na shule nzuri.
0: Naam.
1: Na ndivyo ambavyo kama hivi tunavyoshuhudia kuna vipaji mbalimbali mbali. Na siku ya leo tumepata nafasi ya kuwa na wenza waandishi wa habari watarajiwa.
0: Naam, tunamtukuza Mungu kwa ajili ya shule hii nzuri ambao kwa hakika wamepewa karama mbalimbali mbali. Na sasa tunapata wimbo mmoja kutoka kwaya ya Amani kutokea pale Dodoma. Mara baada hapo tutarejea kwako na kukujuza nini ambacho kinaendelea.
1: Hakikisha kwamba unamwalika pia rafiki yako kujumuika pamoja katika ibada ya siku ya leo, na umwambie kwamba Sabato ya leo ni takatifu na itakuwa ni njema sana. Tutabarikiwa na vipindi mbalimbali, kwaya na mafundisho mbalimbali siku hii ya leo.
0: Nasi tuwajuze tu hapa wale ambao wanatufuatilia, hali ni shwari kabisa. Idadi ya watu inazidi kuongezeka kadri muda unavyozidi kusonga. Nasi tunamshukuru Mungu kwa nyuzi joto 12. Kwa hakika baridi hii ni nzuri na inatupa pumziko zuri la Sabato.
1: Amina. Barikiwa na uimbaji na endelea kwa pamoja nasi.
0: Amina.

0: Asante sana mtazamaji pamoja na msikilizaji, unaendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali katika sabato hii takatifu. Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ni kusiendelea kubaki hapo hapo, endelea kumwalika pia rafiki yako aweze kubarikiwa na vipindi hivi katika sabato takatifu. Kumbuka ni miisho ya mikutano ya Tumaini Lenye Baraka Njombe Net Event 2026. Natumaini ya kwamba umepokea Tumaini Lenye Baraka.
1: Asante sana. Njombe Net Event 2026,
2: Tumaini Lenye Baraka.
1: Njombe Net Event 2026,
2: Tumaini Lenye Baraka.
1: Ndugu msikilizaji, na wewe mtazamaji, na kila anayetufuatilia katika vyombo vya mawasiliano na mitandao ya kijamii, pamoja na wewe uliyeko kituo hiki kikuu hapa Njombe, tunayo furaha ya pekee sana kukukaribisha katika mjadala wa kujifunza Biblia siku ya leo. Ni somo la 9 lenye kichwa kisemacho dhambi, injili na sheria. Mimi ni mchungaji Ali Musa Ndalugilie, mkurugenzi wa idara ya huduma katika conference hii ya Nyanda za Juu Kusini. Pamoja nami nimeambatana na mchungaji Rafael Kiaya kutoka pale mtaa wa Kidegembe. Tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
3: Bwana asifiwe.
1: Pamoja naye tumeambatana pia na mchungaji Mesha Kim Kitunda, yeye ni chaplain katika shule yetu ya Mas Mbeya Adventist Secondary School. Tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
4: Bwana Yesu asifiwe.
1: Pamoja naye tumeambatana na mkuu wa shule ya Mas. Huyu si mwingine ni Madam Nema Erasto Mwamfagasi. Tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
5: Bwana Yesu asifiwe.
1: Pamoja naye tumeambatana na mtumishi wa Mungu Amani Mbalamwezi. Huyu ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato hapa Njombe mjini, na yeye ni daktari ndio katika hospitali yetu ya mkoa kitengo cha macho. Amekuwa baraka pia katika kambi ya afya. Tafadhali wasalimu watu wa Mungu.
6: Bwana Yesu asifiwe.
1: Basi ni kushukuru na nikusii kwa unyenyekevu tuombe tunapoanza mjadala siku ya leo. Rafiki yetu mwema, mfalme wa amani, Mungu mtakatifu, tunakimbilia kwako, maana wewe ni baba yetu, Mungu wetu na muweza wa yote. Tupokee, tusamehe, tutakase. Karibu Bwana, tutafakarishe neno lako ili tuelewe kweli kuhusu dhambi, injili na sheria. Hatimaye tumaini lenye baraka liwe dhahiri katika maisha yetu, kwa jina lako Yesu, amen. Watoto wawili mapacha katika nchi fulani wakapata fursa ya kulelewa na wazazi wao, na kila walipohitaji lolote walilolihitaji, msikilizaji na mtazamaji na wewe uliyeko hapa, jibu walilolipata ni acha, hiyo ni dhambi. Mama, naomba nguo hii, acha, hiyo ni dhambi. Mama, wimbo ule, acha, hiyo ni dhambi. Mama, ningependa chakula kile, acha, hiyo ni dhambi. Makatazo yakatawala. Miaka iliposonga, umri ukaongezeka, saa ya kujitegemea ikawadia. Yule mdogo, tumezoea kuita Doto, akaamua kuishi mbali na jamii ili akabiliane na dhambi, akajitenga. Hata akawa na hofu ya kwenda kupata mahitaji ya kijamii, akiamini katika kuchangamana anaweza kukutana na dhambi na ikamletea athari katika maisha yake. Haikuchukua muda, alilala mauti kwa kukosa mahitaji ya msingi. Yule mwingine aitwaye Kulwa, yeye akaamua sasa ni saa ya kutumia fursa. Kila kilichokataliwa nitafanya, maana ninajitegemea. Kama aliambiwa pombe ni dhambi, sasa alikunywa kupita inavyotakikana kwa kile ambacho wengine walikuwa wakinywa. Yani wale waliojua si dhambi walikunywa kwa kiwango fulani. Huyu aliambiwa ni dhambi akafanya hata zaidi ya wale walio dhani ni salama kunywa kidogo. Ndio kuna wanao dhani ni salama kunywa kidogo. Kuna watu wanadhani. Hakuna usalama katika dhambi. Hakuna udogo wala ukubwa. Lakini hoja ya msingi ni hii. Alifanya kila ambalo lilizuiliwa, naye hakuchukua muda. Akalala mauti kwa sababu ya mwenendo usiofaa. Swali la kujiuliza, mtakuwa muda. Akalala mauti kwa sababu ya mwenendo usiofaa. Swali la kujiuliza, mtazamaji na msikilizaji, pamoja na rafiki zangu.

0: mwongozo wa kujifunza Biblia, lile somo la tisa tukihitimisha siku ya leo. Karibu.
1: Asante sana. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:4, Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi wa sheria.
0: Tunakushukuru sana. Je, injili ni kitu gani? Injili, Daktari Mbalamwezi, injili ni nini?
2: Asante. Injili ni habari njema iletayo wokovu. Nayo hiyo tunaipata kwenye kile kitabu cha Warumi 1 ule mstari wa 16.
0: Asante sana. Na sheria nayo ni nini, Madam Neema Mwamfagasi?
3: Asante. Sheria ni mwongozo unaoonyesha tabia ya Mungu. Na ukisoma katika Wagalatia 3 na ule mstari wa 24, utaendelea kupata zaidi kuhusiana na maana halisi ya sheria kwa mujibu wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Asante.
0: Ni njia zipi ambazo adui shetani huzitumia ili kuhakikisha mwanadamu anavunja uhusiano baina yake na Mungu wa mbinguni? Ni njia zipi hutumika? Mchungaji Kiaya, tafadhali.
4: Mwenyekiti, ni nashukuru kwa ajili ya nafasi hii.
0: Ndio.
4: Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni naweza kusema ya kwamba kila mwanadamu anapaswa kutambua ya kwamba pambano kati ya wema na uovu ni pambano halisi.
0: Tika.
4: Lipo. Na kwa sababu hiyo, shetani, kwa sababu anajua udhaifu wetu na anajua aina ya vitu ambavyo kwa kweli tunavipendelea na vinaweza kutufanya tutoke katika uhusiano wetu na Mungu, ndivyo ambavyo huwa anavileta kila siku katika maisha yetu. Na kwa sababu hiyo, nina yako mambo machache ambayo ninahitaji kuyawasilisha kwa mtazamaji na msikilizaji, ndugu mwenyekiti.
0: Ndiyo.
4: Ya kwamba tumekuwa bize sana na kazi.
0: Ndiyo.
4: Na kwa sababu hiyo, mpaka kwa kweli tumekosa kuwa na muda na Mungu wetu wa mbinguni.
0: Ndiyo.
4: Na hivyo kukosa muda wetu na Mungu ni kitu ambacho kinaweza kikawa ambacho shetani anakileta kwetu. Tuko bize sana na majukumu na shughuli za ulimwengu huu mpaka hatuna nafasi na Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Katika Marko sura ya kwanza mstari wa 35, Biblia inatuambia Yesu alikuwa na muda na Mungu kwa njia ya maombi. Mpendwa unayenisikia na unayenitazama, usipokuwa na muda wa kusoma Biblia pamoja na maombi, nina uhakika kabisa ya kwamba hutakuwa na uhusiano wako na Yesu. Na hivyo ibilisi ni rahisi sana kukuondoa katika leli ya uhusiano wako na Mungu. Jambo la pili ni kupuuza mambo matakatifu. Sabato, ndoa pamoja na zaka na sadaka ni vitu ambavyo Mungu ametupatia, ambavyo vinatusaidia kurejesha na kuweka uhusiano wetu baina yetu na Mungu. Na kwa sababu hiyo, tunapokuwa tunapuuzia mambo matakatifu, ni ishara ya kwamba ibilisi anatufanya kutengana katika uhusiano wetu na Mungu wetu wa mbinguni. Jambo la tatu ambalo naweza nikasema ni maisha ya kisasa. Ninamaanisha nini? Tako kuzungumza ya kwamba watu tuko busy, nimesema, lakini pia michezo imekuwa ni mingi kiasi kwamba hatuna muda na Mungu wetu wa mbinguni. Lakini mitandao ya kijamii inapotumika isivyo, mtu anatumia muda mwingi zaidi katika mitandao ya kijamii, hana muda wa kusoma Biblia. Na hivyo hili linaweza likamfanya akakosa kuwa na uhusiano wake na Mungu. La mwisho ambayo naweza nikasema, ndugu mwenyekiti, ni kwamba watu wengi pia tumekuwa tukijitegemea sisi wenyewe. Ninaweza nikawapatia mfano mmoja katika kitabu cha Waamuzi. Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Na kwa kweli alikuwa na nguvu ambazo Mungu alimpatia kwa kazi kubwa ya kuweza kuwaokoa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya adui. Lakini kwa sababu aliamini nguvu zake badala ya kumtegemea Mungu, hivyo alijikuta yuko katika mazingira ambayo uhusiano wake na Mungu ulikuwa umeisha. Kwa hiyo ni tunapaswa kuwa na uhusiano na muda pamoja na Mungu. Asante.
0: Kila kinachofanywa kina matokeo yake. Nini matokeo ya dhambi? Nini matokeo ya dhambi? Ndio, twende kwa mchungaji Meshaki Mkitunda.
1: Asante sana. Kila kinachofanywa kina matokeo yake kama mwenyekiti alivyosema.

0: Ndio.
1: Kwenye Biblia tumejifunza kuhusu dhambi katika juma hili, na tumeona ya kwamba dhambi ilipoingia mambo mengi yalitokea. Jambo la kwanza lililotokea ni kifo, ambacho tunapozungumzia kifo tunazungumzia kifo cha kimwili, lakini pia kifo cha kiroho. Na katika kifo hicho Biblia inasema katika Warumi 6 fungu la 23 ya kwamba kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kwa kutenda dhambi basi mauti ikaingia, ndicho kifo kinatutesa hata leo. Lakini jambo la pili ni utengano na Mungu. Kama tunavyosoma Isaya 59 fungu lile la pili linasema, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Kwa hiyo dhambi imetuletea hayo, kukuwa na utengano na Mungu. Lakini pia kubwa kuliko yote ni kwamba imetuletea hukumu ya Mungu. Katika Warumi 14:10 inasema, kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, ya kwamba dhambi humweka mtu chini ya hukumu ya Mungu. Na mambo mengi ambayo ni mabaya katika ulimwengu huu ambayo yameletwa, ambayo ni matokeo ya dhambi. Asante kiongozi.
2: Asante sana ndugu msikilizaji na mtazamaji, na wewe unayetufuatilia katika kituo kikuu hapa Njombe. Dunia yetu imejaa mapambano, maisha yamesongwa na mapambano ya kila namna. Swali ni hili: tunaweza kupambana na dhambi tukashinda? Na kama kuna uwezekano, siri ya ushindi ikoje? Daktari Mbalamwezi, tafadhali.
3: Asante ndugu mwenyekiti, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Kwa nguvu zetu sisi wanadamu hatuwezi kuishinda wala hatuwezi kupambana na dhambi, bali tukimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yetu,
0: ndio
3: ndipo ambapo tunaweza kuishinda dhambi.
0: Amen.
3: Nayo ni kwa namna gani ambapo tunaweza kuishinda dhambi? Tunaona kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza ule 10 ule mstari wa 12, ambapo inatutaka kwamba tuwe ni wanyenyekevu. Cha kwanza, kila mwanadamu anapaswa kuwa mnyenyekevu. Lakini tuondoe tamaa kwenye maisha yetu. Na pia Mungu peke yake ndiye ambaye anapaswa kuwa mhukumu. Mimi mwanadamu sina mamlaka ya kumhukumu mtu mwingine, na hiyo tunaipata kwenye kile kitabu cha Mathayo 7 ule mstari wa kwanza na ule wa pili. Lakini Mungu anataka mimi na wewe tuweze kuwaombea na kuwapenda adui zetu. Na hiyo tunaipata kwenye kile kitabu cha Mathayo ile 40, Mathayo 5 ule mstari wa 44. Asante mwenyekiti.
2: Tunashukuru sana mtazamaji na msikilizaji. Tunapokaa ndani ya Yesu Kristo, ushindi ni hakika. Usihofu, kwa sababu yeye aliyetuita na kutukomboa ni mshindi. Tutashinda, na zaidi ya kushinda, katika yeye atutiaye nguvu. Ndio, ni vizuri tukafahamu pia, je, kuna faida yoyote ya sheria katika maisha ya mwanadamu? Tafadhali madam Neema Mwamfagasi.
4: Asante. Kama ambavyo tumeona hapo awali ya kwamba sheria ni utaratibu unaoonyesha tabia ya Mungu.
0: Ndio.
4: Ndugu mwenyekiti, mwongozo wa kujifunza Biblia,
0: ndio,
4: umetupatia taswira moja nzuri sana.
0: Ndio.
4: Ambayo itatusaidia kuelewa nini maana ya sheria na namna ambavyo sheria inafanya kazi.
0: Karibu.
4: Na taswira ambayo imetupatia ni taswira ya kioo.
0: Ndio.
4: Ninajua kabisa wote tunakifahamu kioo.
0: Ndio.
4: Nilichoshika mkononi mwangu hapa ni kioo. Na mara nyingi huwa tunapenda kutumia kioo. Kioo naweza nikatumia kujitazama. Kioo kinaweza kanionyesha kwamba jicho la kushoto lina tongotongo, lakini kioo hakiwezi kikanisafisha jicho.
0: Sahihi.
4: kuna hatua ambayo mimi kama mimi napaswa kufanya ili kuweza kuondoa doa ambalo kioo kimeweza kunionyesha.
0: Ndiyo.
4: Vivyo hivyo, sheria ni kama kioo. Sheria inaonyesha dhambi. Hebu tafakari. Endapo kusingekuwa na sheria, hali ya dunia ingekuwaje? Ninaona ajali nyingi barabarani. Ninaona wizi. Ninaona machafuko. Ninaona watoto wasiowatii wazazi. Na kila aina ya uchafu duniani. Na sasa, kwa kuwa kuna sheria ambayo ni kioo inayoonyesha dhambi, inasaidia kuweza kuweka sawa utaratibu ili watu waweze kuishi kulingana na namna ambavyo Mungu anapenda tuweze kuishi. Warumi 3 mstari wa 20 anasema hakuna mwenye mwili atakaye hesabiwa haki kwa matendo ya sheria. Kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sheria inatusaidia tuweze kutambua dhambi na kisha tuweze kuiacha. Lakini Warumi Yohana wa kwanza 3 mstari wa 4 anasema ya kwamba kila atendaye dhambi ufanya uasi, kwa maana dhambi ni uasi. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, nataka nikwambia kwamba sheria imekuwepo tangu mwanzo. Kiangalia tangu kitabu cha Mwanzo mpaka kuja kufikia Kutoka, wakati Mungu anaandika sheria kwa chanda chake mwenyewe, sheria imekuwepo. Na ndipo tunaona namna ambavyo Kaini alivomuua ndugu yake, alionekana kwamba ametenda dhambi. Na Mungu alipowaona wana wa Israel hawafuati na kutii sabato, aliwaasa kwamba wanapaswa kufuata sheria ya kutunza sabato kabla hata ya kuwapatia sheria ya nne ya kuitunza na kuikumbuka siku ya sabato. Hivyo basi, baada ya utangulizi huo, niweze kusema kwamba upo umuhimu wa sheria mkubwa, kwa sababu sheria inafunua dhambi kama ambavyo tumeona katika kile kitabu cha Warumi 3 na ule mstari wa 4. Lakini sheria huonyesha tabia ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17, ambapo tunaona kwamba Mungu anapenda uhai, Mungu anapenda tuweze kuishi maisha yaliyo safi, Mungu anapenda tuishi kwa amani tukiwatii wazazi, lakini pia tukiwa na pumziko. Sheria huongoza maisha yetu. Ukisoma katika Zaburi 119 ambayo inatuonyesha namna ambavyo tunapaswa kuishi, lakini sheria huleta usadikisho na kutufanya sisi tuweze kuishi maisha yaliyo mema. Hali kadhalika, katika kipindi cha Yesu kumekuwa na ushupavu wa sheria na kuonekana ya kwamba sheria ni mzigo. Tunakutana na yule mwanasheria ambaye alikutana na Yesu akitaka kujua zaidi kuhusu sheria. Na Yesu alimjibu akamwambia ya kwamba sheria zinaweza zikawekwa katika sheria kuu mbili. Ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa roho yako yote, kwa akili yako yote, na kwa nguvu zako zote. Lakini ya pili, mpende jirani yako kama nafsi yako. Na hivyo basi, ukiangalia sheria hizi kuu mbili zinatuleta katika swala zima la mahusiano. Mungu ameleta sheria ili kuweza kulinda mahusiano. Mahusiano kati ya yeye na mwanadamu, lakini mahusiano kati ya mwanadamu na mwanadamu. Na hivyo basi, sheria sio nzito. Sheria ni nzuri, na sheria inatufanya tuweze kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Kisoma katika Zaburi 19 na ule mstari wa 7, anasema kwamba wala sheria zangu, sheria ya Bwana ni kamilifu na huiburudisha nafsi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nipendekeze kwako ya kwamba ipende sheria, nayo itakufanya uweze kuishi maisha ya ukamilifu na kisha uweze kumpendeza Bwana. Na kuto itakuonyesha dhambi ni nini, na utakapoepukana nayo basi utakuwa katika sehemu salama. Asante.
2: Shukuru sana. Somo letu linasema dhambi, injili na sheria. Ni vizuri basi tuone uhusiano kati ya injili na sheria. Tafadhali mchungaji Mkitunda, hebu tupate uhusiano. Kuna uhusiano gani kati ya sheria na injili? Karibu.
1: Asante sana. Katika mpango wa wokovu hivi vitu vina umuhimu mkubwa. Ndiyo. Maana vyote kwa pamoja vinahusiana kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu au wokovu wetu sisi wanadamu.
2: Ndio.
1: Unapozungumzia sheria na injili, hivi vitu vinahusiana kwa ukaribu sana. Maana hata na hivyo huwezi kuitambua dhambi pasipo sheria.
2: Hakika.
1: Sheria ya Mungu ndicho kipimo cha mema na mabaya. Ya kwamba ndio inaonyesha ya kwamba hapa nimekosea, hapa nipo sahihi. Za katika Warumi ile sura ya 3 na mstari wa 20 inasema, kwa njia ya sheria huja ufahamu wa dhambi. Lakini pia Warumi 7:7 inasema, singalijua dhambi isipokuwa kwa sheria. Kwa hiyo sheria ndio inayomuonyesha mtu dhambi. Hebu chukulia mfano mzuri kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho, haoni vizuri. Anaposhauriwa na daktari ya kwamba sasa anapaswa atumie miwani ili aone vizuri. Kwa hiyo naweza nikaichukulia mkononi mwangu hapa, ninayo miwani. Hii miwani naichukulia kama sheria. Ikiwa nina matatizo ya macho, ninapoivaa hii nina uwezo wa kuona vizuri.
2: Ndiyo.
1: Lakini nisipoivaa siwezi kuona vizuri.
2: Ndiyo.
1: Kwa hiyo sasa miwani hii inakuwa kama sheria ambayo inanionyesha vyema kuifahamu dhambi au kufahamu makosa. Na baada ya kuyafahamu sasa, sheria haiondoi dhambi. Ndipo ninamhitaji Kristo ambaye ananipatia wokovu.
2: Ndiyo.
1: Ananisamehe dhambi na kisa ananihesabia haki kwa imani, naweza kuwa mrithi wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo naomba msamaha wa dhambi. Lakini pia dhambi kama tulivyosema ya kwamba ni uasi wa sheria ya Mungu, ndio tumeona ya kwamba sheria ina umuhimu mkubwa, maana ndio inatusaidia kuona dhambi. Na baada ya kuiona dhambi sasa, na kuja kwa Kristo ambaye ndiye mwenye injili ambayo ni habari njema, ambapo ninapofika kwake yeye anatoa msamaha wa dhambi, nami nakuwa huru na uwezo wa kurithi makao ya amani kwa kumwamini Yesu Kristo na kukubali kile ambacho ananielekeza. Asante.
2: Asante sana. Kuna usemi usemao, kuikataa sheria maishani ni sawa na kuendesha gari yenye spidi kubwa gizani. Ndio, tena isiyo na breki. Je, kuna ukweli wowote katika usemi huo, Daktari Mbalamwezi, kwa ufupi sana tafadhali?
3: Ni kweli. Tumeona kwamba sheria ni kioo ambacho kinatuonyesha pale ambapo tumekosea. Na sheria ndiyo ambayo inaleta uhusiano kati yetu na Mungu. Lakini kama hatuna sheria, hatuwezi kujua lile lililo jema wala hatuwezi kujua lile lililo baya. Na hatuwezi kujua mahusiano yetu na Mungu. Na kama hatuna kipimo cha sheria, kwa tunaona kwamba hatuwezi kujua uhusiano wetu kati yetu na Mungu.
2: Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Ni vizuri pia tukatambua, nawezaje kudhihirisha upendo wangu kwa Mungu katika maisha tulionayo? Je, kuna uwezekano huo, Mchungaji Kiaya, tafadhali?
0: Asante. Nitatoa mambo kama mawili ya muhimu ambayo kwa kweli yanaweza kunisaidia mimi kuonyesha ikiwa mimi nina uhusiano ulio hai na Mungu wangu. Mambo haya mawili yamejengwa katika upendo baina yangu mimi na Mungu.
2: Ndiyo.
0: Namna ambavyo ninaweza nikauitikia.
2: Ndiyo.
0: Jambo la kwanza, ninauitikiaje upendo wa Mungu? Moja ni kwa kushika amri zake.
2: Amen.
0: Unajua wengi huwa tunasema tunampenda Mungu, lakini bado kuna amri tunayozozikanyaga. Mungu ameagiza usizini, mimi ninazini. Mungu ameagiza ikumbuke siku ya Sabato, mimi sikumbuki. Mungu ameagiza nisio na miungu mingine, halafu mimi ninao miungu mingine. Na hivyo ili niweze kudhihirisha ya kwamba upendo wangu na Mungu uko hai, ni kwa kuitikia, kwa kushika amri zake. Na hivyo katika Yohana sura ya 14 mstari wa 15 mwenyekiti nasema, ukinipenda mtazishika amri zangu. Na hivyo ili tuoneshe ya kwamba tunampenda Mungu tunaitikia kwa kushika amri zake. Jambo la pili ambalo ni bi yake ni kwamba kwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Neno la Mungu linatuelekeza namna ya kuishi, namna ambavyo tunapaswa tuenende. Ninavyoenenda ndivyo ambavyo ninavyoenenda kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Uhusiano baina yangu na Mungu unajengwa na unarejeshwa.
2: Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Sheria na injili ni sawa na sarafu yenye pande mbili zisizoweza kutenganishwa. Na kwa sababu hiyo basi, sheria inatuonyesha mapungufu yetu na kutuelekeza kwa Kristo. Walumi sura ya 3 aya ya 20, Wagalatia sura ya 3 aya ya 24. Kisha tunaitikia mpango wa wokovu kwa kusoma, amini kwa kuikubali injili. Sisi tunakubaliana na Yesu Kristo ya kwamba yeye ni kafara ya kweli aliyekufa kwa ajili yetu, kama isomekavyo katika kitabu cha Yohana 3:16, na tunaokolewa kwa neema, wa Efeso 2:8-9, na ni wajibu wetu kuishi sawa sawa na mapenzi ya Yesu Kristo kama inavyosomeka katika Mathayo sura ile ya 7:21. Bwana akubariki unapoendelea kuzingatia injili na sheria mpaka ukamilifu wa dahari, kwa jina la Yesu, amen.
5: Amen.
2: Basi tuombe. Yesu, asante kwa mjadala huu. Utuwezeshe ukawe na tija katika maisha yetu. Asante kwa sababu utakubali vipindi vinavyofuata tena, kwa jina la Yesu. Amen.
5: Amen.
2: Bwana ubariki sana.

0: mtazamaji na msikilizaji uliokuwa ukifuatilia matangazo haya. Matumaini yangu umebarikiwa sana na somo la leo, somo zuri kabisa ambalo kwa hakika limetuweka zaidi karibu na Mwokozi.
1: Tukushukuru pia wewe ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania na mitandao yetu ya kijamii. Na wewe ni kusia kwamba endelea kubaki nasi na kubarikiwa na matangazo haya. Na mara baada ya kipindi kizuri cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tunakwenda kubarikiwa na kipindi cha uimbaji siku hii ya leo, Rema Eli.
0: Naam, na siku hii ya leo tunazo kwaya mbalimbali hapa katika kituo hiki kikuu. Tunayo kwaya watoto Mpanda, Chidachi, Dodoma. Tunayo kwaya Luambi, SDA kwaya Mbeya, na tunazo kwaya nyingi, na kadri muda utakavyokuwa ukisonga basi tutakuwa tunakujuza kwaya ambazo zina hudumu hapa.
1: Na sasa kwaya ya watoto Mpanda ndio ambao wanapanda jukwaani kwa ajili ya kutubariki na wimbo mmoja, na mara baada ya hapo Chidachi kutoka pale Dodoma watatubariki pia na wimbo. Endelea kubaki nasi, endelea kufuatilia matangazo haya. Kumbuka tunaendelea kukusihi ya kwamba tumaini lenye baraka liendelee kudumu katika maisha yako na uendelee kubarikiwa na sabato ya leo.

0: Asante sana kwaya ya watoto Mpanda, na sasa tunakwenda kubarikiwa na kwaya ya Chidachi kutoka pale Dodoma, na watatubariki na wimbo mmoja.
1: Tunashukuru sana wote ambao wanaendelea kutufuatilia. Nasi tunawashukuru kwa namna ya pekee sana viziwi, takribani viziwi 8,000 wamekuwa wakifuatilia matangazo haya kwa wiki zote tatu, na hatimaye viziwi 37 sana.

Asante sana, hiyo ni kwaya ya Iwambi kutokea Mbeya, na sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya nzuri, kwaya Makoga SDA kwaya. Na mara baada ya hapo tutakuwa tukibarikiwa na nyimbo mfululizo hapa. Tunao marafiki wa injili kutokea pale Dodoma, lakini tunao Royal Mission kwaya kutokea kule Mbeya, na pia tunao Tukasa Mwalimu Nyerere kutokea kule Kigamboni, Dar es Salaam. Mtazamaji na msikilizaji, karibu, endelee kubarikiwa.

0: Kweli leo ni siku njema ya Sabato, na nikwambie ya kwamba watu wengi wameendelea kujitoa kwa ajili ya ubatizo, na kwa neema ya Mungu ya kwamba leo watu watabatizwa, na ni baraka ya kwamba Mungu amejitwalia watu kupitia mikutano hii ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka.
1: Kwa hakika tumaini limefika kwa watu ndani na nje ya nchi, nasi tunamshangilia Bwana kwa ajili ya watu wote ambao wamelipokea tumaini lenye baraka. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa.

0: Asante sana, asante pia na wewe ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel. Nipitie ujumbe wako mfupa maandishi ambao umetuandikia, nasema Mungu ni mwema, hatimaye mkutano umeisha kwa ushindi mkubwa, ikiwa roho nyingi zimemkubali Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Hakika tumaini liendelee kudumu kwao na kwetu sote.
1: Naam, tunawashukuru wageni na wenyeji wanaoendelea kuhudhuria hapa. Ikiwa wewe ni mgeni, karibu sana uweze kuungana, jisikie kama uko pale ambapo huwa unaabudu siku zote. Nasi tunafurahi kwa wewe kujumuika nasi katika kuhitimisha mikutano hii mizuri ambayo tumaini hili limefika kila pande na kila kona ya nchi ya Tanzania, lakini pale Kongo imefika kupitia Tumaini Radio, lakini kutokea pale Denmark watu walikuwa wanafuatilia. Tunamtukuza Mungu sana kwa ajili yenu wote ambao mmeshiriki. Na sasa tubarikiwe na marafiki wa injili kutokea pale Dodoma.

0: Kwaya ya marafiki wa injili kutokea pale Dodoma. Nasi hapa tunaendelea kubarikiwa, mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa. Nikujulishe tu kwamba tunao tafsiri wa lugha za alama, nao wanazidi kutubariki, nasi tunazidi kubarikiwa kujiunga na viziwi kutokea sehemu mbalimbali. Nami nikujuze ya kuwa jina viziwi ni jina rasmi ambalo wamelikubali, na hivyo wanafurahia kuitwa hivyo, na Bwana atukuzwe.
1: Asante sana rafiki yetu Kambale Makasi kutoka pale Butembo, Kongo. Unasema unatufuatilia vema. Lakini pia Veronica Enoki kutoka pale Oman, unasema unaendelea kubarikiwa na matangazo haya, na tumaini lenye baraka limekuwa sehemu ya maisha yako. Endelea kubarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja. Na sasa kwaya ya Royal Ministry wanatubariki na wimbo mmoja katika kipindi hiki cha uimbaji.

0: Asante sana Royal Ministry kwa wimbo mzuri ambao umetubariki katika wakati huu. Na sasa kwaya ya Tukasa Mwalimu Nyerere kutoka pale Kigamboni, Dar es Salaam, ndio wanaopanda jukwaani, nao pia wanatubariki kwa wimbo mmoja. Na nikushukuru wewe ambao unaendelea kuwa pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, kwa kuwa umechagua sehemu sahihi ya kupata matangazo, lakini pia sehemu nzuri ya kuhakikisha ya kwamba sabato yako ya leo inakuwa ni njema sana. Lakini pia hata wewe ambao unatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, hakikisha unakuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tamati mwa siku hii ya leo. Na nikushukuru pia wewe ambao unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi maandishi, ni kuambia ya kwamba bado tuko pamoja na tumaini lenye baraka linaendelea kudumu pamoja nasi katika vipindi mbalimbali vinavyoendelea siku hii ya leo. Na mimi ni kutakie baraka za Bwana na sabato njema.
1: Katika eneo hili la kilomita 21,347 na wakazi 889,949, tunamshukuru Mungu kwamba tumaini lenye baraka limezidi kupenya mpaka ndani kabisa ya maeneo haya, lakini kwa maeneo tofauti tofauti katika mikoa mbalimbali. Tunashukuru kwa jumbe ambazo umekuwa ukituma na namna ambavyo umekuwa mkishiriki mibaraka hii ya pekee. Tunashukuru kwa wale wote ambao wametoa taarifa pia ya vile ambavyo Bwana amewatendea katika nyakati tofauti tofauti za ugonjwa, katika nyakati tofauti tofauti za maisha yao. Nasi tunamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Karibu mtazamaji, tuendelee kubarikiwa.

0: Remaeli, kama hapa duniani kuna raha kiasi hiki, mbinguni itakuwaje?
1: Kwa hakika mbinguni itakuwa kwa namna ya kushangaza zaidi. Naam, tunaona TUCASA, Mwalimu Nyerere wametoka umbali sana kutokea Dar es Salaam, pamoja na changamoto za masomo, muda kuwa finyu, lakini wameamua kusafiri kwa ajili ya kumtumikia Mungu.
0: Hakika, na Mungu aendelee kuwabariki wanapoendelea kuitafuta elimu. Na ni hakika ya kwamba katika elimu yao kuna tumaini pia.
1: Naam, na Biblia inasema anayemtafuta Bwana hakika atamuona. Naam, tunazidi kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji. Usibanduke ulipo, hizi ni baraka kwa hakika. Tumaini lenye baraka limefika hadi mlangoni kwako. Nawe fungua moyo, Bwana aingie naye akutane nawe na atimize haja za moyo wako. Nikotokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe, mahali ambapo tumeketi kwa siku 21 na leo siku ya 22 ikiwa ni tamati. Nasi tunamshangilia sana Bwana kwa makuu ambayo ameyatenda hapa.
0: Na sasa kwaya ambayo inapanda jukwaani ni kwaya ya Kihesa, watatubariki kwa wimbo mmoja katika matangazo haya. Ni kusiendelea kuwa pamoja nasi, endelea kubariki katika matangazo haya. Ni kusiendelea kuwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa katika

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Sabato njema.
1: Njema sana.
0: Naam, ni matumaini yangu umebarikiwa mtazamaji na msikilizaji. Na hapo ndipo ambapo tumetamatisha kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji.
1: Na sasa tunaingia katika ibada takatifu, na nikualike ya kwamba ujiandae kwa ajili ya kupokea baraka tele katika siku hii ya leo.
0: Naam, andaa moyo wako, andaa akili yako, kaa kwa utulivu ili uweze kukutana na Bwana katika sabato ya leo. Sabato ya leo isipite bure, hakikisha umekutana na Bwana.
1: Amina. Mungu akubariki, endelea kwa pamoja nasi wewe ambaye unatutazama hivi sasa.

Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika ibada takatifu. Na sasa ni wito wa ibada. Andaa moyo wako na roho yako. Zaburi 95. Njooni tumwimbie Bwana. Tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele zake kwa shukurani. Tumfanyie shangwe kwa zaburi. Kwa kuwa Bwana ni Mungu mkuu na mfalme mkuu. Mikononi mwake zimo bonde za dunia, hata vilele vya milima ni vyake. Bahari ni yake, ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. Njooni tuabudu, tusujudu, tumpigie magoti, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Kwa maana ndiye Mungu wetu, na sisi tu watu wa malisho yake, kondoo mikononi mwake. Ingekuwa heri leo msikie sauti yake. Bwana alibariki neno lake.

Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo taratibu wa nyimbo upo kama ifuatavyo. Wimbo nambari 5 ndio tutakokuwa tunaimba sasa wakati wa kukaribisha wahudumu wetu, ambao ndio wimbo nambari 27 kwenye vitabu vikubwa. Kisha baada hapo tutaimba wimbo nambari 12 tukiwa tumesimama, na wimbo wetu wa ibada siku ya leo ni wimbo nambari 35 kwenye vitabu vyetu vidogo. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amen.

Tuombe. Mtakatifu. Mtakatifu. Mtakatifu ni wewe peke yako Mungu Bwana wa majeshi. Mbingu na dunia vimejawa utukufu wako. Wewe na mwewe peke yako ndiye Mungu katika falme zote. Na hakuna mwingine kama wewe. Kwa sababu hiyo basi leo Bwana tumekuja kukuabudu. Tunaomba ibada yetu ikapate kibali machoni pako. Tunaomba kupitia ibada hii tupokee msamaha wa dhambi pamoja na utakaso. Kupitia ibada hii tunaomba tuisikie sauti yako ikisema katika vina vya mioyo yetu. Kupitia ibada hii tunaomba Kristo akainuliwe juu na akatuvute sote karibu na yeye. Na tunaomba kupitia ibada hii tubarikiwe, tuponywe, tupewe sababu ya kutabasamu. Lakini zaidi ya yote tumaini lenye baraka liwake ndani ya mioyo yetu. Basi tawala vyote Mungu wangu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.

0: Somo la maandiko matakatifu limechaguliwa kutoka kitabu cha Yohana sura ya 19 mstari wa 19 na mstari wa 20. Nitasoma katika jina la Bwana. Naye Pilato akaandika anwani akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Mungu alibariki neno hili, na mpaka hapo mtumishi wa Mungu atakapolifafanua, nasi tukizidi kubarikiwa kwa jina la Yesu, amen.
1: Tusimame wote sasa, tuimbe wimbo nambari 35, nimekombolewa na Yesu.

Tukidumu kusimama kwa unyenyekevu, tuinamishe vichwa vyetu, tumwabudu Bwana kwa ombi. Baba mpendwa, mfalme wa falme na Mungu wa miungu, Mwokozi wetu Yesu Kristo na Baba wetu wa milele, wana na binti zako katika ibada ya leo, tazama tumesimama mbele zako, mioyoni mwetu tumejaa shukrani na sifa tunapokuabudu siku hii kuu, siku ya kuhitimisha mahubiri ya Njombe Net Event. Baba, tunasema asante, uhimidiwe kwa upendo wako na ulinzi mkuu uliotupatia. Jina lako litukuzwe. Tunapokuabudu tunaomba uwepo wako. Kwa mara nyingine tena, uguse mahitaji yetu ya kimwili kwa maisha haya, na uguse mahitaji yetu ya kiroho kwa uzima wa milele. Tuhudumie Baba, kila mmoja kwa hitaji lake alilonalo, tuliopo katika kituo hiki na wale ambao katika vituo mbalimbali ndani ya nchi hii na hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Wewe uliyeruhusu neno lako likanenwa hapa katika kipindi cha afya, kipindi cha kaya na familia, katika kile kipindi kizuri cha maombi madhabahuni pako, na kwa neno la injili lilonenwa, tunaomba leo muhuri unapogongwa katika mioyo yetu isiwe mwisho wa huduma hii, bali iwe ni mianzo mingine tena ya kujenga mahusiano yetu ya dhati mpaka pale mbingu itakapokuwa imefunguliwa, Mwokozi ukirejea kutuchukua kuingia katika kao la amani. Tunaomba bariki nchi yetu ya Tanzania, endelea kuidumisha amani na utulivu. Tunaomba bariki viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mpe afya njema, mwongezee hekima na busara, na wote wanaosaidiana pamoja nao, na nchi tuseme hakika Bwana uko pamoja nasi. Bariki mkoa wetu wa Njombe, mahali ambapo mahubiri haya yamekuwa yakirushwa. Tunaomba ibariki Njombe, ipe amani na utulivu. Baraka zako zikatamalaki katika mkoa huu. Nambariki Mheshimiwa mkuu wa mkoa Anthony Mtaka, mjalie afya njema na wasaidizi wake, kwa kitendo hiki tu kuruhusu neno lako lihubiriwe hapa, ifanye Njombe kuwa ya pekee na kuandaa wengi kwa uzima wa milele. Neno la leo litakapokuwa linahubiriwa na mtumishi wako Mchungaji Baraka Butoke, anaposimama simama naye, tukaisikie sauti yako, tukavutwe na ule upendo wa milele kuyatoa tena maisha yetu kwa ajili ya ujio wako mara ya pili. Hivi ndivyo tuombavyo katika Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kumwabudu Mungu kupitia kwa matoleo yetu ya zaka na sadaka. Wakati unajiandaa na bahasha yako, sikiza maneno haya yafuatayo. Mungu ametupenda sana mpaka akamtoa mwanake wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Ni kielelezo ambacho Mungu amekitoa. Unapopenda ni sharti utoe. Kutoa ni tendo la ibada na ni kielelezo cha upendo wa Mungu kwetu. Tunapotoa kwa hiari na kwa uaminifu, tunaiunga mkono kazi ya Mungu na kuwa baraka kwa wengine. Mungu haangalii kiasi unachotoa, bali anaangalia moyo unaotoa. Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Kusoma Matendo 20:35. Mungu pia anaahidi katika Malaki 3:10 kwamba tunapomtolea zaka na sadaka kwa uaminifu, atafungua madirisha ya mbinguni na kumimina baraka kwetu. Kama Wakristo, tunapaswa kutoa kwa moyo wa furaha, tukijua kwamba kila tulicho nacho kimetoka kwa Mungu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoae kwa moyo wa ukunjufu. Kumbuka yule mjane aliyetoa senti mbili ndogo, alisifiwa na Yesu kwa sababu alitoa kwa moyo wake wote. Ukisoma Marko 12:41-44. Hii inatufundisha kwamba Mungu anathamini sadaka ya kujitoa na uaminifu kuliko ukubwa wa kile kinachotolewa. Kutoa pia ni njia ya kuonyesha shukrani kwa Mungu kwa baraka zake nyingi. Soma Methali 3:9, nasema mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Tunapomheshimu Mungu kwa kutoa, tunakiri kwamba yeye ndiye chanzo cha vyote tulivyo navyo. Katika Luka 6:38, Mungu atupatia ahadi hii: wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho mtakachopewa. Mungu hubariki mioyo ya ukarimu. Tunapotoa siku hii ya leo, tukumbuke Mungu ameahidi baraka kwa wale wanaotoa kwa moyo wa ukunjufu. Na utoaji wetu mtukuze Mungu, uliimarisha kanisa lake na kusaidia kuendeleza kazi yake duniani kote. Mungu atubariki tunapomtolea siku ya leo.

Tuombe kwa ajili ya matoleo. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo. Tunalitukuza jina lako kwa mibaraka mingi ambayo umetupatia. Tunakushukuru hata kwa hali ya hewa, jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi katika kipindi chote cha mikutano hii. Asubuhi ya leo tunakuja mbele zako, tunaomba sadaka zetu uzipokee. Tunajitoa kwa ajili ya kazi yako. Watu wako wanapokwenda kutoa, basi tubariki kila mmoja wetu, hata wale ambao yawezekana asubuhi ya leo hawana chochote cha kukutolea. Mungu wa mbinguni, ukawabariki. Tunaomba tukiamini kwamba utakuwa nasi katika ibada ya leo, katika jina la Yesu Kristo, amen.

0: Wapendwa washiriki wote na waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, pamoja na wageni wote ambao mmeshiriki nasi katika ibada ya leo, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Njombe Net Event 2026. Karibuni Njombe. Karibuni katika ibada makini, ibada ya kuhitimisha mikutano ya Njombe Net Event, ambayo imekuwa na kauli mbiu inayosema tumaini lenye baraka. Nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya utambulisho mfupi sana, ili tuweze kutambuana wale ambao tumeweza kufanya ibada katika siku ya leo. Nipende kutambua uwepo wa makundi yafuatayo: waumini na washiriki wote wa makanisa ya manispaa ya Njombe pamoja na mkoa wa Njombe, na wale wote ambao wamefanya ibada pamoja nasi, mnaweza kusema amina. Nitambue pia uwepo wa wazee wa makanisa katika makanisa yote yanayounda mji ama manispaa ya Njombe. Kama wapo nao waseme amina. Nitambue kwaya zote ambazo leo zimeweza kupata fursa ya kufanya ibada nasi, pale walipo waseme haleluya. Nitambue pia wachungaji wote wa mitaa ambao wamepata fursa ya kuabudu nasi hapa, wasimame na kupunga mikono. Nitambue pia wadhamini wenza wa mikutano hii, yani ATAPE, wakiongozwa na injinia Masenene. Pale walipo wasimame na kutupungia mikono. Na pia kwa namna ya pekee nitambue uwepo wa kamati iliyowezesha mikutano hii hapa Njombe, ikiongozwa na injinia Yusufu Bigurube, na yenyewe isimame iweze kupunga mkono. Nitambue pia timu ya media kutoka katika union zetu hizi mbili, ya kaskazini na kusini. Pale walipo nao watupungie mikono. Nitambue pia uwepo wa wakurugenzi kutoka katika conference na fields zote, ambao wameweza kuabudu pamoja nasi, pale walipo waweze kusimama na kutupungia mkono. Nitambue pia uwepo wa maofisa wa taasisi zote, taasisi zilizo za kanisa zilizo katika union ya kusini na ile ya kaskazini, wote waweze kutupungia mkono. Nitambue watendakazi wa conference na firidisi zote, ambao nao wamepata fursa ya kuabudu nasi leo, pale walipo nao wanaweza kusimama na kupunga mikono. Wataasisi. Nitambue watendakazi kutoka katika union ya kaskazini, ambao wameshiriki nasi katika ibada yetu ya leo, pale walipo wasimame na kunyoosha mikono yao. Nitambue watenda kazi wa unioni ya kusini mwa Tanzania, pale walipo nao wasimame na kutupungia mkono. Nimeambiwa kwamba wanajiandaa kwa ajili ya wimbo wa leo, Bwana aweze kuwabariki. Na pia nitambue katika ibada yetu ya leo tumeweza kufanya ibada na wakurugenzi wa union ya kusini na union ya kaskazini, pale walipo wasimame na kutupungia mikono. Nitambue pia, nitambue maofisa wa Conference na Fields ambao wamepata fursa ya kufanya ibada nasi katika siku ya leo, pale walipo waweze kusimama na kupunga mikono. Asanteni. Nitambue pia wasaidizi wa maofisa katika union zote mbili, ya kaskazini na kusini, wale ambao wapo pamoja nasi leo, pale walipo wasimame na kutupungia mkono. Nitambue na kutambulisha maofisa wa union zetu zote mbili, nikianza na ile ya kaskazini. Katika siku ya leo Bwana ametupatia fursa ya kuweza kufanya ibada na Elder Matias Mavanza, ambaye ni mwazini mkuu wa union ya kaskazini. Asante sana kushiriki nasi. Nimulete kwenu pia mchungaji Eno Kisando, katibu mkuu wa union ya kaskazini, naye tumefanya naye ibada leo. Nitambue pia na kumleta kwenu mchungaji na daktari David Mpwani, ambaye naye amefanya ibada pamoja nasi leo akiwa mwenyekiti wa union ya kaskazini. Na union ya kusini mwa Tanzania, nipende kumleta kwenu Elder Shabatu Musaki, ambaye naye tumefanya ibada pamoja leo. Tunashukuru kwa uwepo wake. Sambamba na yeye, leo pia tumefanya ibada pamoja na msimamizi wa kazi wa union ya kusini mwa Tanzania, sio mwingine, mchungaji Fidelis Mungwabi. Yeye atakuja baadaye, sitamsimamisha kwa sasa. Lakini pia kwa namna ya pekee sana leo tumepata fursa ya kufanya ibada na mchungaji Habati Nziku, ambaye ni mkurugenzi wa huduma na shule ya Sabato katika division yetu ya Mashariki Kati. Niomba simame na mwenza wake waweze kutupungia mkono. Baada ya hapo sasa, nitoe fursa hii kumkaribisha na kumwalika kiongozi wa kazi wa union ya kusini mwa Tanzania, mchungaji Joseph Fidelis Mungwabi, ataendelea na utambulisho unaofuata.
1: Tunapenda kumshukuru Mungu kwamba amekuwa pamoja nasi katika mikutano hii ya Njombe Net Event 2026, na leo tunapofikia mwisho tuna kila sababu ya kumshukuru sana Mungu. Kwa namna ya pekee tumekuwa na wahudumu waliokuwa wakisimamia waliokuwa wakisimamia masomo mbalimbali mbali,

fulani wa lugha za alama ambao mnawaona wanaendelea. Tumekuwa na Zainabu Sikanyika, tumekuwa na Rose Mdende, na tumekuwa na Queen Elia. Lakini pia tumekuwa na mtafsiri wa lugha ya Kiarabu. Huyu si mwingine ni Zawadi Shaibu. Sasa wako kwenye vyumba kwenye kazi yao huko, ndio maana huwezi kuwaona hapa. Lakini pia tumekuwa na mtafsiri wa kupeleka katika lugha ya Kiingereza. Huyu si mwingine ni Victor Patrick Kabangutse, naye yuko huko. Tunawashukuru sana. Kwa namna ya pekee tumekuwa na mhudumu ambaye alisimamia masomo ya afya, na huyu si mwingine ni Daktari Daniel Josia Magomere, na leo yuko na mke wake. Naomba mahali walipo wasimame na watupungie mkono. Asante na Mungu awabariki. Kwa namna ya pekee sana tumekuwa na mchungaji ambaye alisimamia masomo ya kaya na familia, Mchungaji Thomas Yuda Bihene. Leo yuko na mke wake hapa. Naomba nao wasimame watupungie mkono. Sante, Mungu awabariki. Tumekuwa na mchungaji Jonas Safieli Singo pamoja na mke wake, wako hapa. Wao walituongoza kurejea madhabahuni. Maombi ambayo tuliambiwa kwamba yalikuwa yanaenda na saa, yanaanza asubuhi mapema, yanakuja mchana, yanaenda yanakuja jioni hapa kwenye kituo na baadaye usiku, kurejea madhabahuni, maombi na maombezi. Mchungaji Singo pamoja na mama, karibuni tupungie mkono. Asante sana, mbarikiwe. Lakini kwa namna ya pekee tumekuwa na mchungaji Baraka Butoke ambaye amekuwa mnenaji wetu mkuu kupitia neno la Mungu katika majuma yote haya, na leo yuko pamoja nasi na ndiye atakayezungumza tena mchana huu. Asubuhi hii tunapoelekea mchana, naomba na yeye asimame pamoja na mke wake ambaye ametuhudumia kwa nyimbo. Pasta yuko mbele na mama yuko hapo. Asante sana. Baada ya kumaliza utambulisho huo wa hudumu wetu, kwa namna ya pekee sana tumepata heshima ya pekee. Tumekuwa na mtumishi wa Mungu, na huyu si mwingine ni Mheshimiwa Anthony Mtaka ambaye yeye ni mkuu wa mkoa wa Njombe, ambaye kwa kweli katika mikutano hii amekuwa pamoja nasi bega kwa bega, na hata ametupa sapoti kubwa sana, pamoja na kuturuhusu kufanya mikutano katika mji huu wa Njombe, lakini pia ametusapoti na tumekuwa naye katika matukio mbalimbali kwa muda wote tumekuwa katika mikutano hii. Nitamwita baadaye kidogo, lakini kwa namna ya pekee sana ameandamana na watumishi hao wafuatao. Nitaomba niweze kuwatambulisha. Katikati yetu tumeabudu na katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknoloji. Huyu si mwingine ni Profesa Caroline Nombo. Naomba asimame atupungie mkono. Asante, ubarikiwe sana. Kwa namna ya pekee sana tumeabudu na Dr. Emmanuel Shindika, mkurugenzi wa elimu Tanzania, naye yuko katikati yetu hapa. Naomba atupungie mkono. Kwa namna ya pekee sana tumeabudu na katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma. Huyu si mwingine ni Mary Gaspar Makondo. Naomba asimame atupungie mkono. Na mwingine ni Mwalimu Leonard Msendo ambaye ni afisa elimu taaluma wa mkoa wa Njombe. Mahali alipo yuko hapo. Niombe kwa namna ya pekee sana ikiwa kuna mmoja wetu ambaye hatujamtambulisha basi.

0: ajisikie kwamba yuko pamoja nasi katika ibada na Mungu akambariki. Hawa niliowatambulisha basi nao ni waumini wetu ambao wanaabudu katika sehemu mbalimbali. Mungu awabariki sana. Kwa namna ya pekee sana naomba sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha mheshimiwa Anthony Mtaka ambaye ni mkuu wa mkoa wa Njombe apate kuwasalimu washiriki. Karibu sana.
1: Bwana ni mwema wakati wote. Wakuu wetu wa kanisa Dr. Ngwabi, Dr. Mpwani na Askofu Ngwabi na waumini wote na viongozi wote. Mimi nimesimama tu kwa ajili ya kutoa neno la shukrani. Kwanza ni kushukuru kwa tukio hili kubwa kufanyika hapa kwetu. Tunaamini kwamba kanisa la Njombe limebarikiwa sana kwa kupata wageni wengi ambao wamefika kwetu. Lakini tume nafasi hii pia kuwashukuru sana TAPE Tanzania ambao wameonyesha ukubwa wao ndani ya kanisa. Na sisi kama familia ya TAPE tunaona tunao wajibu wa kufanya zaidi. Maana tungesema mahubiri ni kwa hisani ya watu wa Marekani, lakini mahubiri ni kwa hisani ya TAPE Tanzania. Kwa tunashukuru sana. Lakini lingine ni kuwashukuru sana wanenaji. Kwa kweli wakuu wa kanisa, wanenaji vijana hawa kina Pastor Baraka Butoke, lakini Pastor Singo, Mchungaji Yuda na wanenaji wote waliokuja hapa wameonyesha future ya kanisa. Wameonyesha future, ni vijana ambao wako energetic lakini wametubariki sana. Na kwa kweli ujumbe wa tumaini lenye baraka umekuwa malangoni kwetu, umekuwa kwenye mioyo yetu, na tunaamini zimekuwa ni siku 21 zenye mafanikio makubwa sana kwenye kila familia na zimeacha baraka kubwa sana kwenye mkoa wetu. Kwa kuwa leo ni siku ya kuhitimisha, naamini kwamba tutabarikiwa zaidi kwenye neno. Asanteni sana.

wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu wapendwa katika Kristo, na wasafiri wa kwenda mbinguni, ninawasalimu katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Maranatha! Amen, amen, amen. Tunamshukuru Mungu sana kwa sabato ya leo. Vilele kabisa vya Njombe Net Event 2026 inatoka kuwa halisia, inaenda kuwa historia, na jina la Bwana litukuzwe sana sana sana. Nishukuru wote ambao wametuhudumia katika ibada ya siku ya leo. Kwa namna ya pekee sana nishukuru kwaya ya Union ya Kusini mwa Tanzania, ambapo muamini msiamini, na mimi ni mwimba kwaya wa kwaya hiyo, Union ya Kusini mwa Tanzania. Sijajua bado naimba sauti ya ngapi, lakini ni mwimba kwaya kwenye hiyo kwaya. Bwana awabariki sana. Nimefurahi sana kuwaona ndugu zangu na watenda kazi pamoja nami. Jamani, Bwana awatendee yaliyo mema. Mumeliinua jina la Bwana, mumenibariki na mumebariki kanisa la Mungu. Asanteni. Kwaya ya Union ya Kaskazini mwa Tanzania, nyie kwaya yenu imeanza kuwa kongwe. Tumeshaanza kuwazoea zoea. Tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Mmesafiri kutoka mbali sana kuja kushirikiana nasi. Asanteni kwa kumtukuza Mungu. Bwana awatendee yaliyo mema sana. Pastor Singo alikuwa anatupiga mkwara, anasema yeye ni sauti ya tatu tegemewa kwenye hiyo kwaya. Anasema pasipo yeye hata miito huwa mnaikataa kama hawezi kusafiri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, na tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Viongozi mmekwisha tambulishwa, tunafurahi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Bwana azidi kuwabariki, kuwabariki sana. Bwana azidi kuwatendea yaliyo mema. Ni vyema niseme, jamani, ninasikia mbaraka mkubwa sana kuabudu na wazazi wangu leo. Baba pamoja na mama wamekaa mahali fulani hapo hivi, hapo hivi. Hapo hivi. Yes. Wanaonekana bado vijana, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Asanteni kwa maombi yenu na siku zote kutufundisha na kutuelekeza. Bwana azidi kuwatendea yaliyo mema. Bwana watendee yaliyo mema kabisa. Na nadhani itakuwa si vibaya nikisema ya kwamba pia mjomba wangu anayemfuata mama mara ya nne yuko pamoja nasi. Sasa anko, si usimame pamoja na anti. Huyu ni mjomba wangu kabisa kabisa, mjomba wangu. Pastor, asante sana. Mbarikiwe sana. Na huyo ndio mwenyekiti wa familia upande wa kule kwa mama. Kwa hiyo alitoa tu tamko siku moja kuwe na mfungo na kuomba kwa ajili ya Net Event, na watu wakafunga kwa neno lake. Bwana kubariki sana anko, tunashukuru sana. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa baraka kubwa ni ushirikiano ambao tumefanya kazi na wachungaji wa mitaa hii ya hapa Njombe mjini. Hapa kuna mitaa mitatu, na wachungaji wa hapa wamefanya kazi sana. Na ninajua wachungaji hawa wanawakilisha wachungaji wengine wote nchi nzima na hata nje ya nchi. Hawa watu maelfu ambao wamempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao kwa njia ya ubatizo, ni matokeo ya wachungaji hawa kupanga kazi kwenye maeneo yao mbalimbali na kusimamia. Lakini pia tunajua hawa ndio watakuwa walezi, watakuwa walezi wa waumini hawa wapya. Kwa hiyo kwa niaba ya
ya askari walioko mstari wa mbele, kwa niaba ya wachungaji wote wa mitaa nitambue na nishukuru. Karibuni sana wachungaji. Kwa niaba yao nitambue na nishukuru wachungaji wa mtaa hapa Njombe mjini. Wamesimama hapa hawa wakiwakilisha wachungaji wote wa mitaa katika nchi nzima, ambao ndio wamepanga kazi huko kwenye vituo vyao, lakini ambao ndio wataendelea kulea na kusimamia. Wachungaji, asanteni sana. Bwana awabariki, na mnapendeza sana, mnapendeza. Yani uchungaji ni raha jamani, mnapendeza. Bwana awabariki. Sasa kwa niaba ya wachungaji wote wa mitaa, mimi pamoja na wenzangu ambao tumekuwa tukihudumia mikutano hii, tumeona tuwapatie zawadi ya shukrani. Hii ni kwa niaba ya wachungaji wote. Nyie ndio mtakayoibeba kwa niaba. Sasa niwakaribishe wenzangu waje hapa watoe zawadi ya shukrani kwa wachungaji wenzetu hawa kwa kazi kubwa ambayo wamefanya. Pastor Singo ndio kiongozi wetu, sasa utaongoza hili zoezi, na ukimaliza utawaombea wachungaji hawa kwa niaba ya wachungaji wote.

0: Wachungaji, asanteni sana. Bwana wabariki. Pasta Singo, kwa nini usi wewe ndio mtu wa madhabahu? Wainue watu hawa katika maombi tafadhali.
1: Kwa nini tusimheshimu Mungu kwa kusimama? Baba mtakatifu wa mbinguni, wewe umekuwa ukiita watu toka zamani. Ulimuita Adamu alipoasi, kamuita Abraham, kawaita wengi, hatimaye ukawaita Thenashara. Hata leo bado unaita watu, na ukawaweka wachungaji hawa marafiki zetu katika mitaa ya hapa Njombe mjini. Wamefanya kazi iliyo kubwa wakiwawakilisha wachungaji wengi walioko mstari wa mbele katika nchi nzima. Bwana, zawadi hizi ni picha zitakazopauka, ni picha ambazo wakati fulani zitaharibika, lakini hapo mchungaji mkuu wa kondoo atakapodhihirishwa, watavikwa taji isiyonyauka. Nasi wote tunasubiria siku hiyo ambapo wao pamoja na wengi walioliitikia tumaini lenye baraka tutavikwa taji katika bahari ya kioo. Hata wakati huo tufanye kuwa waaminifu, tufanye tutende kazi kwa moyo, tufanye tutende kazi kwa kujitoa, kwa sababu mchungaji mkuu wa kondoo hatimaye anarejea. Neema yako iwaongoze, iandamane pamoja nao katika Kristo Yesu Bwana. Amen.
0: Pastors, asanteni sana. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Asanteni. The hymns, karibuni. Niwakaribisha sasa tugeuze mawazo yetu katika kitabu cha Luka sura ya 23. Luka sura ya 23 na fungu la 38. Luka sura ya 23 fungu la 38. Waliopata kitabu cha Luka nisikie wanasema amina. Ambao bado waseme subiri kidogo pastor. Sema subiri kidogo pastor. Kama umepata, kwa nini usisimame sasa? Kama umeipata Luka sura ya 23, kwa nini usisimame? Simama kama umeipata. Aha, aha, aha, aha. Bwana akubariki, Bwana akubariki, Bwana akubariki. Kuna mwingine anasema pastor anashindwa kusimama maana sijaipata. Kama jirani yako ameipata, basi msaidie jirani yako kusimama. Aha, na kama wewe na jirani yako hamjapata, basi nisaidie ni mimi kusimama. Luka sura ya 23 tunasoma fungu la 38. Na juu yake palikuwa na anwani: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na juu yake palikuwa na anwani: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Bwana huwa anatubariki siku zote tunapofungua na kulisoma neno lake. Amen.

0: Baba, tunakushukuru. Tumekusanyika hapa tukiwa na tumaini ya kwamba hivi karibuni, bado muda kitambo tu, Bwana, wingu litapasuka na tutakuona ukishuka. Ruhusu tumaini hilo litupatie nguvu ya kusonga mbele katika maisha ya imani. Na utakapokuja ni ombi langu na ni ombi la kila mmoja wetu, Bwana, unikumbuke. Mungu wangu, ninaomba unikumbuke. Ninakusihi Mwokozi, unikumbuke. Sasa Bwana, leo tena Mungu wangu, leo tena Bwana wangu, ninaomba useme nasi kutoka katika korido za mbinguni. Leo tena Bwana, sema neno lako tupate kukusikia. Tumefungua Biblia, kitabu kitakatifu. Hatuwezi tukasoma kitabu hiki tukategemea eti akili zetu na falsafa zetu na elimu yetu itatusaidia kuelewa yaliyoandikwa humu ndani. Ili tuelewe, ni lazima Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu, alitafsiri neno hili, halafu atupatie nguvu ya kuliishi neno hili. Sema nasi Bwana, ninaomba mawazo yangu, fikara zangu na hata maneno ya kinywa changu yakapate kibali mbele zako, Mungu Mfalme, Muumba wa mbingu na nchi. Na kupitia ibada hii, wito utakapoitwa, mdhambi mmoja, Mungu wangu, mdhambi mmoja aifikie toba ya kweli, mtu mmoja aliye katika vina vya moyo wake akisema, Mungu unikumbuke. Asante maana uko pamoja nasi na utaendelea kuwa pamoja nasi na utajidhihirisha kupitia ibada hii. Maana tumeyaomba yote hayo ni katika jina la Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kila anayeamini na amshangilie Bwana akisema amen. Amen. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Hizi ni dakika za mwisho kabisa kabla Kristo hajauawa. Amekwisha teswa, amekwisha pigwa, amekwisha tukanwa, wamekwisha mtemea mate, wamekwisha mdhihaki kwa maneno wakisema huyu anajiita mwana wa Mungu wakati ni mtoto aliyezaliwa katika zinaa. Mambo mengi yamekwisha fanyika, amekwisha fungwa juu ya mti na amechapwa mijeredi mara 39. Na kwa sababu waliona kana kwamba haitoshi, wakarudia awamu ya pili kumchapa mijeredi 40 isipokuwa kimoja. Baada ya yote hayo, wameweka msalaba juu ya mgongo wake, ule ambao nyama zake zilikuwa zimechanwa chanwa na mijeredi, na msalaba umekuwa mzito. Naam, ameanguka si mara moja, si mara mbili kwa uzito wa msalaba ameanguka. Ameanguka mara 3 kwa uzito wa msalaba, mpaka alipoonekana mtu mweusi akipita, na ndio huyo mtu mweusi akaambiwa, wewe ndio utakayemsaidia kuubeba msalaba. Haleluya, mtu mweusi amehusika hata katika wokovu wa mwanadamu. Akaambiwa, wewe ndio utakayeubeba huu msalaba, na msalaba umebebwa na amefikishwa Calvary, kwenye kilima cha Golgotha. Kilima hiki si kama vilima vingine. Ninajua tunapenda mlima Kilimanjaro, ninajua tunapenda milima ya Himalaya, ninajua tunapenda milima ya Alps, lakini kipo kilima kiitwacho cha Golgotha. Ninajua mmesoma habari ya mlima Hebron, na mmesoma habari ya mlima Sinai, na mmesoma habari ya mlima Pisga, lakini mara hii tunamuona mwana wa Mungu amechoka
1: yuko juu ya mlima Golgotha, na kwenye mlima Golgotha wamemwangika mtini, na mzigo wa dhambi za dunia umemlemea. Si maumivu tu anayoyasikia, lakini mzigo wa dhambi za dunia nzima umemlemea. Na kwa sababu ya mzigo wa dhambi, kwa sababu ameibeba laana ya dhambi, kwa sababu amegeuka kuwa laana, sasa anahisi kwamba ametengwa na baba yake. Na maumivu ya utengo wa baba yake, Ellen White anaandika kwenye Desire of Ages ukurasa wa 427, maumivu ya Kristo kutengwa na baba yake yalikuwa ni makali kuliko hata maumivu ya misumari na mijeredi. Kwa mara ya kwanza, utatu umeingia hatarini. Neno linasema mbingu zilikuwa kimya. Hata malaika waliozoea kuimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, siku hii hawakuweza kuimba. Jua likaona aibu. Mwana wa Mungu yuko juu ya msalaba, tena uchi wa mnyama. Na jua likashindwa kuvumilia, jua likazima. Ndege wakaacha kuimba, maana wanaimba utukufu kwa nani kama mwana wa Mungu yuko juu ya msalaba? Na juu ya msalaba pale, Pilato kwa kuchanganyikiwa, he was a confused man, kwa kuchanganyikiwa na kwa mgongano wa hisia, akawa ameandika maneno haya: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. In fact, walimshauri wakamwambia Pilato, usiseme bana, maana yeye sasa utakuwa unadhibitisha maneno yake, maana yeye anajiita. Pilato akasema, niliyoyaandika nimekwisha yaandika, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Askari wa Kirumi, ili kupotezea na kuiona kwamba hii sasa inakuwa ni aibu, wakaamua kugeuza maneno yale kuwa dhihaka. Mmoja wa askari akapanda juu ya msalaba pale Kristo alipoangikwa, na akagongelea yale maneno yaliyoandikwa, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Anayagongelea maneno haya kumdhihaki mwana wa Mungu, anayagongelea maneno haya kuonyesha kwamba ni mtu hopeless asiye na chochote, anayagongelea maneno haya akimcheka na kusema, ulijifanya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Sasa tazameni, yule mliyemuita mwana wa Mungu ndio yuko juu ya msalaba, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Nataka nikuhakikishie, japo askari huyu alidhani ya kwamba anamdhihaki Yesu Kristo, ambacho alikuwa hajui ni kwamba anamtukuza Yesu Kristo. Haleluya! Alidhani anamcheka, alidhani anamdhihaki, alidhani anamdogosha, lakini kwa kuweka maneno yale juu ya msalaba alikuwa anamtukuza Yesu Kristo. Pastor Sando amesoma ile Yohana 19 na fungu la 20 inayosema kwamba maneno yale yalikuwa yameandikwa kwa lugha tatu tofauti. Lugha ya kwanza ilikuwa lugha ya Kiebrania, lugha ya pili ni lugha ya Kirumi, lugha ya tatu ni lugha ya Kiyunani. Yule afande anayegongelea maneno akidhani ya kwamba anamdhihaki, kumbe anamtukuza, asijue ya kwamba Kiebrania kilitumika katika maandishi ya kitiolojia na maandishi ya kidini, asijue ya kwamba Kirumi kilitumika kwa mambo ya kiserikali, mambo ya katiba na mambo ya sheria, asijue ya kwamba Kiyunani kilifahamika kwa sayansi na dawa mbalimbali. Kwa hiyo anapoweka maneno yale juu ya msalaba akisema, huyu ndiye mfalme wa Yunani, Waebrania wanapoyatazama maneno yale wanasema, huyu ndiye mfalme wa teolojia zote, huyu ndiye mfalme wa dini zote. Maneno ya kebehi yamegeuka kuwa maneno ya utukufu. Warumi wanapoona maneno yale anasema, huyu ni mfalme wa Kiyahudi, kwa lugha yao ya Kirumi, ambacho askari yule anakiri na kusema ni kwamba huyu ndiye mfalme wa serikali zote za wanadamu, huyu ndiye mfalme wa katiba zote, huyu ndiye mfalme wa sheria zote. Hakuna sheria, maana huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Wayunani wanapoiona maneno haya yanasema, huyu ni mfalme wa Wayahudi, wanasema, huyu ndiye mfalme wa sayansi zote, Dr. Magomere, huyu ndiye mfalme wa dawa zote na uponyaji,
0: Maana Wayunani wao walikuwa ni watu wa sayansi. Wanasema huyu ndiye mfalme wa mifumo yote ya sayansi. Kile ambacho askari yule alikidhania ni dhihaka.

kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, mfalme wa wafalme. Huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Ujinga na upumbavu wa kumdhihaki Kristo umegeuka kuwa baraka ya kutangaza ukuu wa Kristo. Na Luka 23 anatuambia ya kwamba huyu Yesu alikuwa ameangikwa katikati ya wahalifu wawili, amewekwa katikati ya wezi wawili. Ingetia moyo sana kama angekuwa ameangikwa katikati ya watakatifu wawili. Walikuwepo Mafarisayo na Masadukayo ambao waliishika sheria. Labda ingekuwa na matumaini kama angelikuwa amewekwa katikati ya Mafarisayo wawili, lakini neno linasema amewekwa katikati ya wahalifu wawili. Labda da, nisiwatoe wazee wangu kafara, lakini angekuwa amewekwa katikati ya wenye viti wawili wa union, labda ingekuwa na matumaini. Labda kama wangekuwa ni wenye viti wawili wa union. Lakini hajawekwa katikati ya wenye viti wawili wa union, amewekwa katikati ya wahalifu wawili, watu wasiofaa, watu waajabu, watu waovyo, watu ambao wamehukumiwa kifo. Lakini katikati ya wahalifu wawili yupo Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Na hata katika dakika za mwisho za maisha yake, bado mdhambi alipata neema ya kuwa karibu na Kristo. Hata katikati ya maumivu na mateso, katikati ya jasho na damu, katikati ya dhihaka, katikati ya damu inayomwagika, bado mdhambi alikuwa ana neema ya kumsogelea Kristo. Akiwa katikati ya wahalifu wawili, anayatimiza maneno ya nabii Isaya ya kwamba huyu ataitwa Immanuel, yani ni Mungu pamoja nasi, ndio dhambi zetu haziwezi zikatutenga naye. Ni Mungu pamoja nasi. Lipo tumaini, wapendwa, ya kwamba yupo Yesu anayekaa katikati ya wadhambi. Yupo Yesu anayejihusisha na wadhambi. Ndiyo, wanadamu watakudharau, wanadamu watakukatia tamaa, wanadamu wanaweza wasikuone kuwa chochote wala lolote, lakini Yesu ninayemwamini, Yesu ninayemwabudu, hata katika misho ya maisha yake bado amefungua mlango kwa ajili ya mdhambi kuwa karibu na yeye. Hauna sababu ya kukata tamaa, hauna sababu ya kupoteza tumaini, maana Yesu anajiidentify na wadhambi. Anakaa katikati ya wahalifu, na katikati ya wahalifu hawa wawili, wapendwa, ndiyo ubinadamu wa Kristo unakutana na uungu wa Mungu. Hapa katikati, hapa katikati ndiyo mzigo wa dhambi unakutana na utakaso. Hapa katikati ndipo haki inakutana na neema, katikati ya wahalifu wawili. Na wakiwa hapo, mhalifu mmoja akapaza sauti yake katika Luka 23:39, akamtukana akisema, je, wewe sio Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Huyu mhalifu ana shida, wapendwa, kwa sababu kwanza lugha anayotumia sio lugha ya wahalifu. Lugha anayotumia ni lugha iliyoandikwa katika chuo cha nabii Isaya. Na huyu mhalifu, japo yuko msalabani, anamtukana Kristo na anamwambia, kama wewe ndio Masihi kweli kweli, kama wewe ndio tulisikia habari zake, kama wewe ndio Kristo, thibitisha kwa kujiondoa msalabani, na uthibitishe kwa kutuondoa sisi. Huyu mhalifu
Anachotaka ni kuprove, kumfanya Kristo approve ya kwamba ili uonyeshe kwamba una mamlaka ya kuiokoa dunia nzima, anza kwa kuonyesha mfano wa kujiokoa wewe mwenyewe. Na kama utashindwa kujiokoa wewe mwenyewe, basi ni udhihirisho tosha ya kwamba hauna nguvu wala hauna uwezo wa kuiokoa dunia nzima. Ambacho mwalifu huyu haelewi ni kwamba Yesu asumbuliwi na tatizo la kukosa kujiamini. Yesu hakosi inaitwa nini? EQ. Yesu ana IQ na ana EQ. Maneno cheap words haziwezi zikamfanya sasa aanze kutunisha misuli ya kisahau kusudi zima la yeye kuwa msalabani. Na Yesu hachukui hata muda kumjibu mtu huyu. Yesu haangaiki na watu wanaosema maneno matupu. Huyu akiwa anaendelea kumdhihaki na kumtukana, yule mhalifu wa pili naye akapaza sauti, Luka 23 fungu la 40, akapaza sauti akamjibu na kumkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu, nawe u katika hukumu hiyo hiyo? Anamwambia sisi tunastahili kuwa hapa, humwogopi Mungu? Huyu asiyestahili kuwa hapa yuko hapa pamoja nasi. Huu ni mjadala mzito sana unaoendelea hapa msalabani. Huyu anayesema kama wewe ni mwana wa Mungu, jidhihirishe kwa kujitoa. Maana yake ni kwamba you are just, wewe ni mwanadamu tu, you are just a mere human being. Huwezi kuokoa yoyote. Mwizi wa upande mmoja. Mwizi wa upande mwingine anasema, huyu si mwanadamu tu, huyu ni Mungu kikamilifu. Na huu ni mjadala mzito wa kitheolojia unaendelea. Lakini katika mjadala wote huu Yesu yuko kimya, kwa sababu ukweli ni kwamba Yesu ni mwanadamu kikamilifu na Yesu ni Mungu kikamilifu. Pale msalabani kupitia Kristo, uungu wa Yesu ulikutana na wanadamu wake kumkomboa mwanadamu. Huyu anayesema you are just a mere human being yuko kweli, lakini sio kweli kamili. Huyu anayesema wewe huyu ni mwana wa Mungu hapaswi kuwa pamoja nasi, anasema ukweli, lakini si ukweli kamili. Yesu hawajibu wowote kati ya hawa, kwa sababu ukweli kamili ni kwamba yeye ni mwanadamu na yeye ni Mungu. Na yule mwizi wa pili, yule mhalifu wa pili, ndio akapaza sauti yake akasema, Yesu unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu unikumbuke, remember me utakapoingia katika ufalme wako. Ombi hili halikuwa la kwanza kufanyika. Unaposoma Mwanzo sura ya 8 fungu la kwanza, Biblia iko wazi, na Mungu akamkumbuka Nuhu nyakati

0: amemkumbuka mtu huyo alifunguliwa. Nyakati zote ambapo Mungu alimkumbuka mtu huyo alipata mianzo mipya. Huyu mhalifu anapopiga kelele na kusema, "Hey Yesu, nikumbuke." Anaomba mianzo mipya. Anaomba msamaha wa dhambi. Anaomba utakaso. Analiomba tumaini lenye baraka. Na kama Mungu alimkumbuka Nuhu, hakika hata huyu mwizi msalabani atakumbukwa. Sio Nuhu peke yake aliyekumbukwa na Mungu. Ibrahim aliwahi kumuombea Lutu, na unaposoma Mwanzo 19 fungu la 29, ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu. Na kwa kumkumbuka Ibrahimu akamtoa Lutu. Si mara ya kwanza Mungu kumkumbuka mtu. Mwanzo sura ya 30 fungu la 22, Raheli amekuwa tasa kwa muda mrefu, hana mtoto, amesemwa, amechekwa, amedhiakiwa na Lea, lakini Mwanzo 30:22 Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia na kulifungua tumbo lake. Yupo Mungu anayekumbuka wanadamu. Si mara ya kwanza Mungu amemkumbuka mtu. Tunaposoma Kutoka sura ya 2 fungu la 24, baada ya miaka 430 jangwani, baada ya miaka 430 utumwani, taifa la Israeli limemlilia Mungu sana, linatamani kuwekwa huru kutoka katika utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Hiyo ni Kutoka 2:24. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Nimesimama hapa tukimaliza mikutano ya Njombe Net Event kukwambia, yupo Mungu anayewakumbuka wanadamu. Hana amechekwa sana na Penina, maana muda mrefu hapati watoto. Na bahati mbaya Hana alikuwa hachekwi nyumbani. Penina alikuwa anasubiria walipokuwa wakienda kumwabudu Mungu, wakiwa kwenye kilima kitakatifu, tayari familia ikiwa tayari kutoa sadaka. Hii ndio fursa Penina alikuwa anaitumia kumdhihaki Hana na kumcheka na kumsema kwa sababu hana watoto. Anamsema kwamba, ona, mimi ninatolea sadaka uzao wa tumbo langu, wewe hauna cha kutolea sadaka. Labda maneno ya dhihaka kama yanavyofahamika leo yalitumika, huna faida wewe, maana ndoa matunda yake ni watoto. Ndoa yako haina faida. Na Hana akachoka kudhiakiwa, Hana akachoka kuchekwa, Hana akaamua kumlingana Bwana. Samueli wa kwanza sura ya 19, wakaondoka asubuhi na mapema, wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwa huko Rama. Elkana akamjua mkewe Hana, naye Bwana, haleluya, naye Bwana akamkumbuka Hana. Yuko Mungu anayewakumbuka wanadamu. Samsoni, ombi la mhalifu na mwizi msalabani lilikuwa ndio ombi la Samsoni pia. Baada ya kuwa amecheza na maisha ya dhambi, ameishi kinyume na matakwa ya Mungu, baada ya Samsoni kuwa amepingana na maelekezo ya Mungu, baada ya Samsoni kuwa amejichanganya, nguvu zake zimeharibiwa, tumaini lenye baraka limepotea, macho yametobolewa, huyu mnadhiri wa Mungu ambaye alipaswa kuliongoza taifa la Mungu sasa amegeuzwa kuwa tu mfanyakazi, msagangano kwa Wafilisti. Every potential in him is lost. Hakuna tumaini tena. Samsoni akiwa anasaga ngano, anasukuma mashine ya kusaga ngano, ili hali anajua, mimi sikuzaliwa kuwa msaga ngano.
1: mimi nilizaliwa kwa kusudi maalum, mimi ni mnadhiri wa Bwana, mimi ni mtu wa Mungu, mimi hizi nguvu zilipaswa kutumika kwa ufalme wa Mungu. Akiwa anasaga ngano Waamuzi sura ya 16 fungu la 28, Samsoni akamwita Bwana akasema, ee Bwana Mungu, unikumbuke na kuomba. Unikumbuke Mungu, unikumbuke. Kama ulimkumbuka Nuhu, ninaomba na mimi unikumbuke. Kama ulimkumbuka Lutu kwa ajili ya Abraham, ninaomba unikumbuke. Kama ulimkumbuka Raheli na Hana, ninaomba na mimi Bwana unikumbuke. Kama ulikumbuka taifa la Israeli baada ya kukaa utumwani miaka 430, na mimi nami niko katika dunia ambayo imenifanya kuwa mtumwa wa dhambi, ninaomba Bwana unikumbuke. Kama ulimkumbuka Samsoni, mtu aliyejichanganya, mtu aliyecheza na dhambi, mtu aliyeishi chini ya kusudi lake, mtu aliyefanyika hasara, kama ulimkumbuka Samsoni, hata mimi Bwana ninaomba unikumbuke. Baada ya kuhubiri mahubiri ya Njombe Net Event, Mungu wangu, ninakusihi, ninakusihi unikumbuke, wengine wasije kuokolewa nikawa wa kukataliwa. Bwana wangu, ninakuomba unikumbuke. Yupo mama katika ibada hii ambaye analemewa na machungu ya maisha. Mume amemfukuza, watoto haruhusiwi kuwaona, na yeye yuko katika ibada hii. Anaweza akawa hapa, anaweza akawa online, na yeye analia akisema, Mungu wangu, ninaomba unikumbuke. Yupo baba katika ibada hii ambaye amefiwa na mke wake, yule waliyesafiri naye, wakalea watoto pamoja, wakaishi pamoja, na sasa tumaini limepotea, na yeye katika ibada hii anapaza sauti, anauinua moyo wake, anasema, Mungu wangu, ninaomba unikumbuke. Yuko mtoto ambaye amefiwa na baba na mama, ni yatima, hana tumaini, kesho imejaa giza, hajui atafanyaje, hajui atasomaje, ni kana kwamba maisha kwake yamefika mwisho, na yeye anapaza sauti kwenye ibada hii, anasema, Mungu wangu, unikumbuke. Unikumbuke Bwana. Yupo mzazi ambaye alijaribu kulea watoto, peleka Adventure, peleka Pathfinder, amewapeleka kwenye makambi ya vijana, amewapeleka kwenye shule nzuri, shule za kanisa, na amefanya vyote alivyotaka kufanya na vyote alivyoweza kufanya, mafungu aliwakaririsha, lakini watoto sasa wanakunywa pombe, watoto sasa wanavuta bangi, watoto sasa wamemgeuzia Mungu mgongo, watoto sasa hata nyumbani hawaji kusalimia, watoto sasa wamemgeuzia Mungu mgongo, watoto sasa hata nyumbani hawaji kusalimia, matumizi kwa wazazi hawatu

mzigo wa hatia ya dhambi. Amekuwa kiishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Mienendo yake, matendo yake, mambo yake, hata ukifungua simu yake sasa hivi ndio yuko kwenye ibada, lakini kila kitu kuhusu yeye kinamkataa Mungu na falsafa zake. Yupo kwenye ibada hii, kwa nje anaonekana yuko sawa, kwa nje anaonekana amependeza, lakini kuna mzigo wa hatia ya dhambi ambao umemlemea, na analia akisema, Mungu wangu, ninaomba na mimi unikumbuke. Bwana wangu, unikumbuke, unisafishe, unikumbuke, unitakase, unikumbuke, unifinyange, unikumbuke, uniumbe upya. Bwana, ninakuomba unikumbuke. Kwa siku 21 Mungu amesema na watu wake. Kwa siku 21 Mungu ameita. Haika, unaweza kaja. Pastor Singo, sikae mbali. Kwa siku 21 Mungu ameita. Amesema. Na hata kwa yale ambayo hakusema kwa maneno ya kibinadamu kupitia roho wake, amesema ndani ya vina vya mioyo yetu. Mapenzi yake ameyaweka bayana mbele zetu. Matamanio yake juu ya maisha yetu ameyaweka wazi. Mlilie Mungu akukumbuke. Mwambie Bwana, unikumbuke na mimi. Kwa sababu hivi karibuni tumaini lenye baraka linakwenda kutimia. Yesu anakuja tena. Mlilie akukumbuke. Ni nini kimebaki katika dunia hii ambacho unataka kuendelea kushikamana nacho? Ni jambo gani ambalo umeruhusu likutenge na Mungu? Ni uraibu gani ambao umeungangania na unaulilia? Kwa nini usitumie nafasi hii kumlilia Bwana, kumwambia Mungu wangu, unikumbuke? Kila anayesema na mimi ninataka Bwana anikumbuke. Sitaki kupotea, sitaki kuangamia. Nimezisikia kweli zake, nimelisikia neno lake. Amenishuhudia nilipopungua, na ninatamani anikumbuke. Kwa nini usisimame kwenye miguu yako miwili? Na ika atakapokuwa anaimba, kutakuwa na ukimya wewe ukimwambia Mungu. Muombe Mungu akukumbuke. Msihi, mlilie akukumbuke. Huu ni muda wa toba, wapendwa. Huu ni muda wa kumlingana Bwana. Huu ni muda wa kuliita jina lake. Huu ni muda wa utakaso. Huu ni muda wa kutoka kwenye maisha ya dhambi na kukaribishwa kwenye haki yake inayookoa. Wimbo unapoimbwa, vichwa vyote vimeinamishwa, macho yote yamefungwa. Kanisa linaomba. Naombi ni rahisi. Mwambie Bwana, unikumbuke. Ikiwezekana mshike mkono wake kwa imani, umlete paka pale uliposhindwa, mlete paka pale ulipoanguka, mlete paka pale ulipokwama. Mwambie Bwana, hapa ndipo anguko langu, ninaomba unikumbuke. Kanisa linaomba.

yako wazi mbele yetu, bado bado tumeendelea kuifanya mioyo yetu kuwa migumu. Lakini mchana wa leo tumesikia sauti yako ikinena, tumesikia wito wa Roho Mtakatifu ukiturudisha katika toba, ukiturudisha katika ombi la kusema, e Mungu, utukumbuke. Utukumbuke Bwana. Utukumbuke Mungu wetu. Utukumbuke. Utukumbuke Bwana wetu. Majina yetu yakadumu katika kitabu cha uzima, e Mungu, ninaomba utukumbuke. Dhambi zetu na hatia zetu zikasamehewe na tuwekwe huru kutoka katika mizigo ya dhambi, e Mungu, tunakuomba utukumbuke. Ubaya na ukaidi, hila na fitina, chuki na iana, ambavyo vimetufanya tuwe mwiba wa uchungu kwa wanadamu wenzetu, tumekuwa chanzo cha maumivu kwa wenzetu, leo tunaanguka chini ya miguu ya msalaba tukiomba matone ya damu yatudondokee tena, e Mungu, tunaomba utukumbuke. Utukumbuke. Utukumbuke Bwana. Utukumbuke na utuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Dunia hii na mambo yake vinapofikia mwisho, Mungu wangu, ninaomba unikumbuke. Unapokuja mara ya pili, tumaini lenye baraka linapotimia, ninaomba unikumbuke. Kwenye ufufuo ule wa haki, ufufuo wa kwanza, ninaomba Bwana, na mimi mtumishi wako, unikumbuke. Unikumbuke Mungu wangu. Ninakushukuru kwa sababu kila aliyeomba kukumbukwa na wewe ulimwokoa. Ninakushukuru kwa kuwa kila aliyeomba kwa moyo wa dhati akikukulilia umkumbuke, saa hii dhambi zake zimesamehewa na jina lake limeandikwa katika kitabu cha uzima. Tunaondoka kwenye ibada hii vichwa vyetu vikiwa juu, vifua vyetu vikiwa mbele, kwa sababu tumesamehewa na tumewekwa huru. Tunaondoka tukiwa na furaha, maana tumekuwa pamoja na wewe. Sasa mchungaji Singo anapokwenda kuitisha wito wa ubatizo, ninaomba Bwana, zungumza na vina vya mioyo ya watoto wako, wapatie ujasiri wa kukuitikia wewe, na leo ikawe mianzo mipya katika maisha yao ya imani. Tumeomba katika jina la Yesu, kila anayeamini na aseme amina. Kila anayeamini na

0: mchungaji hapa mbele sasa. Pastor Singo anakwenda kutuongoza kwa wito wa ubatizo.
1: Wapenzi wa Bwana, mchana wa leo tutakuwa na ubatizo mkubwa mahali katika vituo kule mbali na karibu, lakini hata kituo hiki hapa kikuu tutakuwa na ubatizo wa pekee. Na hivyo wale wanaobatizwa, the hymns wanapokuja, tafadhali, wale wanaobatizwa tembea hapa, wainjilisti mkiwaongoza, wachungaji wanawakaribisha hapa. Je, kuna mmoja wale wanaobatizwa? Tembea, tembea. Asante. Tumekuwa na marafiki hapa asubuhi, tumekuwa na marafiki jioni hapa. Bwana akukumbuke, Bwana akukumbuke. Tembea kwa ujasiri, Bwana anakuita. Lakini yawezekana umekuja hapa leo tu, umekuja hapa leo na unasema, nataka nimpokee Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Habari njema iliyoje! Hata marafiki zetu wa mahitaji maalum nao wanampokea Yesu. Haleluya! Jamani, kanisa mnasemaje? Hapa Njombe tumezoea kusema amina kubwa, hata kwenye mahema tunasema nini wapendwa? Amina. Kuna furaha mbinguni watu wanapomkaribia Bwana. Habari njema iliyoje! Watu wanakuja, jina la Bwana litukuzwe. Jacob, watu wanakuja, jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana litukuzwe, jina la Bwana litukuzwe. Haleluya, haleluya. Yesu anasema, wewe huna nguvu, kesha ukaombe na uje. Mwanangu, tembea, pandeni huko juu. Jacob, tembea. Leo ni siku ya pekee. Jamani, kanisa mnasemaje? Watu wengine wanatoka hata kule kwenye mahema, kanisa linasemaje? Jamani, kanisa linasemaje? Amen. Yuko hata bibi anakuja hapa na kule vituoni, watu wanaita wito kule kwenye makanisa, kwenye vituo. Leo kutakuwa na ubatizo wa pekee, kutakuwa na ubatizo wa pekee. Je, yuko mwingine anasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu, nataka nimpe Yesu maisha yangu, nataka nimpe Yesu maisha. Tembea. Vijana wanafanya maamuzi, wakina mama, watu wazima, kumekuwa na shangwe katika viunga vya Njombe kwa sababu ya watu wanaompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya! Jamani, jina la Bwana litukuzwe. Je, yuko mwingine hata huku hemani, hata wanaotoka kwenye mahema? Tembea. Yesu anakuita. Haleluya! Hata mwishoni hapa watu wanasema, Bwana unikumbuke. Jina la Bwana litukuzwe.

0: Asante sana.
1: Yuko rafiki anakuja.
0: Hata bibi anakuja. Hallelujah. Tunasemaje kwa ajili ya bibi?

sijai kwa mmoja. Yawezekana umesimama na mtu ana sita sita. Mtie moyo, mshike mkono, mwambie twende kwa Yesu, twende kwa Yesu. Je, yuko mwingine kule nje, kule nje, kule nje, kule kwenye mahema, hata kama

0: Wakati tunapomaliza hii awamu ya kwanza ya wito, nimwalike mchungaji Philbert Mwanga, mwenyekiti wetu wa jimbo la kati mwa Tanzania, tafanya ombi la kutuweka wakfu, na baada ya ombi hilo tutaendelea na awamu ya pili. Bado Mungu ana watu katika mji huu. Haleluya. Jamani, bado Bwana ana watu katika mji huu. Haleluya.
1: Amen.
0: Si unaona bado Bwana anaita watu? Bado Bwana anaita watu. Haleluya.
1: Amina.
0: Pasa Mwanga.
2: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, neno lako limesemwa na mtoto wako na mtumishi wako, limebariki mioyo yetu. Nasi kwa mamlaka ya neno lako tunaubariki mkutano huu wote kwa jina lako Yesu. Wabarikiwe wote ambao Yesu Mwokozi wamekimbilia chini ya mbawa zako. Wabarikiwe wote ambao Kristo Yesu wamekuinulia mioyo yao ili watakaswe kwa damu yako ya thamani. Wabarikiwe wote ambao wamefanya maamuzi ya kujitoa kwako kwa damu yako ya thamani ili wapate kutakaswa kwa nguvu ya ushindi chini ya msalaba wako. Waangazie nuru ya uso wako, wainulie nguvu ya ushindi. Wanapotoka katika mikutano hii, walioombewa kupona wapone kabisa, walioombewa kuokolewa katika dhambi na makosa yao, Baba wa mbinguni, wafunguliwe na kuachwa huru milele zote. Kristo Yesu, ninakusihi watakase watoto wako kwa jina lako kwenye nguvu tangu sasa na hata milele, katika jina lako Yesu, amina.
1: Amina.
0: Yawezekana umesimama na mtu ambaye yuko kwenye hatihati ya kufanya maamuzi, na Roho wa Bwana ananena naye. Mtie moyo, umlete hapa. Mtie moyo, umlete hapa. Mtie moyo, mshike mkono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wanakuja kufanya maamuzi. Je, yuko mwingine? Anasema mchungaji, tunataka tufanye. Hakutakuwa na wito mwingine tena katika viunga hivi. Utakao kuja ni awamu nyingine, lakini sio tumaini lenye baraka. Huu ndio wakati. Tembea. Je, yuko mwingine? Yuko kule nje. Wenda kuna mmoja. Wainjilisti, tafadhali. Wainjilisti, tembea. Tembea. Je, yuko mmoja? Anasema mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu. Na unaona anatembea. Mtie moyo. Je, yuko mmoja?

Kabla mchungaji Baraka hajatangaza baraka, nataka kutoa angalizo. Tumekuwa Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Watu wanafanya maamuzi katika mikutano hii. Imekuwa mikutano ya pekee sana. Nani ajuaye? Sitaki tuliokuja kuhudumu hapa tuulizwe na mtu kwamba mchungaji, mlifanya haraka sana, laiti ungekaza kidogo. Nani ajuaye ya kwamba wito huu ni wa mwisho kwa mtu fulani? Nani ajuaye kwamba mkutano huu ni wa mwisho wa mtu fulani? Hatutaki tukatishe mtu tamaa wakati Roho wa Bwana anafanya kazi. Je, yuko mwingine anasema, mchungaji, nataka nitoe maisha yangu kwa Yesu? Kabla mchungaji Baraka hajatangaza baraka za mwisho mwisho za kusanyiko hili takatifu, je, yuko mwingine anasema, mchungaji, natamani nimpe Yesu moyo wangu, natamani nimpe Yesu moyo wangu? Yawezekana huelewi mambo mengi sana. Yawezekana kuna jambo unasema, mchungaji, kuna jambo bado unafikiri nilirekebishe kwanza. Tunarekebisha mambo chini ya miguu ya Yesu. Tunarekebisha mambo baada ya kumpokea Yesu. Je, huenda yuko mmoja anasema, mchungaji, nataka nimpe Yesu moyo wangu, kabla Pastor Baraka hajatangaza baraka. Je, yuko mmoja? Ye, yuko mmoja anasema, mchungaji, natamani lakini moyo wangu una sita. Sehemu moja ya moyo inaniambia niende, nyingine inaniambia nibaki. Na unasema, mchungaji, nataka kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Tembea. Yuko kijana anafanya maamuzi. Haleluya. Kanisa mnasemaje katika jina la Yesu? Je, yuko mwingine anasema, mchungaji, sitaki damu yangu idaiwe mikononi mwenu.

Sasa nataka unisaidie. Wewe mshiriki uliyeketi mahali, mwambie mwenzako, huu ni wito wa mwisho. Huu ni wito wa mwisho. Tukiwa airport huwa wanatangaza, this is the last call for a passenger. Jonas Singo. Huu ni wito wa mwisho kwa msafiri fulani. Mwambie jirani yako, huu ni wito wa mwisho. Unahusika. Kama unahusika, twende nikutie moyo. Na wakati wa mkutano utasimama wote na tutaimba wimbo wa beti moja, furaha gani na ushiriki. Nikimtegemea Yesu tu napasa baraka. Ataomba Pastor Nziku, alafu na Pastor Baraka atatoa tamko la baraka. Hebu tusimame, tujihimu, tusimame. Ukiitiwa kusimama hela unasimama, maombi hutaki. Simama.

Haya, tutakuwa na beti moja peke yake. Hallelujah, hallelujah. Last call. Wito wa mwisho, wito wa mwisho. Je, yuko mwingine? Wito wa mwisho. Wito wa mwisho. Beti moja peke yake na

0: Baba yetu na Mungu wetu, tunainua mioyo yetu kwako ikiwa imejaa shukurani kwa ajili ya neno lako. Neno tulilolisikia kupitia kwa watumishi wako kwa siku 21. Na hata leo siku ya 21 umenena nasi. Mioyo yetu imeguswa kupitia neno lako. Na kuna watoto wako wa kike na wa kiume, wakubwa na wadogo, wameamua kusalimisha maisha yao kwako. Yesu, ninakusihi utimize ahadi yako ile uliyosema, kila mmoja ajaye kwako hutamtupa nje kamwe. Ninakusihi uwashikilie watoto wako hawa, uwape ulinzi wa pekee, uwainulie uso wako, uwape uhakika wa wokovu wao. Amen. Uwasamehe dhambi zao, na kila wakati kupitia Roho wako uwanongoneze kwamba wewe uko pamoja nao. Amen. Yule adui, Yesu wangu, nakusihi asikushinde, asikupokonye watu hawa wakarudi nyuma. Wazingire kwa upendo wako kupitia kwetu sisi tulio kukubali wewe tangu zamani. Utusaidie nasi kuwatia moyo na kuwalea na kuwatia nguvu na kuwaombea, na tunaposoma neno lako pamoja nao wapate uwezo wa kuelewa, nasi utupatie hekima ya namna ya kuenenda pamoja nao. Asante kwa sababu utafanya hivyo. Asante kwa sababu utazidi kuzungumza kwenye mioyo ya wengine ambao huenda leo hawajajitoa. Lakini Yesu, neno lako umesema ni mbegu ambayo ikipandwa lazima itaota. Ioteshe mbegu hiyo katika mioyo ya watoto wako, mwisho mazao ya ufalme utakapokuja, ujipatie maelfu hapa Njombe na mahali pengine ambako neno lako naendelea kuhubiriwa. Katika jina la Yesu naomba, amen.
1: Baba, sasa sisi wachungaji wote tunainulia kutano hili mikono, tukikusihi na kukuomba wabariki watu wako na kuwalinda. Amen. Nuru ya uso wako Bwana, ninaomba ikatuangazie, ukitufadhili na kutupatia amani. Tunapomaliza mikutano hii, kila mmoja atatoka hapa, ninaomba Bwana nuru ya uso wako iangaze katika njia tuipitayo. Amen. Tubariki tuingiapo, Mungu wangu. Tubariki tutokapo. Tuwapo, tubariki tuwapo mijini, tubariki tuwapo mashambani. E Mungu, ninaomba kazi za mikono yetu zikabarikiwe. Amen. Uzao wa matumbo yetu pia Bwana ukabarikiwe. Watoto wetu wakaitwe heri katika mataifa. Amen. Wakawe nuru inayong'aa kwenye dunia hii yenye giza la kukosa maadili. Amen. Ninakusihi Mungu mwingi wa rehema, samehe dhambi zetu. Ninakuomba majina yetu yadumishe katika kitabu cha uzima. Ninaomba Bwana siku ile utakapokuja mara ya pili utukumbuke katika ufalme wako. Bwana Mungu mwingi wa rehema, ninaomba tumaini lenye baraka la kurudi kwa Yesu mara ya pili lidumu likiwaka ndani yetu siku zote za maisha yetu. Amen. Na kwako wewe uwezaye kufanya zaidi ya tuombavyo, tuwezavyo kufikiria, kuna utukufu, kuna enzi, kuna mamlaka katika jina la Yesu. Kila anayeamini na amshangilie Bwana akisema amina. Amen. Punga mkono ukisema amina. Amen.

0: Umepata mbaraka wa pekee katika ibada ya leo na umekutana na Bwana katika wasaa huu mzuri wa mchana. Ni matumaini yangu Bwana anaenda kukutendea muujiza wa pekee.
1: Asante sana wewe mtazamaji pamoja na msikilizaji kwa kuwa bado umebaki pamoja nasi, na ibada ya leo imekuwa baraka kwako. Nikusiendelea kwa pamoja nasi na endelea kubarikiwa na vipindi ambavyo vinaendelea.
0: Naam, nikujulishe tu kama ambavyo tumetangaza hapo jana, watu wa damu salama wamefika, hivyo unaombwa wewe ambaye una uwezo wa kuchangia damu, basi zunguka nyuma ya jengo hili hapo, utakutana nao, nawe utaweka tumaini lenye baraka kwa watu ambao wana uhitaji wa damu. Tafadhali hakikisha unafika pale na kutoa damu yako kwa ajili ya tumaini kwa wengine.
1: Na sasa tunaendelea kubarikiwa na nyimbo, na mara baada ya hapo tutapata nafasi ya kukutana pale itakapotimia saa 8 kamili mchana ili tuendelee na vipindi. Ni tumaini langu ya kwamba siku ya leo imekuwa ni siku njema na sabato ya leo imekuwa yenye baraka tele. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia pale ulipo, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko na Rehema Eli Joseph, na Mungu akubariki, endelea kubaki nasi.
0: Amina.

0: Amina.
1: Ni matumaini yangu mtazamaji na msikilizaji umebarikiwa sana na somo pamoja na vipindi mbalimbali vivyo kujia kutokea hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini.
0: Na sasa tunarejesha matangazo pale Mikocheni B katika makao makuu ya Hope Channel Tanzania kwake Hamisi Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa ajili ya kutamatisha matangazo haya, na tutakapohitimisha vipindi hivi hapo baadaye tutarejea saa 8 kamili za mchana kwa ajili ya kipindi cha uimbaji.
1: Mtazamaji na msikilizaji, tafadhali endelea kuungana pamoja nasi. Baraka za Bwana ziwe nawe, nawe endelea kubarikiwa. Ikiwa unafuatilia kupitia Hope Channel Tanzania, endelea kubarikiwa, maana bado vipindi mbalimbali vinakujilia. Na kutokea hapa kituo kikuu hatuna la ziada. Langu jina ni Rema Joseph, niko naye Joseph Emmanuel. Bwana akubariki.
0: Amina.

0: tunaishi katika nyakati za siku za mwisho wa dunia hii. Nyakati zilizojaa hofu, mashaka na kukata tamaa. Katikati ya dhoruba za maisha, matatizo ya familia, kushuka kwa maadili, hali ngumu za kiuchumi na magonjwa yanayotikisa dunia, mioyo ya wengi imelemewa. Wengi wanajiuliza, je, bado kuna tumaini? Ndiyo, kuna tumaini. Na tumaini hilo si la kawaida. Ni tumaini linalorejesha amani, linalofufua imani na kuleta faraja katikati ya maumivu ya maisha. Katikati ya sintofahamu ya dunia hii, bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu. Tumaini lenye baraka.
1: Shukrani sana Amisi Balozi pamoja na Esther Nkoko kwa kutupatia matangazo haya katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Na mtazamaji na msikilizaji, karibu tena katika matangazo haya ya moja kwa moja, ikiwa ni mwendelezo wa ibada ya Sabato takatifu ya Bwana. Ni kualike ya kwamba uendelee kubarikiwa, na sasa tutapata nafasi ya kubarikiwa na vipindi mbalimbali ikiwemo vipindi vya nyimbo na mafundisho mbalimbali siku ya leo.
2: Tunamshukuru sana Mungu kwa jinsi ambavyo amekuwa nasi tangu kukanyaga katika ardhi hii ya Njombe tarehe 9 hadi sasa, na tunalisifu jina lake kwa vipindi mbalimbali ambavyo vilikuwa vikikujia kutokea hapa: masomo ya afya, kaya na familia, lakini turejee madhabahuni pamoja na somo kuu kutoka kwa mchungaji Baraka Butoke. Ni matumaini yangu umekuwa ukibarikiwa sana wewe katika kituo hiki kikuu, lakini wewe katika vituo kadha wa kadha, lakini wewe ambaye ulikuwa ukitufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania.
1: Tukushukuru pia wewe ambaye ulikuwa unatufuatilia kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na imani ya kwamba umepata nafasi ya kubarikiwa vizuri na siku hizi 21 katika tumaini lenye baraka. Na sasa tunapoanza kipindi kizuri cha uimbaji, tumkaribishe mchungaji Baraka Liza kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi hiki, na mara baada ya hapo tutapata nafasi ya kusikiliza nyimbo mbalimbali ambazo zimefika katika eneo hili kwa ajili ya kutubariki na wimbo na nyimbo mbalimbali. Karibu sana mchungaji.
3: Tuombe. Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu ya neema yako ambayo umetupatia katika mikutano hii ya Njombe Net Event Tumaini Lenye Baraka. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye ameyatoa maisha yake kwako mchana wa leo, tukishuhudia wengi wakija kwako. Na sehemu sehemu hata katika vituo tunalitukuza jina lako kwa ajili ya watoto wako. Mchana huu tunapokuja katika kipindi kingine cha kulitukuza na kulisifu jina lako kwa njia ya uimbaji na programs zingine zitakazofanyika, tunaomba utamalaki pamoja nasi. Uwepo wako ukawe pamoja nasi mahali hapa na wengine wote ambao wanatufuatilia kwa njia ya runinga, radio pamoja na mitandao ya kijamii. Ukawe pamoja nasi, ukatubariki, teka nyara akili zetu kwa uweza wako, kwa jina la Yesu Kristo, amen.
2: Amen. Joseph, miongoni mwa vitu ambavyo tumepata kujifunza kwa uzuri ni afya.
1: Ndio.
2: Na kwa hakika nimeona watu wameanza kufanya mazoezi.
1: Hakika watu wanafanya mazoezi na wanaimarisha afya zao, lakini pia na yale masomo mengine ambayo yametolewa kwa ajili ya afya zetu, naona watu wamepokea vizuri na wanaendelea kuweka mili yao vizuri kwa ajili ya kupokea tumaini la afya.
2: Naam, mtazamaji, ni matumaini yangu umeweza kubarikiwa sana, nawe unafanya badiliko pia hata katika afya yako. Tunaingia katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, na tutabarikiwa na Royal Ministry kutokea kule Mbeya, kisha tutakuwa na kwaya ya watoto Mpanda, kisha tutakuwa na Forgiven kutokea pale Zanzibar. Hawa wamesafiri kwa umbali mrefu na kutufikia hapa.
1: Na mara baada ya kwaya hiyo tutabarikiwa pia na kwaya ya Amani kutoka pale Dodoma. Ni kusiendelea kubaki nasi na endelea kufuatilia matangazo haya mpaka tutakapoweka nukta katika siku ya leo. Kwa niaba ya wote wanaofanikisha matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, niko naye Rehema Eli Joseph.

0: Sante sana Royal Ministry kutokea pale Mbeya. Tunazidi kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji. Joseph.
1: Naam.
0: Atape wamedhamini katika mahubiri haya. Lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Atape, kwa ajili ya kambi ya afya.
1: Na
0: ukifanya tathmini ya kambi ya afya unaionaje?
1: Kwa haraka haraka, watu wa Njombe wamebarikiwa sana.
0: Naam.
1: Kwa kuwa kundi kubwa la watu walionekana wakihudhuria tangu siku ya kwanza. Na kila siku walivyokuwa wakiendelea kila siku inapokuwepo wanaongezeka watu zaidi. Lakini pia tulipokea shuhuda mbalimbali za watu wakibarikiwa na huduma za afya, vipimo, na walishangaa zaidi kwamba hata dawa pia tunapatiwa. Kwa hiyo ilikuwa ni baraka pia kwa watu wa Njombe. Kwa afya zao pia walibarikiwa, walipona wengine, na wengine walitoa mrejesho mzuri ya kwamba hakika kazi hii ambayo imefanyika na kanisa la Waadventista Sabato kupitia Atape imekuwa yenye baraka katika afya za watu hapa Njombe.
0: Na mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa, na alioko jukwani sasa ni watoto Mpanda. Karibu ubarikiwe.

0: Haya, asante sana kwa watoto Mpanda kutoka pale Mpanda kwa kutubariki na wimbo mmoja. Remaeli, ni hakika ya kwamba pamoja na huduma za afya ambazo zimetolewa katika kambi ya afya bure ambayo ilidumu kwa juma moja, mianzo kabisa mikutano hii ya Njombe Net Event. Ni hakika pia watu walibarikiwa na masomo mbalimbali ya afya ya familia.
1: Naam.
0: Na vijana naamini ya kwamba ndio waliobarikiwa zaidi kwa kuwa walikuwa na guso moja kwa moja.
1: Na wazazi pia.
0: Na wazazi pia. Na unadhani ni nini hasa ambacho wewe uliondoka nacho katika masomo haya ya familia?
1: Mimi yako mengi ambayo nimeondoka nayo, lakini wacha tumwache mtazamaji na msikilizaji abarikiwe na wimbo. Mara baada ya hapo nitarejea nikwambie ni nini ambacho kimenibariki.
0: Haya, tunabarikiwa na wimbo kutoka kwa Forgiven Singers kutoka pale Zanzibar. Endelea kubaki nasi na kufuatilia matangazo haya.

0: Sante sana, oni vijana Matarawe wametubariki kwa wimbo mzuri. Tunapata wimbo kutoka kwa kwaya ya Amani kutoka pale Dodoma, kisha tupata wimbo kutoka kwa Forgiven kutoka Zanzibar. Sasa Jesse, naweza nikakujibu.
1: Haya, nijibu sasa.
0: Ambacho kwa upande wa familia. Mchungaji alisema kwamba mchumba hahudumiwi. Akihudumiwa anahudumiwa maombi tu. kwa hiyo ni point moja hapo ambayo nimeipata. Nimeona pia vijana wengi wamekuwa wakizungumzia sana hilo jambo na wamefurahi sana kwa kauli ya mchungaji.
1: Basi tuwasikilize hawa kwa Amani kutoka pale Dodoma, watubariki na wimbo mmoja.

Asante sana kwaya ya amani kutoka hapo Dodoma na wanaopanda jukwani visasa ni Forgiven Singers kutoka pale Zanzibar. Wao wamefunga safari kuhakikisha kwamba wanakuja kutubariki hapa katika mikutano hii ya Njombe Net Event, na tunawapatia nafasi wakati huu wa kutubariki na wimbo mmoja. Lakini pia ni kushukuru wewe ambao unaendelea kutufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, lakini pia wewe ambao unatusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania pamoja na Rock FM. Endelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja ikiwa ni tunapoelekea miisho ya mikutano hii ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka.

0: Asante sana mtazamaji na msikilizaji, unaendelea kufuatilia kipindi hewani. Ikiwa ndio kwanza unajiunga nasi, ni kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji kutokea hapa kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini. Nikujuze tu ya kwamba yako mengi ambayo Mungu ameyatenda kutokea hapa kwa siku takriban 21, na leo ndio kilele. Tunaendelea kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji mtazamaji na msikilizaji, na kwaya inayopanda jukwani sasa ni Advent Melody kutokea pale Mbeya Adventist Primary School. Endelea kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji. Nikushukuru pia wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Michael Maduhu unatupata kutokea pale Kahama, asante sana. Violet pia unatupata kutokea pale Ludewa, Mungu akubariki. Na Luzila kutokea pale Musti Mbeya. Nasi tunakwambia tuko sambamba tukiendelea kutamatisha tumaini lenye baraka kutokea hapa kanisa la Adventista Sabato Mbeya mjini.
1: Remaeli, leo ikiwa ni hitimisho la mikutano hii ya Njombe Net Event, hakika ya kwamba Mungu ametubariki kwa kuwa tuna afya njema. Lakini pia Mungu amejitwalia watu ambao wametoka katika giza na sasa wako katika mwanga wa tumaini, kwa kuwa watu wanaendelea kubatizwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo pia katika eneo hili matangazo haya yanapotokea moja kwa moja.
0: Naam, nasi tunazidi kumtukuza Mungu, kwa hakika ametenda mambo makuu na ajabu kwa afya za watu, si tu afya lakini kiroho, si tu kiroho, katika biashara za watu. Tuna shuhuda nyingi za watu kwa mafundi, maombi yalikuwa yakifanyika asubuhi na jioni. Tunamtukuza sana Mungu. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi hiki kizuri cha uimbaji, huku tukiendelea kukupitisha kwa yale ambayo yamejiri kwa takribani wiki tatu sasa.

Asante sana na rafiki yetu kutoka pale Kivu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asante sana Kambale, unaendelea kutufuatilia, unasema hakika unaendelea kubarikiwa na matangazo haya. Na sisi tukuambia ya kwamba endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale tutakapoweka nukta ya matangazo haya siku ya leo. Na sasa wanapanda jukwani ni kwaya ya Tukasa Mwalimu Nyerere kutoka pale Kigamboni, Dar es Salaam, watatubariki na wimbo mmoja. Na nikushukuru sana wewe ambao unaendelea kututumia ujumbe wako mfupi maandishi katika ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania, ukiendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali mbali. Na ukiendelea kubarikiwa pia na nyimbo ambazo zinaendelea hivi sasa. Endelea kwa pamoja nasi, hata wewe unatusikiliza hivi sasa kupitia Rock FM, unayetusikiliza hivi sasa kupitia AWR Tanzania, na wewe unatutazama kupitia Hope Channel Tanzania. Mungu endelee kukubariki na azidi kuwa pamoja nawe, akiendelea kukupatia tumaini lenye baraka. Elizabeth Kusage anasema Mungu ni mwema, anabarikiwa sana na miisho hii ya mikutano ya Njombe Net Eventi. Anasema tupo pamoja mpaka tamati, ikiwa ni sabato njema. Anasema barikiwa sana kutoka pale Dar es Salaam, maeneo ya Kurasini. Lakini rafiki yetu Elisha Katwale anasema anabarikiwa kutokea pale Tanga. Lakini pia Happiness anabarikiwa akiwa pale Oman, akiendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja.

0: Naam, tunazidi kubarikiwa kutokea hapa ikiwa ni miisho kabisa ya mikutano hii ya Njombe Net Event kwa mwaka 2026. Mtazamaji na msikilizaji, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya vipindi vizuri vilivyokuwa vinaendelea hapa. Joseph.
1: Naam.
0: Tulikuwa pia tuna kipindi kizuri, kipindi cha afya.
1: Ndio.
0: Ambacho nakumbuka ulipiga push-up.
1: Ni kweli, mimi si mtu wa mazoezi.
0: Naam, unaweza ukatuambia sasa vizuri zaidi kwamba daktari alisemaje kuhusu mazoezi?
1: Mazoezi ni jambo la kuzingatia sana katika afya ya mwanadamu. Na faida zipo nyingi za kufanya mazoezi, ikiwemo zinaimarisha kinga ya mwili, lakini pia mazoezi pia yanasaidia mtu kupata usingizi. Usingizi mzuri anapofanya mazoezi. Kwa hiyo hizo ni moja, ni kati ya zile sifa nyingi au faida nyingi za mtu anayefanya mazoezi.
0: Sawa, mtazamaji na msikilizaji, tunabarikiwa na kwaya ya Galilaya Central, na mara baada ya hapo tutasonga mbele na kujuza ni kwaya gani ambazo zinahudumu hapa. Baki nasi na usibanduke ulipo.

Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu mtazamaji na msikilizaji unazidi kubarikiwa. Nasi tunazidi kumtukuza Mungu kwa ajili yako wewe ambaye umechagua kushiriki nasi katika vipindi hivi vya mchana wa leo. Karibu sana wewe ambaye ndio kwanza unajiunga nasi. Tuko katika wasaa mzuri kipindi cha uimbaji na tulikuwa tunabarikiwa hapa na kwaya mbalimbali na sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya Upendo kutokea hapa Njombe. Endelea kubarikiwa, endelea kuungana nasi. Mjulishe rafiki yako, amwambie rafiki yake kwamba tuko hewani na sasa ni wasaa mzuri ambao tunazidi kubarikiwa. Tuko na kwaya mbalimbali ambazo zitahudumu hapa. Tutahudumiwa na kwaya Upendo inayokupanda jukwani sasa. Tutahudumiwa na kwaya ya Iwambi, kisha tutahudumiwa na kwaya ya Makoga. Nitakujuza hizi zote zinatoka wapi na kwa nini zinaendelea kumtukuza Mungu. Anasema ni kwa sababu wameitwa wito wa utume. Endelea kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji.

Asante sana kwaya ya Upendo kwa kutubariki na wimbo mmoja, na sasa kwaya ya Iwambi wanapanda jukwaani kwa ajili ya kutubariki. Asante sana Furaha Nzige yenye kutoka pale Pradeshi Bhopali pale India kwa kuendelea kufuatilia matangazo haya moja kwa moja. Asante sana rafiki yetu kutoka pale Rwanda kwa kutufuatilia pia kupitia YouTube ya Hope Channel Tanzania. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali ambavyo vinaendelea hapa. Asante sana wewe ambaye pia unatusikiliza kupitia AWR Tanzania na Rock FM, na wewe unatutazama hivi sasa kupitia Hope Channel Tanzania. Kumbuka ya kwamba ni mwendelezo wa hitimisho la mikutano hii ya Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Ni kuambia kwamba endelea kubaki nasi hata pale ambapo mikutano hii itakapotamatika, uendelee kubarikiwa na matangazo yatakayokujia moja kwa moja na vipindi mbalimbali kupitia vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato.

kutufuatilia na sasa tunabarikiwa na kwaya ya Southern Highlands Conference. Hii ni kwaya watumishi kutokea pale Mbeya, ndipo ambapo wanapatikana. Hawa nao wanazidi kumtukuza Mungu si tu katika kazi zao, lakini pia kupitia uimbaji. Nasi tutaendelea kubarikiwa na kwaya mbalimbali. Ni kujuze tu mtazamaji, usibanduke, maana yako mambo mazuri bado ya kutamatisha mikutano hii. Nasi tunamshangilia Bwana, maana tunatamatisha kwa kishindo. Asante sana wewe ambaye umelipokea tumaini lenye baraka, nawe umeamua kumchagua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini pia wewe ambaye umepata tumaini katika afya yako, katika familia yako, ni baraka ya ajabu sana kuona shuhuda mbalimbali zikimiminika. Jina la Bwana litukuzwe. Ni kuache nao Southern Highlands Conference Choir. Mara baada ya hapo nitarejea.

Asante sana na mwenye kwamba unaendelea kubarikiwa na matangazo haya ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini mkoani Njombe. Na sasa tunabarikiwa na kwaya Makoga, na mara baada ya hapo tutabarikiwa na kwaya Marafiki wa Injili, na mara baada ya hapo tutabarikiwa na kwaya ya Njiro Hill Advent kutoka pale Arusha. Na nikusiendelea kubaki nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja. Kumbuka hii ni Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka tunapofikia tamati.

Asante sana, tunazidi kubarikiwa na kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji. Nikujuze tu tumekuwa na wasaa mzuri katika wiki hizi tatu, na watu wamekuwa wakimtukuza Mungu. Nikujulisha kwamba tulikuwa tuna maombi wakati wa asubuhi saa 12:30. Tulikuwa tuna wasaa wa maombi pia katika kipindi cha turejee madhabahuni, huko tukipata wasaa wa kuombea makundi mbalimbali. Na hivyo ni matumaini yangu kila kundi limeguswa na limepata wasaa kukutana na Bwana, kueleza shida, lakini pia Mungu anaenda kujibu. Anasema Mungu hata kama hajajibu, basi kwa hakika yeye atatimiza kwa mapenzi yake. Tunazidi kubarikiwa na kipindi kizuri cha uimbaji. Mtazamaji na msikilizaji, endelea kubaki nasi.

mstari mrefu kwa ajili ya kuja hapa kumtukuza Mungu. Nasi tunamtukuza Mungu kwa ajili yao ambao wametoa muda wao, wametoa mali zao kwa ajili ya kuungana nasi hapa kumtukuza Mungu kwa kupitia huduma hii nzuri, huduma ya uimbaji. Asante kwa marafiki wote ambao wanashiriki kipindi hiki cha uimbaji kutokea mbali, Dar es Salaam, Arusha, Zanzibar, na sehemu kadha wa kadha kutokea kule Mbeya. Tunamtukuza Mungu kwa ajili yenu. Kwa hakika tumeuona mkono wa Mungu katika nyimbo zenu, nasi tunaamini limefika tumaini kwa mtu mmoja kupitia nyimbo zenu. Tukumbuke tu nyimbo si tu burudisho, lakini ni ibada kama ibada nyingine. Lakini pia katika nyimbo tunapata wasaa wa kufanya ombi, shukrani, lakini pia kukaa karibu na Mwokozi. Endelea kubarikiwa mtazamaji na msikilizaji.

Asante sana marafiki wa injili kwa kutubariki na wimbo mmoja, na sasa kwa Anjiro Hill Advent wanapanda jukwani kutubariki na wimbo kutoka pale Arusha. Wamefunga safari kuja hapa kwa ajili ya kuhitimisha pia mikutano hii ya Njombe Net Event. Tuwashukuru sana timu nzima ya Hope Channel Tanzania pamoja na AWR Tanzania Rock FM kwa kuhakikisha kwamba matangazo haya yanamfikia mtazamaji na msikilizaji, lakini pia anapata kubarikiwa. Kwa timu ya kamera yupo Mgereza Mtambo, Justin Makoba, George Muta pamoja na Steven Innocent, lakini pia kwa upande wa wasimamizi wa jukwaa, yani flow manager, yuko Mes Kanaeli, Abeli Kinyongo, Minaeli Sam pamoja na Elisante Kimbute. Kwa upande wa engineer yuko Lamek Kabwebwe, Eli Hakim Makasa, Godfrey Jonathan pamoja na Enoki Kazuzu. Kwa upande wa sauti ambayo amehakikisha kwamba tunasikika vizuri ni Obadia Mbwambo, usanifu wa picha pamoja na mitandao ya kijamii yuko Benchiko pamoja na Doto Ruben. Hao wamekuwa moja ya watu ambao wanafanikisha matangazo haya na wengine wengi ambao nitakutambulishia hapo baadaye.

0: Asante sana kwaya ya Njiro Hill Adventi kwa kutupatia wimbo mzuri, na nitumaini ya kwamba hata we mtazamaji na msikilizaji umepata nafasi ya kubarikiwa. Nimalizie timu ambayo ilikuwa ikifanikisha matangazo haya ya moja kwa moja, kwa wale ambao walikuwa wakichanganya picha pamoja na waongozaji, yupo Benson Joseph pamoja na Yeuze Bryson, Daniel Mgopa na Daniel Mbonea. Hawa walikuwa wanafanikisha vyema kuhakikisha kwamba unatutazama kwa uzuri. Lakini pia katika makala za Nyayo za Mpekuzi pamoja na upande wa kamera yupo Kija Mpunzi aliyekuwa akihakikisha kwamba anatuhabarisha makala mbalimbali katika maeneo mbalimbali na shuhuda ambazo amekuwa akiziandika vyema.
1: Naam, ni wasaa mzuri tena wa kuitambua kazi nzuri ya wadhamini wa matangazo haya, yani ATAPE. Tuseme amina kwao. Tuwape wao.
0: Wow.
1: Wow tena.
0: Wow.
1: Joseph ATAPE wameifanya kazi sana.
0: Hakika wameifanya kazi na imekuwa ni mwendelezo na hiyo imekuwa ni sehemu ya maisha yao.
1: Alikuwa anatuambia Kija kwamba akiwa anapekua ATAPE wamemdhamini. Lakini matangazo haya pia ATAPE wamedhamini. Kambi ya afya ATAPE wamedhamini. Mambo mbalimbali ATAPE wamefanya.
0: Na hawajaanzia hapa. Wameanzia mbali kudhamini mikutano hii ya injili, na kwa hakika watu wengi wamempata Yesu kupitia chama hiki cha ATAPE.
1: Mtazamaji na msikilizaji, tunatambua kazi kubwa ambayo ATAPE wameifanya na wanaendelea kuifanya, ikiwa si tu katika kazi zao wakiwa kama wajasiriamali, lakini wakiwa wanataaluma wanafanya kazi mbalimbali katika shughuli zao, lakini wametambua kwamba wanalo jukumu kubwa ambalo wameletewa hapa duniani, ni utume, nao wameufanya kipekee sana.
0: Na sasa tunakwenda katika kipindi kizuri ambacho watu wa ATAPE watasimama hapa kutuambia mambo mazuri yanayotoka kwao, lakini pia mipango mbalimbali ambayo wanayo kwa ajili ya kazi ya utume na jinsi ambavyo wanaendelea kugusa maisha ya watu katika nyanja tofauti tofauti.
1: Lakini ATAPE wanakao motokao. ATAPE akili
0: akili kichwani,
1: Yesu
0: Yesu moyoni,
1: pesa
0: pesa mfukoni.
1: Tunarudia ATAPE akili
0: kichwani,
1: Yesu
0: moyoni,
1: pesa
0: mfukoni.
1: Kwa hiyo ukiwa na pesa uruhusiwi kwenda ATAPE.
0: Ni kweli.
1: Au utaenda huko huko utazipata.
0: Unaweza ukaenda huko ukazipata. Kwa kuwa pia wanafundisha masuala ya ujasiriamali.
1: Yes.
0: Wanawezeshana. Lakini pia kwa kuwa Yesu yuko moyoni, anatuwezesha kuzipata hizo pesa ambazo ni za kwake mwenyewe.
1: Tunawashukuru sana ATAPE kwa kazi njema ambayo wameifanya. Kwa hakika Pastor Bihena anasema wanakizicha mbinguni. Nasi tunaona jitihada zao za kusogeza mbali kabisa kazi ya Mungu, na kwa hakika kupitia ATAPE Yesu atarudi hivi karibuni.
0: Kuna watu wanajiuliza, na mimi ninaweza kujiunga na ATAPE?
1: Naam.
0: Ni hakika ya kwamba hata wewe pia unaweza kujiunga na ATAPE, kwa kuwa yawezekana wewe ni mwanataaluma mjasiriamali. Jiunge na ATAPE kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu.
1: Hapo nimegundua kitu. Ukiwa ATAPE lazima uvae suti.
2: Watakatifu wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. ATAPE 2026.
3: Lenye baraka.
2: Tumaini lenye baraka.
3: ATAPE 2026.
2: Basi kwa niaba ya viongozi wa chama cha ATAPE, mimi ninayezungumza nanyi naitwa Regan Elisa Mchome, ni katibu msaidizi wa chama cha ATAPE Taifa. Chama cha ATAPE, kama ambavyo tumezungumza tangu wakati tunafungua mahubiri haya na wakati wa muendelezo, chama cha ATAPE kimekuwa bega kwa bega na kanisa katika kuhakikisha kwamba mahubiri haya ya Net Event yanasikika pande zote za dunia, pande zote za Tanzania na kila mahali. Na kwa maana nyingine, chama kimekuwa kimejikomit ama kimejizatiti kuhakikisha kwamba gharama zote za urushaji wa mahubiri haya zinagharamikiwa na wanachama na chama cha ATAPE. Pamoja na masuala hayo, chama pia kimekuwa na programs ambazo kimejishughulisha nazo. Wakati wa mahubiri tulikuwa hapa wiki mbili zilizopita tukieleza habari ya kambi ya afya, kambi iliyohudumia watu 4,135 hapa Njombe. Na siku ya jana chama cha ATAPE kimeratibu na kutekeleza matendo ya huruma, ama kwa lugha nyingine huduma kwa jamii. Na hapa niko na Mwalimu Charles Mlekwa ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha ATAPE anayesimamia idara ya uinjilisti Tanzania nzima. Kwa dakika chache sana anaenda kutueleza kile ambacho chama kimefanikiwa kufanya jana na wale ambao tumefanikiwa kuwafikia. Mwalimu Mlekwa, karibu.
4: Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bonyeza kitufe cha amina useme Bwana Yesu asifiwe. Kitufe cha amina mara mbili, Bwana Yesu asifiwe. Kama ilivyosemwa, chama cha ATAPE injini kubwa yake ni utume. Na jana tumekuwa na program ya matendo ya huruma, tunasema huduma kwa jamii. Na nishukuru tu kwamba mwaka huu tumetenga zaidi ya 4% ya michango yetu kwa ajili ya huduma kwa jamii. Sema amina. Makampuni mengine anatenga 1% tu kurudisha kwa jamii. Sisi tumetenga 4%, si utupe amina. Na tunakokwenda tutakwenda 10%. Tumetoa msaada jana, tulikuwa kituo cha watoto yatima pale Compassion, lakini pia tukaenda kituo cha watoto yatima Mtwango. Tumefanya huduma kwenye shule jumuishi ya Kibena yenye watoto wenye mahitaji maalum. Tumetoa msaada pale wa mashine na vitu vingine, zaidi ya milioni 10 zimetumika kwenye kugharamia hayo mambo. Simseme amina. Wito wangu kwanza ni washukuru sana wale maaskari wa mwamvuli wa chama cha ATAPE. Mimi nawaitaga gospel paratroopers. Na muape amina sana. Wanachama wote kwa kuhakikisha kwamba wametoa mchango wao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mahubiri yanaendelea. Niwaombe tu kwamba kituo kinachofuata sasa ni Mwanza. Sisi tumeshasema hatubowi, haturegei na hatupowi. Sema amina. Yaani hizo H3 tunazo zote, haturegei, hatupowi, hatubowi. Situpe amina. Sasa usikae tu kanisani ukawa una kazi. Hakikisha kwamba unatekwa na roho ya utume. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe washiriki wote wanaonisikiliza na wanaotusikia kutokea kokote kule. Chama cha ATAPE ni chama cha kiutume. Jiunge sasa, tuhakikishe kwamba tunaongeza nguvu kwa ajili ya kuwaita watu kutoka motoni kufanya biashara ya kumnunulia Yesu roho kuingia kwenye uzima wa milele. Bwana awabariki sana. Karibuni Mwanza, next stop.
2: Asante. Haya yote yaliyofanyika yamefanyika kwa ushirikiano mkubwa wa wanachama wa ATAPE na wadau wengi, wakiwemo viongozi wa ATAPE, viongozi wa kanisa na watu mbalimbali, pamoja na wadhamini. Na sasa nimlete kwenu katibu mkuu wa chama cha ATAPE Tanzania, Elder Jones Lugoe, kwa ajili ya shukrani maalum kabisa kwa wadau wote ambao wameshiriki katika kuwezesha mambo haya na kurejesha utukufu kwa Mungu.
5: Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka linafikia vilele vyake leo. Na ilikuwa kama ndoto, lakini sasa imekuwa ni uhalisia. Na leo ndipo tunasema Njombe bye bye na tuwaze tena Mwanza Net Event, sijui itaitwa kwa jina gani. Nitumie fursa hii kuwashukuru watu kadhaa ambao kwa kweli wamefanya mahubiri haya kafanikiwa kwa kiasi hiki. Jina la Bwana litukuzwe. Shukrani za kwanza ni kwa uongozi wa mkoa wa Njombe ukiongozwa na Mheshimiwa Anthony Mtaka, ambaye pia ni mwanachama wetu wa ATAPE, kwa namna ambavyo ameitendea haki nafasi yake ya kuwa mwanachama pia. Haleluya. Na tunamshukuru pia Rasi pamoja na Remo. Tuliposema tunaleta kambi ya afya, walikuwa bega kwa bega na sisi tangu siku ya kwanza tarehe 10 hadi tulipohitimisha kambi hiyo la afya kwa ushindi mkubwa kama katibu alivyoeleza. Na hata hivyo tumepokea changamoto ambazo wametupatia, namna ya kuwaza kuongeza siku badala ya wiki moja na kwenda mbele, tutalitafakari. Lakini shukrani za pili ni kwa uongozi wa kanisa kutoka union zote mbili, Ntuki pamoja na Stum, daktari na Pastor David Mpwani pamoja na Pastor Joseph Mungwabi. Mungu awabariki sana kwa support yenu. Bila ninyi kazi yetu ingekuwa ngumu sana kuhakikisha kwamba kila ambacho Mungu ametupatia tunakitoa kama sadaka mbele za Mungu. Lakini shukrani zingine ni kwa walezi wetu wa Tape Taifa, daktari na mchungaji Lucas Nzungu pamoja na Pastor Baraka Sadoki Butoke, kwa namna ambavyo wametushauri. Matokeo haya ni kwa sababu ya ushauri wao. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini walezi wetu wa majimbo mbalimbali, tunao majimbo madogo na makubwa 18 sasa. Tunashukuru sana kwa support yao, hawajatuacha. Na ukiona viongozi wamekaa hapo ni kwa sababu tulipata ushauri unaostahili kuhakikisha kwamba kazi ya Bwana inafanyika kwa msaada wao. Lakini shukrani zingine ni kwa mwenyekiti wa jimbo mwenyeji Askofu Toto Bwire Ndege Kusaga kwa support yake. Jina la Bwana litukuzwe kwa mtumishi wa Mungu huyu ambaye hachoki, na aliona ndoto katika ndoto Njombe Red Event kifanyika na imefanyika. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini bila kuwasahau wadau wakubwa, wanachama wote wa Tape Tanzania, jina la Bwana litukuzwe kwa wana Tape. Haleluya, jina la Bwana litukuzwe. Tumaini lenye baraka limefanyika kwa sababu hawa ndio waliotoa pia sehemu ya sadaka kwa ajili ya kufanikisha mahubiri haya. Mahubiri yanapokuwa yakienda hewani, yanapokuwa yanazalishwa, ni wanaatape wamefanikisha. Jina la Bwana litukuzwe. Michango yao na maombi yao yamefanikisha haya. Na hivyo uongozi wa Atape excom pamoja na sekretarieti, kwa namna ambavyo waliratibu yote haya kufanyika, ni Mungu tu awasaidie, msichoke, endeleeni kutenda mema. Yamesema habari ya kambi ya afya ilivyofanikiwa na matendo ya huruma yalivyofanyika. Haya yalipokuwa yakifanyika, kulikuwa na watu waliokuwa nyuma yake, tunawaombea baraka za Bwana. Lakini bila kusahau hawa ambao wamefanya kazi kubwa sana kama presenters, Emmanuel pamoja na Rehema Eli, Mungu awabariki. Wahudumu wetu ambao kwa kweli wamekuwa baraka sana katika mahubiri, tumekuwa tukipokea shuhuda mbalimbali za namna kazi inavyokwenda. Dr. Daniel Josia Magomere, Pastor Jonas Singo, Pastor Thomas Yuda Bihene, Pastor Baraka Sadoki Butoke, Bwana Yesu awabariki sana. Mmetendea haki muda wenu kwa ajili ya kumtumikia Mungu katika tumaini lenye baraka. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana. Naamini nimeshukuru kila mtu. Kamati ya maandalizi ya mkutano huu ikiongozwa na ndugu yetu mwanachama katika Tape, engineer Yusufu Bigurube, Mungu akubariki kwa kujitoa na kazi hii imefanyika. Tukiona matunda haya hapa kufikia hatua hii ya mwisho, tunasema tu Bwana asante. Bwana asante. Utatoka na jambo gani? Bwana akukumbuke. Asante.
2: Asante. Tunapohitimisha Njombe Net event, inaweza kuwa ni swali lako sasa, wewe kama mdau wa Tape na hata baadhi pia wanachama wa Tape, nini kinachofuata ama tunaelekea wapi? Na sasa nimwalike kwenu mbeba maono wa chama cha Tape, mwenyekiti wa Tape Taifa, Elder Moses James Masenene, ambaye anaenda kuwapitisha tu sasa angalau kwa yale matukio makubwa ambayo yako mbele yetu sisi kama chama na sisi kama wanachama wa Tape. Elder Masenene, karibu.
6: Njombe Net Event 2026. Sijawasikia vizuri. Njombe Net Event 2026. Huo wanasema sina maneno mengi, lakini nimegundua sio kwamba sina maneno mengi, ila unanipa muda mchache. Sasa niseme maneno ya mwisho kabisa tunapoelekea mwisho ya kipindi chetu hiki. Nini sasa kinafuata baada ya Njombe Net Event? Tunayo miladi mikuu mitatu inayotakiwa kuanza mwaka huu. Mwingine utakuwa mwakani. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa kanisa Wete Pemba. Semeni amina. Huu kikao kijacho, nafikiri wiki ijayo ile jengo litaanza kusimama. Lakini mradi wa pili ni kituo cha mvuto Dodoma. Kwa hiyo unapopanga kuona nini kinaendelea, mambo makuu hayo mawili yanapaswa kuanza mapema iwezekanavyo. Lakini baada ya Njombe Net Event, sasa ni One Voice 2027 kule jijini Mwanza. Mwanza tutakuwa na matokeo makuu mawili ambayo itakuwa ni retweet ya mwaka 2027, lakini pia na sauti moja kwa watu wote. Na sisi kama ATAPE tumejiandaa kuiona kwamba sauti moja inakuwa kwa watu wote kweli, kuanzia kambi la afya, matendo ya huruma, mpaka sauti moja kwa watu wote. Baada ya maneno hayo sasa, kwa sababu mimi wananipaga daka chache, nichukue fursa hii sasa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, niwaalike viongozi wetu wakuu wa uni zote mbili, maafisa wakuu watatu wote waje sasa tutoe vyeti vya shukrani kwa kilele. Niwashukuru sana wanachama wetu popote mlipo, viongozi wa Excom, wenyeviti wa majimbo, kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Tunawashukuru sana TMC, wadau wetu wakubwa, tunawashukuru sana. Kazi yenu ni njema na Mungu awabariki. Sasa MC Regan, tusaidie kutuongoza zoezi la vyeti sasa. Saidia kutuongoza.
2: Asante mwenyekiti, tuna thamini huduma ya watu wote ambao wameshiriki, na kwa uwakilishi tunatoa vyeti kwa kuthamini huduma ya baadhi ya watu kwa uwakilishi, na tutaanza na wahudumu wanenaji wetu waliotumika katika katika mikutano hii. Na madam, itifaki ya hapa mbele imekamilika, basi nitakuwa nikisoma majina na watakuwa wakipita hapa. Nafikiri wataanzia kule kwa mwenyekiti Masenene na watafita baada kuchukua cheti hapa kwa Dr. Mpwani. Nianze na jina la Dr. Daniel Magomere. Mchungaji Thomas Bihene.

Sante, hivyo vilikuwa ni vyeti vya wanenaji wakiwakilisha wale wote waliotumika kwa ajili ya kutoa huduma. Vipo pia vyeti kwa ajili ya wafasiri, lakini kwa sababu tunafahamu wanaendelea na zoezi, watakabidhiwa nje ya hapa. Na sasa kwa upande wa viongozi wa serikali ya mkoa wa Njombe, kipo cheti cha Dr. Steven Nindi ambaye ni rasi wa mkoa huu wa Njombe.

Kipo pia cheti cha Dr. Juma Mfanga ambaye ni RMO wa mkoa wa Njombe.

Na kwa niaba sasa ya kamati ya maandalizi, cheti kwenda kwa kamati ya maandalizi kinapokelewa na engineer Yusuf Bigurube.

Asante, na hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa kutoa vyeti vya kuthamini, na tunaenda tu sasa kwa ajili ya picha ya pamoja baina ya wahudumu wale ambao tumewapatia zawadi hizi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa pamoja na viongozi wa Excom ya Tape Taifa. Wote tunakaribishwa hapa mbele kwa ajili ya zoezi la picha.

0: Asante sana Atape kwa kipindi kizuri, na natumaini ya kwamba bado uko pamoja nasi ukiendelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali mbali. Na sasa tunakwenda kubarikiwa na kipindi cha uimbaji.
1: Na mtazamaji, tunabarikiwa na kwaya mbalimbali ambazo zimeshiriki nasi siku hii ya leo kutoka hapa kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe. Na nikujuze tu hali hapa ni shwari sana, joto sana, watu wamevua masweta. Tunamtukuza Mungu, hatimaye Njombe imekuwa Dar es Salaam ndogo, nasi tunazidi kubarikiwa sana. Tunaelekea katika kipindi kizuri, kipindi cha uimbaji, nami ni matumaini yangu kwamba unazidi kuzihesabu dakika na masaa ambayo yanaelekea tamati kabisa ya matangazo haya, nasi tutakuwa tukiaga ardhi hii katika kanisa ya Waadventista wa Sabato Njombe, hapa wanapaita Chaugingi.
0: Maeli, kwa wale ambao wamekuja leo wanaweza wakadhani ya kwamba kila siku hali iko hivi.
1: Naam.
0: Lakini ukweli ni kwamba baridi ya hapa ni kali sana. Leo ni Mungu ametuhurumia.
1: Naam, na kwaya inayopanda jukwani sasa ni kwaya ya watendakazi kutokea pale Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Hawa ndio ambao wanakuwa pale wakimtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, lakini basi wakiwa wanafanya kazi ya Bwana wakiwa pale ofisini. Mtazamaji, karibu kusikiliza ujumbe wao, kutafakari na kuchukua hatua endapo iko haja ya kuchukua hatua katika maisha yako. Fanya hivyo iliwe tamanio lako kwa ajili ya ufalme wa mbinguni.
0: Amina.

0: Asante sana kwaya ya watumishi kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania kwa kutubariki na wimbo mzuri. Na sasa kipindi kinachofuata ni salamu za kutoka chuo kikuu cha Arusha, na mara baada ya hapo tutabarikiwa na kwaya ya Kurasini, kwaya ya Magomeni pamoja na kwaya ya Galilaya Central kutoka pale jijini Dar es Salaam.
1: Yes, asante Joseph Emmanuel pamoja na Rehema L Mkolongo kwa kutuanzishia matangazo na kusimamia matangazo. Na wasahau tena, ni wasahau mwingine mzuri wa kwenda kufahamu kile ambacho juma lililopita na juma kabla ya juma lililopita tulisikia na kufahamu. Na leo tunazo zawadi dada Annette za kutosha.
2: Ndiyo, kabisa.
1: Yes, na bila shaka zimeandaliwa.
2: Ndiyo.
1: Na kwa hivyo kabla hatujakwenda kuzungumza tutasema nini siku hii ya leo, ninatamani kumwalika mtu mmoja tu ambaye alikuwa na uwezo mzuri wa kusikiliza vizuri mafundisho ya afya
2: kabisa
1: kwa uaminifu aje hapa mbele.
2: Mtu mmoja tu mwaminifu kabisa ambaye amekuwa katika mkutano huu kwa siku zote, anaweza kutupatia jibu la swali moja tu, aondoke na zawadi yake jioni hii ya leo.
1: Haya, huyo mtu akiwa anakuja haikuchukui muda, dakika moja tu unakuwa tayari umepata zawadi.
2: Wakati anaendelea kuja, niendelee kuwapatia taarifa na habari njema ya kwamba the University of Arusha, katika college yetu ya Dr. Richard Raj, dirisha liko wazi.
1: Sasa ukisema hivyo college,
2: yes,
1: ya Dr. Richard Raj, inatakiwa uitafsiri.
2: Aha.
1: Tuseme hiki ni chuo mahususi kwa ajili ya moja, mbili, tatu.
2: Aha. Chuo hiki kinahusika moja kwa moja na mafunzo ya ukunga pamoja na uuguzi, masomo ya sayansi. Kwa hiyo dirisha lake sasa liko wazi. Kwa wale ambao wanataka kuleta watoto wao, wanakaribishwa sana sana sana. Watoto wao watakuwa wanajifunza darasani, lakini pia wako pale kwa ajili ya kukua kiroho. Mtoto wako yuko sehemu salama kabisa.
1: Yeah, sawa.
2: Haya,
1: naona amefika brother. Asante. Wewe ni mwenyeji hapa Njombe?
3: Ndio.
1: Eh?
3: Hapana.
1: Hapana, unatokea wapi?
3: Ninatokea Rudewa.
1: Rudewa. Yes, ulikuwa ukisikiliza vizuri?
3: Bila shaka.
1: Umejifunza nini?
3: Kitu cha kwanza ambacho nimejifunza, kuna uhusiano kati ya sayansi na Mungu. Maana hicho ndicho ambacho wengi huwa wanakichanganya, kwamba hakuna uhusiano kati ya sayansi na Mungu, lakini kumbe hata sayansi inamtegemea Mungu.
1: Na ulikuwa unasikiliza tangu mianzo akiwa anaanza?
3: Ndio.
1: Alikuwa anafanya nini alipokuwa akiingia?
3: Wakati alipokuwa akiingia, cha kwanza alikuwa anaimba ule wimbo wa afya.
1: Na sisi ndo tunataka uimbe huo wimbo.
3: Sawa.

0: safi kabisa, yeye ataondoka na
1: haya. Amepatiwa zawadi hiyo, tunashukuru. Hiyo zawadi tunaomba ukoe wakili mwaminifu,
0: amina.
1: Ukawe balozi mwaminifu,
0: amina.
1: Ukiwaambia watu ya kwamba pamoja na kujifunza mambo ya afya na pamoja na kupatiwa tumaini katika afya, lakini kipo chuo kingine ambacho kinatoa pia tumaini katika maisha ya utumishi, lakini pia maisha na afya. Tunakutakia kila la heri. Asante.
0: Asante sana. Asante sana.
1: Annette, utagundua ya kwamba msikilizaji bora ni yule anayesikiliza kuanzia hatua moja,
0: mpaka
1: hatua ya pili
0: nyingine,
1: mpaka ya mwisho.
0: Ndiyo.
1: Tumeanza na maswali ya mwisho, tukaja la kwanza na akafaulu kujibu swali la kwanza. Yes, tumesimama hapa kuambia Watanzania wote, wana Njombe na wale wote ambao wanatufuata kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, lakini pia kupitia vyombo vyetu vya habari, Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania pamoja na Rock FM, ya kwamba kipo chuo ambacho kinamilikiwa na kanisa la Waadventista
0: wa Sabato.
1: Mm-hmm. Na chuo hicho hakijaanza muda mrefu,
0: mm-hmm,
1: lakini kimo ndani ya chuo kongwe cha miaka na miaka.
0: Yeah.
1: Wamesoma wengi pale.
0: Yeah.
1: Amesoma daktari Godwin Lekundayo.
0: Uh-huh.
1: Amesoma mchungaji na daktari
0: Mwakalonge pastor.
1: Mwakalonge.
0: Yes.
1: Amesoma pia mchungaji Malekana.
0: Yes.
1: Amesoma pia mchungaji nani? Wapo wengi.
0: Toto Ubwire Kusaga.
1: Na wengine wengi. Kwa hivyo tunaamini ya kwamba ni chuo ambacho hata matawi yake mengine pia yamesheheni ubora wa huduma zetu, na ni salama zaidi kuleta vijana, kuleta watoto katika maeneo ambayo yanaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista
0: wa Sabato. Bila kusahau kaka Kija ya kwamba hatufundishi tu elimu nadharia. Tunataka wanafunzi wajifunze elimu ya vitendo. Hilo ni jambo bora zaidi, kwa sababu hata vitabu vyetu vinatuambia tuwe na karakana ndogo, lakini kwa sababu nyumbani hakuna karakana ndogo, basi sisi tumewaletea chuoni. Kwa hiyo watoto na wanafunzi wanapata kupata elimu zaidi ya moja katika chuo kimoja.
1: Sawa, ninatambua zawadi unazo.
0: Nyingi,
1: zawadi unazo
0: za
1: za kutosha. Mtu wa mwisho tukiwa tunaondoka unayempatia zawadi ni nani?
0: Mtu wa mwisho ninayempatia zawadi wakati tunatoka, natamani niwapatie watu wawili.
1: Mhm.
0: Mtu mmoja ambaye anatoka katika watu wenye mahitaji maalum, mama yetu, tunatamani aendelee kuvaa t-shirt ya tumaini lenye baraka kutoka University of Arusha. Atakapokuwa akiona aendelee kukumbuka tumaini hilo. Lakini pia mama yetu, yule mama ambaye ni mlemavu, lakini pia natamani kundi la watu wanne kutoka katika viziwi ambao wamebatizwa, wabatizwa wapya kabisa, wanaweza kusogea hapa mbele na wapate zawadi.
1: Haya, sawa. Haya, nina sijajua size ya t-shirt zako. Nikikuuliza utajibu?
0: Ukiniuliza sitakujibu. Ila ninachoamini ni kwamba asipovaa yeye, atavaa atakayemfaa katika familia yake.
1: Sawa. Kwenye ile meza ya mkono wangu wa kuume sitatamka.
0: Ndio.
1: Kuna mmoja anawakilisha viongozi.
0: Ndio.
1: Wa nchi, itamtosha?
0: Inatakiwa intoshe. Na inatakiwa niitafute inayomtosha.
1: Basi, mlete.
0: Asante.
1: Tunashukuru, na kwa hivyo tunawakaribisheni na tunawaalika katika chuo chetu kikuu cha Arusha, alikadhalika pia chuo cha Dr. Laj ambacho kinatoa kozi mbalimbali ambazo ukiamua kuungana nasi unaweza ukapata elimu yako bora, wakiwa wanatoa kozi ya ukunga pamoja na uuguzi. Na usisite, kama una swali unaweza ukamuuliza mchungaji wako wa mtaa, unaweza ukamuuliza kiongozi yeyote yule wa kanisa la Waadventista wa Sabato popote pale alipo, naye atakupa maelekezo na ushauri wa namna gani unaweza ukafika katika vyuo vyetu hivi ambavyo kwa hakika Mungu ameviteua na kuvitenga kuwa mkono wa kuume wa injili, lakini pia kuwa daraja la kukupeleka katika mafanikio, hasa ukipata elimu iliyo bora ambayo itakupatia mwanga katika maisha yako. Mungu akubariki unapopanga, Mungu akubariki unapoamua. Alikadhalika pia tutakushukuru sana kama utatutumia picha ya tiketi ikionyesha umo ndani ya gari ukiwa unaelekea katika jiji la kitalii, jiji la Arusha, mahali ambapo ni sehemu tulivu chini ya kilima. Utatazama mlima Kilimanjaro, na kushoto kwako utautazama mlima Meru, mlima wa pili kwa urefu hapa Tanzania. Mungu akubariki pia kama utaamua kuleta marafiki na utakuwa balozi wa kuambia watu wengine ya kwamba kanisa langu la Waadventista wa Sabato hufanya vyema katika upande wa elimu, na hapo utakuwa umejiunga nasi. Kwa niaba ya Annette, Nikutakie kila laheri. Pengine kama una jambo tukiwa tunatoka tunapisha jukwaa na kuiacha kwaya hii ya Kurasini. Anet,
0: wakati tunatoka, wakati tunaipisha kwaya hii ya Kurasini, mimi sina jambo lingine kubwa zaidi ya kusema asante. Mm-hmm. Na washukuru sana na ninawakaribisha sana the University of Arusha.
1: Amen.

0: Naam, tunazidi kubarikiwa nasi, tumerejea tena kwa kipindi cha uimbaji. Tunazidi kubarikiwa nawe, ni matumaini yangu nazidi kubarikiwa. Na sasa tunaenda kubarikiwa na kwaya iliyosafiri umbali mrefu kutoka kule Dar es Salaam. Kwaya hii ipo katikati ya jiji kabisa, kwaya ya Magomeni, njiani kabisa unaliona kanisa lao wakiwa hapo, na wamtukuza Mungu na tunabarikiwa kuwa nao hapa pia. Na sasa wataenda kutubariki kwa wimbo mmoja, na tukiwa tunasonga mbele katika kipindi hiki cha uimbaji, ziko kwaya mbalimbali ambazo zitatubariki siku ya leo. Joseph.
1: Na mara baada ya kwaya ya Magomeni kutubariki na wimbo mmoja, tutabarikiwa pia na wimbo kutoka kwenye kwaya ya Galilaya. Hawa wanapatikana pale Kigamboni, Dar es Salaam.
0: Naam, ni matumaini yangu pia hapo baadaye tutakuwa na vipindi vizuri, kipindi cha afya tukiwa tunatapantisha, kipindi cha familia. Nami nimeona mtu amepewa zawadi. Kama ulikuwa makini, lolote inaweza likatokea.
1: Inaweza kutokea lolote hapa sasa. Na kuna wengine walikuwa wanatamani sana kusikia kwamba vipindi vitaendelea. Sasa wakae kusikiliza mambo mazuri tunapoelekea miisho ya mikutano hii ya Njombe Net Event.
0: Amina. Nasi tukuache nayo Magomeni kwaya, tukiwa tunazipeleka dakika kadhaa za kipindi tena kingine cha uimbaji.
1: Remaeli, kuna rafiki yetu kutoka pale Saudi Arabia anasema yeye anatutazama hivi sasa, anaitwa Pauline Mwangwi, anaendelea kubarikiwa na matangazo haya kutoka pale Saudi Arabia. Asante sana rafiki kwa kuendelea kuichagua Hope Channel Tanzania kuwa sehemu muhimu ya kupata mibaraka. Ni kushukuru pia hata wewe ambaye unaendelea kubarikiwa na matangazo haya ukiwa pale Rwanda, wewe ambaye umetutumia ujumbe wako mfupi maandishi ukiwa pale India, lakini pia wewe ambaye uko pale Oman. Asante sana kwa kuwa umeendelea kubarikiwa na matangazo haya. Nikusia kwamba endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale ambapo tutaweka nukta katika matangazo haya.

sana kwaya ya Magomeni kutubariki na wimbo huo. Na sasa kwaya inayopanda jukwani hivi sasa ni kwaya ya Galilaya Central kutoka pale Kigamboni jijini Dar es Salaam. Asante rafiki yetu Getrude kutoka pale Marekani kwa kuendelea kutufuatilia matangazo haya. Asante sana rafiki yetu Daudi Meja kutoka pale Nairobi, Kenya, ukiwa unaendelea kutazama na kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Na wewe ambaye hivi sasa unajiuliza ya kwamba vipindi vya mikutano ya Njombe Net Event utavipata wapi, fuatilia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Utavipata vipindi vyote ambavyo vilikuwa vikiruka tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 21. Asante pia na wewe ambao unatufuatilia hivi sasa kutokea pale Oman, unasema unabarikiwa na kwaya ya Kurasini, kwaya ya Magomeni pamoja na kwaya ya Galilaya. Asante sana kwa kuwa unaendelea kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Lakini pia rafiki yetu ambaye hivi sasa uko hapo Geita, unasema unatufuatilia vyema matangazo haya. Asante sana Elitumaini Yohana kwa kuwa unaendelea kubarikiwa na miisho ya mikutano hii. Asante sana Daudi Beti kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Asante sana Waira Fred kutoka pale Njiro, unasema unabarikiwa sana na kwaya ya Njiro Hill. Ya Moga, nawe ubarikiwe kwa kuwa bado unaendelea kutazama Hope Channel Tanzania kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Wewe unaitusikiliza pia kupitia Rock FM pamoja na AWR Tanzania.

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nimetamani kusema kama yule dada ila siwezi.
1: Hicho ni kipaji.
0: Hicho ni kipaji.
1: Hicho ni cha kwake peke yake.
0: Hivi ni kipaji ni karama?
1: Ni karama.
0: Ni karama. Kwa sababu inatumika kanisani.
1: Ukijaribu wewe, utaharibu.
0: Sawa, nimeiacha, wacha niendelee na hii nilionayo.
1: Haya. Mtazamaji na msikilizaji, mara baada ya kubarikiwa na kipindi kizuri cha uimbaji na kwaya hii ya Galilaya, sasa tunakwenda kupata vipindi muhimu ambavyo tulikuwa tukibarikiwa navyo katika siku 21 katika mikutano hii ya Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Na sasa Daktari Daniel Magomele anasimama hapa kutubariki na kipindi cha afya.
0: Mara tu baada ya daktari tutakuwa na mchungaji Thomas Bihene akiwa nayo maneno kama sio sentence Joseph za mwisho kabisa kwa ajili ya kuhitimisha mikutano hii hapa katika Njombe Net Event.
1: Kwa kuwa daktari anapanda na mimi ni mmoja wa watu ambao wanafanya mazoezi na nilibahatika pia kujifunza mengi zaidi.
0: Naam.
1: Nimhakikishia kwamba mtazamaji na msikilizaji hizi dakika chache ambazo daktari atasimama hapa akae makini kuhakikisha kwamba habaki haondoki bila kupata kitu.
0: Naam, nami nimhakikishie baada ya daktari mchungaji Thomas Bihene atakapokuja atamweleza kwa uzuri, lakini ninaamini watoto sasa hawalelewi kama midoli tena. Watakuwa wanapewa kazi za kufanya.
1: Ndiyo.
0: Lakini basi wachumba watakuwa hawatunzwi tena, maana mchumba akitunzwa anapewa maombi tu.
1: Haya, asante.

Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Tusimame dakika moja ya

Ukiondoka Njombe hujaisema hii, basi ukuhudhuria net event tukae. Awali ya yote, ninapenda kusimama kwenu kuleta shukrani zangu za dhati. Awali kwa Mungu kwa kunipa nafasi, kunichagua kuwasilisha kwenu masomo ya afya katika mikutano hii mikubwa. Kiukweli mimi ni kijana tu, na ninajua wapo madaktari wengi wazuri na bora na wenye uzoefu zaidi yangu. Lakini nimepata neema tu machoni pa Mungu kusimama mbele yenu awamu hii. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini pili, ninapenda kutoa shukrani zangu pia kwa uongozi wa kanisa langu, kuanzia ngazi ya juu kabisa ya union mpaka kanisa langu mahalia, kwa kunipa kibali cha kusimama mbele yenu. Unajua Mungu anaweza akakuchagua, lakini watu wakakukataa. Na watu wakikukataa, Mungu huwa hawalazimishi kukukubali. Kwa hiyo ukipewa nafasi, pamoja na kumshukuru Mungu, lazima pia uwashukuru nani jamani? Uwashukuru watu. Watu wana nafasi yao na Mungu ana nafasi yake. Na shukuru pia wahudumu wenzangu, Pastor Butoke, Pastor Bihene, Pastor Singo. Tumekuwa sambamba bega kwa bega katika mikutano hii. Mmeniunga hata zile harakati zangu za mazoezi. Kasema usiende peke yako dokta, Mungu awabariki sana. Namshukuru mke wangu kwa kuwa pamoja nami tangu mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia familia yangu na marafiki mbalimbali ambao wamekuwa wakiniombea. Lakini nimshukuru kila mmoja ambaye kwa namna moja au nyingine amehusika katika kufanikisha mkutano huu. Kwa sababu ya muda siwezi kumtaja kila mmoja, lakini tumeguswa sana na kujitoa kwenu na moyo wenu. Sasa ninapohitimisha, yako mengi lakini kuna machache ya kukazia. Tumeumbwa kwa mavumbi ya ardhi kupitia chakula tunachokula tangu tumboni mwa mama zetu, kwa sababu mimea tunayokula imeshikamana na ardhi moja kwa moja. Na tuliumbwa ili tuwe nyumba ya roho. Kwa hiyo hakuna mwanadamu ambaye anaweza akakaa empty. Kama huna roho wa Mungu, basi utakuwa una roho wa shetani. Uchaguzi ni wako. Chakula cha mimea ndiyo chaguzi bora zaidi kwa ajili ya afya zetu. Nyama ni kama tu chakula cha mimea kilichochakatwa na kuhifadhiwa kwenye miili ya wanyama. Kwa hiyo unapokula, hata kama umeamua basi kula nyama, kula wanyama safi, kula kwa kiasi, epuka damu, epuka mafuta, hakikisha nyama imeandaliwa kwa namna bora inayopendeza kwa afya. Jambo lingine la kukazia ni kwamba tumeona uhai upo katika mwendo. Dunia haijawahi kusimama tangu uzaliwe, jua, mwezi na nyota vyote viko katika mwendo vinazunguka. Si hivyo tu, hata wewe mwanadamu tangu wiki ya nane tumboni mwa mama moyo wako unaanza kupiga na haukomi siku zote mpaka siku maisha yako yanakoma. Kwa hiyo maana yake ni nini? Uhai uko katika mwendo. Jitahidi kuweka mwili wako katika mwendo ili uweze kuwa na afya bora na kuishi siku nyingi. Fanya kazi za mikono, fanya mazoezi, tumia muda nje katika mazingira ya asili. Badala ya AC muda wote vuta hewa, badala ya mwanga wa simu na kompyuta kila wakati, basi macho yako yaione nuru ya jua kila siku. Usingizi mzuri wa usiku unategemea matumizi mazuri ya mchana. Fanya shughuli za mwili kila siku nje ili uweze kupata usingizi mzuri wakati wa usiku. Epuka madawa ya kulevya, pombe, sigara na vinginevyo. Tunaona hivi vilikuja na laana, na chanzo chake hasa sigara ni ibada ya umizimu. Kwa hiyo unapofanya hayo unadhuru mwili wako na unajifungamanisha na shetani. Katika Mithali 18 fungu la 14, hili ndilo fungu nalowaachia, utalisoma kwa muda wako. Katika fungu hili Biblia inathibitisha wazi kwamba roho imara inaweza kustahimili udhaifu au maumivu ya mwili. Kwa hiyo wito wangu kwenu, imarisheni roho zenu. Kuimarisha mwili ni jambo zuri na jema, lakini muhimu zaidi tuimarishe nini jamani? Roho zetu, ili tuweze kulipokea tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana awe nanyi, ninawapenda mpaka Mungu atakapotujalia kuonana wakati mwingine. Haleluya! Barikiwe sana.

0: Ikiwa ni katika kuhitimisha mikutano yetu ya Njombe Net Event, naomba msalimie jirani uliyeka naye. Mmegoma hata kusalimiana kwa sababu ni kuhitimisha. Ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi. Ninajua watu wengi mlikuwa mnatuombea, lakini kwa namna pekee ninawashukuru wahudumu wenza ambao tumekuwa nao, Pastor Baraka Butoke, Mungu akubariki sana kwa kuwa refari mzuri sana na kocha wetu, lakini Pastor Jonas Singo, Mungu akubariki sana, Daktari Magomere, barikiwa sana. Kwa namna pekee ninajua kati ya waliokuwa wananiombea sana, mke wangu kipenzi Eleni alikuwa ananiombea sana pia. Kwa hiyo ninamshukuru sana katika maombi yake. Katika hitimisho, naomba niwaache na mambo haya mawili. Jambo la kwanza, kwa sababu jamii inatokana na familia, yani hakuna familia, hakuna kanisa na hakuna jamii. Vijana wanapoingia katika hatua za kuanzisha familia, wawe makini sana kuliko wanavyopaswa kuwa makini wanapoanzisha mradi wa mabilioni. Kwa sababu akianzisha mradi akapata hasara, hiyo hasara ni ya kwake peke yake. Lakini ukianzisha vibaya familia, hasara ni kwa jamii nzima, hasa kwa kanisa na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo umakini mkubwa unahitajika sana vijana wanapoingia katika kuanzisha familia. Angalia ni nani unayekwenda kuanzisha naye. Angalia unamtoa katika jamii ya namna gani, yani familia, family background, unamtoa katika familia ya namna gani, na wewe unampeleka kwenye familia ya namna gani. Baada ya hapo, ukishakuwa makini, anzisha familia. Kama umenielewa, sema amina. Jambo la pili, hatuwezi kutengeneza jamii bora bila kuwa na familia bora. Kwa sababu mikutano hii itaisha, lakini bado matengenezo yatahitajika. Mafundisho tuliyojifunza mahali hapa tunapaswa kwenda kuyafanyia kazi. Sasa tukitoka hapa, kuna wanaume na wanawake wataenda wakaseme, sasa si Pastor Biene sasa amemaliza mikutano yake, haya vile viherehere vyako sasa nikuone. Wewe nenda kalianzishe tena kule ulikokuwa, Bwana atashughulika na wewe. Nenda karudi kwenye mstari kama tulivyojifunza, mtendee mema mwenzi wako akingali bado yuko hai, kwa sababu kuna maumivu makubwa sana tunapopoteza wenzi wetu. Hakuna haja ya kuishi katika familia yenye vita kila leo. Tunatamani familia zenye amani, mahali ambapo watu watafurahi, hata ile siku ya mwisho una haki ya kusema, Bwana nilimtendea mema, hakuna ambacho sikumtendea. Niwaambie kitu, wanaume na wanawake mlioko mahali hapa, mtendee mema mwenzi wako kiasi kwamba ukifa, kila atakayejichanganya kumuoa au kuolewa naye ajikute hawezi kufiti katika kiatu chako. Mwambie umeelewa, au pasta rudie tena. Amekwambiaje, nirudie au nisonge mbele? Yaani sikiliza, anasema hivi, mtendee mema mwenzi wako kiasi kwamba hata ukilala mauti, atakayejichanganya kumuoa au kuolewa naye ajikute hawezi kabisa kuziba pengo lako. Sasa wewe unaishi, halafu hata siku ya msiba anasema pengo lako halitazibika, baada ya siku mbili pengo limeshazibika. Amesha kusahau kabisa kabisa. Kwa hiyo hakuna haja ya kuishi kwa vita katika familia zetu. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili na la mwisho kwa sasa, ndoa ni taasisi iliyoanzishwa na Mungu. Ili tuwe na ndoa yenye maana na yenye faida katika jamii, tunapaswa kumhusisha yeye aliye mwanzilishi wa taasisi hiyo. Kwa hiyo ninatoa wito kwa vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, badala ya kutumia nguvu kubwa kutafuta mwenzi, tumia nguvu kubwa kumtafuta Mungu. Ukishampata Mwenyezi Mungu, utampata mwenzi sahihi. Wengi wameandika maswali mengi hapa, wanasema, Pastor Biene, nifanyeje kumpata mwenzi atakayenifaa? Jibu ni moja tu. Ukishafaa kwa Mungu, Mungu atakupatia mwenzi atakayekufaa. Haufai kwa Mungu, basi Mungu naye ataruhusu ende namna hiyo. Tumsikilize sana Mungu aliyeanzisha familia, atatupatia familia zilizo njema. Wanaosema, Mungu wa mbinguni nisaidie, haya niliyoyasikia katika familia yangu, katika ujana wangu, nikayatendee kazi kwa jina la Bwana, wainue mikono yao niwaombee kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ni wakati wa kufanya matengenezo katika familia zetu. Zile familia zilizokuwa na machozi na maombolezo, baada ya mikutano hii wakafurahi. Wale waliokuwa wakienda kanisani wametangulizana mbali kama wanapima viwanja, waende wakiwa wameshikamana kama kumbikumbi. Wale waliokuwa wanalala na simu kama ni wahudumu wa mitandaoni, simu zikawekwe sebuleni kwa jina la Yesu. Wale ambao walikuwa wanakula wanaungurumiana kama mapaka, wakalishane kwa jina la Yesu. Na kila aminie akaseme amina. Bwana wabariki sana.
1: Kama ulikosa utamu huu ambao umeupata sasa hivi, nenda katika kurasa za Hope Channel Tanzania YouTube, utabarikiwa zaidi. Kwa siku 21 kulikuwa na mibaraka tele katika kipindi hiki cha familia.
2: Naam, ni matumaini yangu watu wamebarikiwa. Isiishie tu kwenye kicheko, Joseph. Lakini hakikisha unapocheka umechukua hatua, umebadilika na umefanya badiliko kabisa kamili katika maisha yako. Na hayo yote ambayo mchungaji ameyafundisha umeyafanyia maamuzi ambayo kwa hakika yatakusaidia kurejea karibu na makozi.
1: Hakika. Na sasa tunamkaribisha mchungaji Jonas Singo kwa ajili ya kipindi kizuri cha Turejee Madhabahuni. Ni imani yangu ya kwamba ulibarikiwa katika siku 21, ulipata nafasi ya kuombewa katika changamoto mbalimbali, yawezekana katika biashara, katika ajira, katika elimu, ulibarikiwa. Sasa katika hizi dakika chache ambazo mchungaji Jonas Singo atasimama, hakikisha pia unabarikiwa na kurejea madhabahuni.
2: Amina.

Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa mara hii ya mwisho. Niwashukuru wote kabisa kule vituoni hapa. Shukrani zimetolewa nyingi sana. Lakini pia nishukuru wenyeji kwa kuitikia. Tulikuwa na maombi asubuhi, tulikuwa na maombi jioni, tulikuwa na maombi pia ya mtandao mchana, alfajiri saa 10. Kwa hakika Bwana amekuwa mwema. Sasa Yesu anasema katika Mathayo ile sura ya 7, Mathayo 7 mstari wa 7, ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Tafuteni nanyi mtafanya nini? Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sasa kwenye maombi usiishie kuomba, ukimaliza kuomba tafuta. Jamani, haleluya. Usiishie kuomba. Ukishamaliza kuomba, sasa nenda katafute. Na ukitafuta, Biblia inasema utapata. Alafu haishii tena kwenye kutafuta. Ukiona kutafuta uoni, bisha. Nenda ukabisha. Usije kuomba ukaketi. Nenda katafute. Tunapomaliza siku hizi 21, tumemaliza kuomba, endelea kuomba. Ukiamka kuomba, nenda kasake hela. Nenda katafute hela. Mbona yuwa museme amina? Ukishamaliza kuomba, nenda katafute hela. Alafu Yesu anasema sio kutafuta, anasema bisha. Na milango mingine hata haijafungwa, imeegeshwa, sukuma. Kuna milango, sio milango, sio kila mlango ni umefungwa. Anasema eti bisha utafunguliwa, lakini mingine sio ya kubisha. Ingine unachungulia tu ni kama haijafungwa. Pita nao katika jina la Yesu. Haleluya. Tukisha maliza kuomba, tunaenda kutafuta, tunabisha na mingine, tunaingia umo, na Bwana atatubariki sana. Amombe beti moja, zawadi gani mimi, alafu tukua tutumeketi, nitawatamkia baraka za Bwana.

0: Bwana asifiwe. Namshukuru pia Mungu kwa ajili ya familia yangu, mke wangu na support alionipatia. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana akubariki sana. Mke wangu anaitwa Esther. Haleluya. Sio mama mchungaji, mke wangu ni mke wa mchungaji. Bwana ambariki sana. Bwana awabariki na kuwalinda. Bwana wainulie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana awabariki mnapoingia, Bwana awabariki mnapotoka. Bwana abariki kazi za mikono yenu na uzao wa matumbo yenu. Bwana akawapatie mnapoomba. Bwana akawapatie mnapotafuta. Bwana akawafungulie mnapobisha.
1: Shukrani sana mchungaji Jonas Singo kwa mibaraka hiyo ambayo na sisi tumekwisha kuipokea. Na tumaini ya kwamba mtazamaji na msikilizaji umepokea baraka hizo. Na sasa tunakwenda katika kipindi cha uimbaji. Tutabarikiwa na nyimbo tatu. Na kwaya ambayo inapanda jukwani hivi sasa ni kwaya ya Hagafiro kutoka hapa Njombe. Na mara baada ya hapo tutabarikiwa na kwaya kutoka pale, kwaya ya Kihesa kutoka hapa Njombe. Na mara baada ya hapo kwaya ya Tumaini kutoka pale Matalawe. Endelea kubaki nasi, endelea kufuatilia matangazo haya. Tumebakiza dakika chache kutamatisha mikutano hii ya Njombe Net Event. Ni kusibaki nasi ili uendelee kupokea mibaraka tele ya tumaini lenye baraka.

Asante sana kwa ya Gafiro kutoka hapa Njombe kwa kutubariki na wimbo huo. Lawena Sonda, baba mzazi kutoka pale Makongoros Mbeya, anasema katika mahubiri haya ya Njombe Net Event watu zaidi ya 21 wamebatizwa siku hii ya leo katika hitimisho la mikutano hii ya Njombe Net Event. Asante sana, na tuna imani ya kwamba katika vituo mbalimbali watu waliojitoa wameendelea kubatizwa, na hata katika kituo hiki kikuu cha matangazo hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini, watu wengi wamejitoa na wamebatizwa. Na sasa kwaya ambayo inapanda jukwani hivi sasa ni kwaya ya Kihesa kutoka hapa Njombe, nao watatubariki na wimbo mmoja, na mara baada ya hapo kwaya ya Tumaini nao watatubariki. Ni kusiendelea kwa pamoja nasi, endelea kubarikiwa na matangazo haya.

Asante sana Baraka Wankuru anasema hakika tunabarikiwa sana katika mahubiri haya ya Njombe Net Event. Mungu atusaidie kuyaishi yale yote ambayo tumejifunza katika mikutano hii. Asante sana rafiki yetu kwa kuwa unaendelea kwa pamoja nasi. Na sasa kwaya inayopanda jukwaani ni kwaya ya Tumaini Kwaya kutoka pale Matalawa, watatubariki na wimbo mmoja. Na nikusiendelea kuwa pamoja nasi katika matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa katika kanisa la Waadventista Sabato Njombe mjini mkoani Njombe.

0: Asante sana Tumaini Kwaya kwa wimbo mzuri ambao umetubariki katika wakati huu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Leo inabidi nirudie maana ni kwa ushindi mkubwa wa Tumaini lenye baraka. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Ikiwa una furaha punga mkono, punga punga punga kule nje, punga punga punga punga namna hiyo. Tunahitimisha kwa ushindi mkubwa, Yesu ameshinda hakika.
0: Amina.
1: Nasi tunafurahi sana kutokea hapa Njombe. Na Yosef.
0: Naam.
1: Nina raha sana. Yesu akishinda, lazima ufurahi.
0: Ni kweli.
1: Ni ushindi mkubwa ambao umekuwepo hapa Njombe. Watu kufikiwa kwa namna tofauti tofauti. Lakini si tu Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Hata nje ya nchi.
0: Hakika.
1: Idadi ya waliobatizwa itasemwa baadaye. Lakini ninafurahi kwa sababu wengi wamempokea Yesu na hatimaye Yesu atarudi hivi karibuni, twende mbinguni.
0: Hakika, na kwa kuwa ni hivyo, tumkaribishe mchungaji Baraka Butoke.
1: Naam.
0: Ambaye amekuwa akitubariki kwa siku 21 kila siku jioni. Na natumaini ya kwamba pia wewe ulikuwa ukibarikiwa na masomo yake mbalimbali ambayo alikuwa akiyafundisha hapa. Na kwa kuwa ni hivyo, dakika hizi chache tumwaliki aweze kutubariki kwa somo fupi ambalo kwa wale ambao walikuwa hawakuwepo katika mikutano hii.
1: Naam.
0: Waonje ule utamu ambao tulikuwa tukiupata kwa siku hizi 21.
1: Naam, na sasa wote tusimame hapa kituoni, wale tuloko katika vituo kadha wa kadha, tunaenda kuimba wimbo mkuu kwa shangwe kubwa, tukimshangilia Yesu kwa ushindi mkubwa alioonesha kutokea hapa Njombe, na praise team iko hapa kutuongoza.
0: Mungu awabariki sana. Baki hapo hapo, mambo mazuri yanakuja.

0: bado kuna sauti ya upole inayokuita, sauti inayokupa uhakika na kukuelekeza kwa Kristo Yesu, tumaini lenye baraka.
1: Kwa mara ya mwisho Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Kwa nini tusisimame kwenye miguu yetu? Kwa nini tusisimame kwenye miguu yetu? Ile mass choir. Mass choir. Mass choir. Watatuongoza kwenye ule wimbo tunalo tumaini.

Tuna mshukuru Mungu sana kwa mambo mema makuu ambayo ameendelea kuyatenda. Jana nilipata nafasi jana ya kutoa maneno ya shukrani na nilisema mengi. Tunapofika miisho ya mikutano hii, niwakumbushe ya kwamba tumechagua na tumenuia kujenga kanisa kule Mgagani kwa watu ambao walianza kuabudu kwa kupitia TV pasipokuwa na mwinjilisti, pasipokuwa na mwadventista yeyote. Kupitia redio na TV waliipokea imani, na kwa imani wakatafuta kiwanja cha kujenga kanisa, kwa imani wakatafuta kiwanja cha kujenga nyumba ya mchungaji. Na sasa hivi kupitia Njombe Net Event watu 45 wamekwisha batizwa pale. Kwa hiyo kwa neema ya Bwana tulisema tutajenga kanisa la kisasa, na Bwana ameendelea kutuonekania. Mpaka sasa tuna zaidi ya milioni 23 cash ambayo inaendelea na kazi hii. Kazi ya kuchimba msingi imekwisha, sasa msingi unakwenda kujazwa. Wiki hii jengo linaenda kunyanyuka kwa utukufu wa Bwana. Nimesimama kutoa wito kwa wale wote ambao wanatamani kushiriki kuifanya kazi hii. Hebu tuungane pamoja. Account number ni ya CRDB, ninakwenda kuitaja. CRDB account number ni 015 C5 173 27 301. Ninarudia tena, account number ni 015 C5 173 27 301. Narudia kwa mara ya mwisho, 015 C5 173 27 301. Kwa kadri Bwana alivyokubariki na kwa kadri atakavyokujalia, weka sadaka yako kwenye akaunti hiyo. Jina la account ni Southern Highlands Conference. Utatusaidia sana kama kwenye reference utaandika Mgagani au ujenzi wa kanisa. Weka reference ambayo itatujulisha hii sadaka ni maalum kwa ajili ya kujenga kanisa. Lakini pia kama utaweza, tutumie receipt ya transaction ili tuweze kufanya reconciliation vizuri, na kwa kadri Bwana atakavyokujalia tushirikiane kumjengea Bwana nyumba ya ibada. Jambo la pili, Njombe Net Event sasa imefika ukingoni. Macho yetu na mawazo yetu yameanza kuelekea Mwanza. Mwanza Net Event, mneno kuu tutatumiwa, wahudumu tutaletewa kwa ushirikiano, umoja na upendo. Kwa namna tulivyojipanga, ninaomba Mwanza tufanye zaidi kwa utukufu wa jina la Bwana. Hata pe tumekwisha chukua challenge. Tumesema hii kambi la afya la wiki moja alikidhi mahitaji. Tumesema kwa neema ya Mungu tunapokwenda Mwanza tutapiga kambi ya afya kuanzia mwanzo wa mikutano mpaka mwisho wa mikutano, na kwa neema ya Mungu tunaangalia budget ya milioni isiyopungua 150 kwenye kambi ya afya. Wadau tutakapowatembelea na kuongea nanyi, tafadhali msisite kushiriki katika kazi hizi za utume. Sasa kwa mara ya mwisho, Tito sura ya pili fungu la 11 mpaka 13, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa, tukilisubiria tumaini
tumaini lenye baraka. Tukilisubiria tumaini lenye baraka. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tumaini lenye baraka wapendwa, sio dhima ya mkutano. Tumaini lenye baraka sio kauli mbiu ya mahubiri. Tumaini lenye baraka ni kusubiria marejeo ya Kristo mara ya pili. Tunayasubiria kwa kukesha na kuomba na kusoma neno na kufanya kazi ya injili. Tutafanya kazi atukute tukiwa shambani. Jamani, Bwana awabariki, Bwana awalinde, Bwana awaangazie nuru ya uso wake, Bwana awafadhili, Bwana awainue, Bwana awategemeze, awaonekanie siku ya taabu, awashindie vita zenu, apambane na wanaopambana nanyi, atete na wanaoteta nanyi. Mwisho wa yote, tumaini lenye baraka linapotimia, wewe pamoja nami tuwepo pale.

0: Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Naam, ni miisho ambayo ni kama mianzo. Tunabarikiwa sana.
1: Unajua wakati mwingine unaweza ukatamani kuendelea kubaki. Lakini ndo siku zimeisha.
0: Naam, lakini tunamshangilia Bwana.
1: Tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuwa baraka kwetu, na ni hakika ya kwamba hata wewe unatutazama na unaotufuatilia hivi sasa umebarikiwa vizuri.
0: Naam, ni matumaini yangu umezidi kubarikiwa, nami nikusihi tu usibanduke, maana bado mambo mazuri yanakuja na yapo kwa ajili yako. Na sasa tunawalika wakurugenzi wa mawasiliano wa Union ya Kaskazini na Kusini pamoja na wakuu wa huduma kwa taarifa, na taarifa hizi ni za ubatizo na kinachofuata katika idara ya mawasiliano.
1: Unajua Rehema?
0: Naam.
1: Katika kituo hiki watu wamejitoa kubatizwa. Lakini pia katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Tanzania, lakini pia hata katika mipaka ya Tanzania. Wako ambao tayari wamekwisha kujitoa, na hata leo ubatizo mkubwa umefanyika.
0: Naam.
1: Kwa hiyo tusubiri kusikia matunda.
0: Naam.
1: Ya mkutano huu wa tumaini lenye baraka.
0: Hivi ndivyo tunavyokuambia, baki hapo usibanduke.
1: Amina.

0: kabla hatujafika mwisho wa mkutano hii, napenda kuwakaribisha kwa dakika chache tupate taarifa fupi ya watu waliobatizwa, takwimu za watazamaji, pamoja na tujue nini kitafuata baada ya mkutano huu. Hivyo basi, napenda kumkaribisha mchungaji Sadikieli Shehemba. Yeye ni mkurugenzi wa shule ya Sabato na huduma binafsi wa Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Yeye anakuja kutupatia taarifa ya wale wote waliobatizwa kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Karibu mchungaji Shehemba.
1: Bwana Yesu asifiwe. Wachezaji wa mpira hawapewi ushindi kwa chenga walizopiga uwanjani, ni kwa magoli waliofunga. Kilele cha mikutano ya injili sio nyimbo zilizoimbwa wala salamu zilizotolewa, ni ubatizo. Bwana asifiwe sana. Nitatoa taarifa ya juma lililopita. Taarifa za juma hili zinaendelea kuja. Southern Corridor Field walibatizwa watu 322. Zanzibar Field watu 26. East Coast Tanzania Field watu 64. Alafu Indian Ocean Field watu 282. Southeast Tanzania Conference watu 443. Na Central Tanzania Field watu 603. East Coast Tanzania Field watu 307. Lake Tanganyika Field watu 685. Southern Highlands hapa tulipo walikuwa ni watu 928. Jumla ni watu 1408. Sasa ubatizo unaendelea, na taarifa ambazo tumeshapata sasa hivi ni kwamba wamebatizwa watu 1604 katika union yetu, wameongezeka hao. Lakini katika kituo chetu hiki, kituo cha Njombe, wamebatizwa watu mpaka leo 359. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki.
0: Asante sana mchungaji Shehemba. Mchungaji anayefuata sasa ni mchungaji Jonas Singo, mkurugenzi wa idara ya shule ya Sabato na huduma kutokea Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Karibu mchungaji Singo.
2: Wapenzi wa Bwana, Bwana asifiwe. Wakati tunaendelea na ubatizo na Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania, tunafanya kazi kama timu na rafiki yangu hapa mwinjilisti mchungaji Gideon Msambwa. Yeye huwa anapanga, sisi tunatekeleza, na tunamshukuru Mungu kwamba tunafanya kazi bega kwa bega na idara ya mawasiliano iliyoko chini yake kwa mikakati madhubuti. Na nashukuru sana kufanya kazi na Gideon. Tunafanya kazi kama timu ya ushindi sana. Jina la Bwana litukuzwe. Na Mungu ambariki sana huyo mpendwa. Ananifanya kazi yangu iwe nyepesi sana. Kwa mkiona naongea hapa, jua mambo yanaundwa, na yanaundwa kutokea kwa muundaji yuko hapa makini kabisa. Jina la Bwana litukuzwe. Nyanza Gold Belt Field pale kwa wiki mbili zilizopita wamebatiza watu 1507. Hiyo emeni inalingana na 1500. Inalingana na watu 1500. Jamani, LGBF wamebatiza watu 1507. Simiyu River Field kule wamebatiza watu 2459. South Nyanza Conference wamebatiza watu 2119. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. North Mara Field kule Tarime wamebatizwa watu 2,063. Sambamba na hiyo tunakwenda kule Mara Conference, wamebatizwa watu 1,617. Tunakwenda kule North West Tanzania Field, jimbo liloko makao makuu yake kule Bukoba, wamebatizwa watu 1,450. Tunakwenda West Tanzania Conference, makao makuu yako pale Kigoma Mwanga, wamebatiza watu 1,339. Tunakwenda Tanzania Rift Valley kule, wamebatiza watu 829. Tunakwenda North East Tanzania Conference kule, wamebatiza watu 672. Kwa takwimu za majuma mawili yaliyopita, jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania wamebatizwa watu 18,249. Na bado tunaendelea. Namba zinaendelea kusoma. Tega sikio, mambo yanakuja.
0: Asante sana mchungaji Singo. Mchungaji anayefuata sasa ni mchungaji James Maiga Nasibu. Yeye ni mkurugenzi wa idara ya mawasiliano wa Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Yeye anakuja kutupatia takwimu ya wale ambao walikuwa wanatazama na kusikiliza vipindi vya Net Event. Karibu sana.
3: Njombe Net Event 2026. Tumaini lenye baraka. Kwa wale ambao mmefanya hesabu yenu vizuri, tagundua ya kwamba mpaka tunapozungumza zaidi ya watu 22,256 wamekwisha batizwa, na takwimu zitaendelea kutolewa. Kwa neema ya Mungu, huenda mkutano huu kavunja rekodi katika habari ya ubatizo, na tutaendelea kubatiza mpaka sabato ya tarehe 6. Tutaendelea kubatiza wale ambao wameshindikana kubatizwa sabato hii, watabatizwa, na kwa kweli tunategemea namba kuongezeka zaidi. Sasa Mathayo 24:14 inasema, na habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote kuwa ushuhuda, na ule mwisho ndipo utakuja. Kuna zaidi ya watu 1,000,000 ambao wamefuatilia mikutano ya Njombe Net Event kupitia mtandao wa YouTube. Zaidi ya 1,000,000 wamefuatilia kupitia YouTube. Zaidi ya 3,200,000 wamefuatilia kupitia mtandao wa Facebook. Ninafanya summary. Katika mtandao wa TikTok tulikuwa tuna share content zetu kule, tumepata waliofuatilia 3,195. Katika mtandao wa Instagram, huu ni mtandao pendwa zaidi na vijana, zaidi ya watazamaji 2,204,033 wamefuatilia Tumaini Lenye Baraka. Lakini si hivyo tu, kuna zaidi ya 100,000 kule TikTok waliendelea kuinteract na sisi. Ninachokisema ni nini? Zaidi ya watu 7,000,000 wamelipokea Tumaini Lenye Baraka. Na hii haigusi kabisa vituo 5,000 na zaidi katika nchi yote ya Tanzania, ya wale ambao walifuatilia Tumaini Lenye Baraka kupitia television yetu ya Hope Channel. Na namba isiyoeleweka kubwa kabisa ya waliofuatilia kupitia radio yetu ya Adventista ulimwenguni, pamoja na Rock FM radio. Namba ya waliopokea Tumaini Lenye Baraka kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii na majukwaa yake yote, imekuwa namba kubwa yenye kumtukuza Bwana. Tumshangilie Bwana na tuseme amen.
0: Asante mchungaji Maiga. Sasa tumefika mwisho wa mikutano hii, na tunaanza maandalizi ya mikutano mipya. Sijajua kama mchungaji Singo unaweza ukarudi mara moja, maana mwaka kesho kama mlivyokwisha kusikia ni kwamba tutakuwa Mwanza, na mikutano hii itafanyika katika uwanja wa CCM Kirumba mwezi wa Septemba, na tutakuwa pale tukihitimisha ile One Voice 27, maana mwaka kesho ndio inatimia ile miaka 2000 tangu Kristo abatizwe na kuanza utume. Mchungaji Singo, tunakuja Mwanza na wewe ndio mwenyeji wetu, unasemaje kwa jumuiya hii?
2: Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tumetamatisha safari ya hapa Njombe, na sasa masikio, mawazo, nguvu zetu zote zinaelekea Mwanza. Na pale tuna mkutano mkubwa unaokuja Septemba mwaka kesho. Majuma matatu mambo makubwa yatakuwa yakifanyika katika uwanja wa CCM Kirumba. Na mchungaji ambaye atahudumu ni makamu wa kiongozi wetu mkuu wa kanisa duniani. Atakuwa ndiye mhubiri wa mkutano huu. Mkutano huu unapigwa kwa kolabo ya Atape na wadau wote wa Injili. Jamani, semeni amina. Na tunashukuru kwamba Atape wamelipokea jambo hili na wanaliunga mkono, na maandalizi yako makini kabisa. Hivi karibuni tutaanza kutoa matangazo kuhakikisha ya kwamba tunaelekea huko. Na shughuli ya matangazo ni ya rafiki yangu bwana muundaji, rafiki yangu Gideon. Yeye kazi yake ni ya kuhakikisha matangazo yanaenda. Mimi kazi yangu ni ya mike, kuhakikisha ya kwamba sasa mambo yanakwenda Njombe na kauli mbiu ya Mwanza, One Voice 27, sauti moja 27, inasema mambo yote mapya. Naam. Hebu mudokeze mwenzako, anaitwa mambo yote mapya.
0: Mambo yote mapya.
2: Kila mtu anapenda kitu kipya, kiatu kipya, suti mpya, vitu vipya vinapigwa picha. Mambo yote mapya mwaka kesho Septemba 2027.
0: Asante sana mchungaji Singo. Karibuni Mwanza mwaka kesho.
4: Asante sana, na hiyo ndio taarifa ya idara ya huduma pamoja na idara ya mawasiliano katika Union Conference ya Kaskazini mwa Tanzania na Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Na sasa kwaya ya Kurasini kutoka pale Dar es Salaam wanapanda jukwaani kutubariki na wimbo mmoja usemao haja ya moyo wangu. Na mara baada ya hapo, kwaya ya Galilaya Sento kutoka pale Kigamboni Dar es Salaam watatubariki na wimbo mmoja.

0: Asante sana kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kurasini kutoka pale jijini Dar es Salaam. Haja ya moyo wangu ni kuketi pamoja na Bwana Yesu. Remaeli, ni hakika ya kwamba tunaendelea kubarikiwa na matangazo haya.
1: Naam. Tumebarikiwa sana na nimemuona hata mheshimiwa mkuu wa mkoa.
0: Ndio.
1: Alikuwa akiimba.
0: Hakika, na nitumaini langu ya kwamba tutakapokutana mbinguni tutaimba kwa furaha kama ambavyo tunaimba hapa duniani.
1: Naam.
0: Na katika eneo hili la Njombe mjini. Na sasa tunawaalika kwaya ya Galilaya Central kutoka pale Kigamboni jijini Dar es Salaam. Wanatubariki na wimbo unaosema natamani nisikose. Endelea kuwa pamoja nasi, endelea kufuatilia matangazo haya, endelea kubarikiwa na kipindi hiki cha uimbaji. Ni hakika ya kwamba baraka za Bwana zinaendelea kuwa pamoja nawe. Tumaini lenye baraka lidumu katika maisha yako kila wakati, hata tunapotamatisha mikutano hii, kwa kuwa hilo ndilo linalopaswa kudumu maishani mwetu.
1: Ni matumaini yangu katika wimbo huu hata mchungaji Baraka Butoke anaweza akajiunga.
0: Inawezekana.
1: Maana huu wimbo kwa hakika kila mtu anatamani asikose pale mbinguni.
0: Hata mimi sitamani kukosa kwenye ile raha ya mbinguni.
1: Ni matumaini yangu kwamba na wewe unaweza ukajiunga.
0: Kuimba?
1: Naam.
0: Ngoja tuone kama ninaweza nikaimba, na sijui kwamba ninaimba sauti ya ngapi, sijui ni ya tatu au ya nne. Lakini natumaini ya kwamba hata nisipoimba hapa
1: nitaimba mbinguni.
0: Nitaimba mbinguni.
1: Amina. Basi mtazamaji na msikilizaji, karibu tubarikiwe na kwaya hii ya Galilaya. Nao wamesafiri umbali mrefu kutoka Dar es Salaam kufika hapa, na hatimaye wamekuja kumwimbia Bwana, nasi tunazidi kubarikiwa. Karibu uweze kubarikiwa.

0: Asante sana kwaya ya Galilaya Central kutoka pale.
1: Umemwona mchungaji Baraka Butoke?
0: Nimemwona.
1: Na mkuu wa mkoa?
0: Nimemwona.
1: Sasa
0: na hakika tutakuepo kule.
1: Nataka tuimbe chorus mimi na wewe.

0: nikifika Dar es Salaam nahamia Galilaya.
1: Ulizani nitashindwa?
0: Wenyewe amenikubali, si umeona?
1: Ulidhani nitashindwa?
0: Nimeona umeweza. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Furaha yangu ni kuona watu wanafurahi.
1: Hakika, na mimi furaha yangu pia ni kuona ya kwamba tutafika kule mbinguni na tutaimba kama ambavyo tunaimba hapa. Tena tutaimba zaidi.
0: Nitakuwa mstari wa mbele.
1: Ndio.
0: Tukianza kuingia getini, nitakuwa wa kwanza kuingia.
1: Sawa.
0: Naam. Kama ambavyo watu wanafurahi.
1: Ndio.
0: Nyuma ya pazia kuna watu walikuwa wakiteseka kwa ajili ya mkutano.
1: Hakika.
0: Na sasa tunamleta mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga, mwenyekiti wa conference hii, ambaye kwa hakika amekesha usiku na mchana Joseph. Na tulikuwa tukimwona wakati nafika, nilikuwa nashangaa anakimbia huku na kule. Kwa hakika ameteseka sana.
1: Hakika ni kiongozi bora na wa kuigwa, kwa kuwa hakubaki nyuma.
0: Naam.
1: Alikuwa akihakikisha kwamba na yeye kama ni jembe anashika.
0: Naam.
1: Kama ni kiti kubeba naye anabeba.
0: Amebeba.
1: Hakika tumejifunza mengi sana.
0: Tukwache naye, anayo mengi ya kukueleza. Yuko na program kadhaa hapa, kutoa Biblia kwa wabatizwa, lakini vyeti kwa wainjilisti. Lakini si tu hivyo, anataka kushukuru kamati ambayo ilikuwa bega kwa bega pamoja na yeye. Nasi tunamtukuza Mungu kwa ajili yake. Nami niombe ombi la baraka kwa ajili yake. Mungu ampe umri mrefu, si tu hapa duniani, lakini tukutane naye mbinguni.
1: Amina. Mchungaji Toto, karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama sio Mwenyezi Mungu, Israeli na aseme sasa. Nina mambo makubwa matatu. Baada ya mambo hayo, nimeambiwa kwamba uimbaji utaendelea. Na mimi nimewaambia uendelee mpaka kieleweke. Nichukue fursa hii kuwaalika wale waliobatizwa leo watembee kuja hapa mbele. Wale waliobatizwa leo, wakati huo ni waombe wachungaji wa eneo la hapa, maofisa wenzangu, pamoja na wahudumu waje hapa mbele. Mkifika mnapanga mstari wachungaji wa hapa, msaidie Pastor Manigina pale kuleta Biblia. Mstari wa ukijaa

nafasi hapa. Alafu wengine washuke kule chini. Hii sehemu unataka ibaki. Shukeni kule chini. Basi ni waombe wachungaji tuwagawie Biblia, na pia sio tu Biblia, tutawapatia na kitabu ambacho watoto wa wachungaji wanachama chao kinaitwa Pakia, nao wamewezesha vitabu kwa hawa. Tunatambua sana, maana aliyekuwa anahubiri pia ni Pakia. Kwa hiyo wamemuunga mkono. Tuwapatie Biblia kwanza, wote wapate Biblia. Biblia, Biblia, Biblia wapatie kule. Niombe Shemba na wewe uongezeke. Pastor Msambwa na wachungaji wengine waliobaki huko waje nao waongezeke hapa tuweze kuwapatia kwa haraka. Wale waliokwishapata wasogee mbele. Kama umekwishapata Biblia na kitabu, sogea mbele. Kama umeshapata Biblia na kitabu, nenda mbele. Mnanisikia nini? Mwende mbele. Mliokwishapata Biblia, mwende mbele ili wabaki huku ambao hawajapata. Huku, upande huu huku.

Jamani, kuna ambaye amekosa Biblia? Naomba nyoshe mkono hapa aliyekosa Biblia. Kule huku bado? Manigina, naomba ulete. Wameisha na, naona. Kuna aliyekosa? Kama umekosa nyosha mkono. Naona wote. Aya, vitabu. Vitabu, vitabu, vitabu, tuwape vitabu. Hizo Biblia zikusanywe zirudi hapo. Vitabu, tuwapatie vitabu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Haya ni matunda ya leo leo. Sema leo leo. Ni matunda ya lini? Utukufu apewe nani?

0: Kuna ambaye hajapata kitabu anyoshe mkono. Ambaye hajapata kitabu, sio Biblia, kitabu, nyosha hivi juu. Nyosha huku. Jamani, huku bado watu hawajapata vitabu huku. Nyosha kama hujapata. Nani hajapata? Wote wamepata. Sasa Pastor Singo, njoo uwaombee hawa ili niende kundi lingine.
1: Basi tunamshukuru Mungu kwa hawa wapendwa. Tunapo Biblia hiyo sio ya kuweka kabatini. Biblia ni ya kusoma na kitabu ni cha kusoma. Na unapogundua kweli za Biblia, wapelekee na wengine. Bwana wabariki. Baba yetu wa mbinguni, sifa na utukufu si kwa yeyote, bali ni kwako unayeketi kitini pa enzi milele hata milele. Hawa wapendwa leo wamekupokea, wanaume na wanawake, na wamepewa Biblia kama silaha ya kiroho, kama chakula cha kiroho. Bwana wakale na zaidi sana, wapate kukuelewa kutoka katika kurasa zake. Kitabu hicho walichoshika mkononi sana, wapate kukuelewa kutoka katika kurasa zake. Kitabu hicho walichoshika mkononi kiwe baraka kwao,

sogeeni mbele tu, sogeeni mbele. Aya, niombe hapa nafasi kidogo hapa. Asa niombe wale wainjilisti ambao wamekuwa hapa kwa takribani miezi mitatu, watembee waje. Maana hii kazi sisi tulianza toka mwezi wa tatu. Tukaweka wainjilisti, wakaenda nyumba kwa nyumba, na hii ni kazi moja wapo walioifanya. Tuwape amina. Kwa kweli hawa wainjilisti wamefanya kazi kubwa sana. Wameshirikiana pamoja na wahudumu, pamoja na kwamba wao hawajatumia tu siku 21, wao wametumia miezi mingapi? Miezi mitatu. Mungu awabariki sana. Mukae kwenye hizi ngazi, kwenye hizi ngazi.

hawa wainjilisti tunataka sisi tutambue huduma yao kwa kuwapatia cheti kwa muda ambao wamekaa pamoja nasi. Kama mmekuwa wengi, wengine mpande juu huku. Nataka pawepo nafasi baina yenu na waliobatizwa. Natamani pawepo nafasi. Alafu hapa hivi niombe tusizibe hii.

0: Niombe msogee hivi wainjilisti na wengine msogee hivi kidogo. Sogeeni tu, msipate tabu ya kusogea, sogeeni. Naona mwingine anakuja anakimbia. Niwaombe ninyi mnaokuja, basi muongeze spidi. Kama we ni mwinjilisti mlei ambaye umekuwa nasi hapa kwa takribani miezi mitatu, tunatambua kazi yenu, malipo ni mbinguni. Sasa hivi vyeti nitamuomba mchungaji Baraka Butoki ndiye atawakabidhi. Sisi tutakuwa tunaita jina, pasta karibu hapa. Tutakuwa jina linaitwa, ukisikia jina lako basi unakuja kwa pasta hapo, unachukua cheti chako. Niombe msogee tena hivi, na ninyi msogee tena hivi, ili nafasi iwepo. Sasa niwaombe, nitamani hawa wawageukie wawaone, ambao nao walikuwa wakiwahudumia kuliko wakiwapa mgongo. Ninyi mliobatizwa, niombe maana wengi wenu hapa ni marafiki zenu. Karibu.
1: Axon Zidadu Makoga. Axon,
0: unatembea kuja kuchukua
1: cheti chini.
0: Tuombe chini chini, unapita chini.
1: Anton Peter Kiula. Anton Peter Kiula. Bahati Simon. Boniface Pius Machele. Bright Eli Huruma Mbaga. Clinton Filippo Kuyava. Daniel Michael Simemba. Daniel Samuel Ngoye. Didas Louis Kifunda. Eleterius Ndunguru. Erifra Sebonde. Elia Wambura.

0: Miriam Ngera, Michael Agustino Kaduma, Miriam Joseph Jackton, Miriam Malima, Naomi Jackson Kisaika, Noela N. Juma, Peter Mustafa, Foster Yagambe Ntungie, Raheli Mfungo, Rahel B. Mfungo, Rahel Fahamu Msagamasi, Forward Rehema, Forward Erikaye, Rehema Lameki Ndege, Rehema Paulo Jiwe, Rosi Salehe Mfinanga, Salim Gelsoni Mumusi, Samuel Masero Maroa, Sebastian Kalonga, Simon E. Mwanakatwe, Ukombozi Kabelege, Upendo Adam, Veronica Kaduma, Vilos Murwilo, William Jaktani Luponelo, Yohana Mbwana Kajigiri, Youze Kashanga Azaria, Zefania Elifuraha, Zefania Elifuraha, Atupasiche Uhahula, Agnes Mtweve, Joseph Mungaria na Kennedy Otiende.
1: Basi kwa ajili ya wainjilisti ambao wamekaa nasi hapa miezi mitatu, nitamuomba Pastor Biene awaombe.
2: Basi niwalike tuombe. Utukuzwe Baba yetu na Mungu wetu na eketi mbinguni, watumishi wako hawa wainjilisti waliacha nyumba zao, wakaacha kazi zao, wakaacha maeneo yao wanakoishi, wakaja mahali hapa kwa ajili ya roho ya mtu mmoja. Mungu wa mbinguni wabariki, na zaidi ya baraka za hapa duniani waandae kwa ajili ya uzima wa milele. Watakapoondoka mahali hapa, afya zao zikawe zimeimarika. Wanaporudi kule wanakokwenda, watakapokuwa wakifanya kazi zao, wauone mkono wako unaobariki. Yaliyokuwa yamefungwa kwao yakafunguliwe kwa jina lako. Ndilo ombi na tumaini kupitia jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Nipende kusema kwamba mitaa hii mitatu ambayo iko hapa Njombe, naam, sasa inafika minne, wamekwisha andaa programu ya namna ya malezi kwa hawa. Na miongoni mwa hawa waliokuwa wainjilisti watabaki, ila tusemi ni nani, bado tunaendelea na mchujo. Ila miongoni mwa hawa waliokaa hapa miezi mingapi, wapo watakaobaki ili waendelee kuwalea hawa pamoja na wale waliokuwa wakisoma nao masomo ya sauti ya unabii. Bwana awabariki, mnaweza kwenda sasa mliobatizwa. Na ninyi wainjilisti, tunatambua kazi yenu. Bwana awabariki sana. Ninyi ni waombe wazee. Ninyi wazee msitoke kwanza. Ndio ninyi. Ninyi ni wazee. Sasa niombe ile kamati
3: ya mkutano
1: ikiongozwa na Yusufu Bigurube. Niombe ile kamati sasa ije. Kamati ya mkutano wa Njombe Neti Event Tumaini lenye nini? Kwa kweli, kwa niaba ya jimbo la Nyanda za Juu Kusini mwa Tanzania, tunapenda kushukuru sana mkoa wa Njombe kwa namna ambavyo wameweza kufanikisha. Na kwamba mkoa huu isingewezekana wote kuwakusanya wakawa kamati. Na hivyo wanaokuja ndio ambao walikuwa sehemu. Niombe ninyi mtasimama chini hapo chini, mnawatazama hawa wazee. Maana hawa wazee watawatamkia maneno ya baraka.

0: Naona hawa ni baadhi tu ya kamati, sio wote, maana naifahamu idadi yake. Lakini kwa sasa hii kamati ilikuwa inaongozwa na Yusufu Bigurube. Sasa Yusufu Bigurube, si unyoshe mkono sasa, utazame kule sasa. Huyo ndiye alikuwa mwenyekiti wa hii kamati ya maandalizi ya mkutano huu. Katibu wake ni Kefa. Niombe mwazini aje huku, mweke katikati mwenyekiti. Hapo sasa. Na aliyekuwa mwazini wa kamati hii, mzee Nziku. Sio Nziku pasta, niombe sasa mtazame kule kidogo. Simbua nyoshe mkono. Jamani, tunaishukuru sana hii kamati, imefanya kazi moja nzuri sana. Na hii kamati, ninyi wazee, hii kamati pamoja na wachungaji, wale wachungaji wako wapi? Wamesema kwamba sisi, sio kwamba hii kamati haijatoa zawadi, imetoa, ila tumesema sisi zawadi hatutoi hapa, ila hii kamati imeshatoa zawadi tayari kwa wahudumu wote. Wahudumu wote tayari wameshapewa nini? Zawadi. Kwa hiyo msije mkasema mbona wamewaacha tu. Hapana, tulisema sisi zawadi yetu sio ya kuja hapa, maana unaweza ukaiona halafu ukaenda ukawaomba. Kwa hiyo tukasema kwamba watakutana nazo kule kwenye magari, na tayari zimeshaingia kwenye magari. Sasa waliowezeshwa ni hawa. Tunawashukuruni sana wajumbe wa kamati ya Njombe Net Event. Mungu awabariki. Kwa kweli mwenyekiti wa kamati akulala. Lakini naamini sasa baada ya hapa ataenda hata kufanya kazi zake. Nilikuwa namwambia kwamba nimetoa tangazo kwamba asifanye kazi zake mpaka Net Event imalizike. Na nikamshukuru akafanya. Bwana awabariki sana. Sasa hawa wataombewa na Daktari Magomere, ndiye atakayewaombea.
1: Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu muumbaji, tunalitukuza jina lako kwa wema wako. Tunasema asante sana kwa mikutano hii uliyoileta Njombe. Lakini zaidi tunakushukuru kwa ajili ya kamati hii iliyokubali kutumika kwa ajili ya kazi hii. Tunatambua kwamba wanao mchango mkubwa, wametumia nguvu kubwa, juhudi, rasilimali na muda wao. Na si kwamba hawana kazi za kufanya, kila mtu anayo majukumu, lakini wamejitoa kwa ajili yako. Tunaloomba Bwana, wanaporejea katika majukumu yao, katika maisha yao, Bwana ukawabariki na kuwazidishia pale walipotoa. Lakini zaidi ya yote Bwana, ukawape neema ya kuwainua katika majukumu makubwa zaidi, kwa sababu hawakuiaibisha kazi yako. Mikutano hii inapofungwa Bwana, basi amani yako na furaha yako ikaambatane nao njia zote, katika jina la Yesu, amina.
0: Amen. Niombe sasa wajumbe wa kamati. Tunaanza na mwenyekiti, anafuata katibu, muhazini, mnashika mkono wa hawa maarufu, mnarudi. Hawa wazee wanawapa baraka. Alafu watamalizia wachungaji. Mbona simuoni mchungaji mwingine? Wakati wanashikwa mkono. Nimekuambia mara baada ya programu hii uimbaji unafanyaje. Sinajua Kurasini bado wapo na Galilaya wapo, na Magomeni, si walikuja ili kusudi wamtukuze Mungu na kumsifu. Nitaomba wachungaji mutabaki hapa juu. Wachungaji mutabaki hapa juu.

Wachungaji niombe mpange mstari. Ah, sijawaambia ninyi mshike mkono wa hawa wachungaji. Pangeni mstari hapa. Kwa hawa. Ni kweli muda wangu umeisha sana. Lakini ni muombe Shindika aje. Hii kazi nitampa yeye. Basi nitakuomba kwa hawa walioko hapa, utakuwa unawapatia moja moja. Jamani, ninaishukuru kwaya ya Galilaya imetoa furashi kwa wachungaji.

Basi nimeambiwa kwamba muda wangu umeisha, nisije nikasababisha kwaya zikashindwa kuimba. Na mimi nipende kuwashukuru wote mliohudhuria. Bwana wabariki sana. Wakati mwingine nilikuwa nateta na mheshimiwa kwamba huu ukumbi unafaa kuandaa kitu kinachoitwa kwamba music festival, na kwamba tutaiandaa alafu tutaita kwaya mashuhuri zote. Mbona msemi amini? Munaweza kurudi sasa.

0: Ni muda mzuri tena, tunaelekea tamati kabisa. Yani muambie jirani yako, dakika zimekimbia sana.
1: Na kwa kuwa dakika zinakwenda ukingoni, ratiba hii ambayo inakuja hivi sasa, hakikisha unakuwa makini.
0: Naam, na sasa tumwalike mkurugenzi wa mawasiliano Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Mchungaji Nasibu Maiga, ambaye atakuja hapa kwa ajili ya shukrani pia, lakini na mengi zaidi ambayo yataendelea hapo mbele. Baki hapo, usibanduke.
1: Amina.
2: Jamani, Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya baraka za Sabato inayofika mwisho. Zimetolewa shukrani nyingi hapa, lakini tagundua ya kwamba kuna watu ambao wamependezesha sana mkutano huu, wamewezesha matangazo haya kurushwa kote ulimwenguni. Watu kwa mamilioni wameweza kupokea ujumbe wa matumaini yenye baraka ambayo imeathiri maisha yao na kuwavuta karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Nipende kutumia nafasi hii kuleta kwenu shukurani za dhati kwa ajili ya shirika letu la kanisa la Waadventista wa Sabato la vyombo vya habari Tanzania Adventist Media Channels TMC, warushaji wa matangazo yetu ya Njombe Net Event na mikutano mingine yote ya Net Event iliyopita. Ninatamani tuwashangilie TMC kwa kusema amina. Haijatosha. Hebu wanaounga mkono jamani, hii vote of thanks kwa TMC, waseme tena amina. Shirika hili limekuwa mbaraka mkubwa kwa kanisa tangu tumeanza kurusha mikutano hii ya Net Event. Pote tulikotembea, mikoa yote, shirika letu hili limefanya kazi kubwa kuhakikisha ya kwamba ujumbe wa matumaini unakwenda kote ulimwenguni. Na kwa niaba ya kanisa basi, ninapenda kuleta shukrani za dhati kwa timu yote ya shirika hili la vyombo vya habari kwa kazi nzuri kubwa iliyotukuka, kazi njema iliyofanyika hapa Njombe. Lakini kwa sababu katikati yetu wapo viongozi wa shirika hili la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania, ninapenda kutumia nafasi hii kwa upekee wake kumtambulisha kwenu kwa niaba ya mkurugenzi wa shirika la vyombo vya habari Tanzania Dr. Nkoko Rabson, nimtambulishe kwenu muhazini wa shirika hili la vyombo vya habari Tanzania Elder Revocatus Julius Mange. Yeye atakuja hapa na ataleta timu yake, viongozi wenzake wa shirika hili la vyombo vya habari, na watakuwa na maneno machache ya kuwaeleza kabla hatujafika mwisho kuwaombea ombi la baraka. Elder Revocatus, karibu sana.
3: Asante sana. Njombe Net Event 2026, tumaini lenye baraka. Asanteni sana. Napenda kuwashukuru kwa kuwa tunaelekea katika miisho kabisa ya mikutano hii. Tumeimaliza kwa ushindi na jina la Bwana litukuzwe. Nipende kushukuru kanisa la Adventista wa Sabato, uongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania, nikimaanisha union zote mbili ya kaskazini na kusini, ambao wamekuwa ni walezi na viongozi wazuri wa shirika letu la vyombo vya habari ambalo limeweza kufanya kazi hizi nzuri tangu kuanza mikutano hii. Tumekuwa na mafanikio makubwa katika urushaji wa matangazo haya ni kupitia uongozi madhubuti wa kanisa. Mungu awabariki viongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania. Lakini pia nipende kuleta shukrani zangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka, ambaye ametupatia mazingira mazuri ya utulivu tukaweza kufanya mkutano huu katika mkoa huu wa Njombe. Mkutano umeendelea katika hali ya utulivu, wenye baridi iliyotulia ya hapa Njombe. Nadhani wengi mliokaa katika siku zote hizi mmeona mazingira haya. Mungu ambariki mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na timu yake na serikali ya Tanzania kwa ujumla. Nipende sasa kuwaleta viongozi wa timu ama team leaders ambao walisimamia matangazo yote haya ya kiruka kwa njia ya vyombo vyetu vya habari. Tunao team leaders watatu ambao nitawaleta mmoja baada ya mwingine, wataendeleza shukrani pamoja na kutoa utambulisho wa timu nzima ilivyokuwa ikifanya kazi. Mtu wa kwanza atakuwa ni ndugu au mzee Benson Joseph Mwalutondwa. Yeye huyu ni meneja wa TV yetu ya Hope Channel. Atakuja hapa atatoa shukrani na baadaye atafuatiwa na mzee Lameki Matias Kabwebwe ambaye ni meneja wa ufundi ama technical manager. Na baada yake hapo atakuja mzee Abel Sebastian Kinyongo ambaye yeye huyu ni meneja wa redio yetu ya AWR. Na baada ya hapo tutapata utambulisho kwa watu wanaofuata. Nipende kumkaribisha mzee Benson Joseph Mwalutondwa. Karibu.
4: Asante sana treasurer kwa kunikaribisha. Na mimi napenda kuwasalimu kama utaratibu au kanuni ya salamu yetu. Njombe Net Event 2026. Njombe Net Event 2026. Imekuwa ni furaha na fahari kubwa sana kwangu kushiriki pamoja nanyi katika mikutano hii. Kwangu nimebarikiwa sana na mafundisho haya, ukiacha tu kushiriki katika hii timu. Lakini kipekee sana kwa kuzingatia yale ambayo yamekwisha kusemwa bila kurudia, nipende kuwashukuru sana sana washiriki wa kanisa la Njombe, kanisa mahalia hapa tulipo, kwa sababu wao ndio wamekuwa mstari wa mbele, askari wa kwanza kabisa kwa mapambano ya maandalizi ya mkutano huu. Baada ya kuwa wamepokea njozi, wakaamua kuifanya na wakatenda kwa moyo wao wote. Nasema haya kwa moyo wa unyenyekevu, kwa sababu nimeshiriki kuwa hapa pamoja nao nikifanya maandalizi ya mahali hapa mimbali tulipofanyia huu mkutano. Toka nimefika hapa kwa hatua ya kwanza, mahitaji yetu yote waliyasikiliza na kuyatimiza. Kwa Mungu awabariki sana. Kazi hii ambayo mmeifanya ndio imeleta matunda ya haya yote tuliyoyaona na kuyashuhudia. Tumeona watu ambao walikuwa wanampokea Yesu kupitia kazi yenu ya mikono. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa nasema mbarikiwe. Pale ambapo palipungua, Mungu akawazidishie na msikome kufanya kazi ya Mungu. Asante.
5: Bwana Yesu asifiwe kanisa. Njombe Net Event 2026. Ni kama nilivyotambulishwa, naitwa Lame Kabwebwe, nasimamia idara ya ufundi wa shirika lenu la TMC. Masaa haya ni masaa ya kumshukuru Mungu na ni masaa ya kulitukuza na kulisifu jina la Mungu. Sisi tumeona mkono wa Mungu na mkutano huu umekuwa ni wa pekee sana. Nina uzoefu wa mikutano mingi iliyopita, lakini huu Mungu amefanya miujiza mikubwa sana. Kwa namna ya pekee nami nakuja nikitoa shukrani sana. Atape Mwenyezi Mungu awabariki sana. Atape, hiki chama cha Atape na TMC ni mapacha na hakuna mtu wa kuwatenganisha mpaka Yesu atakaporudi. Mnakumbuka mkutano wa kwanza Atape ndio mlileta kamera mbili. TMC narusha kwetu tukiwa peke yetu bila msaada wa nje. Watu wa kwanza kusaidia kurushaja matangazo ni Atape. Tumefikia hapa, tunafanya kwenda dunia nzima kwa sababu ya Mungu anatumia watumishi wake hawa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Conference ya Southern Highland. Pasatoto, Mungu awabariki sana. Pastor Toto tuna historia kubwa na yeye. Huu ni mkutano wa tatu tuko na Pastor Toto. Kuna uzoefu wa nguvu za Mungu. Pastor Toto, tunakumbuka uzoefu wa nguvu za Mungu. Shangwe katika njia yake na tumaini lenye baraka. Mungu awabariki sana. Pastor Toto na timu yote ya conference, sisi hatuna maneno ya kusema. Mungu awabariki sana. Kiuhalisia TMC mnajua inawezeshwa na conference na washiriki. Bila conference sisi watu tusingefika hapa kufanya kazi. Wangeweza kuchagua wengine kufanya kazi hapa, lakini kusema tunafanya kazi na chombo chetu na wakatusaidia, na Pastor Toto na timu na maofisa wote, Pastor Mwakasweswe na treasurer, tunashukuru kwa sababu kuna baadhi ya maeneo mnafika mnakuwa na wakurugenzi na wengine, lakini hawa wazee watatu mmekuwa na sisi kuanzia tunaanza kufunga mpaka tuna test mpaka tunawasha, tuko na ninyi. Conference, uongozi wa conference wote, viongozi, maofisa na wakurugenzi, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Ninawashukuru kwa kunipa nafasi hii.
6: Hakuna marefu yasiyo na ncha, ni methali hiyo. Na hivyo ndivyo tunapofika katika ncha ya Njombe Net Event. Njombe Net Event, tumaini lenye baraka. Hakuna lenye mwanzo linalokosa mwisho. Na Njombe Net Event ndivyo inavyofika mwisho. Nami ninakuja mbele yenu kutambua timu ambayo imefanya kazi kubwa, kila mmoja akiwa katika sehemu yake. Tumekuwa naye Elisante Kimbute ambaye amekuwa na kazi kubwa. Kwanza yeye ni campus manager wa shirika hili na public relation manager, lakini hapa amekuwa akiongoza katika flow kama mnavyotazama. Lakini pamoja naye tumekuwa naye Minaeli Sam. Minaeli Sam ni manager wa Rock FM Radio iliyoko kule jijini Mbeya. Minaeli Sam amefanya kazi kubwa akisimamia katika eneo la sakafu au floor. Mnasemaje? Pamoja naye tumekuwa na Bernard Chikoola. Bernard Chikoola yeye ni TAMC senior producer na digital distributor, na akihusika pia na graphics. Hivi Chiko yuko wapi? Wao, sante sana. Maarufu kwa Chiko, amefanya kazi kubwa katika mkutano huu. Mes Kanaeli. Mes Kanaeli ni chief news editor wa shirika la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Na hapa amefanya kazi kubwa ya kuongoza wanenaji wote kuingia kuhakikisha ni wasafi, kila kitu kiko vizuri. Basi nendeni Mes Kanaeli. Asante sana, ubarikiwe kwa kazi njema. Tumekuwa na engineer Elihaki Makasa. Huyu anafanya kazi nyingi sana akisaidia katika ufundi. Huyu ni technical supporter engineer. Kama mnavyomuona akiwa katika eneo lake la kazi. Jacob Mangombe fanya kazi kubwa sana katika masuala ya muziki katika mkutano huu, lakini ndiye coordinator wa music wa shirika letu la vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato Tanzania. Jacob Mangombe, ubarikiwe sana, waweza kupunga mkono. Justin Makoba amekuwa katika upande wa kamera na masuala ya taa. Mimi hapa nalitazama vizuri, amehusika katika kuseti taa kuhakikisha kila kitu kiko vizuri na kwenye kamera kama mnavyomuona. Lakini tumekuwa na mtu mwingine muhimu sana Godfrey Jonathan Boman, technical supporter engineer, fanya kazi kubwa kuhakikisha tunakwenda hewani, mambo yote ya satellite na vitu kama hivyo ndio watu wanaohusika katika kazi hizo. Musa Mkane amehusika pia katika kamera. Sijajua yuko maeneo gani, lakini Musa Mkane naye ni mmoja kati ya timu kwa upande wa kamera. George Muta amefanya kazi kubwa kuhakikisha ya kwamba sisi wote ambao tunakuja hapa mbele tunakwenda hewani. Kama unavyo mtazama sasa, George Muta, ubarikiwe sana, waweza kupunga mkono. Asante sana George Muta. Rehemaeli Joseph, hawa watu pengine wangesimama tu karibu wote. Rehemaeli Joseph pamoja na Joseph Emmanuel, hawa ni watu muhimu sana katika mkutano huu. Huyo ndiye Rehemael, na amefanya kazi kubwa ya kutangaza kila kitu katika mkutano huu. Joseph Emmanuel, wengine walikuwa wanauliza sasa Rehemael Joseph na Joseph Emmanuel. Hapana, sio mke na mume, wala sio mtoto na baba yake. Hawa basi wamekutana katika kazi na majina yakafanana. Joseph, tafadhali kama mnaweza kumleta Joseph kidogo hapo akapunga mkono ili wale walioko huko waweze kumuona. Negele Peter Negele, sante sana Negele Peter Negele. Amehusika katika masuala ya kamera na ukusanyaji wa habari na taarifa mbalimbali katika mkutano huu. Barikiwe sana mzee. Tumekuwa naye Doto Msafiri. Doto Msafiri amehakikisha masuala yote ya digital, social media na kamera pamoja na habari zinakwenda kwenye platform zetu zote za kijamii. Doto, kijana mdogo lakini kazi zake nzuri sana. Barikiwe sana, waweza kupunga mkono. Kija Mpunzi, mzee wa nyayo za mpekuzi. Huyu amepekua hadi Musoma, na mmeshuhudia mengi Kija akialeta kutoka maeneo ambayo wengine hatuwezi kufika, zile taarifa ambazo wakati mwingine imekuwa ngumu kuzipata. Kija Mpunzi, ubarikiwe sana, waweza kuwapungia watu wa Mungu. Mtambo Mgereza katika kamera kwa uaminifu, kamera ya mbele kabisa, amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha analeta picha nzuri na kutufanya tuonekane kwa uzuri. Steven Innocent Mtambo, ubarikiwe. Steven Innocent, huyu anafanya kazi nyingi. Huyu ndiye rubani wetu ama dereva wetu, lakini anafanya kazi pia za kamera, mnasemaje? Na anafanya kazi nzuri sana za kamera, lakini ndiye dereva, na ni dereva mahiri. Mungu akubariki sana, waweza kupunga mkono. Steven Yose Bryson, tafadhali. Yose Bryson anahusika katika graphics na directing, kuchagua picha ipi iende ipi isiende. Yose Bryson, asante sana, Mungu akubariki. Tumekuwa naye Pastor Almodad Amos Yaraguila. Huyu ni manager wetu wa media ya Union ya Kusini mwa Tanzania, na amefanya kazi kubwa pia ya kutulea kama mlezi, mchungaji mlezi, lakini amefanya kazi ya kutuunganisha na watu mbalimbali, lakini amekuwa amefanya kazi ya protocol pia. Naambiwa mchungaji atakuwa ameanza safari kwa sababu natakiwa Dar es Salaam kesho na majukumu mengine. Tunaye Daniel Mgopa, huyu amehusika zaidi katika graphics na visual editor. Daniel Mgopa yuko, asante sana, yuko pale. Mbonea Daniel, Mbonea Daniel katika directing na visual editor, kuchagua picha ipi iende ipi isiende kama mnavo muona. Obadia Mbwambo huyu katika sauti, hata hapa mnaponisikiliza, Obadia ndiye anahusika katika kuhakikisha. Obadia waweza kupunga mkono. Ninapoelekea karibu kabisa na utambulisho huu, tunaye Enos Misoji Kazuzu Njebele, tunaliita jitu kubwa. Huyu ni technical supporter, nafanya kazi kubwa sana. Punga mkono. Sante sana, lile jina tutalifuta. Mtu mwingine ambaye ni muhimu sana, ambaye hayuko hapa ila wako Dar es Salaam na wamefanya kazi pamoja nasi kabla ya sisi wao wanaanza, nitawasoma kwa haraka. Manase Rusaka ambaye amekuwa kiongozi wa timu iliyoko Dar es Salaam, Sultan Samuel akiwa katika kuongoza picha, lakini pia Hamis Mohamed Baloz akiwa mtangazaji, Esther Robson Nkoko akiwa mtangazaji, Amani Msoma akiwa director, Samuel Matacha engineer, Ezra Julius engineer, Ellen Charles engineer, na Msifu Msuya katika lugha ya alama. Pamoja na hao wote, sitawasahau marafiki zetu wa N Point ambao wamehakikisha, kama mnavyonitazama nimegeuka hivi, viambaza vinatazamwa, mnatutazama huko. N Point, tafadhali hebu tuwaone nao hapa mbele. Na shukuru sana kwa kazi yenu nzuri. Bwana awe pamoja nanyi. Haleluya. Hapo ndipo tumefika mwisho wa utambulisho wetu, na Bwana awabariki sana. Kila laheri. Nimwalike sasa mchungaji Baraka Butoke, ata ibariki timu hii iliyoko hapa, iliyofanya kazi kubwa ya kurusha matangazo haya, lakini pia wale walioko Dar es Salaam. Wote kwa pamoja tupokee baraka hizi za kazi hii ambayo ina matunda baadaye. Karibu sana mchungaji.
7: Basi kwa kumheshimu Mungu, tuinamishe nyuso zetu tupate kuomba. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo umeruhusu media team kuifanya katika mikutano hii ya Njombe Net Event. Watu hawa wamefanya kazi kwa bidii usiku na mchana, wamekimbizana sana. Kila ulichowawezesha kufanya wamefanya kwa nguvu, wakijua wanakutumikia wewe. Kwa ajili ya huduma zao tunasema asante na jina lako litukuzwe. Kwa ajili ya mguso wa mamilioni ya watu ambao wamefikiwa na ujumbe wako kupitia huduma zao, tunaomba Mwenyezi Mungu uendelee kupokea sifa. Sasa ninaomba Mwenyezi Mungu wabariki watoto wako hawa, watendee yaliyo mema yako. Ninaomba Mwenyezi Mungu uendelee kuwapatia ujuzi na ubora katika utendaji. Ninajua kabisa kuna mahitaji mengi walionayo wao kama mtu mmoja mmoja, ninaomba ukutane nao katika sehemu za mahitaji yao. Lakini kama shirika pia ninajua kuna mahitaji walionayo, ninaomba Bwana ukakutane nao kwenye mahitaji yao, thibitisha na fanikisha mipango yao kwa utukufu wa Kristo Yesu. Baada ya kuwa wamefanya kazi hii njema, wao wasiwa kukataliwa, endelea kuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako iendelee kuwafunika, endelea kuwapatia nafasi na fursa ya kuendelea kuhudumia na kufanya kazi. Ni katika jina la Yesu tumeomba, amen.
6: Asante.
8: Nisitamke jina.
9: Koti kubwa.
8: Niende mwanzo.
9: Sawa. Nyo zangu zimekaa vizuri eh?
10: Okay, wait.
9: Sawa.
10: Imagine.
11: Dakika moja nyingi sana.
12: Nazungumzia Njombe Net Event.
9: Sawa. Mbona niweka kikaongoni?

0: Njombe Net Event 2026 imenipatia uzoefu tofauti katika kazi za production, kwa sababu ni eneo tofauti na watu tofauti na vitu tofauti ambavyo vimekuwa na changamoto nzuri katika kazi za kila siku, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kazi hii.
1: It's good, it's really good compared na experiences ambazo nimekuwa nazo nyuma. I think this is one of the best experiences nimekuwa nazo, the way Gambia Afya imeendeshwa, lakini the way everything is going, kuanzia mahubiri, afya pamoja na familia, it's really nice.
2: Mwitikio umekuwa mkubwa, watu wamebarikiwa kwa namna ya pekee sana. Ni shukuru kwamba nilikuwa nashiriki kwenye upande wa ufundi na kuhakikisha kwamba matangazo yanatoka hapa na kufika sehemu mbalimbali, ikiwepo hapo ulipo.
3: Watu wengi wamekuwa na mvuto wa pekee kujitoa kwa ubatizo, lakini lilo kuu ni kwamba kumekuwa na mwitiko mkubwa sana kwa watu, si tu kuja katika eneo la kituo, lakini hata kusikilizia kupitia majumbani.
4: Nimekuwa na experience ya kipekee sana katika Njombe Event. Of course hii sio net event ya kwanza mimi kuhudhuria na kushiriki, lakini mwaka huu tumekuwa na experience tofauti. Kwanza hali ya hewa ya Njombe yenyewe tu peke yake ni uzoefu pekee wa kutosha kabisa. Baridi haijatuacha salama.
5: Pamoja na changamoto ya baridi ya kulazimika kuamka saa 12 asubuhi kuweka mambo sawa, ibada za asubuhi ziende vizuri, lakini namshukuru Mungu mtoto unaenda vizuri na Mungu anajitwalia utukufu.
6: Na kila mkutano una namna yake, kila mkutano unakuwa na uzuri wake, lakini pia kila mkutano una uzoefu wa aina yake. Hiyo ndio raha ya mikutano ya Net Event.
7: Kufanya kazi katika mazingira yenye baridi, ukijaribu kulinganisha na kule tulipokuwa, ambako ilikuwa ikitubidi uweze kuamka mapema sana kwa ajili ya kufanya yale ambayo tumekwisha kujipangia ili kukamilisha majukumu yetu kama idara ya digital distribution.
8: Nimekuwa nikihudhuria mikutano hii ya Net Event, lakini mkutano huu wa Njombe Net Event umekuwa ni wa kipekee. Na wakati ninapewa jukumu hili ambalo ninalo katika mkutano huu wa Njombe Net Event, sikuwa na tumaini ya kwamba nina uwezo wa kufanikiwa kwa asilimia zote. Lakini nikamwambia Mungu ya kwamba kwa kuwa wewe ndiye ambaye unaweza yote na wewe ndiye unayetoa kazi hii, basi ninaomba unisaidie.
9: Katika mikutano ya Njombe Net Event nimekuwa na jukumu la flow management. Kwa kweli imekuwa ni uzoefu mpya, kwa maana ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika mikutano ya Net Event. Jambo kubwa sana, kwa zilikuwa nyingi mno, yani nimekuwa nikitembea kwenda kurudi mpaka nikauliza hivi ndio inakuwa hivi mara zote. Lakini
10: ni mkutano wa nne nikisimama upande wa kutengeneza makala ama documentary. Yes, kuwa Njombe ni uzoefu mpya, lakini ninachomshukuru Mungu atape waliniwezesha, na hii imesaidia kuniongezea ujuzi zaidi na kufikia maeneo mengine mbalimbali.
11: Nimekuwa katika mkutano huu wa Net Event Njombe. Mkutano huu umekuwa na uzoefu wa baridi kali, lakini tunashukuru Mungu kwamba tumepambana na tumefanya ile sehemu yetu. Katika mkutano huu nimehusika hasa katika kuongoza matangazo, kuhakikisha kwamba yanafikia mtazamaji hapo nyumbani ulipo.
12: Nikiwa hapa Njombe nimeshiriki pamoja na hii timu kubwa nzuri ya kuweza kukufikishia matangazo hapo nyumbani, nikiwa kama director au mwongozaji, nikishiriki kuchagua picha kulingana na ujumbe unaotolewa hapa katika Njombe Net Event.
8: Kwanza kabisa ni sehemu yenye baridi kali kali kali sana, hasa inapofika wakati wa usiku. Ikifika wakati wa usiku, mara nyingi huwa nilikuwa nikiangalia kwenye simu yangu, ninaona centigrade 9, 10 mpaka 11. Ukiwa kwa mkoa wa Dar es Salaam, ukiwasha AC ni centigrade 16, ile unaona kuna koku na baridi sana. Sasa imagine huku ni centigrade 10 mpaka 11. Kwa hiyo uzoefu ni mgumu sana. Uzoefu niliopata katika Njombe Net Event kwa kweli ni uzoefu mpya, ambapo tumekuwa tukipata mahudhurio ya watu wengi sana
13: na watu ambao wamekuwa wakifika kuanzia saa 9 kamili, unakuta hapo watu wamejaa. Kwa kweli ni uzoefu mpya, na Mungu awabariki sana kwa watu wa Njombe ambao wamekuwa wakijitoa kuhudhuria.
14: Uzoefu wa mikutano hii ya Njombe kwa kweli ulikuwa ni wa kipekee. Unapotoka mahali ambapo baridi si kali kama hivi, unakuja eneo ambalo baridi ni takriban mara tatu ya sehemu uliyotoka, na majukumu wakati mwingine yanakulazimu uamke alfajiri na mapema, unahisi mikono inaganda. Lakini basi kwa neema za Mungu ulikuwa ni uzoefu wa pekee ambao Bwana ametupatia, na tumeweza kutekeleza majukumu hayo kwa utukufu wa jina lake.
15: Hapa Njombe nimekutana na baridi kali, lakini tunasonga na tunaizoea. Majukumu yangu makubwa yamekuwa ni kuratibu muziki katika ujumla wake, kwaya zote zinazokuja kuimba hapa, na kufuatilia kwa ratiba inaenda vile na inavyotakiwa katika swala la uimbaji. Lakini jambo jingine ambalo nimelifanya ni kutengeneza soundtrack zote, kuanzia upena kuu na zile za katikati ya vipindi, afya, familia, na hata ile ya end credits. Kwa hiyo chochote ambacho kinahusiana na muziki kilichoruka hewani, hata uko kinyofua tu mahali fulani, kimetengenezwa kutoka hapa hapa.
16: Ya, namshukuru Mungu kwa kweli amenisaidia kushirika katika kuwa mmoja wapo ya watu ambao wameongoa roho za watu katika mkutano wa Net Event. Kikweli kuna kipindi fulani unajikuta mpaka mgongo unakuwa unauma, au mabega yanauma na miguu pia, kwa sababu kuna siku ambazo zinakuaga ni ndefu kama Jumamosi, kwa tunakaa mara nyingi muda mrefu kwenye kamera.
17: Njombe Net Event imekuwa ni moja ya mikutano ambayo umeleta uzoefu tofauti katika maisha yangu, kwa sababu kwanza imekuwa ni moja ya shughuli ambayo imenifanya nimfanyie Mungu kazi zaidi ambavyo nimewahi kumfanyia hapo nyuma. Lakini nimefanya kwa namna ambayo ni tofauti na ambavyo ilikuwa kipindi cha nyuma.
18: Nashukuru Mungu kwa mkutano hii ya Net Event mwaka 2026 ambao imefanyika hapa mjini Njombe. Tumaini lenye baraka. Mimi kwa upande wangu nilikuwa au nipo kwenye upande wa sauti, ambaye nawezesha sauti kwenda sehemu mbalimbali kama sound engineer.
19: Kazi yangu kubwa ambayo mimi nimekuwa nikifanya hapa, nimehudumu kama mchungaji ambaye nimekuwa nikiongoza wana timu ya media katika masuala ya kiroho, katika maombi, kusimamia ibada, na nimekuwa pia nikishiriki katika kuwasiliana na watu kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kazi imekuwa ni nzuri. Tumaini lenye baraka ni tumaini lenye baraka kweli kweli.
20: Mshukuru Mungu kwa uzoefu ambao nimeupata katika mkutano huu. Si mara ya kwanza, lakini nimepata uzoefu kwa maana, kwa sababu nimekutana na watu wengine wapya ambao sikuwahi kufanya nao kazi. Lakini kwa awamu hii ama nilipata nafasi ya kuweza kufanya nao kazi, kwa hivyo nimepata baadhi ya vitu vipya ambavyo nilikuwa sivifahamu na nimeweza kuvifahamu.
21: Kwa siku hizi 21 kwa kweli tunamshukuru Mungu ametutegemeza. Baridi ilikuwa ni kali, tumepitia uzoefu wa baridi kwa namna fulani, lakini kwa namna zote tumeshuhudia ushindi wa Bwana. Watu wengi wamemuona Kristo, wamebatizwa, lakini tumekuwa mabalozi pia kuhakikisha watu wanafika kwenye kile ambacho tulikuwa tumekitarajia.
22: Katika Net Event ya mwaka huu 2026, namshukuru Mungu nimepata uzoefu mkubwa sana. Ni mara ya kwanza ya kuhost Net Event, nilikuwa na hofu, nilikuwa na mashaka kuhost mkutano mkubwa kama huo, lakini namshukuru Mungu tumefanya vizuri. Njombe Net Event 2026.

ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani.

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iliyokuzayo hadi paradiso.
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ninakualika na kukukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii katika wasaa huu. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na wakati mzuri na umebarikiwa na vipindi vilivyopita. Na sasa katika saa hii, tafadhali ungana pamoja nami unapotazama Hope Channel Tanzania au unaposikiliza AWR Tanzania au Rock FM kutokea kule jijini Mbeya. Mimi ni Manase Rusaka na ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha miale ya unabii.
2: Nashukuru sana.
1: Tumerejea hapa tukiendelea kutazama mambo mbalimbali, hasa tukiangazia maisha ya Yesu na yale matukio muhimu ambayo aliyafanya akiwa hapa duniani.
2: Sawa sawa.
1: Na leo tena tunayo mada ambayo tutaijadili hapa kupitia kipindi hiki. Basi mtazamaji, haya tutakayoyazungumza leo yatakuwa yamejikita katika mada yetu kuu inayohusiana na uchaguzi wa wale thenashara. Ni thenashara, wanafunzi wa Yesu 12. Na tutayajadili haya pamoja na mchungaji Mika, kama ambavyo nimekwisha kumtambulisha. Na mchungaji, tubariki kwa ombi la ufunguzi wakati huu tunapoanza kipindi chetu.
2: Sante, tuombe. Mumbaji wetu na mwokozi wetu, tunakushukuru kwa kutukirimia uhai na fursa ya kushiriki katika mjadala wa leo. Twakuomba kwamba utubariki, ututakase, tujaze kwa roho wako. Bariki mjadala wa leo, bariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tusaidie Yesu kupitia kipindi hiki, tukuone, tukupende, tukuchague, kubali kuwa wanafunzi wako, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amina. Asante sana mchungaji kwa kutufungulia kwa ombi hili la baraka. Na nilikuwa najiuliza kuhusiana na mada yetu hii, hawa thenashara ni lugha gani? Ndio hawa wanafunzi wa Yesu, sio?
2: Ya, thenashara ni lugha inayotumika kuwakilisha wale 12. Labda hoja ni kwamba wanafunzi, najua neno hili wanafunzi, hata wanaosoma shule ya msingi, sekondari,
1: ni wanafunzi.
2: Wanafunzi, kwa hiyo ni kama linachukua maana inayorudi nyuma sana katika zama za Yesu au zama za nyuma. Sorry. Kulikuwa na wanafalsafa maarufu kama kina Plato, Socrates, ambao walikuwa na watu walioitwa wanafunzi wao. Na hawakuwa watu wanaokaa tu na kupewa mhadhara. Wanasikiliza ule mhadhara, wanaandika, labda wanafanya mtihani. Hawa ni watu waliotarajiwa wajifunze ndio kwa mhadhara, lakini wajifunze zaidi kwa kuangalia utendaji wa yule mwana falsafa. Kwa hiyo wanaangalia anavyotenda, wanafuatilia utendaji wake, wanaenda naye, maana hatimaye wanatarajiwa, kama ataitwa ni mwanafunzi wa Plato, ni kwamba mtu akimuona amuone kama chapa ya Plato. Yani kwa muonekano wa utendaji awe chapa, adhihirishe kwamba si kwamba tu alijua kwa kuambiwa, lakini amemudu kuiga utendaji na wa aina ya ile. Sasa hii ndio inayochukuliwa kuletwa katika, tunamwona Yohana Mbatizaji akiwa na wanafunzi wake na Yesu naye akiwa na wanafunzi wake. Na kwa kweli katika agizo la Yesu la Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20, Yesu anasema inendeni mkawafanya watu kuwa wanafunzi. Si kuwafundisha tu, ni kwamba waende wafundishwe ndio, lakini wapate nafasi ya kutuangalia tunavyotenda, wavutiwe na tunavyotenda, waanze kutenda kama sisi au kama sisi tunaowafanya hivyo, ambayo na sisi tunatarajiwa tumtazame Yesu mpaka tutende kama yeye. Na wakianza kutenda hivyo, basi na wao watavuta wengine hivyo. Kwa hiyo tunachojadili leo ni wale kumi na wawili ambao Bwana Yesu wakati wa utume wake aliwaita, nao wakatekaa naye miaka mitatu na nusu hivi, wakafanana alipoondoka sasa wawe chapa yake, wawakilishe. Ndio hao tunawajadili.
1: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo wa utangulizi. Na pengine kwa mtu wa kawaida tu anaweza kujiuliza kwamba Yesu alikuja kama mwanadamu, lakini alikuwa na uungu kama ambavyo tumekuwa tukijadili katika vipindi mbalimbali vilivyopita. Hivi ni kwa nini hasa ilikuwa lazima awe na wanafunzi?
2: Oh, asante. Ukirudi nyuma kidogo, labda kabla hata ya zama za kuandika, namna zaidi ya kurithisha maadili ilikuwa ni kusimulia. Watu waliketi kwenye moto, babu akasimulia yakanaswa, na huyu naye anayekuja anasimulia, na kwa namna hiyo wakarithishana. Kulikuwa na huduma ambayo ilikuwa lazima ifanywe, na ifanywe zaidi na wanadamu. Labda tutasema baadaye kwa nini sio malaika. Na Yesu yupo kwa miaka miwili mitatu hii, na kwa hiyo baada ya pale wa kuiendeleza, ambao watarithisha wawe na chapa ile inayoonyesha yake. Sasa najua vizuri niseme mapema hili. Huu ni ukweli kwamba ingawa Mungu anatuita kufanya kazi yake, walengwa wa kwanza wa wito ule ni sisi. Yaani shauku yake ya kwanza ni kutaka sisi atubadilishe, tufanane naye. Alafu kama chapa ile na sisi
1: tubadilishe wengine.
2: Tuvute wengine, mvuto wa muonekano wa kile ambacho amefanya. Kwa nini anawakusanya? Ilikuwa ni njia hiyo ya kutaka kuandaa kwa ajili ya kurithisha maadili haya, ambayo tunasema si kurithisha tu, kwa ajili ya kukamilisha utume huu wa muhimu ambao unahusiana na wokovu wa watu hata baada ya yeye kuondoka.
1: Najaribu kuangalia sasa mchakato wenyewe wa jinsi ya kuwapata wanafunzi wake. Yesu anaonekana akichukua kada tofauti tofauti. Hii hasa ilikuwa inamaanisha nini?
2: Kwanza namna ya kuchukua. Namna yake ya kuchukua, nilivutiwa na jinsi alivyomchukua Petro. Unajua hapa tulipo kwa sura hizi za kitabu chetu, leo tuko sura ya 18, ngoje niwe na uhakika vizuri, sura ya 25, 28 na 30. Yesu alishaanza kuwa na watu, Andrea na Yohana na Filipo na Nathanaeli na nani yule mwingine, watano angalau alishakuwa nao, na Petro, Simon Petro wamekuwa naye. Lakini hii ndio anawaita rasmi sasa kama wanafunzi wake. Walikuwa nakaa naye, na mara hii atataka waanze rasmi kama wanafunzi wake. Kwa hiyo anachofanya, anafanya kama ilivyokuwa mbinu yake ya kufanya huduma yake hapa. Anaenda pale walipo. Ameenda alfajiri hii katika maombezi yake ya kawaida na Petro na Yakobo na Yohana, wako kwenye shughuli ya uvuvi. Na wanapotoka kwenye uvuvi, anamuomba Petro. Unajua yeye Yesu kulikuwa kukipambazuka tu, watu wameshamkusanyikia. Sasa hapa walikuwa wachache, ghafla wamejaa, ni kando ya ziwa. Anafanyaje? Anamwambia Petro, naomba nitumie boti yako hiyo. Kwa hiyo anapanda, afu ambaye isogeze kidogo, na watu wanakuja toka sehemu mbalimbali. Yesu yuko kwenye zoezi la kutaka kuita wanafunzi, lakini yona anafanya, anahudumia wale watu, anahubiri. Baadaye anamwambia Petro, shusheni sasa nyavu mvue. Kwa Petro mvuvi mzoefu, hii ni shida. Mchana, maji ya ziwani. Anamwambia wazi kwamba usiku kucha tuliangaika gizani hatukupata. Ila kwa kuwa umesema, nitafanya. Anaambia shusheni upande huu. Wanashusha. Mambo haya ya Mungu yako hivi. Unaweza ukawa huna uwezo wa kuzaa, lakini Mungu akitamka, uwezo unafanyika na wewe unazaa.
1: Amina.
2: Mchana ule samaki waliingia, na walipokuwa wanavuta nyavu zile,

0: akamwambia ondoka. Na Yesu anamwambia usiogope. Tangu sasa utakuwa mvuvi wa watu. Kwa Yesu alienda kwa huduma ya kawaida, akadhihirisha upendo wake kwao, akadhihirisha uwezo wa kiungu kwao, wakavutwa naye, walipovutwa akaambia njoo. Kwa namna yake ya kuita ilikuwa ya namna hiyo. Kwa unaona hapa wa kwanza anayeitwa ni Petro, baada ya pale wale wanafunzi wengine watatu. Unajua kuna Petro, Yakobo na Yohana na Andrea. Hawa wote kama wavuvi hivi wanaitwa, lakini baadaye anaenda kwa wengine. Kwa hiyo namna yake ya kuita ilikuwa hivyo. Sasa uliniuliza, sijui kama nimejibu swali lako.
1: Umejibu swali, lakini sasa tunaona kada ya watu ambao walichukuliwa pia, ukiachilia mbali mazingira. Pengine tungetegemea Yesu awape ajira watu ambao hawakuwa na kazi. Sasa tunaona akiwachukua watu kutoka kwenye shughuli zao za kipato.
0: Asante. Nimekuelewa vizuri, na kwa neema ya Bwana. Yesu alikuwa anaangalia sifa gani? Labda hilo ndio swali. Kwenye kitabu chetu kuna na maelezo yaliyonivuta sana ambayo nilitaka niyasome. Anasema Yesu aliwachagua wavuvi ambao sio wasomi waliofundishwa katika shule zenye makosa na desturi za wakati huo. Anasema walikuwa watu wenye nguvu, watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, watu ambao wangefundisha kwa ajili ya kazi yake. Ndugu mtangazaji, katika ukuaji wa kawaida wa kibinadamu, mtoto akikua anajitegemea, sasa anategemewa jitegemea 100%. Katika mambo ya kiroho, mtoto mchanga ni yule anayejitegemea 100%. Mtu mzima ni yule anayemtegemea Mungu 100%. Yesu alitaka wanaofundishika, walio tayari kunyenyekea, kuelekezwa. Kwa sababu unajua zoezi tunalozungumzia hapa sio la kupewa mhadhara alafu waandike majibu. Hapana. Ni la wao kuangalia kufanya. Na ukiangalia namna Yesu alivyokuwa anafanya, unahitaji utulivu, maana alikuwa anaenda, akifika mahali akisimama wanasimama, akikaa wanakaa, akiinuka wanainuka, wanaenda. Hawakuwa na ratiba ambayo wanayo, kwamba ratiba yetu itakuwa hivi. Yesu alikuwa anapata ratiba kule, kazi yao ilikuwa ni kutii, kufuata. Yani wanaenda hivyo, wanaenda hivyo. Kwa hiyo walihitaji wao ambao ni watu wanyenyekevu, wenye nia ya kufundishwa, walio tayari kufinyangwa. Na Yesu aliwachukua hawa akafanya. Labda kwa nini hakuchukua wasomi? Niliona pia kitabu chetu kinatoa dokezo. Anasema wenye akili wa wakati wake walikuwa watu wenye kujitegemea wenyewe, kiasi kwamba hawakuweza kuwahurumia wanadamu waliokuwa wanateseka, na hawakuweza kuafikiana na mtu wa Nazareti. Walidharau kufundishwa na Yesu. Wengi wao wangeuliza, kwanza shahada yako umesomea wapi? Yesu hana vieti vinavyotamkwa, na tatizo lilikuwa linaonekana kwa wasomi, au wanaweza kuitwa wasomi, ni kwamba walikuwa wamejitenga na jamii, na Yesu anataka ibebe jamii yote. Kwa hiyo kwa ajili ile utaona kwamba akachagua kwamba awachukue hawa ambao ni watu wa kawaida, lakini alichanganyamo na hao wengine.
1: Swali langu lilikuwa linakuja hapo sasa, kuhusiana na kuchanganya hao wengine. Manake anawachukua watu wa kada hii ambayo tunaiona ni ya chini, lakini pia kuna watu kama kina Mathayo, watoza ushuru. Tunaamini kwamba walikuwa wamepata elimu vizuri na walikuwa vizuri. Labda namna sasa ya kuwaweka pamoja kati ya watu wenye mitazamo tofauti sana, halafu waje wakae pamoja, wawe na misheni moja.
0: Kwa kuhusiana na swali la kuwaweka pamoja, iko aya ya Mathayo 13:35, Yohana 13:35, inasema hivyo, watu wote watajua kuwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi.

0: amechukua watu wa aina nyingi. Ngoja nikuonyeshe mchanganyiko wake kidogo, hata kama ni aina tatu.
1: Naam, karibu.
0: Wako wavuvi wanne, yawezekana na watano pia. Yawezekana watano tunawafahamu zaidi kama wavuvi: Simon Petro, mvuvi kabisa, tena mwenye kimbele mbele kidogo, kwenye mwepesi kuzungumza, akawikawi hata wakati mwingine utafikiri hajafikiria, lakini anazungumza. Mwingine ni Andrea, yeye sifa yake kubwa inaonekana yeye alikuwa mwepesi kualika watu kuambia waje kwa Yesu. Alienda akamwambia Simon, na kila anayemuuliza anambia njoo uone. Yeye anaonekana kwamba alikuwa na wepesi huo. Mvuvi pia. Kuna Yakobo na Yohana, wana wa Zebedayo. Hawa wamechukuliwa kama wavuvi, lakini ukichunguza kwa sifa za tabia zao utagundua kwamba Yesu mwenyewe aliwahi kuwaita wana wa ngurumo. Walikuwa wakali. Yesu aliwatuma waende Yesu aliomba mtu atoe msaada tu wa huduma, na yule mtu alipogoma wakasema tu naweza kuomba moto ushuke toka mbinguni. Wale walikuwa wakali, lakini aliwachukua. Wanatoka katika mazingira ya uvuvi. Kulikuwa na mtu anaitwa Philip, ambaye amefahamika zaidi kama Nathanael, mtu ambaye anaonekana kama ni mtu wa kuhoji sana, lakini naye alichukuliwa akawa katika kundi hili la hawa wanafunzi wa Yesu. Bartholomeo, ambaye ni Nathanieli, mtu ambaye anaonekana ni makini sana, mtu mwaminifu, lakini haonekani kuwa katika jamii ya wasomi. Tomaso, aliyekuwa anahoji mpaka Yesu anafufuka bado anahoji. Yaani amekaa na Yesu miaka mitatu, japokuwa baada ya Yesu kulikuwa na badiliko kubwa. Matayo, mtoza ushuru, walichukiwa mno watu wa serikali ya Kirumi. Watoza ushuru walikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza ni vibaraka. Myahudi kibaraka anatumikia watu wanaowanyonya na kuwatawala Wayahudi, kwa walimuona kama kibaraka wa wale. Lakini watoza ushuru walikuwa na wakati ule walikuwa wananunua hii kazi, yani kwa maana nyingine kama wanaingia mkataba kwamba atakuwa analeta fedha kiasi fulani, lakini anaweza kukusanya mara mbili au mara tatu ya hiyo. Kwa hiyo walikuwa ni matajiri, lakini wanaotamkwa kama wadhambi. Kuna mahala nadhani Mathayo 18 anasema ukimwona mtu amerudi nyuma na akakataa, mkaenda wawili akakataa, likaenda kanisa akalikatalia, anasema mfanye kama mtoza ushuru. Kwa walijulikana hivyo. Lakini jambo la ajabu, kamchukua huyu. Labda tutaangalia kwa nini alimchukua. Lakini mwingine ni Yakobo, mwana wa Alfayo. Mwingine ni Yuda, acha yule Yuda Iskariote. Alafu kulikuwa na Simon. Simon ni aina ya mtu mwingine. Huyu ni mwanaharakati. Mwanaharakati kabisa. Waziloti hawa ni wale waliokuwa wanapinga utawala wa Kirumi na wafanya kila wanachoweza ili utawala wa Kirumi uende. Yesu kachukua na humo akawaleta pamoja, na alikuwepo na Yuda Iskariote. Kwa huu mchanganyiko, Yuda anaonekana kama msomi, mtu wa mambo ya fedha. Mchanganyiko huu, kuna vitu Yesu aliona ndani yao, lakini kwa wao kukaa na Yesu, ishara ya kwamba wamebadilika ni ile kufika mahala wakafanya kazi pamoja kabisa. Ndio maana fungu nasema watu watajua kwa mmekuwa wanafunzi wangu mkipendana ninyi kwa ninyi. Hata leo Manase, mimi na wewe tulivyoitwa tuko tofauti, ujue
1: ni kweli.
0: Kila mmoja ana namna yake. Kuna wengine wakali kidogo, na wengine wapole, na wengine lugha zao ziko hivi. Lakini kazi ya Yesu ni kwamba anatufinyanga na tuleta mpaka tukae namna moja. Kwa hiyo aliwachanganya hivyo, lakini bado alikuwa na kazi ya kufanya.
1: Asante. Imenivutia kusikia namna ambavyo aliwaita hasa kundi hili la wavuvi, kwa sababu aliwakuta katika shughuli zao. Pengine tungepata nafasi pia ya kufahamu namna alivyomuita Mathayo, alivyomuita Yuda na hawa watu wengine. Maanake kuna vitu pengine vinavutia zaidi kuona hawa wenye kada tofauti, nao huenda waliitwa kwa njia nyingine kama tulivyoona wavuvi walivyoitwa.
0: Asante. Ni nukuu kidogo kwenye kitabu chetu cha Tumaini la Vizazi Vyote, ninasema ni kidogo, mtazamaji akipata nafasi ataona kwa upana wake. Anasema wakuu wa Kirumi katika Palestina walikuwa wamechukiwa sana na kwa kuwa kodi ilitozwa na watawala wa kigeni, ilikuwa chukizo la daima linalowakumbusha watu kuwa kujitawala kwao kumekoma. Watoza kodi hawakuwa vyombo vya Warumi tu, bali walikuwa wenye uchu wa kujitajirisha kwa ajili ya kidhalimu, kwa njia ya kidhalimu na kuwatoza watu isivyo haki. Myahudi aliyefanya kazi alidharauliwa sana na kutiwa katika fungu la watu waovu. Alidharauliwa kama mwasi, alichukuliwa kama mtu mwovu. Lakini habari ya Mathayo, anasema Mathayo alikuwa wa namna hii. Alikuwa mtoza ushuru ambaye aliitwa kufanya kazi ya Kristo. Mafarisayo walikuwa kimpima Mathayo kulingana na kazi yake, lakini Yesu aliona kwa mtu huyo moyo uliofunguka kwa ajili ya kupokea ukweli. Mathayo alikuwa amesikia mahubiri ya Kristo, na kwa kadri Roho wa Mungu alivyomdhihirishia dhambi zake, alitamani kwenda kwa Kristo ili apate msaada. Lakini alivyokuwa amezoea kutengwa na marabi na kuhesabiwa kuwa mtu mwovu, hakuwa na tumaini la kuwa mwalimu mkuu huyu angemjali. Siku moja akiwa ameketi katika chumba chake cha kutozea kodi, mtoza ushuru huyu alimuona Yesu akitokea. Alishangaa mno aliposikia maneno yakimwambia, "Nifuate." Mathayo aliacha vyote akainuka akamfuata. Kwa hiyo Yesu aliona hata katika wale ambao dunia ilikuwa inaona hawafai, Roho wa Mungu amekwisha kufanya kazi. Labda hapa Manase inatukumbusha Mungu ana watu kila mahala. Nataka kusema hata katika majambazi, hata katika ikulu, ana watu na anaona. Na ndio maana neno la Mungu linapaswa liende kote. Mathayo alikuwa mtoza ushuru, lakini alikuwa anatamani kuambatana na Yesu.
1: Na mwanzo wakati tunaanza mazungumzo yetu hapa, tulidhani kwamba pengine Yesu hakuwachukua matajiri na watu wenye elimu kwa sababu wangekuwa na hali fulani ya kujisikia na kujitegemea, kama tulivyoangalia nukuu hapo. Lakini tunaona katika kundi hili pengine hawa sio wasomi na wala sio watu wenye mafanikio makubwa, lakini wana tabia kama hizo. Wengine ni wana wa ngurumo, wengine ndio wepesi wa kufuta upanga na kukata mtu. Hayo kwa nini hayakuangaliwa hasa, vikaangaliwa vitu vingine ambavyo Yesu alidhani kwamba vingekuwa vikwazo?
0: Kuna tofauti ya kuwa mkali, mkorofi, nini, na kuwa na roho ya kufundishika, kuwa tayari kufundishwa. Wakati tunasomea uchungaji watu wako wamesoma vitabu vya roho ya unabii sana na hivi tunavyojifunza, na wamehubiri muda mrefu, wengine wainjilisti wa muda mrefu. Wako waliokuwa wanasema hivi, hapa bwana sisi tunafuata cheti tu,
1: lakini yote tunayafahamu.
0: Tuligundua kwamba kumbe ili ufurahie kujifunza lazima uwe na roho ya kufundishika. Kiingereza kwa nasema lazima unlearn, ukubali kuwa hujui ili ujulishwe. Ujulishwe sasa kwamba nilizoea kusoma fungu hili na kulifasiri, kumbe hii kutokana na lugha ya Kiyunani au Kiebrania, kumbe hii muda wote nimeikosea. Hiyo roho ya kunyenyekea ndiyo Yesu aliyokuwa anaitafuta. Huyu tajiri, ndiyo Mathayo tajiri, lakini usinaona mwenyewe anataka aende. Hao wote Yesu anawaita, tofauti ya wale wanaokuja na kumtumikia Yesu na wale wengine. Kama hutakuwa tayari kunyenyekea hata kuacha, kuna kijana tajiri anatajwa kwenye Biblia, Yesu alimwambia kauze vyote ulivyo navyo nifuate, akaondoka kaenda zake. Siri ya hawa wote wanaokuja walikuwa naacha, nikuonyeshe mfano. Kwanza Yesu anaonyesha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji yao. Petro, Yakobo na Yohana wenzake wamevua samaki wengi, wangeuza wakapata fedha. Yesu anaambia nifuate, wanaacha samaki wote.
1: Labda si walikuwa na matarajio makubwa zaidi.
0: Yani wameshaona ndani ya Yesu kilicho zaidi ya hivyo. Hivi ni jambo la kawaida mtoza ushuru. Sasa siku hizi haifanani hivyo, lakini sijui ni watu gani wanapata mshahara mkubwa sana hapa kwetu. Labda watu wa TRA, mimi sijui. Mimi sijui mishahara ya watu. Lakini huko mahala pazuri kiuchumi, hawa watoza ushuru unajikusanyia tu na unapata faida kadri unavyoweza mwenyewe. Na unaambiwa uondoke na unaacha vyote. Hakuambiwa kwamba hebu nenda benki rekebisha nani. Acha vyote. Na niliangalia kwa nini Yesu anataka waache vyote. Kama utaniruhusu naweza nikasoma. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa katika huduma ya Mungu isipokuwa moyo wake wote upo kazini na anahesabu mambo yote kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri wa kumjua Kristo. Hakuna mtu ambaye hajajitoa kwa moyo wake wote anayeweza kuwa mwanafunzi wa Kristo wala kuwa mtendakazi pamoja naye. Watu wanapothamini ukombozi, kujikana nafsi kuna kuonekana kwa Kristo kutaonekana ndani yao. Kwa maana nyingine, waache waje wamtegemee, atashughulikia mahitaji yao yote. Kwa hiyo utaona bado anachukua katika daraja zote, lakini wale walio na mioyo ya jinsi hiyo.
1: Asante sana, tutarejea hapo tukitoka katika mapumziko mafupi. Mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia uchaguzi wa wanafunzi wale thenashara, yani 12, na niko na mchungaji Musa Mika katika siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia hapa lipokomea ili kusonga mbele zaidi. Tafadhali usiondoke.
2: Mungu ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipo

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Karibu tena tuendelee na kipindi cha miale ya unabii. Hii leo kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na leo tunaangalia uchaguzi wa wale thenashara ambao Yesu aliufanya. Mchungaji, kabla hatujakwenda katika mapumziko mafupi, uligusia kuhusiana na kuchanganya hizo kada kwa sababu moja kubwa ambayo umeitaja hapa, ile roho ya kufundishika. Lakini tunaona katika wanafunzi wa Yesu, Yuda Iskarioti ambaye naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu na mwisho wake tunaona akipotelea mbali. Kwa nini Yesu alimchagua ile hali alikuwa anaonyesha dhahiri kabisa hana moyo wa kufundishika?
2: Asante. Kwanza niseme ukitazama alivyoitwa Mathayo, Yesu alimwambia nifuate. Ilikuwa ni kwa lugha ya siku hizi mnasema surprise. Hakutaraji kumwona Yesu pale kwa sababu alikuwa anatengwa mno na jamii ya kama wadhambi, waovu, watoza ushuru. Yesu anaingia kwake afa anamwambia nifuate. Yesu alikuwa ameshakwishaona. Na hata kabla sijaenda kwenye nani ya Yuda, naweza kukuambia, unajua Mathayo alifanya sherehe kubwa ambayo alialika watoza ushuru na wale wengine wa jinsi hiyo ambao wasingekubalika, na akamuomba Yesu awe mgeni rasmi katika sherehe ile. Utakuwa umewahi kusikia shutuma za Mafarisayo na Masadukayo kwamba wanasema kwamba Yohana alikuja akawa hali, lakini Yesu huyu ni mlafi na mlevi. Shutuma za ulafi na ulevi ni hasira kwamba Yesu alikubali kwenda kwenye sherehe ile ya watoza ushuru. Na ndio wamejaa pale. Nilishangaa, ndio maana napenda hiki kitabu, nataka mtazamaji akisome. Hebu sikiliza maneno haya. Miongoni mwa watoza ushuru iliamshwa shauku kubwa. Mioyo yao ilielekezwa kwa mwalimu wa mbinguni. Akiwa anafurahia kuwa mwanafunzi, Mathayo alitamani kuwaleta rafiki zake wa zamani kwa Yesu. Alifanya sherehe nyumbani kwake na kuwaalika ndugu pamoja na rafiki zake. Si kwamba watoza ushuru walijumuishwa, si tu kwamba watoza ushuru walijumuishwa, bali na wengine wengi waliokuwa na sifa zenye kutia shaka. Alafu alimkaribisha Yesu kwa mgeni wa heshima. Kisha hapa anasema Yesu alikaa kama mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru. Kwa huruma yake na ukarimu, alionyesha kuwa alitambua heshima ya binadamu na binadamu walitamani wapate kuaminiwa naye. Katika mioyo yao iliyokuwa na kiu, maneno yake yalianguka yakiwa na nguvu iliyotoa uzima. Fahamu mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa na watu hawa waliotengwa, watu waliotengwa jamii. Anasema katika mikusanyiko kama hii, wengi walivutiwa na mafundisho ya Mwokozi, wakamkiri hadi hawakumkiri hadi alipopaa mbinguni. Lakini roho alipomwagwa, wale 3,000 walikuwemo wengi watoza ushuru waliojitoa. Yesu alikuwa anajua kwamba amekuja kwa ajili ya wote. Walipomshutumu mlevi, mlafi, nakula na wadhambi, alisema hivi, mgonjwa, mtu ambaye ni mzima hana shida ya daktari, ila yule ambaye hawezi, yani mgonjwa, ndiye anahitaji. Nasema nami nalikuja ili wawe na uzima. Yani hawa, na unaona mioyo yao iko tayari kupotea. Tuna hatari tukiwa na ubaguzi ya aina ya watu ambao tunadhani wanaweza kumpokea Yesu na wasioweza. Yeye aliwapa nafasi wote. Sasa nimeiweka hii ili nilinganishe na Yuda. Hatusomi mahala kwamba Yesu alimuita Yuda kuwa mwanafunzi wake, lakini Yuda alisema mwenyewe kwamba anaweza kuambatana naye. Kwa lugha rahisi, aliomba ambatane naye. Yesu hakumkatalia, lakini hakumkubalia. Yeye alimwambia tu kwamba mbweha wana mahala pa kuweka kichwa chao, lakini mwana wa Adamu hana. Na hiyo haikumwambia Yuda asiende, alijiunga nao. Kwa nini alikubali ampe nafasi? Kwa sababu alijaribu pia kumuokoa, lakini pia alikuwa anashughulika na shida iliyokuwa katika mawazo ya wanafunzi wao. Kitabu hiki kimeeleza katika sura hizi nilizotaja, kimeeleza vizuri 25, 28 na 30. Kinaeleza kwamba wale baadhi ya wanafunzi walidhani kwamba Yesu alikuwa anafanya kosa moja kubwa. Alipaswa ashirikiane na serikali, achukue watu kutoka, yani mamlaka, hata wale wa Sanhedrin awahusishe mle ndani. Na Yesu, kwa kuwa hawakuwa wanaelewa anachotazama, alitaka hao hiyo wajifunze kwa muda, na akamchukua Yuda akampa nafasi. Yuda alivutiwa na mafundisho ya Yesu, na kwa kweli alikuwa anavutiwa. Na Yesu alimweka eneo lile ambalo alijua hapa ndo pana shida yake, akamweka kwenye kihenge kule kwenye maokoto na Yuda alikuwa anatumia utaalamu wake, alikuwa anataka kuonyesha kwa maelezo ya kitabu hiki, pamoja of course inakubaliana na Biblia, alikuwa anaonekana yeye ni mtaalamu, na alitarajia ikiwezekana Yesu angekuwa anapata ushauri kwake juu ya mipango ili aipange kimkakati na katika matumizi mazuri ya fedha. Mfano mmoja wapo, kuna siku Yesu alimiminiwa kialabasta kile mafuta marhamu, ilikuwa ya gharama kubwa, mshahara wa mtu, ikamiminwa tu kwa Yesu na Yuda akasema, huu ni upotevu mkubwa wa fedha. Na Yesu alikuwa anasoma moyoni. Mama yule alikuwa anaonyesha shukrani, alikuwa anauandaa mwili wa Yesu kwa mazishi, alikuwa tayari kutoa chochote kwa ajili ya Yesu, ndio ilikuwa tafsiri yake. Na Yuda alitaka ziende kule. Changamoto ambayo inaelezwa ni kwamba Yuda zilipoenda kule alikuwa anajiwekea padiem. Padiem ni yale, yani akienda kufanya kazi fulani anajilipa pia. Sasa mfuko kenyewe ni kadogo, watu wenyewe wengine hawa hawalipu hivi ila yeye akienda na anajiandikia. Pamoja na kwamba alikaa na Yesu na kuvutwa naye, tamaa ya fedha haikutoka kwa Yuda. Na kwa ajili hiyo Yesu alipambana. Yesu hawezi kulazimisha, lakini anampa nafasi. Yesu alifanya kitu kisicho cha kawaida kwa Yuda. Paka hatua ya mwisho utaona Yesu anamtowelea tonge. Kama nikienda mbele, anamnawisha miguu, kuonyesha upendo wa juu sana. Si jambo la kawaida leo, ndugu Manase, kunawisha mtu ambaye unajua anaenda kupiga risasi muda mfupi ujao. Wezi. Lakini Yesu alienda kiasi hicho. Inasema kama Yuda angelainisha moyo wake angeweza kuokolewa. Lakini yeye dhana yake ya kupata fedha ndio ilikuwa inatawala. Pale tumesema walipaswa waache vyote, yeye aliona fursa. Sisi wengine wachungaji, hii inatupatia onyo, na si wachungaji tu, hata ninyi watumishi wa Bwana. Tukienda kwa Bwana tusiende kwa nia ya kujipatia kipato. Tutaingia kwenye jaribu la kutaka kujiandikia. Na si hiyo, afadhali ingekuwa hiyo tu. Ona kinachotokea kwa Yesu, wale watu wanataka Yuda msaliti Yesu. Yuda anaangalia vipande 30 na anaona Yesu atateleza. Kwa sababu yeye anajua hii hapa ni dili nzuri sana. Hawezi kumkamata. Hata yeye wameshajaribu mara kadhaa.
1: Na wakishindwa kumkamata,
2: ndio ameshapata hela. Hiyo ni yana, ambia hiyo ni nini? Mimi nishamaliza kazi, ndio makubaliano yetu. Hakujua Yesu atajiachia aende muda umefika. Kinachomsukuma ni kutaka fedha. Na athari yake ni kwamba hata baada ya pale hawezi kuwa na toba ya kweli, na matokeo yake unaona anaishia kujiua.
1: Lakini mchungaji, tumekuwa tukisikia wanazuoni wengi hasa wa Biblia wakisema kwamba pengine Yuda alikuwa mtu mashuhuri katika zama zile. na kumfuata Yesu ukisema alikuwa anafuata kipato, na umegusia hapa kwamba ule mfuko wenyewe ulikuwa mdogo na ulikuwa na fedha kidogo. Pengine unadhani ni kwa nini sasa akaamua kuacha ule mvuto aliokuwa nao katika jamii, mahali ambapo angeweza kutengeneza fedha vizuri, akaamua kujiingiza kwenye kundi hili la Yesu?
2: Pamoja na maelezo mazuri yanayoweza kutolewa kwamba kweli alikuwa mtu maarufu, na ameandikwa humo kwamba hata wanafunzi wenzake walimuona kama mtu mwenye hekima, ila bahati mbaya, neno bahati mbaya sio, ila kibaya
1: isivyo bahati.
2: Hata sitaki kutumia neno bahati, ni lugha nzuri, ni kwamba cha kusikitisha. Hiyo cha kusikitisha kwa Mungu. Ndugu mtangazaji, hakuna bahati mbaya au nzuri. Basi cha kusikitisha ni kwamba yeye alidhani ana hekima hata ya kumwelekeza Yesu juu ya namna ya kufanya. Alikuwa miongoni mwa watu waliopanga njama ya kumkamata Yesu na kumfanya awe mfalme kwa nguvu. Unapoenda kwa Yesu, jisalimishe kwake akutumie. Na hiyo ndio ilikuwa sifa Yesu aliyokuwa anataka. Yuda hakuwa tayari kwa hilo. Kama angekubali kujisalimisha kikamilifu kwa Yesu, Yesu angeweza kumbadilisha. Ukienda kwenye kazi ya Mungu na interest zingine, una uwezo wa kukamatwa kiurahisi, na hii ndio iliyompeleka Yuda mpaka katika hali aliyoweza kuifikia. Petro kwa mfano, alikuwa na kimbelembele. Lakini alikuwa anafundishika. Moyo wake ulikuwa unafundishika. Yuda anasimama kwetu kusema tukienda, hata unaweza ukaingia kanisani ukabatizwa, ila ukawa umeenda pale kutafuta cheo, ukaenda pale, wengine wanaenda hata kutafuta mazishi mazuri, hutampokea Yesu. Bila shaka uombe Mungu arahisishe moyo wako umuone Yesu, umpokee Yesu. Alifanya kila lililo kweli inawezekana ili Yuda aone haja ya kujisalimisha, abadilishwe. Hakubadilishika. Wengine wote hawa unaona, hata kama mpaka wakati Yesu ana kufa na kufufuka, walikuwa bado ni wadhaifu sana. Baada ya pale, hasa baada ya ujio Roho Mtakatifu, walikuwa kitu tofauti kabisa. Kwa maana nyingine, shule ya wanafunzi, kumwona Yesu akifanya, kusikia maneno yake, kuangalia nani yake, kuvutwa naye, na aliyevutwa zaidi ni Yohana, maana alikuwa mdogo na yeye ni kama alikuwa na hali kifuani, alipendwa. Si kwamba Yesu alimpenda zaidi ya wengine, lakini ni kwamba alikuwa anafundishika zaidi. Lakini eventually tunaona Yesu aliwavumilia wote. Yuda hakuwa tayari kuruhusu moyo wake ushuke.
1: Asante. Pengine tunajifunza kitu gani sasa? Tunamwona Yuda akiwa katikati ya wanafunzi wa Yesu na yeye akiwa miongoni mwa wanafunzi wa Yesu. Inaweza kuwa rahisi kuona kwamba hivi Yuda alikuwa na moyo mgumu kiasi gani mpaka Yesu anamchukulia chakula, anampatia, bado habadiliki. Hili kwetu linaweza likaleta mfano gani na linaweza likatufundisha nini? Kwa sababu wakati mwingine tunaweza tukamwona Yuda kama ni mtu aliyekuwa na moyo mgumu zaidi kuliko mtu mwingine yote. Wakati huo huo, haya huenda ndiyo tunayoyafanya katika maisha.
2: Uko sawa, unaweza kujaribiwa kufikiri hivyo, lakini inaweza isiwe hivyo. Yesu anatuchukua watu wa mazingira tofauti sana. Hoja ni kwamba je, inafika mahala ambapo tunaweza tukajisalimisha kwake kabisa? Kuna kitu Yesu hatafanya, hatakulazimisha. Atakuonyesha uzuri wake wote, na atakuonyesha wema wake usio na unafiki, na atakuachia uchaguzi. Ataendelea. Moja ya sifa kubwa sana ya Mungu ni kwamba yeye Mungu ana ile saburi, long suffering, ni mvumilivu sana. Kuna lugha tunapenda kusema anatoa nafasi za pili nyingi, anatoa fursa tena na tena na tena. Lakini inaonekana Manase, wako ambao pamoja na kwamba yote hayo yatafanywa, hawatajitoa kwa Yesu bado, watatumia uhuru wao vibaya. Kuna mmoja alikuwa anasema eti mimi Yesu angenitokea kama alivyomtokea Paulo njiani pale Sauli, ningebadilika. Sio kweli. Kuna ambao hata Yesu atokee kama anashuka kutoka mbinguni, watafurahia lile tukio tu, alafu wataenda. Hoja hapa mimi naona ni moja au mbili. kwetu sisi wengine unaweza kukuta kuna aina fulani ya dhambi unayo, lakini huko na Yesu ila unayo. Yesu anataka uiache. Vinginevyo utakuwemo, lakini mwisho wa yote utapotea. Kuna kitu ambacho unaona nikijiachia kabisa kwa Yesu, itaharibia heshima yangu, itaharibu maisha yangu, unaona tu kama ndicho kinacho kusapoti. Kwa kujifunza kitabu hiki na Biblia, ndugu mtangazaji, nimegundua Mungu anataka tukienda kwake tujiachilie kwake, na utume huu ulihitaji hivyo.
1: Asante. Tukibaki hapo kwa wanafunzi wa Yesu, naona akifanya huduma ya kuwawekea mikono. Siku hizi tumekuwa tukishuhudia jinsi wachungaji wanavyowekewa mikono, na kwa maelezo yanayotolewa pale ni kuwatenga kwa ajili ya kazi. Pamoja na huduma hii, kwa nini haikuleta badiliko kwa mtu kama Yuda? Au lengo lake hasa na shabaha yake ilikuwa nini?
2: Asante. Kwanza niseme utume wa wale wanafunzi. Kwa nini Yesu aliwachagua? Kwa sababu Yesu alikuwa na kazi ambayo alitaka waifanye. Nataka nichukue kadondo fulani hapa kazuri. Hii kitabu kimenivuta sana, ndio maana namtia moyo kwamba mtazamaji mpendwa akisome. Anasema Yesu aliwaita wanafunzi wake ili awazoeze na kuwafunza, ili baadaye awatume ulimwenguni kutangaza mambo yale walioyaona na kuyasikia kwake. Madaraka waliopewa yalikuwa muhimu sana, ambayo watu hawajapewa kama hayo. Madaraka yao yalikuwa ya pili kwa yale ya Kristo mwenyewe. Kazi yao ilikuwa kushirikiana na Mungu ili kuokoa ulimwengu, kama katika Agano la Kale wazee 12 walivyowakilisha Israeli, ndivyo mitume 12 walivyowakilisha kanisa la Injili. Kwa nini anawaita? Anataka warithishe, anataka wamwangalie, wajifunze kwake, alafu awatume waende wakafanye kazi yake. Swali lako, mbona mpaka wakawekewa mikono? Kweli aliwawekea mikono? Sisi hapa tukitaka kuwekewa mikono, wengi siku hizi wanawekewa mikono, na waweka mikono wengi. Utaona lile kundi linawekwa katikati, alafu linazingirwa na wachungaji. Basi mmoja ataomba, wengine watanyosha baadaye mikono kuwagusa. Hapa yuko Yesu tu na wale 12. Kwa hiyo kwa mujibu wa kitabu chetu na kwa mujibu wa Biblia bila shaka imetaja akawekea mikono, lakini kitabu chetu kinatoa ufafanuzi kwamba aliwafanya wakafanya duara, yeye akawa katikati, akaomba ombi la kuwaweka wakfu, kuwatenga, kuwatakasa, na kuomba Bwana wachukue awatumie. Na baada ya ombi bila shaka akaweka mikono juu yao. Na Manase, ni ukweli wa ajabu kwamba unaweza kupata fursa ya kuwa karibu sana na Mungu lakini ukapotea. Kuna watu ambao mwongozo wa Biblia kwenye Kutoka unaonyesha, nafikiri Kutoka 34 pale kama sijachanganya, waliitwa wakapanda na Musa wale wazee 73, wakaenda mpaka na Musa na kule mlimani, na Mungu akawaandalia mpaka na sherehe. Na Biblia inasema Mungu akapita mbele yao, wakamuona Mungu, akaona udhihirisho wa Mungu ule. Tunaita kwa lugha ya Kiyunani theophany, udhihirisho unaoweza kubainika wa Mungu. Ilikuwa fursa ya pekee, chakula ambacho Mungu ameandaliwa. Lakini Nadab na Abihu baadaye walikuja kuasi. Walikufa kwa kuasi, kwa kuleta moto mgeni, na ililazimu moto toke mbinguni, ardhi ifunguke, sijui ile, sikumbuki, lakini waliadhibiwa na Mungu. Kuna wanafunzi unakumbuka nani yule Anania na Safira? Wakati mwingine ukiangalia kisa kile unashangaa. kuna watu walikuwa wameuza vitu vyao pale na ikaonekana ni prestigious, ni jambo la hadhi sana kuonekana wewe mtawa ambaye unatoa ushuhuda mkubwa kwa ajili ya Bwana, na wao wakafanya ile show pale, na matokeo yake Mungu akasema hatukiruhusu hizi show, mwishowe kazi haitaenda. Unaona Anania na mwenzake wakafa. Kuwekewa mikono, kufanya utumishi wa juu sana wa Mungu, haukufanyi tofauti na mshiriki wa kawaida. Anachotaka Mungu kwa wewe na kwa yule ni kimoja, salimisha moyo wako. Kama utaingia mle ndani ukaona hapa ni pazuri, nina advantage, uwe na uhakika kwamba hicho unachotafuta hapo utakipata, lakini mwisho wa yote utapotea. Na nadhani hili ndio kemeo linalosema wote ambao Mungu anatupa fursa ya kufanya kazi yake, tujue kwamba lengo lake la kwanza ni kwamba tujisalimishe kwake kabisa, daima tuwe wake. Vinginevyo watakuwepo, Mathayo 25 anasema watakao sema sisi tuliponya watu, sisi tulifanya hivi. Yesu anasema sikuwajua, na sababu ni kwamba hawakujisalimisha.
1: Asante sana. Naona muda wetu nakimbia kwa kasi wakati tunapoelekea ukingoni. Pengine sasa kwa mtazamaji na msikilizaji anaweza kuwa anachanganyikiwa. Hawa tunazungumzia thenashara, yani wale 12. Lakini pili kulikuwa na mitume. Hawa thenashara walikuwa nafanya kazi gani na mitume walikuwa nafanya kazi gani, au shughuli yao ilikuwa moja?
2: Oh, asante. Labda tuseme maneno sasa yako mawili. Hawa wanaitwa wanafunzi 12 au kwa jina maarufu thenashara. Na kwa tafsiri ile tuliyosema ya awali, wameitwa wakae chini ya miguu ya Yesu, wafunzwe wafunzwe kwa maneno, lakini wamwangalie, wavutwe, wabadilike, waanze kutenda kama yeye. Na nashukuru kwamba kanisa linakaza sana sasa juu ya kufanya watu kuwa wanafunzi. Tunatumia fursa hii kusema kinachozungumzwa ni kwamba tuwafundishe watu ndio neno, lakini tuwaone Yesu anavyotenda kwetu, wavutwe na wao waanze kumruhusu Yesu atende. Baada ya kuwa wamefundishwa, wako tayari, neno linabadilika. Napendekeza mitume. Mitume ni apostolos, apostles, waliotumwa au waliopelekwa. Sasa wanaagizwa kwenda kusambaza injili. Kwa utaona tunapozungumzia mitume 12, tutakuwa tunawazungumzia hawa, lakini ambao walianza kama wanafunzi wa Yesu, wakishakuwa wanafunzi wanatumwa sasa kwenda kutangaza kazi ya Bwana. Kama ambavyo umesema kwa Bwana aliwaita ili baada ya hapo waende. Na utaona sasa walianza 12, lakini tena utaona wako mitume wanaongezeka kadri inavyoenda. Lakini wanafunzi dhana yake ya msingi ni kwamba waje wakae wafunzwe. Wafunzwe mpaka wafanane na Bwana, ndipo watumwe waende.
1: Asante. Nikibaki sasa hapo, awali kabisa uligusia kuhusiana na malaika kwamba tungetegemea, kwa sababu naona Yesu alikuwa na muda mfupi sana wa kukaa hapa duniani, kwa maana kwamba hiyo miaka 3.5 achukue watu ambao naogopa kutumia neno bumbumbu. Naogopa kulitumia.
2: Tumia neno watu wa hali ya chini.
1: Watu wa hali ya chini ambao wakati mwingine wangekuwa wazito kuelewa kile ambacho Yesu anakusudia, badala ya angechukua malaika akaukomboa wakati na kuwaingiza kazini.
2: Napenda ulivyo kwetu wangekuwa wagumu. Ujegundua Mungu ndiye anagusa ubongo. Siri hapa ni kwamba kama watu hao wanaochukuliwa wana uwezo wa kujisalimisha, wawe tayari kufundishika, hao wamefaa kweli kweli. Na nitakuonyesha jambo la ajabu. Baada ya miaka ile waliokaa na Yesu, walipokamatwa wakapelekwa kwenye baraza la Sanhedrin, wasomi Mafarisayo, Masadukayo, wasomi wale, unajua kama ni leo ni maprofesa, madokta, wabobezi wale, walipoenda pale wakajiuliza kama jamaa si wavuvi wale, mbona wana uwezo mkubwa hivi? walikuwa na uwezo mkubwa sana. Yani ni sawa na hivi Manase, mafunzo yao haya, kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu kwenye Biblia. Yule jamaa inaonekana kama hatajui kama alienda shule, lakini alipochukuliwa kwenda Misri, Yusufu alikaa kwa Potifa, afisa wa ikulu. Katika miaka 10 aliyokaa kwa Potifa, alikuwa shule. Alikuwa anajifunza kuvaa kama watu wa ikulu. Alikuwa anajifunza kuzungumza kama watu wa ikulu. Alijifunza itifaki, alijifunza miaka 10. Kama ningeigeuza ningesema ni kama alianza bachelor miaka 3, kafanya masters miaka 2, afuna PhD labda miaka 4 au 5, akakamilisha ndani yake miaka 10. Mungu anapoona yuko tayari anaruhusu, anaenda gerezani. Kwa kuna namna nyingi Mungu anafundisha. Walipofunzwa baada ya pale, walikiri kwamba watu hawa wamefanana kabisa na Yesu. Lakini hoja ya malaika, napenda hii kitabu, naomba nisome hapa. Na namtia moyo mtazamaji akipate kitabu hiki. Anasema hivi: kama mwakilishi wake miongoni mwa wanadamu, Kristo hachagui malaika ambao hawakuanguka, bali anawachagua binadamu, wanadamu wenye hisia sawa pamoja na wale ambao wanataka kuwaokoa. Anasema Kristo aliubeba ubinadamu ili aweze kuwafikia binadamu. Uungu ulihitaji ubinadamu, maana ulihitajika ubinadamu na uungu ili kuleta wokovu duniani. Uungu anasema ulihitaji ubinadamu ili ubinadamu uweze kuwa njia ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa watumishi na wajumbe wa Kristo, Mungu anasema mwanadamu anahitaji nguvu nje na zaidi ya yeye mwenyewe ili kumrejesha kuwa mfano wa Mungu. Hiyo ni moja, lakini pia tunaweza kusema katika kuwatumia hawa alikuwa anawaandaa na wao kwa ajili ya kuwaokoa. Fursa tuliyopewa ya kubeba injili ni fursa yetu ya kukaa miguuni pa Yesu na kufinyangwa. Tukimaliza kutenda kazi yetu, na sisi tumeshafinyangwa, tumefaa. Wala Mungu hatuchukui akatugeuza tukawa tumekamilika hapo hapo. Anachukua muda kupitia katika hilo zoezi la kuhudumu, ndipo anapotuandaa. Actually ni kweli, pia nimesema mpaka na kizungu actually. Ikiuhalisi Manase, kama unataka kuona kwamba Mungu yuko duniani, toka nenda kafanye kazi yake. Amen. Peleka ujumbe kwa wengine, kahudumie watu pale. Sisi ambao tumefanya kazi hata ya uinjilisi wa vitabu, tulishangaa sana. Yani unaona kabisa hapa huyu ni Mungu. Unaona anafanya pale. Unaona anafanya. Hivyo ni vile ambavyo Mungu anatusaidia kuona. Na ule uzoefu unajenga ukaribu wako na Mungu. Unamwambia Mungu kitu, unaona anakitekeleza. Lakini kando ya hivyo unajifunza zaidi. Kando ya hivyo unaomba zaidi. Kwa hiyo kwa njia ile unakamilishwa, na kwa njia hiyo na wale wengine watakamilishwa kupitia kwako.
1: Nakushukuru sana mchungaji, muda wetu umetuishia. Ubarikiwe.
2: Amina, amina, ubarikiwe na wewe.
1: Naamini kwamba mtazamaji pia amebarikiwa.
2: Amina.
1: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii siku ya leo. Nilikuwa na mchungaji Musa Mika, na leo tulikuwa tunaangazia uchaguzi wa Yesu kwa wale thenashara, yani wanafunzi 12. Mimi ni Manase Rusaka, nikualike tuweze kuomba wakati tunapohitimisha kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa namna ambavyo umetuchagua ili utufinyange tufae kwa kazi yako. Tunaomba neema yako ikaendelee kututengeneza na kutuumba upya kila siku mpaka utakapokuja kutuchukua kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu tunaomba. Amen.
2: Amen.

Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa tena, mpenzi msikilizaji mzuri kabisa wa Sauti ya Matumaini AWR, redio yetu pendwa inayokurushia matangazo yake kutoka jijini Dar es Salaam hapa Mikocheni B. Hakika Bwana ameendelea kutubariki na vipindi vyote ambavyo vimetangulia na ambavyo vitafuata. Na kipindi cha leo cha Miale ya Matumaini, Bwana amekuwa ni mwema, ametupatia tena wasaa mwingine mzuri ambao tutaendelea kujifunza neno la Mungu likitusogeza karibu zaidi na msalaba. Wakati tukiendelea kufurahia matangazo haya, kumbuka yanadhaminiwa na Ona I Care, ambao wanafanya huduma ya afya ya macho, wakipatikana jijini Dar es Salaam pale Sinza Kumekucha, lakini pia wakipatikana pale ofisi za makao makuu ya Adventista Sabato mjini Morogoro pale Misufini, wakipatikana pia katika jiji la Dodoma, wakipatikana pia katika jiji la Mwanza pale Lockfit Mall, lakini pia pale kwenye ofisi za makao makuu ya jiji la Mwanza pale Pasiansi. Fika Ona I Care upate huduma ya macho yako, afya yako ya macho, ili uendelee kumpatia Mungu utukufu. Mungu awabariki sana Ona I Care kwa huduma ambayo mnaifanya katika tiba, lakini pamoja na huduma kubwa ambayo mmeifanya kudhamini vipindi hivi kuruka hewani. Bwana watendee mema kwa kazi yenu njema. Nami ni wakala wako wa tumaini, mchungaji Anthony Mabamba, nikikuletea mafundisho haya, na usiache kunitumia ujumbe, usiache kunipigia simu ili tuombe pamoja, tujifunze pamoja, tushauriane pamoja kupitia nambari yangu ya 0607 678 687 677. Nitarudia tena, namba yangu ni 0678 678 677. Mungu akubariki unapoendelea kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wale wote ambao mmeendelea kujitoa kwa ubatizo, Bwana awabariki sana, na ni waombe pia wengine muendelee kujitoa na kumfuata Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu kwa njia ya ubatizo kupitia makanisa yetu ya Adventista Sabato. Mahali popote ulipo, uliza kanisa lililoko jirani na wewe, utapata msaada, na ukifika hapo utawaomba ubatizo. Lakini pia unaweza ukaniambia kupitia nambari yangu kama unatamani kupata huduma ya ubatizo, na nitakupa msaada zaidi. Bwana akubariki sana, pole na siku ya leo, lakini pia ongela na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuimaliza siku ya leo. Wakati huu mwingine tupate wakati mzuri mtulivu katikati ya uwepo wa Mungu kupitia maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, iwe jua iwe mvua, katikati ya milima, katikati ya mabonde, katikati ya nuru, katikati ya giza, bado wewe ni mwema kwenye maisha yetu. Usiku huu tunakuja kwako na shukrani za dhati, tukiamini wewe ni Bwana ambaye hutupatia riziki, hutupatia kazi, hutupatia neema na maisha, hutujaza upendo wako, hutuongoza kila siku kupitia maandiko yako, hutuongoza kila siku kupitia maonyo, kupitia ndoto, kupitia neno lako, kupitia watu wako. Leo tena ninakuomba nitumie kwa ajili ya wokovu wa mtu fulani anayesikia sauti hii, akainuliwe, akakusikie na akabarikiwe, katika jina la Yesu Kristo, amen.
kuna maneno mpenzi msikilizaji ambayo yamesemwa sana mahali pengi. Maneno haya yameandikwa katika kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6 ambapo maneno haya yanasema, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 fungu la 6. Lakini pia unaweza ukachukua karatasi yako pembeni ukaandika mafungu yafuatayo ambayo yataweza kukusaidia kuendana na kuenenda pamoja na hiki ambacho nimeweza kukisema hapa. Katika Mithali sura ya 1 fungu la 7 ni maandiko ambayo yanaendana na hiki ambacho nimekisoma. Warumi 12 fungu la 2, Yohana sura ya 8 fungu la 32, Waefeso 5:15-17. Nitarudia haya mafungu. Mithali 1 fungu la 7, Warumi 12 fungu la 2, Yohana 8 fungu la 32, Waefeso 5:15-17. Natamani tuweze kujifunza kitu kikubwa sana, kwa sababu hili andiko lina somo zito. Lina somo zito kwa taifa, lina somo zito kwa familia, lina somo zito kwa mtu mmoja, lina somo zito kwa kanisa. Linasema kwamba sababu inayoangusha watu wengi inayowaangusha maelfu ya watu, maisha ya kiroho yanaweza yakaangusha maelfu ya watu, maamuzi ya kila siku yanaweza yakaangusha maelfu ya watu, tabia za kila siku zinaweza zikaangusha maelfu ya watu, fikra za kila siku za mtu binafsi zinaweza zikaangusha watu wengi, familia zinaweza zikaangusha mtu fulani, jamii fulani, uchumi unaweza kuangusha watu fulani, uchumi na hatima ya mtu inaweza ikapotea kwa sababu ya uchumi. Sasa kuna mambo mengi yanaweza yakamuua mtu kama ambavyo nimesema, lakini mengine ambayo tumeyaona kama kawaida, kwa mfano umaskini unaweza kumwangusha mtu, ugonjwa unaweza kumwangusha mtu, vita vinaweza vikamwangusha mtu, au njaa inaweza ikamwangusha na kumuua mtu. Hivi vitu vinaweza vikamwangusha mtu au vikamuua mtu: umaskini, ugonjwa, vita na njaa. Lakini Biblia isemi hayo. Biblia inaonyesha kuna kitu kingine ambacho ni hatari sana, kinachoweza kuangamiza watu, kinachoweza kuua watu, kinachoweza kupoteza hatima ya watu. Biblia isemi umaskini, Biblia isemi ugonjwa, Biblia isemi vita, Biblia isemi njaa, Biblia isemi uchumi, Biblia isemi tabia, Biblia isemi maamuzi. Biblia inasema kukosa maarifa kunaweza kukamwangusha mtu, watu na jamii kwa ujumla. Biblia inasema watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya njaa, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya umaskini, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya ugonjwa, watu wangu wanaangamia si kwa sababu ya vita. Lakini Biblia nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa
Sasa watu wengi wanadhani adui mkubwa wa maisha ni shetani pekee. Lakini mara nyingi tatizo si nguvu za giza, lakini tatizo kubwa likawa ni ujinga. Ndio huko kukosa maarifa. Kwa sababu mtu asiyejua thamani yake ataishi chini ya kiwango chake. Si ni mjinga? Hajui thamani yake, hajui mahali alipo, hajui jinsi anavyostahili. Kwa hiyo kwa kutokuwa na hayo maarifa ya thamani yake itamfanya aishi chini ya kiwango chake. Mtu asiyejua ukweli ataamini uongo. Mtu asiyejua njia sahihi atapotea hata akiwa na nia nzuri. Ndio maana kuna watu wanaomba sana, wanaomba Pastor Mabamba niombe, Pastor Mabamba ninafunga, niko kwenye siku 40 za maombi. Kuna watu wanafunga sana, kuna watu wanaenda kanisani sana, lakini bado wanaumia kwa sababu hawana maarifa sahihi. Hawana maarifa sahihi. Na wengine wakishinda kwenye hihi, hawana maarifa sahihi. Na wengine wakishinda kwenye nyumba za dini, nyumba za ibada,

mama kwa kukosa maarifa. Kwa nini? Maarifa huamua mwelekeo wa maisha. Kila mtu anaishi kwa kile anachokiamini kuwa ni kweli. Ukimdanganya mtu akili yake, itadhibiti maisha yake. Ukimdanganya mtu akili yake, itadhibiti kabisa kabisa maisha yake ya kila siku, maamuzi yake, tabia yake, na hatimaye hatima yake yenyewe pia. Ndio maana vita kubwa duniani ni vita vya fikra. Vita vya fikra. Shetani alianza kwa Hawa kwa swali, ati Mungu amesema. Hiyo ilikuwa ni vita ya fikra. Ati Mungu amesema. Ati Mungu amesema. Alikuwa anashambulia maarifa. Shetani alikuwa anashambulia taarifa ambayo ndiyo maarifa. Kwa sababu ukiharibu kile mtu anaamini, utaharibu maisha yake yote. Leo tuna watu wengi wana elimu lakini hawana hekima. Leo tuna watu wengi wana taarifa lakini hawana ufahamu. Leo tuna watu wengi wana access hata na mitandao na internet lakini hawajui kweli. Maarifa mabaya yanaweza kuharibu maisha kama ujinga. Ndio maana si kila kitu kinachoonekana mtandaoni ni cha ukweli, na si kila ushauri ni wa hekima, na si kila anayezungumza ana ukweli. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa mpenzi msikilizaji, kuna watu wengi wanaumia kwa sababu hawajitambui. Mtu asiyemjua Mungu vizuri hatajijua yeye mwenyewe. Mtu yeyote asiyemjua Mungu vizuri hata yeye hatajijua. Kwa sababu kwa kumjua Mungu ndio kuna kufanya mpenzi msikilizaji unaweza kujifahamu na kujijua wewe ni nani. Ukisahau wewe ni nani, utakubali maisha yasiyokufaa, utakubali dhambi kirahisi, utakubali watu wa kudharau, utakubali kuishi chini ya uwezo wako. Ndio maana kwenye Biblia kuna watu mbalimbali. Tukichukua mfano wa Musa, aliishi sehemu ya maisha yake akajiona mchungaji wa kawaida wa jangwani, wakati ndani yake kulikuwa na mkombozi wa taifa. Ukimchukua mtu kama Gideon, alisema mimi ni mdogo, lakini Mungu alimuona tofauti. Sasa tatizo kubwa la watu wengi si ukosefu wa uwezo, ni ukosefu wa ufahamu. Hawamjui Mungu, na kwa sababu hawamjui Mungu hata wajijua wao ni nani. Kuna watu wana vipawa lakini hawajui kabisa, hawafahamu vipawa vyao. Kuna watu wana uwezo lakini wanaogopa. Hofu imetawala, wasiwasi na mashaka yametawala. Kuna watu wana wito lakini wamejificha kabisa, wamejificha. Mpenzi msikilizaji, kuna watu wana akili lakini wamefungwa na mazingira. Ujinga unamfanya mtu aishi maisha ya chini ya kiwango kilichopangwa na Mungu. Ujinga, kukosa maarifa. Sasa tatizo ni kukosa maarifa sahihi kukuhusu. Mpenzi msikilizaji, kwenye jamii, iwe kanisani, iwe kwenye familia, awe mtu mmoja, liwe taifa lisio na maarifa, upoteza kabisa maadili. Ukiondoa maarifa ya Mungu, tamaa inaongezeka. Ukiondoa maarifa ya Mungu, hofu ya Mungu inapungua. Ukiondoa maarifa ya Mungu,

Aibu ya dhambi inaisha. Ndipo rushwa inakuwa kitu cha kawaida kwenye taifa, kwenye jamii. Uzinzi utaitwa ustaarabu. Uongo unakuwa mbinu ya kuishi. Watoto wanalelewa na mitandao badala na wazazi kuwalea. Tatizo la taifa, tatizo la jamii, tatizo la familia, wala sio uchumi. Isipokuwa taifa lolote likikosa watu wanaoweza wakafikiri vizuri, familia yoyote ikikosa watu ambao wanaweza wakafikiri vizuri, linaingia kwenye tabu, familia inaingia kwenye shida. Hata kukiwa na rasilimali nyingi, kukiwa kuna fursa nyingi, bado tutaingia kwenye shida, kwa sababu maendeleo bila maadili yanaweza kuharibu jamii nzima kwa ujumla, tena kwa kasi na kwa haraka sana. Mpenzi msikilizaji, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa watu wengi huwa tufikiri, isipokuwa tunatafuta tu. Na hili ndio jambo ambalo ni la hatari sana na baya sana. Kuna watu hawaulizi maswali, kuna watu hawachunguzi, kuna watu hawajifunzi, kuna watu wanafuata tu mkumbo. Mtu akisikia kitu mara nyingi anaanza kukiamini hata kama ni cha uongo. Ndio maana watu wengi wanapotea kwa kukosa maarifa. Hawaulizi maswali, hawachunguzi, hawajifunzi, wanafuata tu mkumbo. Ndio maana leo propaganda zina nguvu. Ndio maana leo upotoshaji una nguvu. Ndio maana leo watu wanadanganyika kirahisi. Mtu wa Mungu lazima awe ni mtu ambaye anatafakari. Mtu wa Mungu ni mtu ambaye anapaswa awe anajifunza. Mtu wa Mungu anapaswa awe anapima mambo, mpenzi msikilizaji. Mtu wa Mungu anapaswa awe anafuata ukweli. Biblia inasema jaribuni mambo yote, yapime. Usikubali kila sauti iingie kichoni kwako, kwa sababu kila sauti inaelekeza maisha yako mahali fulani. Sasa mpenzi msikilizaji wangu, haitoshi tu maarifa, kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Na ndio maana unaweza kukuta kuna watu wana akili nyingi sana, lakini maisha yao yameharibika. Ushaona hivyo? Watu wana akili, wana uelewa mkubwa, ila maisha yao yameharibika kwa sababu maarifa bila hekima pia ni hatari. Kwa nini? Kwa sababu maarifa si sawa na hekima. Taarifa si sawa na tabia. Kujua si sawa na kutii. Nitarudia. Maarifa si sawa na hekima. Hekima ni namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Yaani namna ya kutumia maarifa. Hiyo ndio hekima. Taarifa si sawa na tabia. Ndio maana mtu anaweza akawa ana taarifa lakini bado ana tabia mbaya. Ana taarifa kuhusu labda unywaji wa pombe ni hatari kwa afya yako. Hiyo ni taarifa, tena ananipata kwa wauzaji. Lakini bado akawa na tabia ya kuendelea kuwa anakunywa pombe. Kwa hiyo taarifa si sawa na tabia. Tabia ni kile ambacho nakifanya kwa kukirudia rudia, mara kwa mara, muda kwa muda, nyakati kwa nyakati. Na kujua si sawa sawa na kutii. Ndio maana mtu anaweza akawa anajua kabisa kitu fulani lakini bado asitii. Mtu anajua kabisa kufanya wema ni jambo zuri lakini bado asifanye wema. Kutii ni kuishi kile ambacho unakijua. Sasa Suleiman
kwenye Biblia, alikuwa na hekima ya hali ya juu sana ambaye aliomba kutoka kwa Mungu. Lakini baadaye moyo wake ukaanza kupotea. Ukaanza kupotea taratibu taratibu. Kwa hiyo unaweza ukajua Biblia, unaweza ukajua mafungu ya Biblia, lakini usimjue Mungu wa kweli. Unaweza ukawa na ubili, lakini usio mwaminifu. Unaweza ukawa labda una elimu kubwa, lakini usio na nidhamu. Hekima ni kutumia maarifa kwa njia sahihi. Na hicho ndicho ambacho Mungu anataka. Kwa sababu Mungu anataka tuwe watu wa kukua kiakili pamoja na kiroho. Watu wote mnaonisikiliza kwenye redio, mnaonisikiliza na wengine ambao hata hawasikilizi, mara nyingi huwa tunadhani ukimjua Mungu huhitaji kujifunza tena. Wengi wanaamini hivyo. Tena sisi waumini, waumini wengi tunaamini na tunafikiri ukishamjua Mungu huhitaji tena kujifunza tena. Hilo jambo sio la kweli kabisa, kwa sababu Mungu hutupatia watu akili. Mungu hutupatia uwezo wa kufikiri. Na Mungu hutupatia ufahamu. Mkristo mzuri anatakiwa afanye mambo makuu yafuatayo. Mkristo anatakiwa asome, ajifunze, afikiri, akue. Mkristo anatakiwa afanye hayo mambo. Asome, ajifunze, afikiri, alafu akue. Kwa sababu uvivu wa kujifunza unamrudisha mwanadamu yoyote nyuma, hata kama ana Mungu. Kama ujifunzi, utakurudisha nyuma. Ndio maana Mungu amesisitiza, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kuna watu labda wana miaka 10 kanisani, lakini hawaelewi kabisa Biblia. Kuna watu wana miaka mingi labda kazini wanapofanya, lakini hawajiongezi. Kuna watu maisha yao yote wana akili ile ile, wanafikiri vile vile. Wanasahau kitu cha muhimu, kwamba ukuaji ni jukumu ambalo Mungu anatamani kila mtu awe nalo. Ndio maana Kristo Yesu, mpenzi msikilizaji, alisema mtajua kweli nayo kweli itawaweka uhuru. Kwa nini? Ukweli huleta uhuru. Sio hisia zitakazoleta uhuru, ni ukweli. Na kweli inaweza ikaumiza kwanza. Inaweza ikakuumiza, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakukosoa, lakini ni kweli. Kweli inaweza ikakuvunjia kiburi chako, lakini ni kweli. Lakini mwisho inaleta uhuru. Unakuwa uhuru. Lakini uongo unakuwa na utamu mwanzoni, lakini mwisho wake ni kifungo na uchungu. Sasa watu wengi wanaishi kwenye mahusiano mabovu, wanaishi kwenye madeni, wanaishi kwenye dhambi, wanaishi kwenye hofu, wanaishi kwenye maamuzi mabaya, wanaishi kwenye kupotoshwa. Wanapotoshwa kwenye nyumba mbalimbali za ibada. Wanapotoshwa kwa sababu waliamini uongo fulani. Sasa ni muhimu sana, mpenzi msikilizaji, kulinda akili yako. Ni muhimu sana. Kila kitu kinachoingia kinaathiri fikra. Usiruhusu kusikiliza kila kitu.
usiruhusu kuangalia kila kitu, usiruhusu kutazama kila kitu, kwa sababu kina athiri, kinaweza kikaathiri fikra zako, kikaathiri tabia yako, kikaathiri maisha yako. Ukijaza akili na uchafu, hasira, tamaa, uongo, upumbavu na mambo mengine yasiyofaa, maisha yako yataelekea huko huko na kile ambacho umekijaza, mpenzi msikilizaji. Ndio maana si kila mziki unafaa. Ndio maana si kila filamu inafaa. Ndio maana si kila rafiki anafaa. Ndio maana si kila ukurasa wa mtandao unafaa. Watu wengi hawajui kwamba roho zao zimechafuka kila siku, na zimechafuka taratibu bila wao kujua, kupitia vitu ambavyo wanavitazama na kuvisikiliza kila siku. Mpenzi msikilizaji, vipime na uvijaribu. Sio kila maarifa ni ya kuyaweka. Mungu anaweza kumbadilisha mtu kupitia maarifa ya kweli. Mtu akianza kuona ukweli, maisha yanaanza kubadilika, fikra zinaanza kusafishwa, maamuzi yanabadilika, tabia zinabadilika, mabadiliko ya kweli yanaanzia ndani, na Mungu pekee huleta mabadiliko ya kweli. Mpenzi msikilizaji, ninakuombea Mungu abadilishe moyo wako. Mungu abadilishe fikra zako. Mungu abadilishe. Na ndio maana injili ya kweli si kelele tu, isipokuwa injili ni nuru, injili ni mwanga, na mwanga ukija, giza linaondoka, upotevu unaondoka, ujinga unaondoka. Ninakuombea kwa neema ya Yesu Kristo. Mpenzi msikilizaji, Bwana akusababishie neema yake, akusababishie usiwe miongoni mwa watu watakaoangamia kwa kukosa maarifa, maarifa sahihi. Unajua shetani tayari kulikuwa kuna maarifa sahihi ya kwamba huu mti hampaswi kula. Shetani akaleta maarifa mengine ya uongo ya kwamba huu mti mtakapokula utawafaidisha. Taarifa ndizo zinazokufanya upotee au upatikane. Taarifa. Mimi ninakupa taarifa moja tu, mpenzi msikilizaji. Kristo Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Ukimwamini Yesu Kristo, umepata kweli. Umepata uzima. Uzima wa milele. Yeye huisha tena nafsi zetu na kutunyanyua tena kutoka hali zetu za kuchaka na kutupatia utukufu wa wazi. Kristo ndiye ili yenyewe. Yeye anasema mkijua kweli, kweli itaweka huru. Kweli ndio Kristo mwenyewe. Yeye utuweka huru. Usitegemee mwanadamu. Usiwekeze moyo wako kwa manabii. Usiwekeze moyo wako kwa wachungaji na mitume. Usiwekeze moyo wako kwa kiongozi yoyote wa kidini. Usiwekeze moyo wako kwa mganga wala mtaalamu. Wekeza moyo wako kwa Yesu Kristo. Yeye usafishe moyo wako. Yeye ukuweka huru. Yeye ukuweka huru. Na kwake utapata burudiko zuri la pekee kwenye maisha yako. Ninawiwa nikupe tena wito.
kama bado hujamchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, mahali popote ulipo, uliza kanisa la Waadventista wa Sabato, jamani, lipo wapi? Kanisa letu huwa linasali Jumamosi. Nenda waambie, nimesikiliza Sauti ya Matumaini AWR redio yenu, na kwa hiari yangu nimemchagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninatamani kubatizwa. Watakupatia huduma ya ubatizo. Watakupatia huduma ya ubatizo. Na Bwana ataendelea kukubariki. Na utaendelea kutembea katika njia ya Bwana. Rafiki mpendwa, usiangamie kwa kukosa maarifa. Chunguza, omba, soma, tafiti, fikiri na fikiri. Fikiri na fikiri. Huwa ninaona watu wanadanganywa. Mtu anamwambia nitakupa utajiri, nitakutajirisha. Yeye mwenyewe si tajiri. Yeye mwenyewe anategemea hela yako. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Usiangamie kwa kukosa maarifa, mpenzi. Inuka tena. Nyanyuka tena. Fanya maamuzi makubwa ya kuachana, ya kuachana na upotoshaji wa kishetani. Mungu akuinue. Mungu akusaidie. Mungu akupiganie. Mungu akuokoe. Mungu akubariki. Unaweza kuwasiliana na mimi kupitia nambari 0678 688 677, 0678 688 677. Nitumie ujumbe, nipigie simu. Mungu ataendelea kukubariki. Bwana aendelee kukupa neema. Usiangamie kwa kukosa maarifa. Baba mbinguni, ninakushukuru sana. Kila siku kwa neema yako umetujalia wakati wa kuzifurahia baraka zako. Ninakushukuru kwa mtoto wako anayesikia sauti yako, ambaye umemkomboa kwa upendo wako. Jina lako litukuzwe sana kwa ajili yake. Ufalme wako uendelee kuja kwenye maisha yako. Asante Yehova kwa kukomboa kupitia mwanao Yesu Kristo, zo milele na milele. Ninamwombea mtoto wako ambaye anajitoa kutoka kule Mtwara, Iringa, Kigoma, Bukoba, anayetokea Mwanza, anayetokea Shinyanga, mtoto wako pande zote za dunia nne anapotokea, Bwana mtendee mema. Hata wale marafiki zetu kule Burundi, kule Kongo, Bwana anapojitoa na kufanya maamuzi ya dhati kabisa ya wewe kuwa Bwana na Mwokozi wake, mpatie nguvu. Wengine wana hofu ya kukataliwa, hofu ya kupingwa, hofu ya kuonekana wataonekanaje. Wengine wana hofu ya kuanza upya. Mungu wangu, wapatie nguvu. Wapatie nguvu. Wapatie nguvu. Yule mwovu anayekatishwa, anayewakatisha tamaa, tunamkemea kwa jina la Yesu. Wafanye kuwa majasiri tangu sasa wanapofanya maamuzi yao, wanaponyooka katika njia yako. Mungu kawatetee, kawapiganie. Usiwasahau. Usiwasahau. Ninaomba sala ya toba. Baba, tusamee makosa yetu. Futa majina yetu katika vitabu vya hukumu, Yehova.
naandika majina yetu katika kitabu cha uzima. Roho wako asituache Yehova. Tusamee makosa yetu yote na ututenge na dhambi zetu zote sawasawa na neno lako. Tuinue tena kwa neema katika kutembea katika njia yako ya haki, na mkono wako ukawe pamoja nasi. Ninaombea watoto wako. Ninaombea watoto wako wenye changamoto mbalimbali. Wapo ambao wameugua magonjwa kwa muda mrefu. Yehova Mungu uponyaye, kawaponye kwa utukufu wako. Kawaponye kwa jina la Yesu. Kawatendee mema, kawainue tena kutoka vitandani. Wapo ambao wamepitia changamoto nyingi za muda mrefu. Ni umaskini, ni fedhea. Yehova, kawainue tena. Weka tena tabasamu kwenye ile nyumba. Weka tabasamu kwa yule baba. Weka tabasamu kwa yule mama. Kawainue tena watoto wako. Wasikate tamaa kwa sababu Mungu uko pamoja nao. Wainue kama ulivyofanya kwangu. Wainue kama ulivyofanya kwa watoto wako wengine. Wainue kama ulivyofanya kwao kwa siku za awali. Wainue tena Yehova. Wasikate tamaa. Wasibabaike kwa sababu uko pamoja nao. Wako ambao wanatafuta kazi, biashara, ajira na mambo mbalimbali ya maisha, Yehova mkono wako uwe pamoja nao. Usiwaache wala kuwapungukia. Usiwatupe Yehova wala kuwasahau, kwa sababu Mungu wewe, u Mungu mwenye upendo na huruma nyingi. Tunakuita tena, tunakutukuza tena, kwa sababu utaendelea kututendea na kutukrimu yaliyo mapenzi yako kwa ukubwa na utukufu ulio mwingi. Asante Yehova, endelea kujitukuza sana kwenye maisha yetu. Endelea kuonekana, endelea kudhihirika, endelea kuchukua utukufu katika yote. Asante kwa kipindi chetu kizuri cha Miale ya Matumaini. Endelea kukibariki, endelea kukifanya, kukiwezesha kiendelee kuruka. Na kila siku tupatie neno la kusema, kila siku tupatie tafakari, kila siku utusogeze karibu na msalaba wako. Utukuzwe Yehova, utukuzwe Baba, utukuzwe jinsi ambavyo uko pamoja nasi. Asante kwa sababu umeponya wagonjwa. Asante kwa sababu walio kata tamaa umewainua. Asante kwa sababu walio na dhiki umewainua. Asante kwa sababu waliochoka sana wamepata raha. Kila anayeamini aseme amina, amina, amina, amina. Bwana awabariki sana, Bwana watendee mema, Mungu awapatie usiku mwema. Karibuni tena kesho wakati kama huu. Bwana atatupatia neema nyingine.

0: Na siku ya leo uko nami na Naeli Kajiru, na pamoja nami nimeambatana na mkurugenzi wa idara ya vijana katika conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, mchungaji Emmanuel Wazwell. Pamoja naye ameambatana na kaka Masi Tasani akiwa na dada Ruthi Mao. Tutakuwa nao hapa kujadili mada ambayo inasema dalili za mahusiano yenye sumu. Tutaenda kutambua dalili ambazo zinaashiria haya mahusiano sio sahihi. Wazungu wanasema red flag. Tutakwenda kuzifahamu hapa kiroho pia zaidi. Tutaenda kufahamu tabia ambazo sio nzuri na wala hazimpendezi Mungu katika mahusiano. Kabla tujenza kipindi chetu, ni kushukuru wewe msikilizaji ambaye unatuma jumbe mbalimbali kupitia namba ambayo ninakupatia, na hapo tunakupata uzuri kabisa. Kabla hatujaenda mbali kabisa, basi kaka Masi atatuombea.
1: Basi tuombe. Tunakushukuru sana Baba yetu uliye mbinguni kwa kuweza kuwa pamoja nasi, umetulinda, umetutunza, umetuongoza, umetupatia nafasi nyingine tena ya pekee kuweza kuhudhuria katika kipindi chako kizuri. Roho mwema akaendelee kuwa pamoja nasi, kituongoza mwanzo mpaka mwisho, na watu wako wakabarikiwe kupitia kipindi hiki, katika jina lako Yesu Kristo, amen.
0: Msikilizaji, kama nilivyokujuza hapo awali kwamba mada yetu inasema ni dalili zipi zinaonesha kwamba haya mahusiano yana sumu au yanaviashiria kwamba hii sehemu niliyopo sio salama. Na lengo kuu ni kusaidia vijana. Kwa siku hii ya leo tunamwandaa kijana kutambua mapema kabisa kwamba hapa sio mahali pako. Tutaanza na mchungaji hapo. Mchungaji Wazwell atatuambia mahusiano yenye sumu ni yapi.
2: Nashukuru sana na kumtangazaji. Mahusiano yenye sumu ni yale ambayo yameficha. Ni yale ambayo mtu anajifanya rafiki au anajifanya ni mpenzi wako. Kwa nje anaweza kaongea maneno mazuri, kwa nje anaweza akakuonyesha kama anakupenda, lakini ndani ameficha mawazo tofauti. Ameficha vitu vingine ambavyo wewe huwezi kugundua. Kwa mfano, nikisoma katika kitabu cha Methali 26 fungu la 24 na 25 nasema,
0: ndio,
2: achukiaye huficha chuki kwa midomo yake, naye huweka akiba kwa akiba ya hila moyoni mwake.
0: Ndio,
2: anenapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana ana machukizo saba moyoni mwake.
0: Ndiyo.
2: Mtu anaweza kaja kwako akajifanya ni rafiki mzuri, wewe ukaamini kwamba huyu ni mtu ambaye tunaweza tukaishi.
0: Ndiyo.
2: Lakini moyoni mwake ana makusudi mengine. Pengine anahitaji tu fedha, pengine anahitaji tu mapenzi ya muda mfupi.
0: Ndiyo.
2: Kwa hiyo mahusiano yenye sumu ni yale ambayo kwanza yanaumiza hisia, lakini pia kiukweli yanakushusha kiroho, lakini pia yanaharibu future. Hayo mahusiano ambayo mbele hayana matumaini, tunaweza tukasema yana sumu, kwa sababu mnaweza kukaishi vizuri kwa muda huo, lakini baadaye yanaweza kuleta shida.
0: Shida. Asante. Kwa upande wako dada mchungaji, mahusiano yenye sumu unayajua kabla au baada ya kuwa uko kwenye mahusiano? Maana tulishazungumza hapa kwamba tunatakiwa kuwa na urafiki kabla ya kuwa kwenye mahusiano yenyewe.
3: Unaweza ukagundua uhusiano na sumu ama mahusiano yana sumu mapema kabisa, yani pale ndio mnaanza. Unaweza ukamgundua mwenzako malengo yake kwa jinsi mnavyozungumza tu, ukagundua huyu mwenzangu huyu tunavyoenda hatutafika mahali. Lakini pia unaweza usigundue mapema, unaweza ukaja kugundua baadaye sana. Yani mtu anaweza, kuna watu wanajua kuficha tabia zao mbaya, kuna watu wanaweza kuficha makusudi mabaya, malengo mabaya. Yani akaanza na unamwona ni mtu innocent kabisa, ana tabia njema, mpaka unaamini unasema hapa nimekutana na mtu. Tena mwingine anaongea malengo, anakufungua akili, anaongea kama vile yani yeye ndiye anakufundisha maadili mazuri. Mwisho wa siku baadaye unashangaa huyo mtu aligeukaje. Hapo ndo unashangaa. Yeah.
0: Kaka Masi, wewe kama kijana wa kiume, maana hapa leo tuko vizuri kabisa. Kaka Masi kuwakilisha vijana wa kiume, na dada Ruthi hapa yupo kwa ajili ya kuwakilisha mabinti wote. Kwa hiyo kwa upande wako sasa, wewe kama kijana wa kiume, ni alama zipi nyekundu ambazo wanaume wanatakiwa kuzitambua mapema?
1: Ninashukuru kwa nafasi hii ya pekee kiukweli zipo alama ambazo unaweza kuzitambua, na mojawapo ni kutokuheshimu mipaka yako. Yaani ukimwangalia hana mipaka. Yaani hiyo ni moja ya dalili. Hakusikilizi, sehemu ya hapana hamna. Lakini pia uongo wa mara kwa mara. Tayari hiyo ni alama kabisa kwamba hapa kuna kitu hakiko sawa. Nyingine pia utaweza kuangalia kwamba mawasiliano mabovu, sababu zisizokuwa za msingi haziishi. Yaani ukimtafuta hamna mawasiliano ambayo yanaeleweka ya kujenga. Hakuna. Alafu kitu kingine unaweza kuona kutokuwajibika. Hana msimamo kwenye maisha yake kabisa. Lakini pia unaweza kukuta kila tatizo ni kosa la watu wengine. Lakini kitu kingine, hawezi kutimiza ahadi ndogo ndogo. Hapo nazungumzo katika kuwajibika.
0: Kama ahadi zipi kakamasi?
1: Mfano, tunapozungumza ahadi, unajua kwa sababu tayari mmekwisha kujenga urafiki.
0: Ndiyo.
1: Mimi nazungumza hapa mmejenga urafiki au hata ni baada. Lazima kutokuwa na mipango ambayo mnaizungumza. Lazima muwekeane utaratibu fulani. Sasa ni lazima muwe na malengo. Na katika malengo ni lazima tuwekeane kwamba wewe fanye kitu fulani na mimi nifanye kitu fulani. Sasa katika vitu vidogo vidogo, labda nitoe mfano mdogo tu katika hizo ahadi ndogo ndogo. Labda tuseme kwamba tutakutana mahali fulani muda fulani. Sio wakili wa muda.
0: Alama nyekundu. Unataka kubisha? Kuna vitu ambavyo tunaweza kuvita alama nyekundu. Lakini swala la uwakili wa muda. Hapana, kuna maswala ambayo tunaweza kusema swala la uwakili wa muda. Sio, sidhani kama tunaweza kuhesabia kama alama nyekundu.
1: Kitu ninacho, unajua, yani mtu kama hawezi kuwa mwaminifu kwenye vitu vidogo vidogo, hata kwenye vitu vikubwa hawezi kuwa mwaminifu pia. Na sasa hiyo, unajua, polepole taratibu, lakini kwa uhakika mtu atakufanya nini? Atakuja kukuletea shida baadaye. Tukiachana na hiyo, lakini alama nyekundu ambayo tunaweza kuiona pia ni tabia ya kudhalilisha. Yaani kama mtu ana tabia ya kudhalilisha, haikufai tayari. Yaani huyo mtu tayari hakufai. Ina maana kuna wakati sehemu ambayo wewe una heshima, unaheshimika, yeye anaweza kavunja heshima yako. Lakini pia kutokujali hisia zako. Mtu ajali hisia zako, hiyo ni alama nyekundu. Hamwezi mkaendelea na mahusiano kama mtu hajali hisia zako. Asante, naomba nizungumze hizo chache tu.
0: Haya, dada Rusi, wewe utatuambia sasa ni dalili ipi kubwa inakuonesha kwamba haya mahusiano yana sumu. Na kama kakamasi alivyokusha kusema hapo kwamba katika kuzingatia muda ni jambo la msingi sana. Kama mtu hajazingatia muda, basi hapo kuna kalama fulani kikundu kanawekwa hapo na ukabisha. Sasa wewe alama yako kubwa ni ipi ambayo huwa unaiangalia unasema hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba mahusiano haya yana sumu?
4: Asante. Ya, mimi kuna vitu ambavyo kwa kweli kwangu ninahesabia kama alama nyekundu. Ile hali unakuta mtu hataki ufahamu kuhusu maisha yake ya kifamilia, hataki ufahamu ndugu zake, ni kana kwamba kuna vitu anavificha. Mahusiano kama haya yanaonyesha tu kabisa kwamba mtu kama huyu hana malengo na wewe. Lakini kuna kitu kina kumiliki au possessiveness. Mtu anakuwa very controlling. Hapa usiende, hiki usifanye, kile usifanye. Yani kwa mfano wewe dada Nana unaimba kwaya. Anakuambia hapana, kwaya inatupotezea muda. Alafu kwenye kwaya kuna vijana wengi wa hovyo. Yeye anachokiangalia ni kwamba nini atapoteza yeye. Haangalii kwamba wewe utaongeza nini. Ya, mimi vitu kama hivyo kwa kweli ninaweza kusema ni mouse. Yes, alama nyekundu.
0: Kwa upande wako sasa mchungaji, vijana wametuambia hapa alama nyekundu kadha kadha. Labda kama una jambo la kuongezea, utaongezea na kisha utatuambia kwa wale ambao wanasema mapenzi ni upofu. hii imekaaje, kwa sababu unakuta anaiona alama nyekundu lakini amefumba macho.
3: Ya, nina naweza nikaongezea na kubaliana na waliosema kwamba mahusiano haya ya hatarishi ama mahusiano yenye giza, tumesema ni mahusiano yenye sumu, ni yale ambayo mtu ni muongo, hana ukweli ndani yake, anakudanganya, unakuja kuundua kwamba story alizokueleza zote ni uongo. Wakati mwingine anaficha baadhi ya information za kwake, hataki ujue maisha yake, hataki ujue ndugu zake, familia. Hizo zote ni ishara mbaya. Lakini pia naongezea kwamba kuna namna ambavyo mtu anaweza kufanya mahusiano yenu ni siri. Anakuambia sitaki watu wajue tuko kwenye mahusiano. Hivi anaficha nini? Yaani wewe mtu unampenda lakini hutaki watu watambue kwamba mko naye karibu. Kwa hiyo inakuwa mahusiano yenu labda mnawasiliana tu kwenye simu au mnatafuta sehemu za giza giza ndio muongee. Hiyo tayari unagundua kwamba pengine ana mtu mwingine ambaye anatazamia labda kuwa na yuko naye karibu zaidi ya mimi na hataki ajue, au pengine hana mpango na mimi, kwa hiyo anaona kwamba watu wakijua hili litakuwa ni jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo unakuta kuna vijana ambao wana mahusiano mengi lakini yote ni asiri. Lakini vizuri mtu kama anakupenda iwe wazi kwamba anakupenda, hata wazazi wako pia wajue, marafiki wajue, kanisani isiwe ni jambo la siri sana ambalo mtu amelificha kwamba haijulikani na anakudanganya kwamba huenda watu wakijua watatuharibia. Unakuta huyo ni mtu ambaye ana kuna dalili mbaya humo. Lakini pia mahusiano yanapokuwa, mtu anakuwa anakukosea heshima, yani anavuka mipaka kama ambavyo mmoja alisema hapo. Dalili nyingine ni kule ni ile hali ya mmoja kuwa mtumwa wa mwingine. Yaani wewe unatumikia hisia za mwenzako, unamtumikia yeye. Kwa hiyo kuna watu wanaishi kwenye mapenzi, anaishi kama mtumwa. Afanye tu kile ambacho mwenzake anataka, huyo tayari yuko kwenye dalili mbaya. Dalili nyingine ambayo naiona kwamba si nzuri, inaweza ikatoa ishara hizo, ni pale ambapo mahusiano yanakuwepo ya muda mrefu, yanakuwa ya kina lakini hakuna malengo. Kwa mfano mwanamume anamwambia binti nina mpango kukuoa, na binti anakubali kabisa wataoana, lakini mwisho wa siku hawajui kwamba wataoana lini. Tayari unagundua kwamba hapa kuna shida. Lakini jambo lingine, mahusiano ambayo haya

0: ume hiyo huo upofu huo sasa ni upofu ambao unaweza kukuingiza kwenye shimo. Labda nirudi kwa
1: vijana.
0: Yes, nisikie kwanza wazungumzie swala la huo upofu kwanza. Then ndipo nitatoa ushauri kwamba mtu anabaye ni kipofu tunamtoaje katika huo upofu.
2: Ya tunapozungumza habari ya mahusiano kwamba kuna mazingira kama hayo, unakuta sasa kijana hasikii, haoni. Maana kwa wakati huo mara nyingi unakuta chochote atakachoambiwa hatasikia. Hatasikia. Sasa na mahusiano huenda labda yakawa ni ya siri. Hii kwa kweli ni changamoto. Ni changamoto, ila kwa kijana ambaye anatusikia siku ya leo, endapo kama akaona dalili ambazo tumeweza kuzizungumza hapa, ameweza kuzungumza dada Ruti, amezungumza pastor, na baadhi na mimi pia nimezizungumza, hiyo kwa ukijua kwamba ni alama nyekundu kwa upande wako. Ina maana unapaswa kufungua kichwa chako kwamba sehemu uliopo si sehemu sahihi, unapaswa kutoka.
1: Na pengine Daruti hii unaizungumziaje?
3: Kitu ambacho nimekuja kushangaa ni kwamba hata haya yameandikwa kwenye vitabu vyetu, na ndio maana tunashauri sana vijana wengi wao wasomaji. Ya kwenye kitabu cha Messages to Young People, ndio. Ukurasa wa 438, hichi kitabu kinapatikana pia kwa Kiswahili, kinaitwa Ujumbe kwa Vijana.
1: Ndio.
3: Anasema kuna aina ya upendo wa kipofu usio na busara unaoongoza vijana wengi kuweka rehani furaha ya maisha yao yote kwa ajili ya kukidhi matamanio ya sasa bila kufikiri kwa kina wala kumomba Mungu mwongozo. Yaani mtu anaona tu kwamba kwa muonekano alivyo, mimi nimeridhika. Ile sura mimi ya hiyo tabia tutajua tu huko mbeleni. Alile umbo basi, yani mimi inatosha. Au mengine huko mbeleni yatarekebishika. Hili pastor alikuwa analiongea kwamba mahusiano yetu mengi tumekuwa hatuombi mwongozo kutoka kwa Mungu. Na kwa namna hiyo hatutaepuka ya mahusiano ya upofu.
1: Ni kweli.
3: Maana tutaona tu kila kitu ni kama kinakuwa sawa. Lakini tunapowasiliana na Mungu, anatuonyesha hata yale ambayo tunaita sisi sando red flags. Yale yanakuwa yanajitokeza bila sisi kupata madhara kwa sababu tumemuhusisha mapema.
1: Ni bora kuondoka mapema au kuendelea kuvumilia ukitumaini hali itabadilika?
3: Okay. Hili swala sidhani kama mimi kwangu ni swala la mjadala sana. Unapoona mambo kabisa sio, ni vizuri kuondoka. Kwenye kitabu cha Review and Herald, Ellen G. White anazungumza, anasema kwamba haya mahusiano ambayo tunasema kwamba atakuja kubadilika, anasema katika mahusiano ya uchumba ambayo sisi tunaendelea kuyalea, anasema pale ni anajaribu kuficha, sisi ndo tunasema ni red flags. Lakini anasema wanapoingia katika ndoa, sasa kile kinyago kinaondolewa, tabia halisi inaonekana. Kwa hiyo tunachoambiwa ni kwamba kile ambacho ulikiona ni mara 20 kitakuja kuwa mara 40 kwenye ndoa. Sasa ndo atafungua tabia halisi yenyewe vizuri, itaonekana. Lakini kwenye kitabu tena cha Steps to Christ, anaongea tena kwamba ni bora kuvunja uchumba kuliko ndoa. Kwa hivyo umeona kuna vitu ambavyo kwa kweli vinahatarisha maisha yako katika hali ya kimwili, kihisia, kisaikolojia, vyovyote. Ni aheri kuvunja mapema usiingie kwenye matatizo.
1: Asante. Mchungaji, unaweza ukatusaidia hapo kwamba kuna tofauti gani kati ya kuvumilia na kujitesa kwenye mahusiano?
0: Ya, jambo la kwanza ni wakumbushe katika kitabu cha Mithali 16 fungu la 25, neno la Mungu nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti.
1: Ndio.
0: Fungu lingine ni Mithali 29 fungu la kwanza.
1: Ndio.
0: Anasema aonyoe mara nyingi akishupaza shingo yake, atavunjika ghafla, wala hatapata dawa. Kama unaona hizo ishara hizo kwamba hapa kuna sumu, hizo zote ni maonyo. Mungu anakupatia kabisa, anakuonyesha kuna hili, kuna lile, kuna lile. Wewe unapuuza tu. Anasema unavyoonywa mara nyingi, afa unashupaza shingo, utavunjika. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kuna athari kwa mtu ambaye anang'ang'ania mahusiano ambayo ameshaonyeshwa dalili zote za kuangamia, lakini anang'ang'ania huko huko.

0: Sasa uvumilivu ni pale mahali ambapo unaona kwamba mtu na yeye hapendi tabia hii, lakini pia ni kwamba labda ni tabia tu ambayo inafaa kurekebishwa na haipo katika zile taratibu ulizojiwekea, kwa sababu kuna principle ambazo uliziweka. Na hizo principle ambazo ndio zinazoshikilia mahusiano hazijavunjwa.
1: Ndio.
0: Principle za neno la Mungu na principle zako wewe, maadili yako uliojijengea kwamba mimi sivuki mipaka hii.
1: Ndio.
0: Kwa mfano, mtu ambaye anakutenganisha na Mungu wako, mtu anayekutenganisha na wazazi, mtu anayekutoa katika maadili yako na mipango yako, ama mtu ambaye yuko kwa ajili ya kuchezea hisia zako, kuchezea tu maisha yako, mwingine yupo kwa ajili ya kupenda tu labda fedha zako. Sasa unaangalia na kugundua kwamba kama nitavumilia mtu wa namna hii, tayari ameshavuka kwenye vile viwango vya mtu bora katika maisha. Lakini kuna zile tabia za kawaida ambazo hata kama ni watu wameoana, unagundua kabisa kwamba hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Zile ndio sasa za kuvumilia, ambazo unakuta mtu atajirekebisha, ni kwamba tu ni udhaifu alionao ambao unasema hapa hawezi kufika, kwa hiyo nitamvumilia, nitaenda naye, nitareplace yale mapungufu yake alionayo. Hiyo ndio tofauti kati ya mtu ambaye anavumilia na mtu ambaye anakwenda kama kipofu, ambaye tunasema mwisho wake atatumbukia shimoni.
1: Maana hiyo kuna vinavyovumilika na kuna vingine haviwezi kuvumiliwa, mchungaji, kama nimekuelewa vizuri.
0: Nakubali kwamba uvumilivu una mipaka, lakini mipaka yake kwa aina gani? Kwa sababu hawezi kusema sasa nimevumilia imefika mwisho, kama ni jambo ambalo unapaswa kulivumilia. Lakini kuna mambo ambayo hupaswi kuyavumilia, mambo ambayo yanaathiri umilele wako, mambo ambayo yanaathiri utu wako. Kuna vitu ambavyo hata kwenye ndoa, licha tu ya uchumba, licha tu ya mahusiano, lakini hata kwenye ndoa hupaswi kuvumilia. Kwa mfano, kama mtu anakutenganisha na Mungu, neno la Bwana linasema ni heri kumtii Mungu kuliko nini? Wanadamu. Kwa hiyo huwezi kuvumilia mtu ambaye anakutoa katika ule mpango wa Mungu. Ila yule ambaye unaweza kumvumilia ni yule ambaye anashindwa mahali fulani, alafu unamsaidia ili ya kwamba aweze. Huu uvumilivu tunasema hauna mwisho, kwa sababu utamvumilia mpaka siku zote za maisha yenu, kwa sababu unajua hapa ni kitu ambacho hawezi, lakini pia hakiathiri maisha yako ya kiroho.
1: Ndiyo.
0: Hakiathiri pia utu wako. Unaweza ukasema hicho unavumilia. Kwa hiyo lazima utofautishe kati ya uvumilivu na ule upofu ambao tunasema sasa mtu anafuata tu, ama anaingia kwenye mateso ambayo hata Mungu mwenyewe hajakuweka kwamba uishi katika mateso ya namna hiyo.
1: Ndiyo.
0: Asante.
2: Mimi na swali.
1: Karibu.
2: Ya swali langu ni kwamba mmesema kwamba kuna kile kitu ambao ni labda ni udhaifu wa mtu ambao unapaswa kuvumilia.
1: Ndiyo.
2: Sasa unakuta labda mwingine udhaifu wake ni kwamba yani kimila zao ndio hivyo wanavyopaswa kuact, ndio hivyo wanavyopaswa kuishi.
1: Kama
2: sasa tuseme wao labda kimila mwanamke anapaswa kupigwa. Usipompiga haumfundishi au umpendi. Yaani wanaamini wewe kumpiga mwanamke maanake unampenda, unamjali, unamtakia mema. Sasa mtu kama huyu unafanyaje? Maana sio kosa lake, ni mila.
1: Kupigwa ili aende kanisani.
2: Sio jambo zuri kabisa. Yaani kwamba mimi nakupiga kwa sababu unakataa kwenda kanisani.
1: Hapo mchungaji atusaidie.
0: Aya, umetoa pointi nzuri sana. Kwamba kuna mambo ambayo kuna tabia. Unajua mtu anajengwa na tabia, kuna nani tatu. Sehemu tatu ambazo zinajenga utu wa mtu, zinajenga tabia ya mtu. Kuna ile ya kuzaliwa kurithi, alafu kuna ile mazingira aliyolelewa, alafu kuna ile alichagua mwenyewe tabia yake. Sasa unaangalia kwamba hii tabia alichagua mwenyewe. Je, hii tabia amerithi? Je, hii tabia ameijifunza tu katika mazingira fulani? Kwa kuna tabia ambazo kwa kweli mtu anaweza kubadilika. Alafu kuna tabia ambazo ndivyo alivyo yani yeye. Kwa mfano, tunaweza tukachukulia mfano wa tuchukue kwamba mazingira, tuchukue tabia ambayo ni mazingira. Kuna watu ambao kwa kawaida wamezoea kwamba mwanamke lazima apige magoti anapoongea na mwanamume. Kuna namna vitu vya namna hiyo, culture za namna hiyo, alafu kwenu hazipo. Sasa mnapofikia mahali sasa unaona kwamba tuko kwenye culture ambayo mimi napaswa ni, kwa sababu nimekubali kuishi na hawa watu, niendane nao. Inabidi uvumilie jinsi walivyo wao, yale mazingira yao jinsi walivyo. Wengine wana mavazi tu. sehemu zingine mnavaa nguo labda ni fupi kidogo, lakini katika mazingira haya watu wanavaa nguo ndefu. Wewe unakuja na nguo zako fupi afu unasema mimi ndivyo nilivyo. Je, unatakiwa sasa ukubaliane na yale mazingira wenzako wanavaa nini? Umetoka labda umeenda, tuchukulie mfano kabila liloshika mila za mavazi kama vile wa Masai. Wavima wameshika tamaduni zao. Sasa wewe ni mgeni kule. Umekuja na mavazi yako ya Uswahili ya Kiswahili tuseme ya Waswahili. Alafu umefika kule. Inabidi ukubali uvumilie ile hali kwamba sisi huku tunaishi mazingira kama haya. Hivyo unapaswa kuvumilia. Lakini tabia ambazo hazifai kuvumilia, kwa mfano mtu anakudhalilisha. Ametoa mfano wa kusema mtu anapiga. Sasa haya ni mambo ambayo mnaweza mkaongea, ukamvumilia na ukamuonya na akabadilika, kwa sababu ni kitu ambacho sio mila nzuri. Japokuwa pia kuna wengine wana tabia ya ubishi. Unaona, ni mwanamke lakini anapanda, anataka awe juu walingane na mwanamume, hana ile tabia kujishusha na kuwa mnyenyekevu. Mnapaswa kuangalia kwamba huyu mwenzangu alikolelewa, ni kwamba labda mazingira aliolelewa hajui kuheshimu mwanamume. Lakini kwa sababu basi tuko naye kwa namna fulani, unamvumilia mpaka atakapokuwa amejifunza na kufika mahali pazuri. Lakini uvumilivu usiwe wa vile vitu ambavyo vinadhalilisha utu, vinapinga hata mambo ya kiroho. Hiyo ndio tofauti.
1: Sawa.
0: Asante.
1: Asante. Kwa upande wako kaka Masi, dalili ya mahusiano yenye sumu ni pamoja na kukaguliwa simu yako na mwenza wako mara kwa mara. Hii imekaaje kwa upande wako?
3: Ya swali zuri. Sasa hili swali lipo katika pande mbili. Maana unapojua tunapozungumza habari ya upendo, ya mtu anapenda kitu na anatamani kukimiliki kiwa cha kwake peke yake. Sasa hiyo atachukua simu ili aangalie kujiridhisha tu kwamba huyu mtu ni wa kwangu peke yangu au kuna mtu mwingine. Lakini pia tunapozungumza kutokuaminiana, hiyo inawezekana kabisa. Huenda kuna baadhi ya tabia ambazo ameweza kuziona kwa mwanaume au ameweza kuziona kwa mwanamke. Sasa zile zinampelekea yeye kuchukua simu na kuanza kuchunguza ya kwamba je, huyu mtu niko peke yangu au siko peke yangu. Unajua tunapozungumza habari ya upendo, unajua upendo tunazungumza habari ya uaminifu hapo upo ndani yake, lakini pia kuna heshima lakini na ukweli. Kwa hiyo mpaka aje achukue simu, ina maana hivi vitu huenda kuna baadhi ya vitu tayari vimeanza kupungua, kwamba uaminifu akikuangalia anaona kama tayari hapa kuna kitu hakiko sawa. Lakini pia anakuja kuangalia labda kwenye ukweli, ameshaanza kugundua kwamba umekuwa na katabia ka uongo uongo. Kwa hiyo sasa ili aweze kujiaminisha huyu mtu ni mkweli au ni muongo, ndipo anaanza sasa kuchukua simu ili aanze kuangalia kwamba kuna ukweli hapo au kuna uongo. Sana.
1: Haya, dada Ruche atatuambia kwamba ni wakati gani kijana anatakiwa kuondoka kwenye mahusiano ambayo yana dalili yenye sumu. Ni pale pale tu anapogundua ile dalili au anatakiwa avute kidogo?
2: Okay, kuna aina za red flags au hizo alama nyekundu ambazo tumezijadili. Kuna ambazo unaweza kuzipa muda, yani unamhusisha kwamba sasa kitu fulani umenidanganya na kitu fulani umenidanganya. Kwa nini ulifanya hivyo? Labda akakupatia sababu ambazo hata wewe ukiziangalia kana kwamba zina make sense, zina ukweli fulani na zinaleta maana. Baada ya hapo unakuta kimerudiwa kitu kile kile. Sasa unagundua kabisa huyu mtu amedhamiria ili swala ni huo wakati sio kuvumilia tena. Ila kuna vile vitu ambavyo kwa kweli
1: unagundua
2: vinahatarisha kabisa mahusiano yako na familia, mahusiano yako wewe na yeye, vinahatarisha mahusiano yako na Mungu, vinahatarisha hata wakati mwingine uhai wako. Mtu anakutishia. Yaani mimi nikakukuta na fulani na kuua, niambie. Mtu kama huyo unaenda naye wapi? Kuna hili swala, mimi kwa kweli nitakazia kwenye swala la controlling. Kumekuwa na hii tabia kwamba mimi ni mwanaume. Sipaswi kufanya hivi, wewe unapaswa kufanya hivi, ufanye hivi, fanye hivi. Hiyo ni controlling.
1: Sasa kama una heshima Ruth.
2: Okay. Una heshima kwa muktadha gani?
1: Yaani ukiwa kama humheshimu, alafu ni mwanaume na Biblia inasema mwanamke atamtii na mwanaume atampenda.
2: Yes. Nilijua lazima Masi atakazia. Yes, hiyo sehemu nilijua kabisa lazima Masi atakazia. Na hili swala nilijua tu kabisa tutakuja kulijadili vizuri. Ikija kwenye swala la mwanamke na mwanaume. Masi, mwanamke hawezi kushindwa kukutii kama unampenda.
3: Sawa.
2: Yaani umempenda vizuri, heshima inakuja. Utii unakuja. Yaani ukiona tayari kuna ukakasi tayari, kuna sehemu wewe umepungua. Ikiwa sio hivyo, saa hizo tunaita tayari ni alama nyekundu, hakuheshimu. Lakini mara nyingi ni kwa sababu wanaume hawafanyi sehemu zao vizuri, hiyo sehemu ya kupenda. Hebu tuambie, Yesu tumeambiwa kwamba mwanamume ni mfano wa Kristo. Kwamba Kristo alilipenda kanisa. Fikiria yale Kristo ambayo ameyafanyia kanisa. Wamemkataa, wamempiga, lakini anarudi, anawapenda. Hebu niambie, mwanamke gani ambaye utaweza kumpenda kiasi hicho akashindwa kukutii?
3: Mimi nakubaliana na wewe. Ila lipo jambo moja. Sisi wanadamu tuna tabia fulani ambazo sio nzuri sana.
2: Naam.
3: Hii ipo kwa upande wa mwanamke, lakini pia ipo kwa upande wa mwanaume. Ya mtu anapojua kwamba anapendwa sana, anatumia huo, yani inakuwa hicho ni yani ni kigezo cha kumfanya amnyanyase huyo mtu.
2: Yes.
3: Sasa wakati mwingine unakuta katabia kama hako kakiwepo, kuna baadhi ya vitu mtu mmoja anaweza akaamua kufanya kitu, maana anajua huyu mtu hata anifanye kitu kwa sababu ananipenda.
2: Yeah, sasa hiyo ni changamoto na hiyo tunaweza kuita red flag. Lakini kuna ile umabavu kwamba sasa mimi ni mwanaume, mimi ndo ninapanga matumizi ya familia hii. Mimi ndo ninapanga utaratibu wa hii familia, tutaenda hivi, tutafanya hivi. Lakini masuala kama haya tulipaswa tukae baba na mama tujadiliane. Kuna mwezi huu tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani, tuna jukumu fulani. Tunalifanyeje? Turudi sasa kwenye mahusiano. Kwamba okay, sasa tumepanga baadaye tutakuwa na vitu fulani fulani na fulani. Mwenzako anakuambia hapana. Yaani anatanguliza vile vipaumbele vyake. Unapaswa kunisikiliza. Nimeshasema. Yaani mwisho wa kunukuu. Mimi nimesema hiki hiki hiki na hiki kitakuwa. Lakini mwenzako alipaswa kuja, kuna hiki kina hiki. Wewe ulikuwa na mawazo gani kuhusu hili? Mimi nilikuwa nafikiria tu na watoto wawili. Hapana, watoto wanatakiwa watatu. Na mimi ndo mwanaume, mimi ndo naamua, maana mimi ni kichwa cha familia. Hebu niambie sehemu kama hiyo.
1: Yeah. Unaondoka mapema sana.
2: Yes. Mapema, yani bila kufikiria mara mbili.
1: Haya. Sawa. Mchungaji atatuambia kibiblia mahusiano yenye afya yanapaswa kujengwa juu ya msingi gani.
0: Basi, kwanza nashukuru sana kwa mjadala huo. Na nimevutiwa na hiyo point, japokuwa wameiachia njiani.
1: Ibidi ni waache waseme.
0: Nadhani siku nyingine inatakiwa iendelezwe. Maana kunatakiwa hiyo mada ya sehemu ya mwanamume na mwanamke katika mahusiano itabidi ya itabidi siku nyingine tuizungumzie vizuri. Lakini basi niseme tu, Ellen White aliwahi kuandika maneno haya katika Counsel to Parents, Teachers and Students, akasema ukurasa ule wa 149, akasema vijana wanapaswa kujua kwamba mahusiano yasiyo ya haki huleta maumivu na huzuni.
2: Ndiyo.
0: Na kwamba uangalizi makini unatakiwa kabla ya kujitosa katika uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hizo ishara zinatakiwa ziangaliwe mapema kabla hujaingia, yani hujazama sana. Kwa sababu utakapokuwa umezama sana, ndio hapo sasa unakuwa mtumwa. Unatamani kutoka lakini umeshindwa, kwa sababu umefika mahali umempatia mtu moyo wako. Mara nyingi nawaambia vijana, kabla hujampatia mtu mwingine moyo, mpatie kwanza Yesu. Maana Yesu ataweka salama. Lakini kama ukamwachia tu, wewe ni binti ukamwachia kijana moyo wako na humjui, na Yesu hajakutambulisha kwamba huyu ndiye sahihi, utapeleka moyo wako kwa mtu ambaye atautesa. Ama kama ni kijana umeukabidhi moyo wako kwa binti, mwisho wa siku utateseka, utanyanyasika, lakini huwezi kutoka. Mahusiano mazuri ambayo Biblia inashauri, jambo la kwanza ni mahusiano ambayo Mungu ametangulizwa. Mungu asipojenga nyumba, wajenga wafanya kazi bure. Kwa hiyo mahusiano yote ambayo hayana msingi katika neno la Mungu, Yesu anasema asikie maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba. Kwa hiyo kama mahusiano hayo hayakujengwa katika neno la Mungu, mkaangalia kanuni zenu zinazotunza mahusiano yenu ama zinazoongoza maisha yenu, zinatokana na msingi wa neno la Mungu, mahusiano yenu yatakuwa ni hatarishi. Lakini kama mahusiano yenu yamejengwa katika misingi ya neno la Mungu, kwanza mmemweka Mungu kuwa wa kwanza, ndipo sasa na ninyi mkaja mkaunganishwa sasa kwa neno la Mungu, urafiki wenu ukawa umekuwa controlled ama unatawaliwa na kanuni za kibiblia, tayari hayo ni mahusiano ambayo yako salama. Lakini pia kuangalia tabia za kawaida pamoja na tabia za kiroho, lakini kuangalia tabia za kawaida kwamba huyu mtu atakufurahisha. Je, huyu mtu anaheshimu wazazi wake? Ellen G. White anashauri pia uangalie jinsi anavyoishi na wazazi wake. Kama wazazi wake hawaheshimu, atawezaje kukuheshimu wewe? Muangalie kijana anavyoishi na mama yake. Je, anamsikiliza mama yake? Anamheshimu? Kama alishindwa kumheshimu mama yake ambaye amemzaa na amekaa naye muda mrefu, wewe ni binti, ataweza kuheshimu? Lakini kama kijana unapaswa kuangalia binti, maisha yao pale nyumbani, wageni wanapokuja, anapowaheshimu wazazi wake, anapomheshimu baba yake, anavyochukulia kaka zake, mazingira yake aliyo. Kama ni mtu ambaye ana mazungumzo hovyo, hajali watu wengine, wewe ndio atakufaa, unajifanya kwamba wewe ndio utamweza. Vitu kama hivyo ni vya kuangalia, ndipo sasa uweze kuwa na uendeleze mahusiano na kuyafanya ya kina zaidi. Kwa msisitizo hapa ni kwamba kabla hamjazama na kwenda umbali mrefu, ni vizuri kwanza kujifunza na kuchunguza mtu ana tabia gani, ndipo sasa tuweze kuendelea. Asante.
1: Asante. Kwa upande wako kakamasi, tumejadili hapa kwamba msichana unakuta amependwa sana kiasi cha kwamba amelewa upendo, anaanza sasa kuleta dharau. Waswahili wanasema anaanza kumpanda mwanaume kichwani. Na hiyo haitokei tu kwa upande wa wasichana, pia vile vile wanaume, na hii husababisha kuleta dalili ya mahusiano yenye sumu. Mahusiano yaliofika katika hiki kiwango, kaka Masi, unayashauri vipi?
3: Ukishayaona kwanza ni hatari. Ina maana hayo mahusiano huko yanakoelekea hakutakuwa na mwisho mzuri.
1: Na jambo la kushauri vijana, kaka Masi,
3: tunapoangalia kwenye Biblia, kisha anza kuziona hizo alama nyekundu ambazo tumeweza kuzizungumza, Biblia nayo inashauri ya kwamba mfano mtu ambaye hana hofu ya Mungu, maana tayari tumeliona hilo. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa pili 6 aya ya 14, anasema msifungiwe nira na wasioamini. Imeeleza pale mtu hana hofu ya Mungu, kwa nini uendelee kuwa naye? Lakini pia ukija ukiangalia uongo na kutokuwajibika, mtu ni muongo. Biblia inasema kwamba midomo ya uongo ni chukizo kwa Bwana, na hii utaipata katika Mithali 12 aya ile 22. Mtu asemaye uongo mara kwa mara anaficha mambo au hatimizi ahadi, anaonyesha tabia ambayo inaweza kuharibu uhusiano baadaye. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana, hayo yote tunapaswa kuyaangalia. Mungu na atusaidie.
1: Amina. Karibu dada Ruti, hapo naona una jambo la kuongezea kuhusiana na ushauri kwa vijana kulingana na mada yetu hii ya leo.
2: Yeah, asante. Mimi ninapenda kuhitimisha kwa namna hii kwamba mahusiano yetu mengi siku hizi vijana tumekuwa tumuhusishi Mungu. Na hilo ni jambo la hatari sana. Kwa sababu hii hapa, kama tungemuhusisha Mungu mwanzo wa mahusiano kwamba Bwana ninatafuta mchumba, ninahitaji mchumba wa aina hii, Bwana akakuletea, bado una uwezo, una nguvu, una ujasiri wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba umeletea kijana huyu, lakini ana changamoto 1, 2, 3. Kwa nini na ninafanyeje? Jambo kama hilo ni rahisi kwako wewe kuzungumza na Mungu na kunegotiate kwamba sasa hili fanye hivi, hili fanye hivi, lakini una ujasiri gani wa kurudi kwa Mungu kumwambia kwamba Bwana huyu kijana amefanya hiki, anafanya hiki, sitaki hichi, sijui kinaenda vipi? na haukumuhusisha hata wakati unatafuta, na haukumwambia chochote hata umeingia, haumwambii kwamba nina mahusiano na mtu fulani anaendelea hivi. Jambo kama hilo linakuwa gumu. Lakini napenda tu kuwashauri wasichana kwamba mahusiano yetu tuyajenge katika msingi ambao ni imara, kwamba mahusiano ambayo Mungu ana taarifa nayo, mahusiano ambayo Mungu ana mamlaka nayo, kwamba ana uwezo wa kusema mahusiano haya yaende hivi, mahusiano haya yapelekwe hivi, mahusiano ambayo Mungu ana uwezo, ana nafasi ya kushauri, ana nafasi ya kuingilia kati. Lakini mahusiano ambayo yanapelekwa bila uwepo wa Mungu ni ngumu sana kuyadhibiti, na hata inapotokea hizi red flags tunakuwa hatufikii pazuri kutokana na kwamba mahusiano yetu hatujawekea msingi salama. Kwa hivyo kama ulikuwa unaomba mara moja kwa siku au mara mbili kwa siku, unapofika katika umri wa kutafuta mchumba, omba mara nne, mara tano, maana ni wakati ambao ni mgumu, ni wa hatari, na ni maamuzi ambayo yanabeba hatma ya maisha yako.
1: Asante. Muda wetu unasonga. Kwa kuhitimisha, mchungaji, utashauri vijana ambao wanajali sana hisia zao kuliko tabia ambayo ipo ndani ya mahusiano yao? Vile vile utagusia mchango wa wazazi kwa vijana katika kuwasaidia kutambua dalili hizo za mahusiano yenye sumu, hasa wanapokuwa katika kipindi cha kuchagua mwenzi wa maisha ili waweze kuwa na familia bora baadaye?
0: Asante sana. Tunapofikia tamati, tunapokaribia na mwisho, ningependa kutoa mashauri yafuatayo. Jambo la kwanza, ukiwa kijana na unaona kwamba unaona dalili mbaya, dalili ambazo unajua kabisa hapa hatufiki, ni vizuri kuondoka. Na namna ya kuondoka, jaribu kuhusisha, ikiwa umeshindwa wewe mwenyewe, jaribu kumshirikisha mtu. Ushauri pia unasaidia. Usio yule ambaye unajiamini sana na kubaki tu wewe na maamuzi yako. Wakati mwingine unaweza ukafika mahali unakwama, tafuta mtu unayemwamini uweze kumshauri, aweze kukushauri, ili uweze kwamba nimeona kabisa mahusiano haya ni mabaya, lakini nashindwa kutoka, nifanyeje? Ukipata ushauri unaweza ukafika mahali ukakaa vizuri. Lakini jambo lingine, kule kufuata hisia zaidi kuliko kufuata principle, tayari unagundua kwamba hisia zinapanda na kushuka. Hisia zinaenda kulingana na mazingira, kulingana na matukio. Kwa hiyo kama utakuwa umependa mambo ya kihisia zaidi, uelewe kwamba hizo hisia zitaisha tu. Mtu anakusifia tu umbile lako, muonekano wako, unavyoongea au sura yako. Hivyo ni vitu ambavyo ni ubatili. Either atakuzoea, atakuona wa kawaida, ama sura itabadilika, umbile litabadilika. Kwa vitu vya namna hiyo, uelewe kwamba ni vya muda mfupi tu. Unapovitazama, hakisha kwamba havitakaa. Lakini pia ushauri kwa wazazi, jaribuni kuwa karibu sana na vijana wenu. Mzazi uwe rafiki wa kijana wako. Unapokuwa rafiki wa kijana wako, atakuwa huru kukueleza. Na sio kwa wazazi tu, hata viongozi wa kanisa wawe karibu na vijana. Unapokuwa karibu nao ukawafanya marafiki, siku amepata tatizo lilo kubwa, lilo gumu, hataona aibu kukuambia nina jambo la kukueleza. Lakini kama wewe ni judgmental, una hali ya kumhukumu tu, unaona vijana ni waovu, hata kama akipata jambo gumu anaweza kajiua au akatafuta mahali pa kupotea, maana anajua nikileleza tena nitahukumiwa, nitazidisha maumivu badala ya kutafuta msaada. Ninamalizia kwa mafungu haya ya Wakorintho wa kwanza 13 fungu la 4 mpaka la 7, anasema upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hizi tabia zote zinapaswa zifungamanishwe pamoja. Usije ukawa tuna upendo unaovumilia, lakini pia upendo ambao hauhesabu mabaya, lakini upendo ambao hapa anasema kwamba haukosi kuwa na adabu. Sasa utavumiliaje yote wakati unakosa adabu? Hizo tabia zote zinapaswa ziwepo humo. Ubinafsi, unakatazwa katika tabia hizi za upendo. Upendo hauna ubinafsi. Hautafuti mambo yake mwenyewe tu. Unaangalia pande zote mbili, unajali, unakuwa responsible. Hizi tabia zote tukizijumlisha pale, tunapata sifa ama tunapata kanuni ambazo zinaweza zikaongoza mahusiano. Mungu akubariki sana msikilizaji, Mungu abariki vijana, Mungu abariki wale ambao wako kwenye mahusiano. Mahusiano yenu yaongozwe na Mungu, yasiwe haya ambayo unayaongoza kihisia alafu mwisho wa siku unakuwa kipofu. Mahusiano yenye sumu ambayo baadaye yanakudhuru, yanakupotezea muda, mwisho unajuta. Ninaombea mafanikio. Asante.
1: Asante. Tumefika tamati wa kipindi chetu hiki cha Kona ya Vijana, na ulikuwepo nami na Eli Kajiru. Muda umekimbia huo, na pamoja nami nilikuwepo na Mchungaji Emmanuel Wazwell, mkurugenzi wa idara ya vijana, na huku akiwepo na kaka Masi Tasani pamoja na dada Ruthi Mao. Ulikuwa unatupata uzuri kutokea katika studio ndogo za AWR zilizopo wilaya Same mkoani Kilimanjaro, katika conference ile ya NTC. Kwa maoni na ushauri pamoja na maswali, piga simu nambari 0678 999 442. Dada Ruthi, tupatie ombi.
2: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni, Mungu wa milele, rafiki wa karibu. Tumejadili kuhusu vijana na mahusiano ambayo ni hatarishi. Tunakusihi katusaidie kuweza kuyatambua hayo. Katusaidie kuweza kukupa nafasi katika mahusiano yetu.

Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu. Siku ya leo na siku ya furaha kuliko siku zote, maana ni siku nyingine tena ambapo tunakwenda kuhitimisha effort ambayo imekuwa ikizaminiwa na kanisa la Wasabato Ushindi. Mimi naizungumza nanyi ni mchungaji Godfrey Malwa. Nimekuwa pamoja na ninyi kwa takribani siku 61. Nimekuwa nikinena pamoja na ninyi. Kwa siku ya leo ni siku ya kuhitimisha, kwa ni siku ya furaha sana. Tuombe. Yesu mfalme amani, ninakualika katika kipindi cha leo. Ninaomba uwe pamoja na sisi na kipindi hiki kakisimamie wewe, ni katika jina la Yesu. Amina. Nitumie wakati huu kuwashukuru wasikilizaji ambao mmekuwa mkifuatilia kipindi hichi kwa takriban siku zote 61. Lakini kama pia ukupata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku zote, ukapata nafasi ya kufuatilia vipindi kwa siku 40, siku 30, siku 20, Bwana akubariki sana. Lakini nimepitia uzoefu mkubwa katika effort hii. Wapo watu wengi wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wamekuwa kitupigia simu na kutupatia mrejesho. Niwaambie, mdumu katika imani na Bwana awalinde, awasimamishe na awaimarishe. Haleluya. Lakini wapo wale ambao wanaelekea kubatizwa, watabatizwa kwenye wiki hii ama wiki ijayo. Bwana awalinde, awasimamie mpaka pale mtakapobatizwa. Lakini pia wapo wale ambao wanaendelea kujifunza. Bwana nani awabariki, muendelee kujifunza, lakini mwisho wa siku msalimishe maisha yenu kwa Kristo. Lakini nitumie wakati huu kuwashukuru AWR, wasimamizi wa vipindi hivi, kwa namna ambavyo wamerusha vipindi hivi kwa uzuri na vimefika sehemu mbali mbali. Bwana awabariki na abariki media hii iendelee kufanya kazi kubwa ya kufikisha ujumbe kwa watu mbali mbali. Nitumie nafasi hii kulishukuru kanisa la Adventista wa Sabato Ushindi kupitia viongozi wake wa kanisa, mchungaji wao Baraka George, lakini pia kupitia idara mbali mbali na washiriki ambao wamejitoa kwa ajili ya effort hii kudhamini vipindi hivi. Bwana awabariki sana. Tumia wakati huu kumshukuru dada na mwinjilisti Lisa Gabriel Ndobo, ambaye amekuwa akijumuika pamoja nami katika vipindi mbalimbali kwa njia ya kusoma mafungu na kuwa mwenyekiti. Bwana akubariki sana unapoendelea kumtumikia Mungu. Si yeye tu, wapo watu mbalimbali waliojumuika na mimi kwa siku tofauti tofauti. Pastor Sadi Semgonja, Bwana akubariki sana. Lakini pia Pastor Edison Alingala, na wewe ulikuja, Bwana akubariki sana. Umenitembelewa pia na mwinjilisti Maiga Manyama, Bwana na wewe akubariki sana kwa namna ulivyojitoa kwa ajili ya kazi hii. Yupo pia Lisa Magesa, lakini pia kwa siku moja tulitembelewa na dada Eliza. Bwana awabariki sana kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ajili ya kufanikisha effort hii. Mungu awabariki na asiwapungukie. Siku ya leo ninakwenda kuachia somo la mwisho ambalo tulilianza siku ya jana, na leo nitakuwa na kipengele cha kumalizia somo la jana, na nitaruhusu Bwana azidi kuwabariki na nitawaombea ombi la baraka katika kuhitimisha effort hii. Tuna somo ambalo lilikuwa linasema habari ya Ukristo, Ukristo na maisha ya Ukristo ni gharama, na tumeona gharama mbalimbali. Lakini siku hii ya leo natamani tuone namna ambavyo mitume walivyotumia gharama kwa ajili ya Ukristo. Tuwaone wale mitume wa Yesu, wale wanafunzi wa Yesu walivyoingia gharama kwa ajili ya Ukristo. Nikwambie kwamba hata mitume walivyouawa historia

Ukristo, angalia mitume mbalimbali, namna ambavyo walipita katika nyakati ngumu. Unamfahamu Yakobo, yule mkubwa, aliuawa kwa upanga mwaka 42. Mtume wa kwanza kufa huyu, Yakobo yule mkubwa, aliuawa kwa mapanga, alikatwa kwa mapanga mpaka kufa. Lakini ukimtazama Mathayo, Mathayo aliuawa huko Ethiopia kwa upanga. Gharama ya Ukristo, kisa tu amebaki akimtetea Kristo, akilitetea neno, akisimama katika kweli, naye aliuawa. Marko, ambaye ameandika kitabu cha Marko, aliuawa huko Alexandria ya Misri, alikokokotwa kikatili kwenye barabara yenye kokoto, huku watu wakishangilia, amefungwa mikono na miguu, anavurutwa kwenye kokoto, barabara yenye kokoto, mpaka kufa. Ona gharama ya Ukristo, gharama ya Ukristo. Luka daktari huyu aliandika kitabu

vya aibu. Yohana aliingizwa kwenye pipa la mafuta. Sikiliza rafiki, huyu ni Yohana mwana wa Zebedayo. Yeye walimchukua wakamweka katika pipa la mafuta lilochemka. Sikiliza, walichukua mafuta, haya mafuta ambayo yanatumika kukaanga samaki, yanatumika kukaanga kuku, kukaanga chips, yakachemka kabisa. Baada ya

ndiko ambako aliwekwa Yohana ili afe kwa njaa. Wapendwa, niwaambia kwamba hawa watakatifu wa Bwana walipitia mateso. Petro alipona watesi wanakuja, Petro akaanza kukimbia, mara

kufa, lakini naomba ombi moja ni sife kama mwokozi wangu, bali mimi kichwa changu kiwe chini na miguu juu. Namna ambavyo tunashuhudia Yesu alivyoteswa hata akauawa, Petro alisema nisiteswe kama Yesu, mimi miguu yangu iende juu na kichwa changu kiwe chini. Namna ambavyo galama, watu wa Mungu walivyotumia galama katika mateso, watu wa Mungu walivyopita katika mateso. Yakobo alitupwa kwenye kinara cha kanisa, akapigwa rungu kichwani tena lenye misumari mpaka kufa. Bartholomayo aliulizwa uko tayari kuachana na Ukristo, akasema la, sipo tayari. Akachunwa ngozi ikaondolewa, akafungwa mikono, akabuluzwa barabarani, wengine wanalia. Ilikuwa ni maumivu makali ya kuchunwa ngozi ikaondolewa, alafu unabuluzwa barabarani ungali hai. Maumivu

watu walilipambania ili likufikie mpendwa wangu. Andrea yeye akafungwa kwenye msalaba, lakini Tomaso alishindiliwa mkuki mpaka kufa. Yuda alipigwa mishale mpaka akafa. Ama Masia alipigwa mawe ndipo akakatwa kichwa. Barnaba alipigwa mawe hadi kifo chake. Paulo akakatwa kichwa huko Rumi. Stefano alipigwa

Wakristo wengi waliuawa. Kisa hichi ni kisa kigumu, wengi waliuawa, wengi waliuawa. Gharama ya Ukristo ni zaidi ya fedha na mali zako ulizo nazo, ni zaidi ya maisha na uhai na afya ulionayo. Na kumwandama Yesu katika njia yote. Wito wangu siku ya leo, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Wapendwa, nikwambie, ni jambo gani linaloweza kunitenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani linaweza likakutenga na upendo wa Kristo? Ni jambo gani

mke wa Lumi nane. Kitabu cha Lumi nane. Kitabu cha Lumi nane kinapatikana katika Agano Jipya. Unapofungua Biblia yako na kwenda katika Agano Jipya na unaangalia kitabu cha Walumi, unakwenda katika kitabu cha Walumi 8 na ule mstari, Walumi 8 na ule mstari wa 35. Biblia inasema 35 hadi 39. Ni nani anayeutenga atakaye kutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au ni shida au ni adha au ni njaa au uchi au hatari au panga? Kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye.

tu, haleluya. Hakuna jambo lolote ambalo naweza likakutenga, hata kama ni maumivu ya dunia, hata kama ni dhiki, hata kama ni mateso, hata kama ni masumbuko, hata kama ni njaa, hata kama ni umaskini, hata kama ni magonjwa, hata kama ni masengenyo, hata kama ni kwa lolote, haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Haleluya. Haliwezi kututenga na upendo wa Yesu. Nyakati fulani mimi nimekuwa nikipitia maumivu makali ya kufukuzwa kazi. Nimepita katika maumivu makali ya kuugua mwenyewe. Nimepita katika maumivu makali ya kuuguliwa na mke wangu. Lakini pote nilisimama nikisema, haya yote hayataweza kunitenga na upendo wa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Haleluya. Yaweza kuwa watu wamekushauri kutumia madawa ya waganga wa kienyeji. Watu wamekushauri kumuua baba, kumuua mama ili uweze kutajirika. Watu wamekushauri kupitia mambo fulani ya dunia. Lakini katika siku hii ya leo, nikwambie huo uchafu hauwezi kukutenga na upendo wa Kristo. Bado nafasi yako ipo. Salimisha maisha yako kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekuwa ni mzinzi kiasi gani, bado salimisha maisha yako kwa Kristo. Kwani nikupatie kisa kimoja. Dada mmoja amekuwa ni malaya. Amekuwa akijiuza kwa muda wa miaka 20. Ndiye amekuwa kazi yake. Mtumishi wa Bwana akawa amemfikia akamwambia, salimisha maisha yako kwa Kristo. Bado yuko Bwana anayesamehe. Bado yuko Bwana anaweza akakuchukulia mizigo yako. Ye mama akasema, hapana, siwezi. Maana kwa miaka 20 nimekuwa nikijiuza. Kwa miaka 20 nimekuwa nikifanya uzinzi na uasherati. Kwa miaka 20 hii, mpendwa, nimekuwa nikifanya zinaa na watu 15 kwa siku moja.

kuhitimisha, jambo ni moja, Bwana anachukia dhambi lakini hachukii watenda dhambi. Bwana anaichukia dhambi lakini anawapenda wale waliopotea. Anawapenda wale ambao wametenda dhambi. Yuko tayari kukupokea. Yuko tayari kukupokea, maana anafurahia wale walioanguka. Bwana Yesu asifiwe. Anafurahia wale walioanguka wanaposalimisha maisha yao kwa Kristo. Anakubali kuwapokea wale ambao wamekuwa tayari kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Ikiwa na wewe ni mmoja wapo ambao uko tayari kusalimisha maisha yako kwa Kristo, yuko tayari kukupokea. Paulo anatoa wito wa mwisho. Paulo anatoa wito wa mwisho siku ya leo, kuwapiga vita vizuri, imani umeimaliza. Piga vita vizuri, imani umeimaliza. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:11. Timotheo wa kwanza 6:11 hadi 21. Maandiko matakatifu yameandikwa: bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukaifuate haki, utaua, imani, upendo, saburi. Bwana anatamani ufuate haki. Bwana anatamani ufuate utaua. Bwana anatamani ufuate imani. Bwana anatamani uwe na upendo. Bwana anatamani uwe na saburi, uwe na upole. Mstari wa 12. Piga vita vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa.

0: Kristo, ambako yeye kwa majina yake hata kuzihilisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa falme, Bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, wala hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye kumuona. Heshima na uwezo una yeye hata milele. Amina. Mstari wa 17, walio matajiri wa ulimwengu wa sasa uwaagize wasijivune wala wasiutamanie utajiri usio lakini, bali wamtumainie Mungu atupae vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. Mstari wa 18, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Timotheo, ilinde hiyo amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo na maana, na mashindano ya elimu itwayo elimu ya uongo, ambayo wengine walikalili hiyo wamekosa imani. Neema iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, katika siku ya leo napokwenda kuhitimisha, na kusihi usalimishe maisha yako kwa Kristo. Yuko Bwana mmoja peke yake, yuko Yesu mmoja peke yake, yuko Simba wa Yuda, liko jiwe kula pembeni, yuko Bwana mponyaji, yuko Bwana wa mabwana, yuko mfalme wa falme, yuko tayari kukupokea. Wewe uliyechoka sana utapata raha. Haleluya. Wewe uliyetanga mbali na Bwana, anakuita kwa sauti ya upole, anasema mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa mlevi, ndiyo mlevi kweli kweli, Bwana anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo. Wewe uliyekuwa uni mwizi, jambazi, salimisha maisha yako kwa Kristo, anakuita kwa sauti ya upole, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo, mwanangu njoo. Wewe ambaye umeanguka mara nyingi, unadhani hakuna tumaini tena, katika siku hii ya leo nikwambie, liko tumaini katika Kristo. Katika mwezi mzima, miezi miwili yote hii tumekuwa tukisimama, na liko wapi tumaini? Tumaini liko kwa Yesu Kristo mwana wa Adamu. Kitabu cha Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko nasema, nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Mpendwa, msaada wako hu katika Bwana, yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mtu peke yake wa kumuita ni Bwana Mungu wa mbinguni. Na mimi niwaambie katika usiku huu wa leo ya kwamba katika siku 61 nimenena yote iliyo kweli. Katika siku zote 61 nimezungumuza yaliyo mapenzi ya Bwana. Katika siku zote nimekuwa nikifungua maandiko matakatifu, nimekuwa nikikuelekeza kwa Bwana. Wewe uliyeisikia sauti ya Bwana, mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wewe uliye mgonjwa, utakapompokea utapona kwa mamlaka ya jina la Yesu. Wewe ambaye umekosa ajira, utakapompokea Bwana na kupatia ajira katika mamlaka ya jina la Yesu. Wewe uliyekuwa na hofu, wewe uliyekuwa na ota ndoto mbaya, unapompokea naye atazikomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Siku ya leo naomba ombi la baraka. Bwana awe pamoja na ninyi. Bwana awafunike, Bwana awasaidie, Bwana awarejeshe hata siku ajapo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na siku ya leo ninakwenda kuomba ombi la pekee sana kwa ajili yenu. Napoagana pamoja na ninyi katika siku ya leo, sio mwisho wa vipindi hivi, vitaendelea kwa udhamini wa makanisa na watu mbalimbali na wahudumu mbalimbali watakuja, muendelee kujifunza kupitia vipindi hivi. Ila sisi tunapokwenda kuhitimisha leo, nahitaji kuomba kwa ajili yako. Napoomba, amini Bwana yuko pamoja na wewe. Baba na Mungu wa mbinguni,
1: Asante kwa kunipatia kibali cha kunena na watoto wako kwa siku 61. Kwa sababu ulinitumia kwa utukufu wa jina lako, nami mtoto wako narudisha sifa, utukufu na enzi kwako Mungu wa mbinguni. Wewe peke yako unastahili. Mimi mtoto wako zidi kunificha kwenye uvuli wa jina lako. Zidi kunipika na kuniandaa kwa ajili ya ufalme wako. Nitumie tena na kuzidi kwa utukufu wa jina lako. Ninaponena watoto wako wakapone. Ninaponena watoto wako wakasikie. Ninaponena watoto wako wakaitikie, maana ni sauti kutoka kwako. Na wote ambao ni wahitaji kupitia maombi haya, Bwana kawabadilishe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na wale waliofanya maamuzi ya ubatizo, Mungu zidi kusimama pamoja na wao. Ninawaombea baraka za Bwana ziambatane pamoja na ninyi. Ninawaombea ulinzi wa Mungu usimame pamoja na ninyi. Ninawaombea kila aliye na uhitaji fulani kupitia maombi haya, Bwana akamsaidie na sifa na utukufu vikarejee kwako. Asante Mungu kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Maana ninaomba ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wale ambao watahitaji kuendelea kufanya mawasiliano pamoja na sisi, tupigie kupitia 0754905275. 0754905275. Bwana awabariki na tunawatakia siku njema na vipindi vyema katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Karibu, ni kukaribishe, ni kukaribishe kwa namna ya pekee tena katika nyakati hizi katika mikono ya Yesu. Na mimi mchungaji wako Jonas Singo, ninayekuletea baraka hizi katika kitabu cha Zaburi. Na katika mikono ya Yesu, tafakari yetu katika mikono ya Yesu inaletwa leo kutoka katika kitabu cha Zaburi sura ya saba. Zaburi sura ya saba. Mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Unaweza pia kumfuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook mchungaji Jonas Singo Swahili, Instagram Pastor Jonas Singo, TikTok Pastor Jonas Singo, Thread Pastor Jonas Singo, lakini pia YouTube. Endelea kuamini. Mungu na akubariki sana. Zaburi sura ya saba inaanza kwa kusema, Bwana Mungu wangu ninayekukimbilia wewe, uniokoe na wote wanaonifuatilia, uniponye, asije akaiparura nafsi yangu kama simba, akivunja vunja pasipokuwa na wakuponya. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, hasha, nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu, basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu, na mwaukanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu. Umeamuru hukumu, kusanyiko la mataifa na likuzunguke, na juu yake uketi utawale. Bwana atawaamua mataifa. Bwana anihukumu mimi kwa kadri ya haki yangu, sawasawa na unyofu nilio nao. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umthibitishe mwenye haki. Kwa maana mjaribu mioyo na viuno, ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu, awaokoaye wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki, na Mungu aghadhibikaye kila siku. Mtu asiporejea atauona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu na uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo, akatumbukia katika handaki alilolifanya. Madhara yake atamrejea kichwani pake, na dhuluma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu, nitaliimbia jina la Bwana aliye juu. Hebu sikiliza hii. Zaburi ya saba ni kilio cha mtu anayesimama katikati ya mashitaka, dhuluma na maneno mazito yanayomzingira. Tofauti na Zaburi ya sita ambayo inatawaliwa zaidi na udhaifu ndani ya uchungu wa nafsi, Zaburi ya saba inaingia moja kwa moja katika uwanja wa haki na hukumu. Hapa tunaona ya kwamba yeyote anayesimama mbele za Mungu si tu kama mwenye maumivu, bali kama mtu anayehisi kudhulumiwa, kutendewa isivyo haki na kuhukumiwa vibaya na wanadamu. Zaburi hii inatufundisha kwamba katika maisha ya imani, si kila mateso yanatokana na kosa binafsi au nidhamu,
Kuna nyakati ambapo mtu anateswa kwa sababu ya uaminifu wake, wivu wa wengine, ama uongo unaosemwa juu yake. Katika hali hiyo, Zaburi ya saba haifanyi kile ambacho wengi hufanya: kukimbilia kulipiza kisasi au kukusanya hoja na kujitetea mbele za watu. Zaburi ya saba, Daudi anakimbilia kwenye mahakama ya Mungu. Rafiki zangu, unaposhutumiwa, unaponenewa yasiyopasa, unaponenewa mambo ya hovyo, unaponenewa vitu vya aibu, acha kukimbilia kwingine, kimbilia kwa Bwana. Kimbilia kwa mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Zaburi inaweka wazi kwamba mvutano uliopo kati ya uovu na kushamiri haki inaonekana kuchelewa. Haki inaonekana kupokwa. Haki inaonekana kuchukuliwa mbali. Ninazungumza hapa na mtu ambaye amezulumiwa. Ninazungumza na mtu ambaye amezushiwa mabaya. Ninazungumza na mtu ambaye amezulumika kabisa. Zaburi ya saba inaeleza mahakama ya mbinguni. Inaeleza kimbilio la mwanadamu aliyetengwa na uwepo wa Bwana. Rafiki yangu, nataka kukuambia yuko Mungu anayesikia. Yako mambo haya karibu manne matano, kama hayatakuwa sita hivi. Lakini hebu sikiliza jambo hili la kwanza, ya kwamba Mungu ni kimbilio katikati ya taabu. Mungu ni kimbilio katikati ya shida. Mungu ni kimbilio letu. Mambo yanapokuwa magumu, unaposongwa na shutuma za mara kwa mara, rafiki, kimbilia kwa Mungu. Usikimbilie kwa waganga wa kienyeji. Usikimbilie kwa wanadamu ambao hawana pa kukupeleka. Lakini Mungu aliye mhukumu wa haki atakutetea. Katika dunia ambayo inahukumu haraka na kusikiliza uzushi na uvumi, Zaburi hii inatukumbusha kwamba Mungu ndiye kimbilio salama. Jina lako linapochafuka, unapodhulumiwa, unapohukumiwa bila kusikilizwa, hatua ya kwanza si kujitetea kwa hasira, bali kukimbilia mbele za Mungu. Kimbilio tu halikupi ulinzi, bali hurejesha amani ya ndani iliyopotea. Lakini kumbuka pia jambo hili: ujasiri wa kujitathmini mbele za Mungu. Zaburi ya saba inatufundisha kwamba kabla ya kudai haki, kubali Mungu achunguze maisha yako. Kubali Mungu akutakase. Kubali Mungu akusafishe. Kubali uonekane ya kwamba Bwana amekutendea mema. Lakini jambo la nne, sijui jambo la nne, jambo la tatu, kwa wale wanaofuatilia vizuri, jambo la tatu. Mungu ni hakimu mwenye haki. Mungu ni hakimu mwenye haki. Wakati uovu unaonekana kushinda, wakati waovu wanaonekana kutokeza, Zaburi ya saba inatufundisha kuwa hukumu ya Mungu haichelewi, bali hutimia kwa wakati wake. Na Mungu hauhukumu kwa hisia, bali kwa kweli. Jamani, hii inatupa ujasiri ya kwamba tunaye Mungu ambaye anasikia, Mungu ambaye anahukumu kwa haki, Mungu ambaye hasikilizi majungu, Mungu ambaye hapokei rushwa, Mungu ambaye moyoni mwake mwenyewe kumejaa haki. Tunaye hakimu mwenye haki, muhukumu mwenye haki, Mungu wa mbinguni, mfalme wa wafalme. Jambo la nne, rafiki, sikiliza: uovu hujiangamiza mwenyewe. Uovu hujiangamiza mwenyewe. Hao watu walio kufanyia fedheha, utashangaa wamejichimbia shimo na wameingia wenyewe. Zaburi inaonyesha ya kwamba watu ambao wamekufedhehesha watajifedhehesha wenyewe. Hili ni onyo na faraja kwa wakati mmoja.
onyo kwa wale wanaopanga mabaya kwamba uovu una matokeo, na faraja kwa wanaodhulumiwa kwamba hawahitaji kulipiza kisasi kwa sababu uovu una mbegu ya maangamizi yake mwenyewe. Mungu anaruhusu haki itendeke kwa njia yake. Nataka kukueleza rafiki yangu, wewe ambaye umezulumiwa, wewe ambaye unapitia mambo magumu katika maisha, jambo la kwanza, kama unapanga uovu, kama unapanga jambo kwa mtu fulani, ujue jambo hilo litakurudia, ujue jambo hilo litarudi. Mimi nikutie moyo rafiki yangu, usimpangie mtu baya, usimfanyie mtu fitina, usimfanyie mtu ubaya, kwa sababu ule ubaya utarudi, ule ubaya utakuangamiza, ule ubaya utakutenda, ule ubaya utakuharibu, ule ubaya utarejea. Tenda mema, tenda wema, tenda ushindi, watendee watoto wa Mungu mema. Na wewe ambaye umetendewa ubaya, usilipize kisasi. Yuko Mungu mhukumu wa haki, yeye anajua kulipiza kisasi. Yawezekana umedhulumiwa mashamba hapo Bukoba, umedhulumiwa mashamba hapo Kigoma, yawezekana umedhulumiwa kwenye biashara hapo Geita, yawezekana umedhulumiwa hapo Manyara. Rafiki zangu wa Manyara, yawezekana kuna dhuluma imepita, usilipize kisasi. Mungu anajua kulipiza kisasi kwa nguvu zaidi kuliko sisi tunavyoweza. Mungu anajua kulipiza kisasi kwa namna bora zaidi kuliko sisi ambavyo tungelipiza. Na ngoja nikwambie kitu, kwenye kisasi cha Mungu wakati fulani sio kwamba atafanya vile tunavyotaka, hapana. Mara nyingine atatubariki ili wale waliotuonea taabu, wale waliotuonea waone Mungu akitubariki. Na ninamwomba Mungu akutendee baraka mpaka waliokufanyia dhihaka, waliokufanyia fedheha, sasa waone Mungu akikutendea mambo makubwa. Namba 5, ulinzi wa Mungu kwa watu wanyofu. Katika maisha ya kila siku, inawezekana kuonekana kana kwamba wale walio waaminifu, wale wasio waaminifu wanafanikiwa zaidi. Lakini Zaburi ya 7 inatukumbusha kwamba ulinzi wa Mungu ni wa kina zaidi kuliko matokeo ya nje, kuliko mafanikio ya nje. Mungu analinda utu, dhamiri na hatima yenye haki. Rafiki yangu, usikae ukanyongonyea. Tunamtumikia Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye haki. Mtukuze Mungu. Mwisho, usiache kumtukuza Mungu katika maisha yako. Sifa kabla ya ushindi inaonekana ni tendo la imani ya juu. Inamaanisha umeamua kumwamini Mungu hata kabla mambo hayajarejeshwa. Mtukuze Mungu. Zaburi ya 7 inaeleza kumshukuru Mungu, inaeleza kumsifu Mungu, inaeleza kumwamini Mungu na kumtumikia Mungu. Mungu na akupe kujibu maombi yako. Dhuluma uliodhulumika, dhuluma iliyopandwa juu yako, Bwana akakulipie. Mungu akakulipie, Bwana akakulipie. Zaburi hii ya 7 inaonyesha safari ya kutoka dhuluma kwenda kwenye amani ya ndani. Inatufundisha kwamba haki ya Mungu ni salama na uhakika na haitapotea. Unapomkabidhi Mungu hoja zako, unapomkabidhi Mungu mahitaji yako, unapomkabidhi Mungu taabu zako, amani inapatikana na haki itapatikana.

0: Dar es Salaam Native. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Wemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja. Andaa kituo, alika watu katika tumaini lenye baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Wadi Sosa Bato Njombe Mjini. Mhubiri ni Mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni Mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na Mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
2: Tumaini lenye
3: tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

huyo ni mkuu. Ni nani aliye mkuu? Ni yule ambaye anatanguliza wengine, yule ambaye anawajali wengine, yule ambaye anawasaidia wahitaji, yule ambaye anaweza kuona tabu ya mwenzake kuwa tabu yake. Sasa sikiliza, hizi ni nyimbo ambazo ninakuletea. Kumbuka ya kwamba ni nyimbo ambazo ninazileta kwako kupitia speaker zako za AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watoto, nyimbo ambazo pengine ninazileta kwa mara ya kwanza. Na wimbo huo wa Ni Nani Aliye Mkuu umewekwa hivi karibuni katika channel ya YouTube ya waimbaji hawa wa AY Nyarugusu wiki mbili zilizopita ndipo wimbo huu umewekwa kwenye channel yao ya YouTube, na mpaka sasa umetazamwa na watu 37k. kwa hiyo kasi yake sio ya kawaida, sio kasi ndogo, kasi kubwa. Wiki mbili zilizopita umeweka wimbo huo. Msikilizaji, mimi ninasonga mbele katika kipindi hiki cha Lulu za Injili, na ninapitia jumbe kadhaa hapa ambazo umeniandikia kupitia nambari yangu ya simu ya 0748 610 233, na nitasoma jumbe kadhaa ambazo umeniandikia hapa ili tuweze kwenda pamoja. Nasema Nkeleja Kisalaya Busalala Chato, makweli ni nani aliye mkuu? Wabarikiwe hao waimbaji. Na mimi nasema amina. Onesimo Felix tokea Kaina Kakanja wilaya Kierwa asema ama kweli tuko pamoja barabara. Yanasema Lulu, na kupata kwa uzuri kabisa. Mimi Adam Celestine kutokea Lulembela. Sante sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe, nami nasema amen. Naitwa Musa mwana wa Madirisha. Asante sana, ujumbe wako niliusoma. Yanasema Lulu za Injili, isome kama Samuel Mayuganya toka Meatu Simiu. Endelea kutubariki mtumishi wa Baba. Na mimi nasema asante sana, pokea baraka za Bwana. Ujumbe mwingine nasema nabarikiwa na kipindi cha leo. Tunabarikiwa na kipindi cha uimbaji. Mungu awabariki waimbaji hao. Gifti Nguvila kutoka mkoa wa Njombe, kanisa la Masage, mtaa wa Igwa Chanya. Msikilizaji, nikirejea hapa baada ya kukupatia wimbo mmoja, kama sio mbili, nitakwenda katika ile historia ya wimbo ambao umeandikwa katika vitabu vya nyimbo za Kristo, na historia ya mtunzi wa wimbo. Sikiliza wimbo huu kwanza, Utawala Ujao, waimbaji ni AY Nyarugusu.

0: katika Dar es Salaam TV. Safari hii ni zamu ya Njombe.
1: Ni kwa mara ya kwanza mikutano ya Net Event ndani ya mkoa wa Njombe.
0: Wakazi wa Ramadhani, Mji Mwema, Mabatini, Uwemba, Ibungilo, Makowo, Yakobi, Ihanga, Kichiwa, Ludewa, Njombe Mjini, Makete, Wanginyumbe na Tanzania nzima, jukumu ni moja. Andaa kituo, alika watu katika tumaini na baraka. Ni tarehe 9 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Mjini. Mhubiri ni mchungaji Baraka Butoke. Kaya na familia ni mchungaji Thomas Bihene. Masomo ya afya ni Dr. Daniel Magomere na mchungaji Jonas Singo ataturejesha madhabahu.
2: Mkutano huu utakujia kupitia Hope Channel Tanzania, AWR na Rock FM.
1: Njombe Net Event 2026.
3: Tunaishi kwenye dunia ambayo changamoto ni nyingi. Maumivu ya kila namna yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Furaha imepotea, ugumu wa maisha unazidi kudhihirika kila siku. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba kuanzia tarehe 9 mpaka tarehe 30 mwezi wa 5, Mungu ameweka miadi kuzungumza na wewe na kuwa pamoja na wewe kupitia mikutano ya Injili ya Njombe Net Event yenye neno kuu lisemalo tumaini lenye baraka. Mikutano hii itarejesha vile ambavyo mwovu shetani amevitwaa kutoka kwako. Nataka nikuhakikishie kwa neema ya Bwana nitakuwepo pale, na kwa uwezo wa Mungu wewe pia usipange kukosa. Alika rafiki, ndugu, jamaa, ruhusu sebure yako iwe kituo cha mikutano. Leteni majirani katika jamii hizo waje walipokee tumaini lenye baraka.

Haya, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na wimbo huo katika nyimbo za Kristo ni namba 127. Na ndio wimbo ambao leo ninakuletea katika historia ya nyimbo za Kristo na watunzi. Katika historia ya mtunzi wa wimbo huu ninakupatia hivi punde.

ni salama rohoni mwangu. Huu ni wimbo ambao una maneno haya: nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Kitikio kinasema, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, wekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ee Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, marohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni.

na mtunzi wa tuni ni Philip Paul Bliss, ambaye alizaliwa mnamo mwaka 1838 na kufariki 1876. Mtumishi wa Mungu Horatio Spafford alikuwa ni mwanasheria mwenye mafanikio makubwa, tena tajiri, ambaye aliishi na kufanya biashara zake huko Chicago nchini Marekani. Alikuwa na mke mmoja ambaye aliitwa Anna Lawson Spafford, na walibahatika kupata watoto watano, ambapo mabinti walikuwa wanne: Magie, Taneta, Anie na Besie, na mvulana mmoja. Wote kwa pamoja walikuwa ni Wakristo wenye bidii katika kujifunza neno la Mungu kupitia Biblia. Katikati ya mafanikio yake, Horatio alimpoteza kijana wake katika mwaka wa 1870, aliyefariki kwa ugonjwa uitwao kwa lugha ya Kiingereza scarlet fever, unaosababishwa na bakteria. Akiwa bado anaendelea kuomboleza kifo cha mtoto wake mpendwa, tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 1871, siku ya Jumapili majira ya saa 3 usiku, moto mkubwa uliopewa jina la moto mkubwa wa Chicago, The Great Chicago Fire, uliwaka, na chanzo chake inasemekana kuwa ni ng'ombe aliyepiga teke taa ya mafuta iliyokuwa katika banda lake. Moto huo ulisababisha vifo vya watu takriban 300. Moto uliteketeza eneo takriban kilomita za mraba 9 na kuacha watu zaidi ya 100,000 bila makazi. Ni katika ajali hii ya moto mtumishi wa Mungu Horatio Spafford alipoteza mali zake nyingi, kwa sababu aliwekeza sana katika eneo hilo la Chicago. Wakati biashara za mtumishi wa Mungu Horatio zinaanza kufanikiwa, janga lingine lilimpata. Mnamo mwaka 1873, biashara zake zikakumbana na anguko kubwa la uchumi, The Great Economy Depression, lililoendelea hadi mwaka 1879. Anguko hili la uchumi lilitokana na sababu nyingi, ikiwemo moto mkubwa wa Chicago wa mwaka 1871. Kutokana na matatizo hayo yote ambayo familia yake ilipitia, mtumishi wa Mungu Horatio aliamua kwenda nje ya nchi ya Marekani na familia yake kwa ajili ya mapumziko, kupunguza msongo wa mawazo. Na sehemu aliyoichagua kwenda ni Uingereza, ambapo pia rafiki zake Horatio kama Moody na Sank waliishi huku, wakitoa huduma ya injili kwa njia ya utalii ulioratibiwa na mchungaji John Wilbur Chapman. Muda mfupi kabla ya safari hiyo, Horatio alipata udhuru uliomfanya abaki nyumbani kushughulikia masuala yaliyokuwa yamejitokeza katika biashara zake. Hivyo aliruhusu familia yake kutangulia na yeye kufuata baadaye. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 1873.

Mnamo tarehe 15 mwezi wa 11 mwaka 1873, familia yake Aratio, mke na watoto wanne, walianza safari kutoka New York, Marekani, kuelekea Uingereza kwa meli iliyoitwa Ville du Havre. Wakiwa safarini tarehe 22 Novemba 1873, majira ya saa 8 usiku wa manane, wiki moja tu baada ya kuanza safari, wakiwa ndani ya bahari ya Atlantic, meli ya Ville du Havre iligongana na meli iliyoitwa Loch Earl. Kwa takwimu za kikosi cha uokoaji zilieleza kuwa kiasi cha watu 226 kati ya watu 313 waliokuwa ndani ya meli ya Ville du Havre, wakiwemo mabinti wote wanne na Aratio wanne wa Aratio, walipoteza maisha, na watu 87 tu, akiwemo mke wa Aratio, ndio waliosalimika Disemba 1, 1873. Mtumishi Aratio alipokea ujumbe kutoka kwa mkewe ambaye alinusurika katika ajali hiyo, akimweleza kuwa ni mimi tu nimesalimika. Ungekuwa wewe, ungefanya nini? Ndipo Aratio akasema, ijapokuwa nimepata majaribu kiasi hiki, akirejea ajali ya moto iliyoteketeza mali zake, anguko kubwa la uchumi na ajali ya meli iliyoua watoto wake wote, anasema, ninafurahi kwa sababu bado ninamwamini Mungu. Wiki chache baadaye, Aratio akiwa njiani kuelekea Uingereza, alipokuwepo mke wake, nahodha wa meli aliyokuwamo Aratio, aliwaarifu abiria kuwa eneo walilokuwa wanapita ndipo ilipotokea ajali ya meli iliyoangamiza watu 226 ikiwemo watoto wote wa Aratio. Kwa majonzi na uchungu mwingi, mtu wa Mungu Aratio alijipa moyo kwa kusema, ni salama rohoni mwangu. Baada ya kufika pwani na kukutana na mke wake, walielekea Liverpool kwa mwinjilisti Dwin L. Mood. Walipofika, mwinjilisti aliwapa pole kwa matatizo yaliyowapata, nao Aratio na mkewe wakaitikia kwa kusema, ni salama, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Miaka miwili ilipopita baada ya tukio la kufariki kwa binti zake, Aratio aliamua kutunga maneno ya wimbo huu, ni salama rohoni mwangu, yakiwa ni ishara ya mwitikio wa faraja ya pekee aliyoipata kutoka kwa Yesu. Changamoto hazikuishia hapo tu. Kwa mara nyingine, Mungu alimbariki Aratio na mkewe kwa kuwapatia watoto watatu, binti wawili na mvulana mmoja, kijana wa kiume. Kwa bahati mbaya tena, alifariki dunia katika mwaka wa 1881 akiwa na umri wa miaka 4. Pamoja na hayo yote, Aratio hakukata tamaa wala kumwasi Mungu, bali aliendelea kumtumaini na kumtumikia Mungu zaidi. Somo katika
historia ya mtunzi huyu. Katika mambo hayo yote, hata mtumishi wa Mungu Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ukisoma katika Ayubu 1 aya ya 2, Biblia inaeleza kwamba Ayubu alikuwa mkamilifu mbele za Mungu hata alipopitia majaribu. Hata alipopitia majaribu mazito sana katika maisha yake, alipoteza mali zake zote, watoto, afya yake kudhoofika sana, rafiki zake kumbeza, lakini Ayubu alisimama imara. Ni salama rohoni mwangu. Ni salama rohoni mwangu ndiyo historia ya wimbo ambao nimekuletea leo kutoka katika nyimbo za Kristo. Nionapo amani kama shwari. Sikiliza wimbo huu, nitarajia kwako kusoma jumbe mbalimbali ambazo umeniandikia. Wimbo huu ambao ninakuletea umeandikwa na umeimbwa na waimbaji kutoka nchini Kenya, ambao ndio ambao wameimba wimbo huu. Wanaitwa The Echo kutoka nchini Kenya. Sikiliza, nionapo amani kama shwari. Ni salama rohoni mwangu.

Haya, asante sana msikilizaji ambaye uko pamoja nami ukiwa Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Kigoma, Arusha na kwingineko ambako unapata matangazo yetu. Ninaelekea karibu karibu na mwisho wa kipindi hiki. Unaweza ukaniandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yangu ya simu ya 0748610233. Kama umebarikiwa na wimbo huu ama historia ya wimbo ya mtunzi wa wimbo ni Salama Rohoni Mwangu. Historia inasisimua, historia ya mtunzi wa wimbo huu inasisimua sana. Kama nilivyokuambia kwamba nilivyokupatia historia hii, ukisikiliza mwanzo mwisho, kama ni wewe ambaye pengine ungekuwa unapitia hayo, sijui kama ingekuwaje, kama ungetoboa, sina hakika. Ndipo akaamua baada ya watoto wake wote kufa maji, akaamua kuandika wimbo, lakini bado aliunguliwa na nyumba na mali na moto ule ambao ulisababisha pia majirani na ekari zaidi ya 9 kuungua pamoja na vitu vyenye thamani kuungua moto. Yote haikutosha, bado watoto wake, mabinti zake wanalala usingizi wa mauti kupitia maji, meli ilipozama. Anabaki yeye na mke wake. Hata hivyo haikutosha, baadaye tena kijana wake alipopata watoto wengine, kijana wake wa kiume naye analala usingizi. Bado anaandika wimbo kwamba pamoja na hayo yote bado ni salama rohoni.

Nkeleja Kisalia Busalala Chato, aha, kweli ni salama rohoni, nakubali ni salama kweli kweli. Anasema Bwana Yesu apewe sifa, hakika nimebarikiwa sana na wimbo huu, hakika ni salama rohoni mwangu. Naitwa Daudi Nikombolwe kutoka Same. Kwa majina naitwa Treasurer Hemanya Hosea, nipo Kigoma. Kweli ni salama rohoni.

Uvem wa Katoro Geita anasema ni kweli wimbo huu umenigusa sana na kuona kumbe wakati mwingine Mungu hukaa kimya, lakini huwa hatuaibiki.

Haya, asante sana. Anasema bwana ni mwema hapo studio. Da, kweli huyo mtunzi alikuwa na imani kubwa kwa Mungu. Tumuombe nasi Mungu atukuzwe imani zetu, atukuze imani zetu. Tusikate tamaa. Jina langu Joseph Wilson, napatikana Singida kijiji cha Mayaha. Ujumbe wa mwisho anasema haya. Anasema naitwa Mariam Jonathan kutoka Mwanza Igoma, nimebarikiwa sana na wimbo ni salama rohoni mwangu. Hatupaswi kukata tamaa katika yote tunayopitia. Asante sana.

muda wangu umeniishia hapa msikilizaji. Huyu anasema mbona katika kitabu kidogo cha nyimbo mtunzi ni PP Blisi, jina tofauti na ulilolitaja, anaitwa Yuda Masali wa Mtibwa Morogoro. Sikiliza vizuri. Mwandishi wa maneno ya wimbo huu, ama shairi hili ni Haratio Gates Spafford. Na mtunzi wa tune, umenielewa vizuri, ni Philip Paul Bliss. Nadhani umenielewa vizuri hapo. Mwandishi ni mwingine, lakini mtunzi wa sauti, yani ambaye amebuni sauti hiyo, ni Bliss, ni kweli, lakini aliyeandika maneno haya, aliyeandika ushairi huo ni Haratio. Asante sana, ubarikiwe sana. Mungu akubariki. Mimi sina la ziada, kwaheri kwa sasa. Naitwa Abel Sebastian Kinyongo, napisha vipindi vingine vinavyoendelea.